0: не кризи, а думата мир от всички лидери.
1: Според президента обаче само констатациите вече не са достатъчни и международната общност трябва да премине към конкретни политически и дипломатически решения. Иляна Йотова изрази и притеснение, че ролята на Европа остава недостатъчно видима в разговорите за разрешаване на войната в Украйна и кризата в Близкия изток.
0: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украйна, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
1: Пред Върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Кюрк, Иляна Йотова е поставила и въпросите за дискриминацията на българите в Северна Македония, затварянето на български клубове и случаите на насилие срещу хора с българско самосъзнание. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази на страните извън Европейския съюз и НАТО. Ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание. В речта си пред ООН американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошното прекратяване на войните в Украйна и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Тръмп обясни пред каква дилема е изправен. Пред мен стои едно важно решение. Дали ще бъде сключена сделка с Иран, която да им позволи да съградят отново страна много по-велика, отколкото е била сред най-великите в Близкия изток и дори в света. Или да унищожа Ислямската република, да го направя бързо, без да им давам шанс повече да убиват, да унищожават хора и държави. Да ги изпратили в ада, без шанс за оцеляване и без надежда за бъдещо величие и за бъдещи поколения. Каза американският президент пред Общото събрание на ООН. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че европейските държави, на чиято територия има американски бази, се превръщат в, цитирам, съучастници в агресия, съобщава Ал Джазира. Такива според Аракчи са и страните, които съдействат за подготовката или извършването на американски атаки. Изявлението му беше направено на среща с италианския колега Антонио Таяни в кулоарите на Общото събрание. Иранският министър изтъкнал още, че световното поскъпване на горива и суровини е пряк резултат от войната на Съединените щати и Израел срещу Ислямската република. А цената на петрола сорт Брент падна отново под 100 долара за барел след новината, че Саудитска Арабия възстановява работата на петролопровода до Червено море. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е обсъдил по телефона с руския президент Владимир Путин необходимостта от свободно корабоплаване през Баб Ел-Мандеб и Ормузкия проток. Авиация на Рияд продължава бомбардировки над групировката на хутите в Йемен. Сраженията там през последните дни взеха повече от 150 жертви. Украйна определи като срамно и неоправдано решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските олигарси Алишев Усманов и Михаил Фридман. Москва празнува, написа в социалните мрежи министърът на външните работи Андрий Сибига. Този компромис позволи на страните членки да подновят рестрикциите за останалите санкционирани лица за следващите 3 години. Латвия се въздържа при гласуването, пояснява кореспондентът на Българското национално радио Ангелина Пискова.
3: Алишер Усманов бе изваден от черния списък по настояване на Франция, за която това се оказа въпрос на национална сигурност. Люксембург пък отдавна настояваше за заличаването на името на Михаил Фридман, който съди Великото херцогство за отказ на достъп до замразените си активи. Словакия също защити родения в Украйна руски олигарх. След вота латвийското правителство излезе със специална декларация, в която премиерът Андрис Кулберг заяви, че страната му ще продължи да защитава позицията си за налагане на допълнителни европейски санкции срещу Русия. Още един руснак е заличен от този списък, става ясно от публикация на официалния вестник на Евросъюза. Това е кримският учен Андрей Фалалеев. От списъка е извадена и компанията Redbird Corporate Services, доставчик на корпоративни и доверителни услуги. Тя е базирана в офшорната зона Маврици. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Това става ясно от публикация във Фейсбук на председателя на комисията Майя Манолова. Евростат отчете, че през август най-голямото поскъпване на горива от целия Европейски съюз е било отчетено в България. Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Днес ще бъде теглен жребият, който да определи номерата в бюлетината за президентските избори на 25 октомври. Общо 28 кандидат президентски двойки подадоха документи в Централната избирателна комисия до 17 часа на изминалия ден, когато изтече срокът за регистрация на кандидатските листи. От партия Възраждане съобщиха, че техен кандидат за президент ще бъде лидерът на формацията Костадин Костадинов, а кандидат за вице-президент ще бъде евродепутатът Петър Волгин. В ЦИК се регистрира и кандидат президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативен комитет. А Министерството на външните работи ще представи днес подготовката за гласуване на президентските избори в чужбина. С промените в изборния кодекс отпадна ограничението за максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз, като остават законовите условия за откриването им. Българските граждани в чужбина могат да подадат електронно заявление за гласуване чрез сайта на Централната избирателна комисия, но заявлението не е единственият начин за упражняване на правото на глас. Преди малко в 3 часа и 5 минути настъпи астрономическата есен. А какво ще бъде времето в първия ден за сезона, ще научим от дежурния синоптик Иван Василев.
4: През втората половина на нощта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В сутрешните часове ще е студено. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че ще бъде ограничено движението в активната лента на магистрала Тракия при 172-я километър в района на Чирпан, посока Бургас, заради подмяна на тол камери, а по републиканския път от Руса към Маказа ще се извършва профилактика на тол съоръжение и ще бъде ограничено движението в общо 5 участъка, всичките в област Стара Загора. Трафикът там ще се осъществява в свободната лента. В 3 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте и добре дошли във времето на музикалната битка за вашите гласове, наречена Надпяване. Ние сме Юлия Гаддерова и Ивайло Маджаров. Останете с нас.

0: През месец септември, когато лятото е към своя край, но пък идват едни от най-празничните и любими дни, сме направили за вас селекция от изпълнения на изявени духови оркестри. Те винаги са част от всяка веселба.
1: Задава се и първото ни предложение. Хоро изпълнява берковската духова музика.
2: Номер 1.

0: Духов оркестър при Транспортни войски София ще ни забавлява в следващите минути, драги слушатели, с Лудо Младо, Дайчово хоро, което е и нашето второ предложение.
1: Номер 2.

0: Това е надпяване. Ние сме Юлия и Ивайло и днес ефира владее духовата музика. Третото ни предложение е любимата на цял народ – Ръченица. Изпълнението е на Софийски духов оркестър.
1: Номер 3.

0: Следващите минути, драги слушатели, представителен духов оркестър на военноморските сили ще повдигне духа ни с искърско хоро. Това е нашето пето предложение.
1: Номер 5.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Ковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Лавина.

0: Horyzont.
1: Четири часа. Емисия новини. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отношенията му с Обединеното кралство са по-добри с Анди Бърнъм, отколкото при Киер Стармър, въпреки напрежението между двете страни по редица сложни въпроси, включително регулирането на изкуствения интелект, островите Чагос и войната в Иран. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: На първата им среща лице в лице президентът на Съединените щати похвали Бърнъм, който седеше нервно до него като роден бизнесмен, казвайки, че смята, че има много активи на своя страна и би бил страхотен министър-председател. Когато обаче стана дума за сделката на Великобритания за отстъпването на суверенитета на островите Чагос на Маврици, като същевременно се плаща наем за военната база Диего Гарсия, Тръмп беше категоричен, че това е нелепо и че сделката е ужасна. Тръмп предположи, че Бърнъм може да преразгледа сделката. Британските медии коментираха по-късно, че Бърнъм явно се огънал, след като е кимнал утвърдително и е казал да. Но на въпроса за Фолкландските острови британският премьер е бил непреклонен, заявявайки, че Великобритания ще бъде твърда при всякакви заплахи и ще защитава правото на жителите на Фолкландските острови на самоопределение и да останат британци. Бърнъм посочи, че искал Тръмп да чуе директно от него, че това е ясната британска позиция и че президентът на Съединените щати е разбрал неговото становище. Иначе Тръмп избегна коментар относно решението на Обединеното кралство да забрани търговията с селищата на Западния бряг. Стана ясно също, че той се е съгласил с искането на Бърнъм да повдигне случая с затворения дисидент от Хонг-Конг Джими Лай в разговорите с китайския лидер Си Цзинпин в четвъртък. По повод на похвалите на Тръмп за Бърнъм като човек, с когото може да прави бизнес, британският премьер каза, че това е било във връзка с реиндустриализацията и неговата визия за подмладяване на общностите. Бърнъм добави, че е поискал от Тръмп облегчаване на тарифите за конкретна фабрика в Североизточна Англия, без обаче да дава повече подробности. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Испански лекари разработват иновативен метод за трансплантация, при който се елиминира рискът от отхвърляне на новия орган. Подходът освобождава пациентите от необходимостта от доживотен прием на тежки имуносупресори. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Методът е създаден от специалисти в мадридската болница Ла Пас. Чрез специален разтвор от стволови клетки на донора, независимо дали той е жив или починал, се прилага техника на имунна модулация, която позволява на двете имунни системи да съжителстват временно в тялото на приемащия пациент. По този начин организмът разпознава трансплантирания орган като свой собствен. Подходът вече е приложен успешно при пациенти, при които в рамките на 6 години няма следи от отхвърляне. Авторите на новия метод подчертават, че са нужни още изследвания и създаването на специализиран институт, за да може иновацията да навлезе масово в медицинската практика. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Официалното мобилно приложение на Кипър за цифрови документи «Дигитален гражданин» навлиза в версия 2.0. Правителството обяви търг на стойност 10 милиона евро за обновяване, надграждане и разширяване на възможностите му. Кореспонденция от Никозия на Бранислава Бобанец.
4: Новият вариант на дигиталния гражданин ще даде на потребителите повече възможности, като ще бъдат включени допълнителни официални документи и нови функции, съобщи заместник-министрът по цифровата политика Никодимус Демяну. В момента предложението позволява създаването и съхраняването на цифрови копия на личната карта, шофьорската книжка и документа за годишен технически преглед на колата. В рамките на проекта, който ще се реализира в 5-годишен период, постепенно ще бъдат интегрирани официални документи като акт за раждане, карта за самоличност на бежанец, карта за паркиране за хора с увреждания, информация за недвижими имоти и други. Основната част е включването на европейския портфел за цифрова идентичност. Националното решение се очаква да бъде достъпно до година. Ще бъде внедрен дигитален асистент, базиран на изкуствен интелект. Ще се укрепи киберсигурността. Целта е приложението да се превърне в цялостен инструмент за всекидневието на гражданите, каза заместник министър. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
0: През втората половина на нощта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. С утрешните часове ще е студено. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми родноблудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по първи петли, което днес, по традиция в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Добро утро! Разбудихте ли се вече? Вие сте с По първи петли, което тази сутрин се излъчва от Пловдив. И за нещо интересно и за изложба ще стане дума сега. Ще ви поканим на нея. Тя продължава и следващите седмици. Художници от випуск 1986 година на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов представят съвместна изложба в културния център на Радио Пловдив и вие може да я разглеждате тези дни. Експозицията включва творби, реализирани в различни години и техники, както на бивши ученици, така и на техните преподаватели Ели Станчева, Тамара Миленкова и Чавдар Щипков. Художниците посвещават изложбата на 50 години от създаването на гимназията и 40 години от тяхното дипломиране. Репортажа е на Паулина Комсалова сега.
1: Вилен Станев се казвам. Вето с 86-та на Пловдивската художествена гимназия Цанко Лавренов. Чудесна среща 40 години по-късно, която е знаменувана не само от това, че ще се прегръщаме, целуваме и така нататък, но че ще има изложба на тези, които продължават да рисуват и на наши преподаватели. Да са живи и здрави. Иначе е прекрасно, че се очаква поне около 30 човека да се съберем, при положение, че целият ни випуск беше 36 човека, значи ние сме към 80%. И че тези 30 човека ще се съберем за пръв път след толкова време, а и за пръв път правим изложба.
2: Понеже всеки е рисувал различна биография в това време, след откакто сте завършили, Велин Станев познаваме като университетски преподавател, професор, като водещ на предаването Велин Рокблок, а тук ще има ли и твоя картина?
1: За жалост няма да има моя картина, защото точно това преди малко ще ставах, че от 35 години не съм държал нито туш, нито молив, нито четка, но живота на всеки от нас е стакал по различен начин. Ето някои станаха архитекти, например, което означава, че са добри математици. Малко безумно с оглед на художествена гимназия, но е факт. Аз станах нещо друго. Не съм рисувал 35 години, но са прекрасни нещата, които виждам. Направо така с завист го казвам, но и с голямо удоволствие.
3: Аз се казвам Вида Щипкова, дългогодишен преподавател в художествената гимназия в Пловдив. Много си обичам випуска. Випуск 86 и всъщност най-много ми харесва, че сме един добър екип. Нали, винаги, когато трябва нещо да се организира, изложбата е посветена и на 50 години от създаването на Национална художествена гимназия Цанко Лавренов през 1976 година, далечната. И има инициатива всички или повечето випуски, които успеят, да се ангажират с така един реверанс, но уважение към гимназията и времето, което се прикарва в гимназията с изложба на випуска. Защото много възпитаници на гимназията, както е Велин, както имаме други съученици, тръгват в други сфери, имат своите постижения, нали, в съответната сфера, но тези изложби в крайна сметка успяват да съберат колегите, бившите възпитаници на гимназията все пак на едно място и да се видят отново и да си припомнят прекрасните години в ученически години, които имаме. Гимназията беше в Стария град, когато ние бяхме ученици. Беше едно прекрасно място, което зареждаше. Изкуството винаги е с нас.
2: Какви ученици бяхте вие и какви са сегашните ваши ученици?
3: Прекрасно. Аз така се получи, че цял живот прекарах. Т.е. професионалният ми път е обвързан с преподаване. И смятам, че това по някакъв начин даже е съхранило в мене не знам как да го обясня.
2: Общуването с млади хора винаги носи това.
3: Оптимизъм за всичко, което ни заобикали. Всяко едно нещо може да се види от добрата страна, значи децата са прекрасни.
2: Имате ли ваша картина, която излагате тук?
3: Да. Аз имам и една скулптура, която още не съм сложила, ако остане място. Ще я добавя. Всъщност участвам с един релеф абстрактен. Нашите преподаватели Тамара Миленкова участва с сериграфия, Чавдар Щипков с офорт и Ели Станчева живопис. Те са базата, на която сме стъпили в първите години.
4: Иван Митев се казва. По-настоящем съм някакъв художник, но не знам дали съм художник, но все пак си вада хляба с четка боя. Това е юбилейна изложба, все пак, която след 40 години нали, насъбира тук в тази зала, за да покаже всеки какво, докъде е стигнал, какво е направил. Надявам се, че ще бъде хубава изложба в принцип. Аз така си мисля.
2: Виждате това, което и колегите ви са донесли, като какви се виждате 40 години по-късно?
4: Мисля, че като нормални хора, които живеят в България и се занимават все още с изкуство, което е много трудно за сега.
2: Какво така, носите вие?
4: Ми нося един пейзаж от Венеция, който лично съм снимал и съм го нарисувал с маслени бои. Имам навика, като пътувам, нали, да снимам това, което виждам и го рисувам. За голямо съжаление обаче, едно от нещата, които нали, доста така би го казал с тъга, в България не се продават нещата така, както би искал всеки нормален художник да си получава парите за труда. И ние просто търсим пазар навънка, за голямо съжаление.
5: Владимир Харбалиев. Носа си два пейзажа. Пейзажи, които са по-абстрактни, не са както ученическите от това време.
2: Друг ли е света сега в картините ви от това, което сте си мислил тогава в ученическите, че ще рисувате или ви вълнувало?
5: Съвсем различно, защото все пак живота ти предлага съвсем различни неща. В началото си мислиш, че всичко е цветя и рози, но не е баш така.
6: Иван Неделчев се казвам, от випуск 86 на художествената гимназия. С графика се занимавам повече от 50 години.
2: И тук сте донесли ваши графики?
6: Да, три абстрактно асоциативни неща. Уникални са като изработка. Туш-перо, това не са тиражна графика, а уникат. По принцип, това е моят стил. Имам неща продадени в чужбина. За съжаление, България доста по-малко собственици има на мои картини в този стил. Самостоятелна изложба мисля да си правя едната година. Първа, макар е на 60.
2: Прекрасна възраст за първа изложба. Като виждате какво излагат днес са учениците ви от оня випуск, как ги виждате като пораснали?
6: Ами, виждам всеки един в амплуато си е развил по характерен начин уменията си. Прекрасно да видиш разнообразни стилове на едно и също място и то най-важно на хора, с които си завършил преди 40 години.
7: Мариана Чолева съм. Аз също съм от този випуск 86-та на Търсата гимназия. Много съм щастлива, че попаднах в тази гимназия. Борбата беше голяма, защото ме приеха с приравнителен изпит. Първата година не успях, но втората държах изпити по всички предмети. И за мен това беше едно време, което ще ме формира като човек и като виждания, и като възгледи. И ако срещна Джина от вълшебната лампа и ме пита какво искам, бих искала да ме върне в това време, в което бях в гимназията. Просто наистина щастлива съм, защото израствахме като едно семейство в най-добрия смисъл на думата. Знаем си и недостатъците, знаем си и позитивните неща, помагахме си и живяхме едно страхотно, едни страхотни младежки години.
2: Как избрахте с какво да се представите в тази изложба? Така с носталгия или искахте или пък да изненадате съучениците с нещо?
7: Не, по принцип това си ми е стила на работа, но по COVID времето се разрисувах повече. От тогава имам две самостоятелни изложби. При това се занимавах по-скоро с приложно изкуство. И гледах да се представя с нещо, което е точно мой стил. Нали, моя си стил на работа.
2: Доколкото разбирам, най-вече очаквате празник от срещата, изненада и мили спомени.
7: Да, абсолютно. Абсолютно. Да ме върне малко назад във времето и да си спомна прекрасните години. Да се почувствам отново млада.
8: По първи петли.
9: По първи петли.

0: по първи петли, предаването, което днес слушате от студиото на Радио Пловдив, и продължаваме с актуални материали, които са подготвили колегите от сутрешните ни предавания. Изписват купола на катедралният храм Свети Висарион Смолянски в град Смолян. Това се случва 20 години след освещаването на църквата в областния град. Куполът е с внушителни размери, а височината, на която се работи, е близо 30 метра. Екип от художници работят от няколко седмици с ръководител професор Владимир Аврамов, заместник декан на Великотърновския университет, катедра стенопис. С професор Аврамов разговаря Яница Марова.
1: Изградени са основните параметри, персонажи, тонирано е. Има си технологичен процес, който следваме. Прави концептен проект, въз основа на архитектурните планове, съобразен с определен мащаб. И въз основа на този проект, от центъра, разбира се, а именно от зените на купола надолу, се изгражда иконографската програма, която съм проектирал преди 3 или 4 години вече. Във връзка с гравитация и физически закони, логично, а пък и чисто сакрално, дето се казва, символично се започва от съдържителя в центъра на купола, следва надолу под него, още не сме стигнали до там, разбира се, защото съобразяваме с височината на скелето и на всяка площадка на скелето, гледаме да адаптираме така това, което правим, че да имаме досег на ръцете до стената. Това е нетипична архитектура, не е куп, не е паралелепипед, полусфера, и в различните точки са различно отдалечени от протегната ръка с четка или с молив там, респективно. Понякога сме на колене, понякога седнали, понякога прави, понякога на стълба, в зависимост от градусовия наклон на стената на определеното място. Така под вседържителя има един пръстен от първенствуващи ангели, които го възнасят. Под тях е божествената литургия. Това е причастието на девете ангелски чина и поклонение на жертвата. Под тях, защото има и трети пръстен, купол е огромен, между другото, по-импозантно нещо аз не съм рисувал. Под тях над прозорците са старозаветни правоци, пророци, които предизвестяват идването на Спасителя.
2: 20 години след освещаването на катедралния храм се изписва този внушителен купол, който наистина е доста голям. Върху каква площ работите?
1: Аз смея да твърда, че това ще бъде най-големия вседържител в България, тъй като е до поясна фигура, той не е в цялата си, с едни респектиращи размери от 2 метра е височината на главата му само. Иначе той е в медальон, който е 6 метра, нали, главата обикновено пропорционално 1/3 от медальон. Слизам точно от купола и пишех едни букви. Има един съпътстващ текст, който е около връст централния медальон. Само буквите са 25 см високи.
2: Доста внушително.
1: Да.
2: В центъра на този медальон винаги е Христос.
1: Да. Той всъщност купол е метафора, олицетворение на небето. Това е така наречената небесна църква, за разлика от централния наос, който е под него, там е пък и земната църква. Респективно чрез пророците, чрез евангелистите, които са малко по-надолу от купола, в 4 триъгълника, така наречените пандантиви, които пък отвеждат Божието слово към миряните, които са под него, нали, се осъществява връзката между вярващия и символа на вярата, именно Христос, който е горе. Това е абсолютно съобразена симбиоза, синергия с архитектурата на храма. Купол е полусфера, той наистина наподобява небе и там е място на небесния съдия, именно Пантократор, съдържител, който е дуалистичен. Човешката и божествената му новоприрода влизат в визуална колаборация, особено в очите. Винаги е малко асиметрично едното око. И то е следствие на една легендарна синайска икона. Едната му природа, която се изобразява чрез, ако сложим едно огледало за централна осна симетрия през лицето, едната му същност ще е блага, добронамерена, това е човешката му същност, и съответно другото колко се огледа, това е вече строгия небесен съдия, който наистина съблюдава за греховете на мирените, които са долу. Под строгия му поглед всеки прави сметка за делата, за греховете, за добродетелите си. Един своеобразен катарзис би трябвало да изживее всеки един, който го погледне от ниското ниво.
2: А как се рисува върху извита повърхност, така че човекът, който после гледа отдолу в храма, да го възприема правилно? Има ли някаква специална математика, така да го наречем, на църковната живопис?
1: Благодаря за въпроса. Много интересен и много точен всъщност. Да, разбира се, има деформации. Ние правим предварителни макети върху сегмент от сфера, т.е. проектираме виждаме съответните деформации, изкривявания, отчитаме ги, увеличаваме горната част на главата, която вследствие на местоположението си е малко нисходяща и там има едно скосяване на челото и на косата в горната и част. И е такива неща. Проектирайки се прави един триизмерен модел. И другото е въпрос на рутина, на опит вече.
2: Проектът всъщност следва византийската традиция.
1: Точно така. Пак благодаря за добре намерената формулировка. Всички казват православния канон. Само, че това не е точно така. Канон, самият термин, значи, че той кодифицира нещо точно, постоянно и в неговите рамки, нали, няма отклонение. Докато поглеждайки до хилядолетната история на ортодокса, на православието, виждаме наистина с много, много бавни темпове, но едно постоянно развитие. Тоест, дори да го има канона, той по-скоро помага на иконописеца, защото в повечето случаи се приема, че е нещо, което сковава. Пък не е така. И вие казахте византийската традиция. Бог да я прости, научен ми ръководител, професор Елена Попова, държи се неимоверно точно на този изказ. Не канон, византийска традиция. Установено е Седми Вселенски събор, местоположение на различни образи и персонажи, точно на коя стена, защо, как, следвайки хронологията на движение на литургията в храма, следвайки архитектурата, както ви казах, Христос е горе, Богородица пък в апсирата, там е четвърта от сфера, тя е с дигнати ръце, тя се моли за човечеството, гледайки от центъра на църквата, но приближавайки се към алтара и влизайки буквално в алтара, двете разперени ръце са буквално над вярващия, т.е. тя го и прегръща. Тя е неговата закрилница.
2: Колко хора работите едновременно на скелето?
1: В момента петима. Иначе екипа ми е с още двама души, които в момента не са тук. Наистина сакрално число 7.
2: Има ли някой образ или сцена, които според вас ще ви бъдат по-трудни за изписване върху самия купол?
1: Не смятам. Трудно физически да. Невероятно усилие създате ли това да се катерат едни метални стълби на височина 26-7 метра. Това е 8-9 етажна сграда. И с три точки винаги, два крака и една ръка или две ръце и един крак. Не. И е опасно, между другото, но това не е професията. Иначе, като иконографско предизвикателство, смятаме да се развият сцени от житието на Свети Висарион Смолински, което ще е уникално, до този момент не е правено.
2: Ако и сцени от житието на Свети Висарион Смолински ще развиете?
1: Ами, тайна. Нека да остане и някаква загадка за слушателите. Което, разбира се, ще ги накара да посетят храма на живо.
2: Дълго време ще продължи със сигурност изписването. Колко очаквате да е това време?
1: Ох, иска ми се да съм Питагор, нали, да съм добрия математик, ама не съм, художник съм. Не става много субективни. Когато целият екип е на лице, около 50-60 квадратни метра на месец, но, както ви казах, нямаме буквално физиката възможност да се съберем заедно, още повече, че част от колегите ми, аз включително, преподаваме в университети, започва учебната година, аз съм заместник декан в Великотърновския университет на факултет изобразително изкуство и съм, освен че съм ръководител на катедра стенопис, още един ангажимент. Човек предполага, Господ разполага. Ще взема да стана фаталист, ако пророкувам нещо и то не стане. Така че, Божиите ръце сме.
2: Вие, които изписвате храма, сте хора, които, за да го направите пък, трябва да имате едно смирение и търпение.
1: От една страна, да, но от друга страна трябва да имаме невероятна увереност в това, което правим. Малко едното изключва другото, поне така звучи, но има една симбиоза във всеки един иконописец. Защото без увереност и без усещане за някаква подкрепа, освен чисто колегиално, разбира се, нещо, което държи десницата ти, няма как да се справим. Огромни са мащабите тук.
2: Вие специално имате ли някакъв план, какво на вас би се иска да бъде свършено поне до края на годината?
1: Имам, да. Централния пръстен в центъра на купола. Включваш медальона с Пантократора и 8 първенствуващи ангела около него, под него.
2: Така да завършим разговора. За вас, какво е това като изживяване?
1: Знаете какво е профан буквално? И ние малко пиоративна всъщност даваме на думата, която значи буквално пред храма. Непосветен, непросветен, непокръстен, невярваш. Аз не съм пред храма, а аз съм в сърцето на храма, в върха на купола и това съобразно отговаря на вашия въпрос, според мен.
2: Благодаря.
1: Близо до Бога. Аз съм медиатора между така се явява художникът, той е обречен и наречен да е такъв, да осигури на вярващите символа на вярата, от който те имат нужда, а именно образа на съдържителя.
3: По първи петли.
4: По първи петли.

0: по първи петли е предаването, което тази сутрин слушате от студиото на Радио Пловдив. Астрономическата есен вече чука на вратата и само след няколко часа ще я посрещнем. Това е и първия есенен ден. Неговият изгрев очакваме след малко. От студиото на Радио Пловдив по първи петли с още актуални материали. Вече Пловдив скоро ще влезат в сила новите ограничения за автомобилите с високи емисии на газове. Това се случва за по-чист въздух в областния град. Новите мерки се въвеждат от началото на следващия месец октомври. Много от пловдивчани не знаят или въобще не са чували за тях. Повече от Даниела Добрева сега.
1: Пловдивчани, които разполагат с нови автомобили, приветстват новите мерки, с които се въвеждат зоните с ниски емисии в града. Целта е да се ограничи влизането в центъра на Пловдив на автомобили, които замърсяват въздуха. Въпреки че общината прекрати обществената поръчка за избор на изпълнител, който да оборудва зоната с ниски емисии с видеокамери и контрол за достъп, ограниченията ще влязат в сила. Някои от хората смятат, че новите мерки са въведени твърде бързо, а други, че изобщо не трябва да бъдат въвеждани, защото градът е с по-нисък стандарт на живот и липсва добър градски транспорт. Според тях това не би трябвало да бъде първата крачка, която трябва да се направи, за да бъде по-чист въздуха. А в социалните мрежи напрежението срещу решението на общината, мерките да влязат в сила от 1 октомври, расте. Как гледат пловдивчани на новите мерки и какви са притесненията им?
2: За момента сме с нов автомобил, така че нямам отношение по въпроса.
1: А според вас трябва ли да има такива зони?
2: Според мен не.
1: Защо?
2: Ами твърде бързо се въведе това. Може би трябваше хората да имат време по някакъв начин да реагират и да сменят, нали, старите си коли с нови. Предполагам, че за това нямам отношение. Просто ние сме с нов автомобил, така че пряко мен лично не ме засяга.
3: Ами аз съм с електроавтомобил и този ми е тук една биогаз.
1: Така че нямате проблем?
3: Да.
4: О, не съм запознат с
5: това. По принцип това е много добре за града като цяло, но до някъде, тъй като има много хора, които не могат да си позволят коли, които да могат да влизат в частни града. Те в началото няма да го направят за всички коли. В смисъл, колите, които са в най-лошо състояние, те ще бъдат спрени. Нека да бъдат спрени. Не само да влизат в града, ами цяло движение да бъдат спрени.
6: Зоните са една абсолютна глупост в момента, в начина по който са наложени. Имайки предвид дори, че зоните в Пловдив като време траене са много по-големи от тези, които са в София, където трафика е много по-голям, задръстванията са много повече и там е от 1 декември, ако не се лъжа, до края на февруари или до края на март. А ние сме отново пак по-пресолили манчета, което съвсем не ми харесва. Пловдив общо взето и с по-нисък стандарт на живот, с никакъв градски транспорт, така че няма как да се изисква точно в момента толкова големи изисквания за автомобилите.
1: Вас нещо притеснява ли ви във връзка с това въвеждане на зони с ниски емисии?
5: Ами единственото, което може да ме притеснява от финансова гледна точка, когато, нали, вдигнат категориите, нали, колите трябва да са по-нови, по-модерни, това означава и по-скъпи. За момент само дизелите са най-афектирани, но масово колите са без катализатори, което също е проблем. Значи за това трябва да има някакъв контрол. Сега това е първата крачка, да ограничат движението, но трябва да има подвижни станции, които да замерват колите реално в какво състояние са. Тъй като масово хората си премахват катализаторите, продават ги и след това тези коли стават вредни за околната среда.
1: Какво ви притеснява вас?
6: Ами, че не е реципрочно на това, което получаваме. Тоест, мисля, искат се много големи ограничения на автомобили, които дори в София като столица това нещо го няма. Това не ми харесва. Смисъл, не е окей с финансовата страна на града, не е окей с градския транспорт. Да, факт е, че трябва да имаме някаква екологичност, да се борим за чистия въздух, но това не е първата крачка, която трябва да направим.
3: В принцип, града е доста замърсен въздух. Аз си имам вила в планината, ферма извън града и усещам града доста мръсен въздух. Сега като има ветрец, не се усеща, но през 3-4 месеца, които отминаха току-що, направо седи над града смог. То е комплексно, то е фабрики от газове, от всичко, но...
1: Тоест трябва да има такива...
3: Да, трябва да има такива зони, според мен. Сега малко е грубо за хората, които не могат да си позволят тук в централната част, които са стари автомобили, но в Европа съм виждал, че е измислено за хората, които са потърпевши от тези санкции, така че трябва да се намери баланс. Огледайте се, няма нито една птичка.
1: А дали ще се изчисти въздуха според вас, ако...
3: Еми, стъпка по стъпка, то е почнало. Повишиха се автомобилите през 90-те и началото на 2000-те години. автомобилите бяха в отчаяно състояние, автопарка имам предвид. Сега в момента са по-нови автомобили, влизат бавничко и в България, електроавтомобили и такива, където щатат изцяло. Така че нормално е според мен. Аз съм живял в чужбина и насякъде го има.
2: Не мисля. Защо? Ами защото не е само автомобила замърсява въздуха като цяло. Факт е, че града стана пренаселен и че оказва влияние всичко, но не основно от автомобилите идва замърсяването, а от самия човек.
6: Ами в чужбина е доказано вече, че тези мерки дори в Германия, в някои други градове в Европа се отменят от този тип мерки. Давам и пресен пример от Атина, където там автомобилите не се разделят на екокатегория, а се разделят на четни и на нечетни номера. И в един ден, примерно в понеделник, се движат четните, нечетните във вторник, за да не се ограничават гражданите с по-нисък доход и с по-малки приходи, по-евтини автомобили, да имат правото на достъп до централните градски части, което смятам, че е много по-справедливо.
5: Не мисля. Значи въздухът е замърсен, не толкова от колите. Те са от малкия процент, който замърсява въздуха. Първо трябва да се обърне внимание на предприятията най-вече. И около Пловдив също. Пловдив и околията. Значи, когато влизаш в Пловдив, извън града влизаш към Пловдив, се вижда въздуха колко е замърсен.
1: Нормално ли според вас тази зона за ниски емисии да се въвежда, след като все още не е технически обезпечена?
5: Абсолютно не е на време това нещо, тъй като ако това нещо бъде въведено с някаква помощ към хората, за да могат да си купат нови коли, да, разбирам, до някъде. Значи имаше облекчение с паркирането за електрическите автомобили. Значи трябва да направят пак някакво облекчение за колите или някаква помощ за хората, които не могат да си го позволят.
2: Ами не е нормално, прекалено бързо стана и наистина смятам, че не знам въобще дали ще има някакъв ефект и дали ще се получи това, което се опитват да направят управляващите.
6: Мисля, че това е просто един вариант да тормозим по-бедните хора и хората с по-стари автомобили, което не мисля, че е редно и удачно за такъв хубав град като Пловдив.
4: По първи петли.
7: По първи петли.

0: Вие сте с предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Благодарим ви за писмата и хубавите думи, които получаваме тук в Радио Пловдив. Адреса, на който можете да ни ги изпращате, е Пловдив, 4000, улица Дундуков, номер 2 за предаването по първи петли. Точно тези писма ще разлистим след новините в 5 часа. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански и още актуални информации, които са подготвили нашите колеги в предаването ни. За подкрепа от страна на държавата към земеделските производители и относно поскъпването на горивата ще си говорим сега. Заедно с Людмил Работов, който е член на управителния съвет на зърнопроизводителите от Пловдивска област. Достатъчна ли е тази помощ за земеделците? Въпрос, който зададе и Яница Марова на Людмил Работов.
1: 170 милиона евро е предвидената от държавата подкрепа за земеделските производители заради поскъпването на горива.

0: момента и сме свидетели всички, в рамките на 30 до 50% от всички суровини, които ползваме, говоря тук за горива, за торове, за препарати за растителна защита и всички останали части, нали, също са така доста голям консуматив на техниката, която ползваме. Всичко това нещо рефлектира върху себестойността на продукцията, която се увеличава с близо 50%, а в същото време тия 44 евроцента, преравнено на декар, са около 3,30 евро на декар, което е една десета част от увеличенията, които са заложени на база на декар като себестойност на продукцията.
1: Тоест, това, което каза правителството, че тези 100 милиона евро ще компенсират разликата за 25-та и 26-та година, няма как да се случи, не съответства на реалността.
0: Абсолютно не съответства и ако продължи това напрежение в Ормузкият проток, така ли иначе, до година ще сме на същия хал. Трябва да се търсят механизми, трябва да се търсят начини за компенсация, за да може малко или много част от производството, което правим на българското на продукцията, да се остане да и да няма постоящи земи.
1: Въпреки, че не може да покрие всички разходи, а като цяло от пакета, който предложиха от правителството, вие като земеделци доволни ли сте?
0: Трябва да сме доволни. Всеки един лев е ценен и нужен, особено сега в началото на кампанията по сеитбата на есенниците. Вие знаете, че есенниците сега се залагат и чакаме 9 месеца да се преберат, така че държавата трябва да намери начин и механизъм по най-бързия начин те да стигнат до земеделските производители, колкото и минимални да са, да може да се ползват и да се вложат там, където е място.
1: А имате ли опасения от забавяне на плащания заради администрацията и това да обезмисли част от ефекта на мерките?
0: Ами надяваме се правителството, нали, в рамките на министъра да ги организира цялата тази администрация, да се свърши максимално за най-кратък срок време това администриране, тия проверки и, пак казвам, парите да се разпределят пропорционално и справедливо на хората, за да може да ги ползват за производството, което правим.
1: А останалите 70 милиона, които са заложени за това?
0: Ами там също не знаем какъв ще е механизма и методологията за разпределение. Когато държавата предложи такъв механизъм, оттам нататък вече ще гледаме по какъв начин, пак казвам, ще бъдат разпределени и навременното подпомагане е най-важното. Тук трябва да отбележа, че имаме тавани на тая помощ, тя е 50 000 евро на стопанство, така че да не злоупотребяват политиците за сметка на зърнопроизводителите, че видиш ли парите отиват в определен тип хора, това не е вярно. Всички производители ще имат достъп до тия пари, колкото и да са минимални, за да може да се подпомогнат есенната кампания.
1: А къде натиска върху себестойността е по-голям, при торовете или при горивата?
0: И при двете, значи горивата са с около 50% увеличение прямо миналата година. Тоест това нещо, което сме разходвали като гориво, реално е увеличено два пъти. А в торовете са около 30-40%. И там тия двете пера са най-големия разход за производство на продукцията, която се отглежда в България.
1: След като държавата компенсира част от разходите, това означава ли, че автоматично и цените ще се стабилизират?
0: Цените на кое? На продукцията ли?
1: На продукцията до крайния потребител, това, което стига.
0: Те са стабилизирани от 10 години, със съжаление, и не са мръднали, така че от към това дали ще се стабилизират цените, за наше най-огромно съжаление, че те се остават същите и не кореспондират с увеличенията на суровините, които ползваме в производството.
1: Изкупните цени може би, но в магазините хората вече във веригата по-нагоре виждат увеличение през последните месеци.
0: Това се наблюдава най-вече заради подскъпването на тока, на фонд работна заплата и транспорта, който така или иначе е свързан с горивата.
1: А има ли случаи, в които стопани променят технологията си, т.е. да намаляват торенето, растителната защита, за да оцелеят икономически?
0: Има, дори аз се опитвам да правя така. Колкото и минимално, сменяме технологиите, намаляме, пак казвам, потреблението, но това ще се отрази после и ще рефлектира върху добивите. Няма как и но и също нещо да искаш да произвеждаш с

0: половин доза храна. Той е като пред човека. Няма, не може, примерно, да носиш един чувал брашно с порцион, примерно 5-6 филийки хляб и в същото време те накара да носиш 2 чувала с половината хляб като порцион. Няма как да стане. Тоест, не може да се увеличат разходите двойно и в същото време да се стабилизират и да останат на едно и също ниво доверите.
1: В Пловдивско как започна есенната кампания?
0: Помалко се опитват хората да подготвят там, където паднаха локални валежи. Има на места и засята вече рапица. Надяваме се природата да е благосклонна с нас и да има достатъчно валежи, за да може поне от към фактора, нали, природа, говоря за почвено климатичните условия, да са подходящи за есенната кампания.
1: Благодаря ви. Чухте Людмил Работов, член на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите и представител на Пловдив в нея. По първи петли. По първи петли.

0: Horyzont.
1: Пет часа. Емисия новини. В програмата на Народното събрание за днес е включено обсъждане на нови правила за кредитиране. С още информация слушаме репортера Дания Линков.
2: Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяната на договорните условия. Проектът предвижда още ограничения при обвързването на кредита с други финансови продукти, горна граница на общите разходи при определени краткосрочни кредити. За новините, Даниел Инков.
1: На заседанието на правителството днес ще станат ясни условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да сфинансират разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските региони. В заседанието на кабинета е предвидено да бъде прият отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година и правителството да одобри доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. В Великобритания бяха арестувани 6 души на антимигрантски протест, след като малка надуваема лодка с 60 души на борда, прекарала 33 часа в Ла-Манша, беше изтеглена на британския бряг. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Антимигрантски демонстранти се събраха в пристанището Госпорт. 6 бяха арестувани, след като протестиращите са станали прекомерно враждебни към служителите на пристанището и блюстителите на реда, съобщиха от полицията. Мигрантите изобщо не доближиха брега при Госпорт, а бяха откарани от британската брегова охрана към Дувър. Но това не възпря събралите се да протестират. 60 души на надуваемата лодка бяха прекарали 33 часа в Ла-Манша, след като бяха отказали съдействие от наблюдаващата ги френска брегова охрана, твърдо решени да стигнат до британския бряг. Местен депутат заяви, че цял ден е полагал усилия да убеди Министерството на вътрешните работи и мигрантите да не бъдат превозени до Госпорт предвид на очакваните протести. В Госпорт и близкия Портсмут бяха разположени допълнителни полицейски части. По-рано този месец пристигането на мигранти в Портсмут предизвика яростен протест и безредици. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанският премиер Педро Санчес обвини мароканските власти, че са се провалили в охраната на границата с Селта. В интервю за CNN той подчерта, че е поискал от Рабат спешни мерки, за да не се повтаря миграционната вълна от края на юли. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с подробностите.
4: Близо 2 месеца след нахлуването на десетки хиляди чужденци в автономния испански град, испанският министър-председател в твърди тона към Мароко, след като десетки пъти уневини властите в Рабат за кризата в Селта и отхвърли твърденията, че е умишлено предизвикана от африканската държава, Санчес най-после използва думата провал. Коментар по темата. По време на изслушването си в Конгреса на 3 август, дни след началото на кризата, Санчес заяви само, че е очевидно, че мароканската полиция не е успяла да упражни контрол върху границата. Твърдение, което сериозно се разминава с думите му пред CNN. Той допълни, че си дава сметка, че светът следи събитията в Селта и обеща, че Испания ще докаже, че сигурността и редът могат да бъдат гарантирани без да се нарушават човешки права. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Преди 2 часа в 3 часа и 5 минути настъпи астрономическата есен, а какво ще бъде времето в първия ден за сезона, ще научим от дежурния синоптик Иван Василев.
5: Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 15 минути и ще залезе в 19 часа и 22 минути. Продължителността на деня е 12 часа и 7 минути. Луната в София е залязла в 3 часа и 27 минути и ще изгрее в 17 часа и 55 минути. Фаза на Луната 3 дни преди пълнолуние. В 3 часа и 5 минути настъпи астрономическата есен. Сутринта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели. Ето го и първия есенен ден, в който ви посрещаме, и малко след новините в 5 часа ще го направим с хубава българска народна музика, която сме подготвили за вас. От студиото на Радио Пловдив ще изпратим и поздрави, които получихме във вашите писма. Надяваме се, че историите, музиката и всичко това, което сме подготвили, ще направят утрото ви още по-приятно. Александър Кочев е на звукорежисерския пулт, пред микрофона е Никола Чапански и ви каним до 6 часа да сме заедно. А след малко младият родопски певец Роман Романов от село Старцево е най-младият учител по музика в Смолянска област. Роман завърши музикалната академия в Пловдив и мечтата му беше да се завърне като учител в родното си село. Ето, тя се сбъдна. Илия Луков с покана за концерт в Пловдив на Летния театър, и това ще се случи утре в 24-я ден на месец септември. Народната певица Елена Каневска от Момчиловци, тя е музикален педагог, издаде уникален сборник с над 400 родопски песни. Какво я мотивира, какво я да кара да събере тези песни, самата тя ще ни каже след малко. Тази сутрин ще си спомним и за академик Петко Радев, който ни напусна на тази дата преди 9 години. С него ще си спомним за него с музиката, която е оставил в Златния фонд на радиото. Останете с нас до 6 часа. Приятно ни е!

0: И да потеглим сега към Родопите, за да стигнем в село Старцево. Един от най-младите учители не само в Старцево, може би и в областта, е Роман Романов. Познато име ви, уважаеми слушатели, имали сме среща с него. Той завърши академията в Пловдив, музикалната, и от тук насетне ще ни каже за своя път и предизвикателства. Здравей!
1: Здравейте, много ми е приятно да съобщя малко новости за мен и за моето бъдеще. Благодаря и на вас, Ники, че до господин Чапански, че ми давате възможността да поговоря малко за моето най-хубаво родно село Старцево.
0: Но преди Старцево, на това обучение в музикалната академия сигурно даде така едно стъпало повече, един трамплин в житейския и творчески път.
1: Абсолютно. Благодарение на моя преподавател, професор Галя Петрова Киркова, аз доста напреднах в тази академия. Няма как да не остана с хубави впечатления от тази академия, защото музикален човек, около него постоянно музика, пеене, свирене. Мечта за един човек, който обича музиката.
0: Не те пооблазни обаче Пловдив, градския живот. Не пожела да останеш в Пловдив?
1: Въобще, както казваме в село, хич. Въобще не ми харесва. Аз цял живот съм си мечтал да се върна в село, да стана учител като моят най-любим музикант на всички времена, господин Румен Кончилов. Той беше учител в нашето училище и сега като най-младия учител в общината, не знам, може би в областта, аз съм поел по неговия път и харесва ми. Аз много винаги съм желал, винаги съм си мечтал да бъда учител точно в нашото си село.
0: И със сигурност той ще е щастлив някъде там горе. Ние се разделихме с него съвсем скоро, може би преди година.
1: Точно преди една година, на 8 август, се разделихме с моят най-любим музикант. Но да, някъде там горе със сигурност е щастлив. Със сигурност е щастлив за моето развитие, за моят избор, къде да продължа моето бъдеще. И както казвам, децата ме обичат и аз ги обичам.
0: Ама как ли се завърта това колело? Ето, заемаш едно място на човека, който ти е бил любим учител там, и сега вече ти поемаш тази щафета. Как започнахте новата учебна година? Как я стартирахте?
1: Много добре стартирахме новата учебна година. Децата, като разбраха, че аз съм им новия учител по музика, почнаха да скачат, да викат: вика, най-после Ромочи ще ни върне, вика, Ромочи, ти ще си ни върнеш. Викам: не, господин Романов. Да, дори пети клас казаха, че вика, искаме да си сменим класния, вика, искаме вие да сте ни наш класен, искаме само музика да караме. Е, това ме радва. Още 3 дена от 15-ти насам, 3-4 дена са изминали, 3 работни, боря си ги. Децата искат, харесват ме, искат аз да им бъда учител. Харесват им часовете, макар и за съвсем в началото. Имам чувството, че направилният човек, господин Кончилов, е предал щафетата.
0: Учител по музика, на кой клас?
1: На почти всички. На първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми, не, без седми. Осми и девети клас. На седми и десети клас господин Стефан Мерков. Той е вече разпознаваем глас в Родопите. Много хубав човек. Много хубав човек. Той си е подкарал седми и десети клас, защото си има там с другите часове, които води графичен дизайн. То си има, негови си, как се казва, негова си лична работа, процес на работа.
0: Добре, ама тази учителска професия сега да не попречи на изявите, на концертния звукозаписен цикъл, който започна преди няколко години?
1: Не вярвам. Мисля, че ако имам много участия, например, концертни изяви, дейности, не мисля, че ще ми попречат по някакъв начин, защото все пак събота и неделя се почива. Петък следобед ми е свободен, съботата ми е свободна. Най-вече, че ще имам аз свободното време да запиша магистратура, да си продължа образованието, ще имам време да си в събота и в неделя да си направя звукозаписни, запис да си направя в студио, да да запазя старцевския фолклор. Нашия си фолклор в нашия си край. Дори да не е само старцевски, неделински, златоградски, там близо до нас равнища, мадански, те песни, които ги знам и ги изпълнявам, не мисля, че ми попречи по някакъв начин, а пък да ви кажа честно, аз предпочитам да се седя в село. Колкото по-малко участия, не искам да се, нали, да си, така, да си прокълна късмета, но колкото по-малко участия, колкото повече съм си в село, толкова повече радост за мен.
0: Така е, тогава поздрав на Старцево. Вие тези дни имахте празник там. Това е един курбан със здраве, който се прави всяка есен.
1: Точно днеска е курбана на Старцево. Малко ми е мъчно, че не съм там. Малко ми е мъчно, че в момента не помагам на нашите да изкарвам картофите и че не съм на курбана за здраве в село Старцево, но съм отново по хубав повод.
0: Ами да ги поздравим тогава с една твоя песен, да се множат записите. Пожелахме песните и тези хубави, красиви старцевски песни да видят бял свят, да стигнат до слушателите. Довиждане!
1: Благодаря ви от сърце!

0: И още покани с срещи за вас, уважаеми слушатели. В 24-я ден на септември и съвсем в началото на есента обичания певец Илия Луков с покана към вас за концерт в Пловдив. Много ми е приятно да посрещна Илия Луков вече и в нашия ефир. Здравейте!
1: Здравейте и благодаря за отношението да поканим прекрасните пловдивчани на един хубав концерт, посветен на всички важни годишнини, които ние българите отбелязваме тази година. Разбира се, 150 години Априлско въстание, 150 години от гибелта на Ботев, Христо Ботев, 170 години от рождението на наречената от народа Райна княгиня, онази българка, която участва активно и дава сили на онези момчета, които тръгват на бунт, априлци. 170 години от, аз го наричам, институцията, духовната институция Българско читалище. И разбира се, към тези дати добавям и една специална дата за мен, аз предполагам и за много българи, 90 години от рождението на обичаната народна певица Любка Рондова, дъщерята на Егея, онази българка, която нито един път не каза, че е друга освен българка и че от далечната 97-на година до 2016-та пътувахме заедно. Аз мога да кажа, че съм щастливец в това отношение. И прекрасния Гугов, и Рондова, и големите други наши изпълнители, които за мен са величия. И добре да ги споменаваме по-често.
0: Много е хубаво, че споменаваме тези имена легенди в народната ни песенотворчество. Събирате всички тези годишнини под шапката на този концерт, който предстои сега в Пловдив, така ли?
1: Точно така.
0: И като прибавим и деня на съединението, и деня на независимостта, който е съвсем скоро.
1: През годините винаги съм канел с много обич и уважение мои колеги. Вие наблюдавате този така акт от моя страна. В момента на сцената заедно ще бъдем, на сцената ще бъдем заедно с прекрасния глас на Ваня Вълкова, която много цена, на младия изпълнител господин Велев, Севдалин Бакларев, Родопите, музикална школа Фолклорно бъдеще, което се ръководи от Ваня, гайдарска група Караджата, танцова формация Кадем, ансамбъл Слав Бойкин, клуб Шарено хоро и фолклорен клуб Тракийка. Щастлив съм, че въпреки ситуацията, в която понякога изпадаме, ние се събираме, а пък и хубаво да вземем пример от онези имена, които споменахме преди малко. Няма да ги изрежем, че са много. Това състояние на братство, на любов. Ние не можем сами и точно тези важни дати и онова, което предстои да преживеем напред във времето, предавайки мъдростта или мъдростите на народа, който ги е синтезирал, събирал в песни, записвал своите преживявания, любови, страдания. Разбира се, концерта ще открия с една много интересна песен от сборника на Миладиновци, издаден в Загреб 1861 година. На всъщност това преживяно, което нашите предци ни го дават, за да сме по-будни и внимателни какво вършим и какво можем да направим, ако не сме будни.
0: Така е, и много-много мъдрост има в тези песни, които поднасяте на публиката. Така ще бъде и в Пловдив на 24 септември по вечерно време на Летния театър, да кажем, в подножието на Бунарджика. Да,
1: да. На театъра, където също се провеждат много културни събития. И аз ще вмъкна още едно събитие, което ще бъде в зала 1 на НДК на 14 октомври. Света Параскева, родена в българско семейство, в Епиват, днешна Турция. Същия концерт с други изпълнители, разбира се, който така, който душата ми го иска да се случи. Това ми е на сърце и смятам, че ще се получи една прекрасна магия, която е насочена към всички онези будни българи, благодарение на които и техните предци се е запазил българския род, здравия корен.
0: Тогава на Петков ден ще е в НДК, в първа зала.
1: Зала едно на НДК, да, с много гости, много българи, като българи от западните покрайнини, с много изпълнители, много студенти, вече за трета поредна година. Каним студенти от Молдова, Украина, Албания, Косово, западните покрайнини, Македония, Румъния. Тези, които учат в София, са гости на този концерт и така един специален акцент има върху тази така важна, за мен важна, защото аз обикалям по тези държави и виждам как живеят тези наши сънародници, които обичат България. За тях България е една приказка. Дори и миналата година по времето на война си позволих да направя 4 концерта. Един беше в Тараклия, другите бяха в Болград, в Василевка и третия на 1 ноември в Одеса, където събрахме всички наши бесарабски българи от Одеска област.
0: Да, спомням си имаш... тази концерти, а може би и това лято е било такова, изпъстрено за Илия Луков, с много срещи с публиката, защото какво е един изпълнител без публиката, нали така, Илия?
1: Много е важно. Mm-hmm. Обичта и всичко това, което пазят. Аз искам само да вметна нещо, което наблюдавам, че народа през вековете е преминал през много интересни моменти, изпитания, любови. Казахме, че го е записал в песни. Да бъдем внимателни и какво поднасяме на децата си като музика. Сега е много интересно време, в което може да се види кой какво пропагандира. Може да не е добра думата, но кой какво изрича, кой какво изважда от себе си, за да го дари на другия. Така че това е една специална тема, която според мен е хубаво да се коментира, не да така, да засягаме някой, но ние сме хора, които носим отговорност за всички наши действия.
0: Така е, и хубава тема, която ще я продължим, обещавам, а сега слушаме вече песен на Илия Луков с покана за този концерт, уважаеми слушатели, на 24 септември на Летния театър в Пловдив. Благодаря за срещата, дочуване и много-много срещи. Илия Луков, дочуване!
1: Дочуване!

0: потегляме към Родопите с силата на вечната родопска песен. И сега разлистваме един сборник, който съчетава писменото наследство и живото звучание на родопската песен, и го правим заедно с госпожа Елена Каневска от Момчиловци, която е на телефонната линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много ми е приятно да ви посрещнем и да разлистим сборника, който вече стигна сигурно до много наши слушатели. Това са родопски песни за здраве, за утеха, за знание, нали?
1: Да.
0: Ама тя родопската песен може и да е за обич, за сполука, за маса и за какво ли още?
1: Точно така. Наистина всеобхватни са чувствата в нашите песни, но аз така съм си го кръстила, защото просто съм си даскала по душа. И затова знам, че това наистина родопската песен го носи и аз го вплетах в заглавието.
0: Е, сигурно, щом сте решили да направите тази стъпка, да съберете, да издадете, е имало нужда от него, обмислили сте го, как се получи?
1: Това е най-трудно роденото ми дете, между другото, защото сигурно, ако кажа, че от детската ми възраст има, какво да кажа, следа, защото съм намирала в архивите си с детския си почерк песнички написани, диктувани от баща ми или от баба ми или от мама, и се оказа, че просто ги открих в такъв един момент, в който ми подсказа, че е време да се разровя и да видя какво мога да направя най-вече за школата, която водя в читалище Кирил Маджаров в Устово, защото се оказва, че дечицата имат голям интерес и така, ако имат на среща си помагало, което, дай Боже, наистина в практиката да им служи, аз реших, че съм длъжна, защото много малко сме на земята и кой каквото има да остави, смятам, че сме длъжни да го направим.
0: Да, кой каквото има, нека да го остави. Хубаво го казахте и точно на място идва сега и сигурно е в помощ на не само на тази музикална школа към Устовското читалище. Може би в много читалища на подобни школи. Колко песни събрахте в него?
1: 413 песни са. Не знам защо е тази цифра, така се получи. Искам да кажа, че голяма част от песните са много известни, но съм се опитала малко да подскажа и на младите хора, които записват след всяка песен. Аз съм упоменала там, където знам. Кой е първият, който е популяризирал? Кой е записал първо тази песен? За да знаем малко уважение към поколението, от което ние сме се учили. Дай Боже и сегашното поколение, които много не само записват, те оставят следа в интернет. И трябва да кажа, чисто учителския ми поглед, не винаги е най-качественото. Тоест, там, когато се бяга от стила, аз така твърде емоционално подхождам и съм се опитвал дори да подскажа елегантно, че там има някакъв проблем, защото моите деца след това ме питат: ама така ли е тази песен? Ама така ли звучи на родопски? Така че нека това сборниче дано, той се оказа, че е така по обем като песни е доста голям, но смятам, че е синтезирал и наистина най-известните песни, за да могат да продължават да живеят. И от друга страна, аз съм си позволила да съчинявам вече с малко самочувствие, че познавам добре родопския стил. И съм си съчинила песни по различни поводи, изрових си ги там по архивите. Другото по-интересно за него, Ники, е това, че аз поне не познавам такива сборници. Той е с музикален материал. Значи някои решиха, че аз само съм събрала текстове. Текстове има много, но това са поетични сборници, докато моя твърдя, че е и музикален. Но тъй като от моите ученици един единствен имаше нотно грамотен човек и той е студент в момента, много добър певец е, Коци Кисьов, само той познаваше ночи. И аз тогава се принудих да търся друг начин да мога да оставя музикална следа за всяка песничка и по един куплет, въпреки вече изтощен и изхабен глас, защото с възрастта и гласа си отива, но съм се опитала стилово да пресъздам по едно куплетче, за да може всеки, който пожелае, да научи песента и да може съответно да и се радва.
0: И това го прави още повече ценен с това нотно писмо, което сте добавили към песните. Да кажем някой обаче от тези песни и тези,
1: не е
0: които са...
1: Не е нотно писмото.
0: А какво?
1: Писмото е чисто звуково.
0: А, звуково?
1: С QR-код се отваря една мелодийка, която съм изпяла.
0: А, и тръгва мелодията към песните.
1: Да.
0: А, чудесно. Ето, вие съвсем така съвременно сте подходили към аудиторията.
1: Ами да, имах на среща си колега, племенник Гайдар, който е IT-специалист. И така, като се разговорихме, съответно един колега по музика от Устово, той някъде там ми насочи мисълта, че е възможно някакъв такъв вариант. И смятам, че стана нещо различно, но полезно, защото колеги ми се обаждат, който е успял така да погледне, че за всеки го има по нещичко да се намери вътре. И така, интересно ми беше, че деца проявиха интерес и казаха, ма аз още с нощи научих една песен.
0: Да, ето.
1: Така, има... много мило ми стана, защото за това се прави. Всеки труд е за нещо насочен.
0: Сега този сборник с родопските песни за здраве, за утеха и за знание вече го представихте в село Момчиловци, може би и другаде някъде. Успяхте ли това лято?
1: Само в Момчиловци бяхме поканили на точно на такъв форум. Здраве и здраве. И аз така с много-много съмнение подходих дали е подходящо това, но се оказа, че то е изключително на мястото си, защото говорим за песни, които наистина са спасявали и които са служили за утехата на хората, за здравето им и така. Много посещения имаше и така с много голямо внимание се отнесоха и външни хора, и местни, но другаде не съм правила представене, може би предстои нещо да видим. Като
0: никога не е късно, никога не е късно. Нека да кажем и на слушателите, ако искат, защото родопската песен се пее в цялата страна и ако желаят в тяхната музикална школа или пък просто читалища, музикални формации или пък слушатели и любители могат да се свържат с вас. Елена Каневска от село Момчиловци за сборника и за тези чудесни песни, събрани над 400, казахте.
1: Точно.
0: Да. Благодаря. Успехи и дочуване.
1: Много благодаря за вниманието и дочуване.
2: По първи петли.
3: По първи петли.

Не, не, в никакъв случай не сме забравили и любимите ви народни изпълнители, родени през месец септември и почти в края на месец септември, втората му половина. Това са Фанка Куенарова, Любен Захариев, Албена Вескова, Хамид Имамски, Петър Войников, Калинка Сгурова, да е жива и здрава обичаната странджанска певица, Данислав Кихайов, Мария Лешкова и още много изпълнители, които звучат и в нашите фолклорни предавания по Радио Пловдив. А днес на 23 септември се навършват точно 9 години от разделата ни с академик Петко Радев. Едва ли ще избледнеят спомените от срещите ни с този прочут български кларнетист и педагог, еднакво известен и любим както в класическата, така и в народната музика. Отрано е закърмен с нея в родното си село Свобода, Черпанско. Днес се спомняме с поклон и слушаме музиката на академик Петко Радев и онова, което сме запазили в Златния фонд от срещите си с него.

И преди да си кажем до чуване в днешната среща в предаването по Първи петли, специален поздрав към село Радилово, община Пещера, за хубавия празник, който стъкмиха вчера, фестивал на Кишкека. Вече го провеждат повече от 20 години, да са живи и здрави. А два дни очакват празници община Брезово на 25 и 26 септември тази седмица. Два дни наситени с изложби, с ателета и творчески писания с Таня Иванова. Всичко това ще се случи в къщата музей на Златио Бояджиев. Ще има спортни състезания, надпявания и надигравания с певчески и танцови формации от община Брезово. А фолклорното веселие ще е в съботната вечер с формацията на Полина Стефанова и много гост-солисти. Град Брезово ви очаква на 25 и 26 септември тази седмица. Поканата идва от домакините там. А сега ето и няколко поздрава, които получихме по почтата за вас, Рашко Иванов от Пирдоп, и за вашите зетюве. Зетюве като мед сте ни написали в писмото от Златица. Честит рожден ден на Панко Панов от квартал Парчевич на град Раковски, майсторът, който разбира от всичко, така казват вашите приятели. И още за вашия приятел Сашо Шугов от село Розовец. Да слуша и Марин Стоянов от село Кирилово, Старозагорско, и неговото семейство. Честит 90-ти рожден ден казваме на Георги Палазов от град Смолян. Хубав празник и на вас, Милена Рабаджиева от Павел Баня, която тези дни закрили точно 70 години. Вашите приятелки ви поздравяват. Хей, така си казваме до чуване. И съвсем в края на лятото и съвсем в началото на есента, в днешния 23 септември, така изпратихме нощта и посрещаме новия изгрев, както и астрономическата есен. Хубав ден от Александър Кочев и Никола Чапански. До след седмица. До чуване!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Тържествена заря проверка във Велико Търново беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Хиляди граждани се събраха с нощи пред крепостта Царевец на площад Цар Асен I в старата столица за кулминацията на честванията. Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е избор за равноправие, достоинство и смелост да се носи отговорност и призова политиците да се обединяват, а не да разделят хората. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова заяви, че независимостта е пример за смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Провъзгласяването и преди 118 години показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи.
2: На тогавашните политици също им е било трудно. Тогава също са имали разделения. Но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината, за бъдещето на България. И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения.
1: Думи на председателя на Народното събрание Михайла Доцова. Президентът Илияна Йотова изтъкна, че мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения на глобалните конфликти са основни послания в първия ден от работата на Общото събрание на ООН. Информира специалният пратеник на Българското национално радио в Нью-Йорк Светослав Козловски.
3: По думите на Илияна Йотова, най-често използваната дума от световните лидери през деня е била мир.
4: Не война, не конфликти, не кризи, а думата мир от всички лидери.
3: Според президента обаче само констатациите вече не са достатъчни и международната общност трябва да премине към конкретни политически и дипломатически решения. Илияна Йотова изрази и притеснение, че ролята на Европа остава недостатъчно видима в разговорите за разрешаване на войната в Украина и кризата в Близкия изток.
4: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
3: Пред Върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Кюрк, Илияна Йотова е поставила и въпросите за дискриминацията на българите в Северна Македония, затварянето на български клубове и случаите на насилие срещу хора с българско самосъзнание. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В речта си пред събранието американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Той обясни пред каква дилема е изправен.
5: Пред мен стои едно важно решение. Дали ще бъде сключена сделка с Иран, която да им позволи да съградят отново страна много по-велика, отколкото е била, или да унищожи Исламската република, без да им давам шанс повече да убиват, да унищожават хора и държави, да ги изпратили в ада без шанс за оцеляване и без надежда за бъдещо величие и за бъдещи поколения.
1: А иранският външен министър Абас Аракчи заяви, цитиран от Ал Джазира, че европейските държави, на чиято територия има американски бази, се превръщат в съучастници в агресия. Такива според него са и страните, които съдействат за подготовката или извършването на американски атаки. Аракчи направи изявлението на среща с италианския му колега Антонио Таяни в кулоарите на Общото събрание на ООН. Цената на петрола сорт Брент падна отново под 100 долара за барел след новината, че Саудитска Арабия възстановява работата на петролопровода до Червено море. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е обсъдил по телефона с руския президент Владимир Путин необходимостта от свободно корабоплаване през Бабел-Мандеб и Ормузкия проток. У нас Комисията за защита на потребителите започнала проверка на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива, става ясно от съобщение във Фейсбук на председателя на комисията Майя Манолова. Евростат отчете, че през август най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз е наблюдавано в България. Цените на горивата и смазочните материали са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, което отбелязва най-голямото увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Чрез жреби днес ще бъдат определени номерата в бюлетината за президентските избори на 25 октомври. Общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха документи в ЦИК до 17 часа на изминалия ден, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи. От партия Възраждане съобщиха, че техен кандидат за президент ще бъде лидерът на формацията Костадин Костадинов, а кандидат за вице-президент ще бъде евродепутатът Петър Волгин. В ЦИК се регистрира и кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет. За времето днес Иван Василев. Добро утро!
6: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 4-5 градуса в Банско, Велинград и Перник до 14 градуса във Варна и Бургас. На отделни места в източната половина от страната превалява дъжд. В София температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня няма да претърпи съществени промени. Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. Ще има преваляване от дъжд в местата над 2000 метра над морска височина от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на plinar.bg.

0: преди всички.
1: Жеко Жеков е звукорежисьор, музиката до 10 избира Марина Великова, редактор на предаването е Борислава Борисова. Аз съм Веселина Миланова. Добро утро от екипа ни.

0: Преди всички.
1: Преди всички е време за вестниците, край на пияните и напушените на тротинетки и те на дрегер за алкохол и дрога. Под това заглавие 24 часа отделя цяла страница, за да акцентира върху някои от предложенията за промени в закона за движение по пътищата, които ще бъдат разгледани тази седмица от парламентарната транспортна комисия. Глоба от 100 евро се въвежда за водачите на велосипеди, тротинетки, каруци и всякакви други пътни превозни средства без двигател, които откажат полеви тест за алкохол и наркотици или не направят лабораторно изследване на кръвта. Това предвижда нов текст в закона за движение по пътищата, предложен от депутати от Прогресивна България. Проектът вече е на вниманието на народните представители, пише 24 часа и припомня. В момента закона има доста по-голяма глоба за същото нарушение 1000 евро плюс отнемане на книжката, но само за водачите на коли, трамваи, самоходни машини, комбайни, трактори и подобни. Тя беше въведена с промени миналата година. Сега наказанието се разширява и на санкции вече подлежат всички водачи, не само на автомобили, но и на велосипеди, тротинетки и каруци. Според закона, те се водят пътно превозно средство, т.е. всичко, което е на колела, но не притежава собствен двигател. Тротинетката има двигател, но се смята за индивидуално електрическо пътно превозно средство и на практика новото разпореждане се отнася и за онези, които карат тротинетки. От миналата година законът изисква от тях да имат сключена гражданска отговорност. Промените, които предлагат депутатите от Прогресивна България сега, ведоизменят искането не просто да имат полица, а и да я носят със себе си и да я показват при проверка. В мотивите вносителите посочват, че причина за новите глоби са зачастили катастрофи с колела и тротинетки. Пътните полицаи искали да тестват провинилите се, но те често отказвали, обясняват запознати, така се разминавали без санкции. Според данните на МВР, 385 са катастрофите с тротинетки от началото на годината до 10 август. При тях са ранени 319 души, а петима са загинали. Глобени за каране пияни са 24 души. От началото на годината до края на август пък 240 души са хванати да карат колело пияни. В 32 от случаите това е станало след катастрофа. В друг проект за промяна на закона ГЕРБ пък предлагат да се въведат и книжки за каране на тротинетки. Идеята е те да са категория АМ за мотопеди, възможно най-леката, при която долната възрастова граница за получаване на тапия е 16 години. Подробностите на страниците на 24 часа, а след сутрешния бюлетин на Националното радио в 7:25, ние ще продължим темата в разговор с Богдан Милчев от Института за пътна безопасност, който е един от експертите, поканени в транспортната комисия на парламента, за да дадат становище по законопроектите. Сега погледи към страниците на вестник Труд, откъдето избирам предизборен акцент. 28 кандидати искат на Дондуков 2, обобщава изданието. Рекорден брой кандидат президентски двойки се устремяват към изборите на 25 октомври. На предишното гласуване за държавен глава през 2021 година двойките са били 23, а сега са 28. В зората на демокрацията през януари 1992 година участват само две двойки – Желю Желев и Блага Димитрова, подкрепени от СДС, и Велко Вълканов и Румен Воденичаров, издигнати от БСП. В настоящите избори документи за Дондуков 2 са подали настоящ президент, бивш служебен министър-председател, главен секретар на МВР, бивши служебни министри, Чалга Певица, герой от Биг Брадър, Волен Сидеров, Боян Расате. Основните претенденти според социологическите проучвания са Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев. И двете двойки се регистрираха в ЦИК по едно и също време. Астролози отбелязаха, че моментът не е избран случайно. Мигът на внасянето 11:00 е при Слънце в Дева с изгряващ Скорпион. Това съчетание на рутина, ред, отговорност задава тон на дълбочина, проницателност, достигане до същината, до най-скритото за прекия конкурент и шанс за коренна промяна, предвещаваща победа, изчислила е за Труд с Андрей Тилков. Централната избирателна комисия регистрира първо кандидатурите на Йотова и Вълчев. Минути по-късно представители на инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха в ЦИК документите и подписката за регистрацията им. Според социологическите проучвания, изборите изглеждат с предизвестен победител Илияна Йотова, но изненади може да има за втория в надпреварата. Там, според допитванията, кандидатът на Възраждане може да бие Андрей Гюров. Партията на Костадин Костадинов избра последния ден и празника на независимостта на България, за да обяви своята кандидат-президентка двойка Костадин Костадинов Петър Волгин. На последните президентски избори през 2021 година лидерът Костадинов в двойка с депутатката Елена Гунчева, която по-късно напусна Възраждане, се нареди четвърти, припомня труд. ДПС, оглавявано от Делян Пеевски, се регистрира за участие, но не издигна кандидат. През 2021 година партията издигна Мустафа Карадая и Искра Михайлова. Те получиха 309 681 гласа и се класираха трети на първия тур. За първи път от създаването си ГЕРБ не се регистрира за участие в президентските избори. От декември 2006 партията е участвала 23 пъти в парламентарни, президентски, местни и европейски избори, като е печелила 17 от тях и е губила 6. До сега ГЕРБ два пъти е издигала партиен кандидат за президент. Росен Плевнелиев печели през 2011 година, а Цецка Цачева губи през 2016 година. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни факта, че ГЕРБ няма да издига свой кандидат, със желанието да не се стига до конфликт между формациите в дясно. Той подчерта, че няма намерение да се включа в изборите на олимпийски принцип заради самото участие, пише труд и допълва. Истински рецидивист. С 4 участия в президентските избори, Александър Томов, който при третия си опит през 2021 година събра малко над 7000 гласа. Волен Сидеров, който беше кандидат за президент през 2006 година и стигна до балотаж, този път е в двойка с бившия депутат от БСП Славчо Велков, а шеф на инициативния им комитет е жената на Сидеров Деница. Сред колоритните участници е фолк певицата Ваня или Иванка Великова. Нейн кандидат за вице-президент е участникът от Big Brother Панайот Кючуков. Този път Луна не е в списъка с кандидати. Любопитните кандидатури продължават с Венцислав Ангелов, Чикагото, съден за наркотици. Той е издигнат от партията Народна партия Истината и само Истината. Заедно с Атанас Стефанов за вице-президент. От партията твърдят, че Стефанов е и подякон, но Българската православна църква и Софийската света митрополия отричат това, уточнява труд. Най-възрастният кандидат за вице-президент е 82-годишният Ленин Станоев. Той стана известен с акцията си през предходната година, когато навръх 6 май се качи на скелето около разрушения паметник на съветската армия и развя червено знаме с Сърпичук. Нов опит за участие в президентските избори прави и националистът Боян Расате. Толкова от вестниците, само да ви кажа, че и това е тема, по която ще продължим да говорим по-късно в предаването след 8.
0: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мола в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
8: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
9: Слушайте музикална шарения всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт.
10: Il est où le bonheur? Il est où? Il est où?

0: Хоризонт.
1: 6:30 по Българското национално радио новини. Номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври, ще бъдат определени чрез жребий днес в Централната избирателна комисия. 28 листи бяха подадени в ЦИК преди изтичането на крайния срок за регистрация вчера. Министерството на външните работи ще представи подготовката за гласуването на президентските избори в чужбина. С промените в изборния кодекс отпадна ограничението за не повече от 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Евросъюза. Три важни законопроекта ще бъдат разгледани от Народното събрание – за потребителския кредит, за промените в кодекса за застраховането и за отмяна на ограниченията върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Министерският съвет ще разгледа на заседанието си днес отчета за изпълнението на държавния бюджет за миналата година, както и годишния отчет за състоянието на държавния дълг за същия период. Комисията по образованието и науката в Народното събрание продължава обсъжданията на изменения и допълнения към закона за предучилищното и училищното образование. Премиерът Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието Ястребово око 26, което ще се проведе на учебния център Сливница. Президентът Илияна Йотова ще направи своето изказване по време на общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. В кулоарите на форума в Нью-Йорк американският държавен секретар Марко Рубио ще разговаря с руския министър на външните работи Сергей Лавров. Срещата ще се проведе в същия ден, в който е предвидено изказването и на украинския президент Володимир Зеленски пред Общото събрание на Световната организация. Китайският президент Си Цзинпин пристига в Съединените щати по покана на колегата си Доналд Тръмп. В Загреб правителствата на Хърватия и Съединените щати ще подпишат споразуменията Артемида относно принципите на сътрудничество при гражданското изследване и използване на Луната, Марс, кометите и астероидите за мирни цели. В Технически университет в София ще се състои официалното откриване на академичната 2026-27 година. За времето днес Иван Василев.
2: Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. Ще има превалявания от дъжд в местата над 2000 метра над морска височина от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: В ранното утро на 23 септември се отправяме към Тополовград. Кметът на Тополовград Божин Божинов е в своя четвърти мандат. Познава всички трудности, всички тънкости, но и всички трудности в управлението на една малка, отдалечена и небогата община. Именно от трудностите започва разговорът ми с него. Как се справят хората в Тополовград, когато останат без личен лекар, и как кметът намира лекар не в съседна община, а в съседна държава.
2: При нас заплатите са малки. Миналата година, след много тързания и ходене на ляво надясно, намерихме доктор Йонал от Одрен, еселничка от турски происход, която, искам да я благодаря в ефир, се съгласи и дойде като джипи, тъй като двете джипита изнемогваха. Ините се отказаха, доктор Вълчев, светла памет, почина, и ние останахме в положение, че хората няма кой да ги поеме, кой да им даде направление, кой да ги прегледа. Двете джипита нямаха отпуска, нямаха почивен ден.
1: И намерихте личен лекар за хората в община Тополовград в Одрин.
2: В Одрин.
1: Тя се съгласи да...
2: Съгласи се, тя завърши в Хаско.
1: Премести тук да живее.
2: Да, даже...
1: За да може да работи с хората.
2: Си купи место и строи къща.
1: Какво и предложихте, за да напусне Одрин и да дойде в Тополовград?
2: Ами тя също едно работи в спешния център в Свиленград. Когато по медиите ние казахме, че търсиме спешно джипи лекар, като му предоставяме жилище, ще му поеме електроенергия, част от нещата ще поеме, докато се стабилизира, и няма и 4-5 дена жената се обадя. През това време непрекъснато търсим, от 2-3 години търсим някак да решим този проблем.
1: През медиите. Намерихте лекар в Одрин.
2: Медиите са най-голямата сила, така че.
1: Така или иначе заговорихме за здравеопазване. Кажете, как изглежда то в Тополовград? Имате ли общинска болница?
2: Не знам какво да кажа, за радост или за съжаление. Ами общинска болница.
1: Защо за съжаление?
2: Ами защото няма специалист. Пак допираме до това, и той в момента не е амбал, а е сбал. Тъй като нямаме специалисти, имаме само едно вътрешно отделение и една бъбрична пътека, освен пневмония.
1: Какво ви коства като община да поддържате все пак?
2: Ми първи мандат изплатихме към 2 милиона само задължения. Само първи мандат. За кратък срок изплатихме задълженията, след което почнахме регулярно всяка година да дофинансираме 100, 150, 200 хиляди лева, за да може да работи болницата. Тази година изпадахме пак в същата ситуация, тъй като увеличиха заплатите на медсестри и на лекари. Тази година пак им завишихме парите. Колкото и да нямаме пари в общинския бюджет за тази дейност, ние го правиме.
1: Може ли Националното сдружение на общините да помогне за намиране на път към този общ за всички и особено за малките общини проблем?
2: Не,
1: общинското здравеопазване.
2: Няма как да го направи Националното сдружение на общините.
1: А кой може да го направи?
2: Това трябва да бъде държавна политика, правителствена политика. Не да образуваме кадри, дали лекари били, дали инженери, дали химици, и да ни ги взима Европа, Америка, Англия и така нататък.
1: Как се го представяте вие да стане иначе?
2: Както беше на времето, договор, 5-годишен договор.
1: С разпределение?
2: С разпределение. Така се задържаш и тук. Общината по-обрат беше 32 000, сега е под 10, тъй като няма икономика. Ние трябва да наблегнем първо на икономиката, след това да има ресурси за болниците. Ако ние имаме икономика и отчисления към общината по-обрат, на нас ние проблем да търсим и да даваме добри заплати като в София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: Впрочем, тази идея за този механизъм за задържане на специалисти по малките населени места не е от вчера. Никоя власт обаче до сега не е разпознала като своя. Мислите ли, че управляващите в момента, които имат едно сериозно мнозинство и биха могли да направят такъв тип реформа, ще припознаят такъв тип идея, защото не е особено демократична?
2: Вижте, аз не съм политически обвързан. Имам в момента доверие в това правителство, но те няма как да го решат. Не само заради лобито, бялото лоби. Там говоря вече за чистене да се държавата, което вие сама казах, че не е демократично. И държавата ще влезе в един водовъртеж с дела, с плащане. На мен лекарите от частни болници ми помагат, аз съм им благодарен. Но не съм го карал аз да прави болница, частна болница, и да го издържа, здравната каса да го издържа.
1: Защо намесвате и частните болници тук?
2: И защото те поемат всичко, те поемат най-добрите лекари, малките болници оставяме без лекари.
1: Тоест виждате известна конфронтация между частните и общинските болници?
2: Нека да си има частни болници, но нека държавата си погледне и държавните. Нека да не бъдат търговски дружества. Какво означава? Това не е да продаш 1 кг круши или ябълки или домати. Говорим за здравето на хората.
1: Звучите отчаяно.
2: Да, отчаяно съм наистина. От тази гледна точка съм отчаян. И аз ви казах защо. Защото тук трябва твърда ръка, примерно да кажа, според мен няма търговски дружества, общинските болници стават държавни.
1: Този разговор ще се опитате ли да го водите с управляващите
2: естествено,
1: в момента?
2: Да, даже в момента съм заявил среща с премиера, да върваме точно такъв разговор. И за икономическото развитие на община Топола, тъй като от 10 години със светла памет на инженер Деков, геолог, говориме, имаме доказателства, имаме материали, че тук е най-голямото находище на злато, мед, сребро. Но това не е най-скъпото. По-скъпото имаме молибден, имаме антимон, германи, стронци, волфрам, Владимиров, тук всичко. Ние го имаме, тук не го разработваме.
1: Още за община Тополовград и за шансовете и за икономическо развитие ще видите в поредния епизод на Кметкаст 30 години в 30 минути, който от днес ще бъде на сайта на Българското национално радио. Подкастът е част от видеопоредица, в която говорим с кметовете на различни общини по повод 30-та годишнина на Националното сдружение на общините в България.
0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо». Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
0: Преди всички.
1: От 1 октомври Пловдив въвежда зона с ниски емисии в централната част, която първоначално ще обхване така наречения малък ринг. Мярката цели подобряване на качеството на въздуха през зимния период и ще продължи до 30 април. Собствениците на кои автомобили ще засегне и как ще се осъществява контрола, какви ще са глобите за нарушителите, чуйте в разговора на Яница Марова от Радио Пловдив с заместник кмета на Пловдив Иван Стоянов.
8: Първият етап на зоната с ниски емисии, тя приета с решение на общински съвет. Наредбата, която уточнява малкия и големия ринг. Пространството не е много голямо, а от 1 октомври 28 година вече влиза и големия ринг. М1 и М1 за леките автомобили, бензинови и дизелови двигатели. Много лесно може да се провери, като се влезне в сайта на АПИ, там може да се провери по годишния технически преглед, коя с въвеждане регистрационния номер, коя екологична група попада автомобила на съответния собственик. Мога само да кажа ориентировачно, че за бензинови автомобили са произведени М1 до 96-та година, за дизелови до 2002, така че ограничението обхваща много малък клас автомобили, което мога да кажа, че почти на 90-няколко% не се карат в Пловдив.
9: Въвеждането на зоната и контрола за спазването на старта и започва без да е изградена самата система с камери. Как точно ще се контролира забраната?
8: Да, държа да отбележа, че две общини в България въвеждат зони с ниски емисии. Това са София и Пловдив. Като до сега не е правена нито такава процедура, нито такава поръчка, нито е изграждана такава система. Затова са няколко съгласователните процедури. Ние бяхме пуснали една поръчка, но се прекрати в КЗК. Затова пуснахме нова, която в момента е на етап съгласуване в бившето Министерство на електронното управление. Трябва да се пусне нова за изграждане на софтуер и видеонаблюдение, когато вече нарушенията на влизане в ринговете на зоната с ниски емисии ще става изцяло автоматично. Сега, докато излезне новата поръчка и се премине към автоматичното установяване на нарушителите, ще се извършва физически от служители на паркиране и репатриране, общинска полиция. И това може би е добре, за да може по-плавно да се въведе и зоната. Ще се установява и вътре в самия ринг, в самата зона, кои са паркиралите автомобили и влезлите автомобили, чрез, както вече казах, чрез устройствата на паркиране и репатриране. Там почти изцяло в това каре е синя зона, така че няма да е нещо ново за тях. И в началото, чрез органите на общинска полиция, ще издирваме и собствениците на автомобилите, които са влезли в тази зона, за да могат да се предупреждават в началото, че вече е зона с ниски емисии и не могат да влизат в тази зона.
9: До колко време ще бъде този гратисен период, в който само ще се предупреждават?
8: То не е гратисен период. За първо нарушение ще се предупреждават, след това вече ще бъдат налагани глобите, които са приети с наредбата, гласувана в общинския съвет, които са от 25,56 евроцента до 511, в зависимост от плътността на нарушение.
9: Това ще бъде за целия период от 1 октомври до 30 април, при първо нарушение, само предупреждение.
8: Да, като държа да кажа, че периода е този 7-месечен период, тъй като станциите, автоматичните измервателни станции, които са две в град Пловдив, са давали назад в годините времево, че в тези месеци имаме превишение на фини прахови частици.
9: Именно това са и съображенията пък на пловдивчани, които организират и протест. Защо е толкова дълъг период? Това е едно от съображенията. Имайки предвид, че в София от 1 декември до края на февруари.
8: И цяло сме се съобразили с показанията, които са давали автоматичните измервателни станции, които са собственост на изпълнителна агенция по околна среда. И за това периода ни е такъв от 1 октомври до 30 април в София. Не са давали такива отклонения, затова там периода е 6-месечен.
9: Но в същото време въвежда се тази зона, но няма осигурена алтернатива пък за хората, защото виждаме, че градският транспорт още има какво да се желае в него. Няма буферни паркинги. Как тогава да накараме хората да оставят автомобилите си?
8: Не е чак толкова трудно да слезем от автомобилите и това го правим, за да изчистим атмосферния въздух, не го правим, за да налагаме допълнителни ограничения.

0: на общинските служители, които ще контролират какво се случва. Всъщност те ще бъдат с телефони и ще проверяват регистрационните номера на колите. Има ли изчисление дали служителите ще ви стигнат, за да проверяват всички в зоната, или на практика ще има хора, които могат да минат и между капките?
1: Малкият ринг е почти изцяло синя зона. Така че тези служители, които проверяват и сега неправилно паркиралите автомобили в синята зона, ще могат да извършват и този контрол по зоната с ниски емисии.
0: Живеещите в зоната на центъра, които попадат в зоната с ниски емисии, могат да ползват до един автомобил, който точно е замърсяващ. Вече имате ли подадени желания за пропуски? Колко са те?
1: Заедно с учрежденията и институциите са над 100 заявления, които са подадени. До края на месец имат време да подават, за да си дадат пропуски от паркиране и патриране. Така че всички, които са притежаващи автомобил с еврокатегория и екокатегория, които изброихме, могат да подават един автомобил с постоянен адрес на място, на което живеят.
0: Всъщност, те ако имат два такива автомобила, един означава, че трябва да стои в гаража и да не се използва.
1: Един не трябва да се използва, да.
0: Ако, примерно, има човек, който е строителен работник, има бус и този бус е в категория, която е ограничена, дизелов е, той също ли може да се възползва от облекчението, от което могат и всички други работещи, автомобила му да влиза в центъра?
1: Да, но предварително подадено заявление и за периода, за който се извършва строително-монтажните работи на съответната фирма и, както казах, строителни работници.
0: Има ли оценка колко автомобили ежедневно влизат в този малък ринг?
1: Нямам такива данни за момента. След като вече въведем малкия ринг, имаме и софтуер и камери, можем да кажем, сега нямам такива данни.
0: А предвиждате ли увеличение на линиите на градския транспорт във връзка с въвеждането на тези други ограничения?
1: Ами знаете, че Общинското предприятие Екобус кандидатства за финансиране за закупуване на нови електробуси, където се предвиждат две нови линии да се пуснат, така че да, предвижда се.
2: Какво мислят пловдивчани за предстоящото ограничаване на стари и замърсяващи автомобили в центъра на града от 1 октомври? Анкетата е на Даниела Добрева от Радио Пловдив.
3: За момента сме с нов автомобил, така че нямам отношение по въпроса.
4: А според вас трябва ли да има такива зони?
3: Според мен не.
4: Защо?
3: Ами, твърде бързо се въведе това. Може би трябваше хората да имат време по някакъв начин да реагират.
5: Ами, аз съм с електроавтомобил и този ми е тук на биогаз.
4: Така че нямате проблем?
5: Да.
6: О, не съм запознат с това.
7: По принцип това е много добре за града като цяло, но до някъде, тъй като има много хора, които не могат да си позволят коли, които да могат да влизат в частни града. Те в началото няма да го направят за всички коли. В смисъл, колите, които са в най-лошо състояние, те ще бъдат спрени. Нека да бъдат спрени. Не само да влизат в града, ами цяло движение да бъдат спрени.
8: Зоните са една абсолютна глупост в момента, в начина, по който са наложени. Имайки предвид дори, че зоните в Пловдив като времетраене са много по-големи от тези, които са в София, където трафика е много по-голям, задръстванията са много повече и там е от 1 декември, ако не се лъжа, до края на февруари или до края на март. А ние сме отново пак по-пресолили манчета, което съвсем не ми харесва. Пловдив общо взето и с по-нисък стандарт на живот, с никакъв градски транспорт, така че няма как да се изисква точно в момента толкова големи изисквания за автомобилите.
4: Вас нещо притеснява ли ви във връзка с това въвеждане на зони с ниски емисии?
7: Ами единственото, което може да ме притеснява от финансова гледна точка, когато, нали, вдигнат категориите, нали, колите трябва да са по-нови, по-модерни, това означава и по-скъпи. За момент само дизелите са най-афектирани.
4: Какво ви притеснява вас?
8: Ами че не е реципрочно на това, което получаваме.
5: По принцип града е с доста замърсен въздух. Направо седи над града смог. То е комплексно, то е фабрики от газово и всичко, но...
4: Тоест трябва да има такива...
5: Да, трябва да има такива зони, според мен. Сега малко е грубо за хората, които не могат да си позволят тук в централната част, които са стари автомобили, но в Европа съм виждал, че е измислено за хората, които са потърпевши от тези санкции, така че трябва да се намери баланс. Огледайте се, няма нито една птичка.
4: А дали ще се изчисти въздуха според вас, ако...
5: Постъпка по стъпка, то е почнало. Повишиха се автомобилите през 90-те и началото на 2000-те години. Автомобилите бяха в отчаяно състояние, автопарка имам предвид. Сега в момента са по-нови автомобили, влизат бавничко и в България електроавтомобили и такива, където щатат изцяло. Така че нормално е според мен. Аз съм живял в чужбина и насякъде го има.
9: Слушайте предаването на БИС българските музиканти всяка събота след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татьяна Иванова.

0: Казвам се Петър Зарников, работя като пътен полицей в полицейското управление в град Своге. И за краткия си служебен и професионален опит съм се сблъскал с множество различни човешки съдби и трагедии. Един от последните ми случаи бе в началото на месец август, когато двама възрастни хора с автомобил си бяха паднали в дълбоките води на река Искър. За щастие успяхме да осъществим спасяването им безпроблемно. В тези случаи всички разбираме колко е крехък живота и колко е важно да се спазват правилата за движение. Такива моменти остават завинаги в съзнанието ми и това да спасиш човешки живот е безценно и показва същността на моята професия. Бъдете отговорни на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа на 23 септември, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Жребий в Централната избирателна комисия ще определи номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за изборите на 25 октомври. Народното събрание ще обсъжда нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. По информация на Financial Times, милиардерът, финансист Тод Буели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл. След първия ден от общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът Иляна Йотова посочи като основни послания мирът, дипломацията, необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти. Останете с подробностите. Жребий в Централната избирателна комисия ще определи днес номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври. Процедурата е публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии и инициативни комитети и кандидати за президент и вицепрезидент. 28 листи бяха подадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще са еднакви за гласуването в страната и зад граница. Предизборната кампания ще започне този петък на 25 септември и ще приключи на 23 октомври, също петък. Следва денят за размисъл и изборният 25 октомври. Също чрез жребий днес ще бъде определен редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Министерството на външните работи ще информира за подготовката за гласуването на президентските избори в чужбина. С промените в изборния кодекс отпадна ограничението за не повече от 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Евросъюза, като остават законовите условия за откриването им. Българските граждани в чужбина могат да подадат електронно заявление за гласуване чрез сайта на ЦИК. Народното събрание ще обсъди нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
1: Три важни законопроекта предстои да бъдат разгледани от Народното събрание в пленарната зала. За потребителския кредит, за промените в кодекса за застраховането и за отмяната на ограничението върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяната на договорните условия. Проектът предвижда още ограничения при обвързването на кредита с други финансови продукти, горна граница на общите разходи при определени краткосрочни кредити. В пленарната зала предстои да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на кодекса за застраховането. Промените засягат механизмите за покриване на недостиг на средства в фондовете, управлявани от гаранционния фонд, и правилата за плащанията и възстановяването на средства при определени задължения на Националното бюро за българските автомобилни застрахователи. Ще се обсъди и отмяната на решението на парламента от октомври 2025 година, с което беше въведено временно ограничение върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Мотивът за отмяната е, че според вносителя пазарните условия вече са променени и рискът за вътрешния пазар е отпаднал. В мотивите се посочва и необходимостта ограничението да бъде отменено, ако вече не са на лице основанията за него. За новините, Даниел Инков.
0: На правителственото заседание днес ще бъдат определени условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да финансират разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвижда се също кабинетът да приеме отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година и да одобри доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Милиардерът финансист Тод Буели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери от Персийския залив, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително в България и Румъния. Те бяха обявени за продажба, след като руската петролна компания беше засегната от американските санкции миналата година, пише Financial Times. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Тод Буели, който продаде дела си във футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Карлайл, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Буели. Катарското милиардерско семейство Ал Хаят, което е работило в тясно сътрудничество с Белия дом и членове на семейство Тръмп по проекти в областта на недвижимите имоти и енергетиката, също е включено. Групата Буели все още не е финализирала сделката с Лукойл. Запознати с въпроса казаха, че предложението им е било в напреднал стадий, но обхватът на евентуалните разговори между страните е неясен. Задграничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Буели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. Според човек запознат с процеса, други кандидати, които преди това са изразили интерес към някои или всички активи, сега са се отказали. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти са основните послания в първия ден от работата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Това заяви президентът Иляна Йотова след срещите си в централата на Световната организация. Още информация от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
3: По думите на Иляна Йотова, най-често използваната дума от световните лидери през деня е била мир.
4: Ако трябва да направим едно изследване, коя е най-употребяваната дума, това е думата мир. Не война, не конфликти, не кризи, а думата мир от всички лидери.
3: Според президента обаче само констатациите вече не са достатъчни и международната общност трябва да премине към конкретни политически и дипломатически решения. Иляна Йотова изрази и притеснение, че ролята на Европа остава недостатъчно видима в разговорите за разрешаване на войната в Украина и кризата в Близкия изток.
4: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
3: Българският президент подчерта, че в изказването си пред Общото събрание ще настоява Европейския съюз да има собствена инициатива и по-активна роля в мирния процес, вместо да остава в страни от преговорите между останалите големи сили. Сред темите, които българската делегация поставила в Нью-Йорк, е и положението на хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония, това число и на шумелия в последните седмици случаи с Ива Михайлова. Пред върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, Иляна Йотова е поставила и въпросите за дискриминацията на българите в Северна Македония. Затварянето на български клубове и случаите на насилие срещу хора с българско самосъзнание. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на президента Иляна Йотова за активното участие на страната ни в дейността на Световната организация. На срещата ни в Нью-Йорк в рамките на Общото събрание, двамата са обсъдили необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. Йотова е подчертала, че Европейският съюз трябва да има активна роля в мирния процес, а не да остава наблюдател. Американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. След двустранната среща, Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американския президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, ако руският президент Путин откаже да деска конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украина поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. В интервю за Wall Street Journal Зеленски заяви, че руският президент Путин нито печели, нито губи войната, но не се чувства принуден да води преки преговори за прекратяване на конфликта. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. На този фон боевете продължават. 8 души са били убити при руски удари срещу Украина. Москва порази промишлени предприятия в градовете Днипро, Кривой Рог и Павлоград. Украина нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и в Самарска област. За новините Елизабет Гогова.
0: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Той обясни пред каква дилема е изправен.
6: Пред мен стои едно важно решение. Дали ще бъде сключена сделка с Иран, която да им позволи да съградят отново страна много по-велика, отколкото е била, сред най-великите в Близкия изток и дори в света. Или да унищожа Исламската република, да го направя бързо, без да им давам шанс повече да убиват, да унищожават хора и държави. Да ги изпратили в ада, без шанс за оцеляване и без надежда за бъдещо величие и за бъдещи поколения.
0: Заяви Тръмп в ООН. Президентът на Иран Масуд Пезешкян пристигна в Нью-Йорк, където по-късно днес ще произнесе своята реч пред Общото събрание. Преди това външният министър Абас Аракчи заяви, че европейските държави, на чиято територия има американски бази, се превръщат в съучастници в агресия, съобщава Ал-Джазира. Такива според него са и страните, които съдействат за подготовката или извършването на американски атаки. Аракчи направи изявлението на среща с италианския си колега Антонио Таяни, също в кулоарите на Общото събрание на ООН. Пред Общото събрание френският президент Емануел Макрон предупреди, че в света се завръща законът на джунглата и призова за твърда подкрепа за Организацията на Обединените нации. Въпросът, който се задава по много прост начин, е дали искаме да живеем в това естествено състояние с форма на завръщане към закона на джунглата или в цивилизована международна общност. Макрон осъди ситуацията в ивицата Газа, където по думите му примирието не е допринесло за отваряне на коридорите за хуманитарна помощ дори за секунда. Той критикува и насилието в Западния бряг, там според него Хамас не действа активно, а всички, които твърдят, че сигурността на Израел проистича от нарушаване на суверенитета на съседите му, правят сериозна грешка. Израел реагира остро. От канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху заявиха, че терористи от Хамас извършват почти всеки ден нападения срещу евреи на Западния бряг и са убили безброй цивилни. Изявлението на Макрон беше определено като гротескно и абсурдно. Испанският премиер Педро Санчес обвини мароканските власти, че са се провалили в охраната на границата с анклава Селта. В интервю за CNN той подчерта, че е поискал от Рабат спешни мерки, за да не се повтаря миграционната вълна от края на юли. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
7: Близо два месеца след нахлуването на десетки хиляди чужденци в автономния испански град, испанският министър-председател втвърди тона към Мароко, след като десетки пъти уневини властите в Рабат за кризата в селата и отхвърли твърденията, че е умишлено предизвикана от африканската държава, Санчес най-после използва думата провал. Коментар по темата. По време на изслушването си в Конгреса на 3 август, дни след началото на кризата, Санчес заяви само, че е очевидно, че мароканската полиция не е успяла да упражни контрол върху границата. Твърдение, което сериозно се разминава с думите му пред CNN. Той допълни, че си дава сметка, че светът следи събитията в селата и обеща, че Испания ще докаже, че сигурността и редът могат да бъдат гарантирани без да се нарушават човешки права. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Продължаваме със спорт и новините с Кръстина Иванова. Добро утро!
8: Добро утро! Григор Димитров отпадна в първия кръг на тенис турнира в Сен-Тропре в Франция след загуба от литовеца Едас Ботвила с 6 на 7 и 3 на 6. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Пловдив, след като се наложи с 6 на 1 и 6 на 4 над Олег Прихко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин Иван Иванов, преодолял с 7 на 6 и 6 на 3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илян Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7 на 6 и 6 на 2. Александър Василев загуби с 1 на 6 и 0 на 6 от британеца Феликс Джил. Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хавиер Ибанес отпадна изненадващо в четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от англичанина Абдул Бъртън с 2 на 3 съдийски гласа и остана без медал. Треньорът на националният ни отбор за мъже Жоел Арата изрази недоволството си от съдийското решение. Загуби претърпяха още двама българи при 90 кг-овите Руселин Бачевски отстъпи с 0 на 5 пред испанеца Емануел Рейес. При 80 кг-овите дами Айлена Махмед загуби със същия резултат от украинката Ирина Луцък. Четирима българи ще се качат на ринга днес. При успех Станимира Петрова, Радослав Росенов, Рамики Уан и Уилям Чолов ще спечелят минимум бронзови медали от шампионата. Георги Кабаков получи нов международен наряд от УЕФА. Пловдивския съдя ще ръководи мача между Австрия и Израел от трета група на Лига Б в турнира Лига на нациите. Срещата е на 24 септември в Линц. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3 на 0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
0: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
9: Добро утро! Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 3-6 градуса в Банско, Велинград, Перник и Дупница, до 13 градуса в Бургас, Варна, Силистра, Монтана и Пловдив. На отделни места в източната половина от страната превалява дъжд. Температурите по най-високите планински върхове са от минус 6 градуса на върх Мусала до плюс 1 на връх Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е минус 3 градуса. Високите планински върхове и била са охванати от облаци. В София в момента температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня няма да претърпи съществени промени. Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. Ще има превалявания от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. От 10 часа тази сутрин за подмяна на тол камери ще се ограничава движението в първата активна лента при километър 172 на автомагистрала Тракия в района на Чирпан в посока Бургас. Моторните превозни средства ще се пренасочват в останалите свободни ленти, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Жребий в ЦИК ще определи номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за изборите на 25 октомври. Народното събрание ще обсъжда нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. След първия ден от общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът Илияна Йотова посочи като основни послания мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти. Президентите на Съединените щати и Украйна разговаряха в Нью-Йорк за намирането на решение за войната с Русия. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
10: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: преди всички.
1: 12 законопроекта за промени в закона за движението по пътищата са внесени в Народното събрание. Утре на свое заседание Комисията по транспорт и съобщения започва да разглежда конкретните предложения за промени, внесени от почти всички партии. На заседанието са поканени и експерти, които ще имат думата при обсъждането. Един от тези експерти е наш събеседник в следващите минути, Богдан Милчев, председател на управителния съвет на Института за пътна безопасност. Здравейте, господин Милчев.
2: Здравейте.
1: Не мога да устоя на изкушението да ви попитам, 12 законопроекта за промени в един закон. Толкова ли е калпав в момента закона за движение по пътищата или има някакви актуалности, които налагат промени и осъвременяване?
2: Само да ви припомня, че точно преди една година бяха приети най-мащабните промени за цялата ни история на закона за движение по пътищата от предишното Народно събрание. Тези 12 законопроекта включват над 50 изменения на различни членове и алинеи. Това ни показва две неща. Първо ни показва, че или правителството, което преди една седмица представи своята план, програма за развитие на пътната безопасност в България много така сериозно на своето заседание Министерски съвет, няма намерение да го изпълнява. Или другото, което ни се показва, е, че депутатите не са разбрали, че има такъв план за действие, в който са включени множество законодателни инициативи с срокове и с всичко останало. И на практика наличието на толкова много паралелни инициативи за ревизия на един и същи закон, внасяни от различни представители, е симптом на дълбоко управленски дефицит. Вместо изпълнението на правителствения план, ние виждаме как просто се експлоатира пътната безопасност за евтин политически пиар. И в тази връзка можем конкретно да коментираме и самите предложения.
1: Дайте да го коментираме конкретно. Кои от всичките предложения според вас ще бъдат работещи, защото едва ли всичките са, нали, някаква форма на пиар. Надяваме се, че в някой има логика, ще бъдат полезни.
2: Не, няма логика, когато правителството се готви да управлява с нов модел за управление, депутатите да правят същото, което са правили до сега, т.е. същите действия, да управляваш по нов модел, няма как да се случи. И ще ви дам пример. Има пълна колизия между предложенията. Имаме предложение, което казва, че ще вървиме към дигитализация, и имаме предложение, пък, което казва, че ще вървиме към това да се носят документите, и ако не се носят документите физически в нас, да има санкции. Имаме от друга страна пълна забрана, предложение за пълна забрана за индивидуалните електрически моторни превозни електрически средства. Говориме за тротинетките. Има друго предложение, което пък казва, че трябва да ги задължаваме да носят, да имат наличието на шофьорска книжка.
1: Да.
2: Погледнем най-сериозното предложение, тъй като тези предложения са от всички депутати и групи, включително и депутатите на Прогресивна България, не може да бъде прието нито едно предложение. И депутатите на Прогресивна България или не си слушат министър-председателя какво съобщи на 9 септември и какво ще се прави с пътната безопасност, или има някаква бойкот ли, аз нямам представа. Тяхното предложение, което е свързано с това да се забрани на камионите да изпреварват на магистрала и на скоростни пътища, само по себе си е много добро предложение. И в тази посока трябва да се върви. Само че самото предложение, оставено до тук, то не може да бъде изпълнено и не може да бъде реализирано.
1: Защо?
2: Сега ще ви дам пример. Защото първо, изпреварването не е забраната. Преварване не е необходимо да влезе с закон. В момента близо повече от половината магистрала Тракия има знаци, с които се забранява изпреварването. Тоест, ние можем с организация на движението там, където е необходимо да се забрани изпреварването на камионите. Не е нужно с закон да се прави това нещо. Обаче, какво като имаме половината магистрала Тракия забранено изпреварването, когато камионите го извършват това нарушение постоянно и навсякъде? Това защо е така? Защото МВР няма възможност и методи и средства, с които да контролира този процес. За последните 20 години си направих труда, МВР е написало 0 актове над камиони, които изпреварват в забранени зони. 0 актове, нито един акт.
1: То, освен дето изпреварват в забранени обаче... зони, господин Милчев, всички пътуваме по пътищата на България и по магистралите. И мен лично са ме изпреварвали, когато аз се движа с лек автомобил с 110 км в час и ме е изпреварвал тир на магистралата. Тези тежки камиони, нали, сами по себе си имат ограничение някакво на скоростта, което би трябвало да спазват 90. А някой контролира ли начина, по който въобще те се движат?
2: Не, няма нито и актове за превишена скорост не се прави върху тях. Камерите контролират само леките автомобили. Те имат тако шайби, само че Изпълнителна агенция административна администрация или така наречения ДАИ, те не извършват такъв контрол от години наред. Така че, реално на практика, един път е контрола, но нещо повече ще кажа. Когато някой кара бавно, защото ние виждаме много често, че имаме камиони или леки автомобили, които карат бавно. Законът ги задължава те да напуснат, да пропуснат колоната зад себе си.
1: Да.
2: Само че ако не го направят, няма санкция. Защото в закона не е предвидена санкция. И тогава отиваме по общата санкция, където не са предвидени санкции, 50 лева глоба, което е абсолютно неприложимо като наказание.
1: Всъщност, което... да, аз и за това си размислях. При това ограничение от 90 км, как ще бъде решен проблема с опасността да се образуват дълги колони от камиони в дясната лента и тия дълги колони ще бъдат проблематични за изпреварване, включително и от бързо маневрени леки автомобили?
2: Въпросите са ви абсолютно адекватни и когато само сложиме едно такова добро предложение, пак като подчертавам, добро предложение, без да има цялостна визия и концепция как да го доразвиеме, как да бъде подкрепено, то просто ще бъде мъртвородено. Ние имаме в момента много членове и забрани, които въобще не се спазват и не се контролират. Мога да дам доста примери за това, но няма смисъл в момента в тази посока. Затова моя така апел и призив е, той ще бъде утре и към депутатите, но и към министър-председателя, да обуздае своите, така да се каже, депутати в Народното събрание, да си задържат тези добри предложения, защото добри предложения има и от опозицията също. И всички тези предложения да бъдат наистина, ще бъдат, се надявам, взети в предвид в една цялостна програма, законодателна инициатива, която да коригира грешките от предишните промени. В същото време да подготви в духа на новото управление, което ни се предлага. Дигитализация, предлага ни се управление на риска, предлагат ни се неща, които наистина са много добри, но ние не виждаме вече една седмица след това липсата на лидерство, липсата на действие в тази посока, кара депутатите в момента да се надпредварват, който да си внася и да си прави ефтин политически пиар на гърба на пътната безопасност.
1: И да тичат в паралелна писта, включително и управляващите... парламентарната група на управляващите да тича на паралелна писта с собственото си правителство. Добре, казахте, има добри предложения от опозицията. Кажете, кои според вас има смисъл да се мисли върху тях?
2: Върху всичките има смисъл. И върху това дали трябва такситата да карат в бус лентите в градски условия. И за служебния абонамент са дали. И за дигитализацията на документите също. Те нямат толкова пряко отношение към пътната безопасност, между друго. Повечето предложения, като изключиме за индивидуалните електрически превозни средства и това за изпреварване на камионите. Другите са вторични и нямат пряко отношение. Това ни показва, че в закона за движение по пътищата съществуват страшно много алинеи и членове, които нямат отношение към самата безопасност. Трябва да се помисли за една кодификация. Трябва за нов закон. Говорим от много години, че духа и философията на този закон от 99-та година, който в момента е абсолютно нарушена и той трябва да бъде...
1: Да, вече прилича на индианско одеяло, съставено само от кръпки на практика за закона. Добре, няколко пъти споменаваме тротинетките, господин Милчев. Помогнете ни да си представим как стои въпроса с гражданската отговорност за тротинетка?
2: Ами, никак.
1: Дето трябвало според сегашните предложения всеки вече да си я носи да в себе си и да я показва пред спиране.
2: Да, да, да. И катаджиите с лазер да им засичат скоростта или да... да разбира дали някой полицейско разпознаване има гражданско отговор. Вижте, въпросът с трансетките е изключително сложен и е много проблемен в цяла Европа.
1: Той е проблемен, защото виждаме огромния брой катастрофи. Аз съм учудена, но тази сутрин четох в вестниците 385 катастрофи с тротинетки само от началото на годината. 319 души ранени, петима загинали. Действително трябва да се мисли за решаване на тия проблеми.
2: Да, трябва да се мисли и ние от Института за пътна безопасност сме подготвили един цялостен пакет на българското правителство, което се надяваме да бъде разгледан не само за тротинетките, а въобще като цяло за рисковете при движението по нашите пътища. Защото когато ги идентифицираме рисковете, ние ще видим дефицитите на законодателство, организационните проблеми. Голяма част от предложенията, които законодателни се правят, са с цел да решават организационни проблеми. Не бива законодателни действия да решаваме проблеми, mm-hmm. които са свързани с организацията на работа на самите институции.
1: Добре, още един акцент обаче, който
2: е... Най-важното нещо е как да насочим ресурса.
1: Господин Милчев, още едно дискусионно предложение, вие го споменахте също преди малко, от ПП предлагат таксиметровите автомобили да могат да се движат в бус лентите. Чули сме позицията на таксиметровите шофьори, чули сме обаче и шофьорите на линейки, които казват, ако в бус лентата, по която се движим при спешност и по която автобусите, когато е възможно, ни правят път, се намесят и такситата, по-добре да не тръгваме въобще на спешни адреси, така ли, нали, че няма да стигнем скоро. Вие какво казвате?
2: Аз казвам следното, че когато някой народен представител или когато държавата, нити институции решават да правят предложения за изменение на закон за движение по пътищата, преди това трябва да ни дадат данните, анализите си, сметката на трафика, в случая колко преминават, каква е натовареността, в кои моменти, може да е по-часово, в определени часове да се ползват буслентите от такситата. Има безброй много възможности да бъдем гъвкаво да управляваме пътната безопасност и не с едно действие. Непрекъснато, това е непрекъснат процес, който непрекъснато трябва да настройваме тази машина, за да получиме накрая по-малко жертви. Не може просто с една законодателна инициатива, с каквото и да било, без синхронизация с тези, които, за които трябва да изпълняват законите, а и за тези, върху които това обществото, ние хората сме ползватели, ние ако не ги разбираме, ако ние не се съгласяваме с тези закони, ние просто не ги спазваме. Не могат да ни ги наложат със сила. Доказано е, че законът за движение по пътищата е закона, който най-много се нарушава. По наши данни, над 1 милион нарушения на ден се извършват по този закон. Няма такъв контролен орган, който може да обхване всички нарушения.
1: Да. Разбрах тезата ви, понеже вървим към финал на разговора. Да се върнем към неговото начало. Вие сте един от експертите, които ще имате думата. Едва ли ще имате последната дума, но ще имате думата в рамките на дискусиите в Транспортна комисия утре по всичките тези 12 законопроекта за промени в закона за движението по пътищата. Какво ще кажете на депутатите?
2: Ще ги помоля за разум. Обръщам се и използвам и вашия ефир, министър-председателя, наистина да ги вразуми тези хора, защото те влизат в собствено противоречие с правителството си. Не бих искал да въобще да коментираме самите проекти, защото е абсолютно безмислено, ако правителството наистина има план за действие, този план за действие да не бъде съобразен с законодателните инициативи на собствените си депутати. Това ще им го кажа. Ще им кажа, разбира се, и още много други неща, които не бих искал да ги казвам в ефир.
1: Добре, да нови чуят. Богдан Милчев, председател на управителния съвет на Института за пътна безопасност, преди разглеждането на законопроектите за промени в закона за движението по пътищата в парламента.
0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
0: Преди всички.
1: С представител на българските зърнопроизводители, които тия дни през темата за мерките на държавата срещу скока цените на горивата влязоха отново в новините. Продължаваме разговора в преди всички. Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, част от Националната асоциация, е на пряката ни линия. Здравейте, госпожо Жекова.
6: Добро утро и на вас и на слушателите.
1: Влязохте в новините като обичайно за подозрения враг. Асен Василев критикува остро антикризисния пакет от мерки на правителството, като каза, че средствата отивали при малък брой едри земеделски фамилии с майбаси, докато за уязвимите хора предвидените помощи са минимални, което пък ви вбеси и вкара и министерството в обяснителен режим как, кого и защо подпомага. Сега след няколко дни, в които страстите вероятно са се поохладили, имате ли своето обяснение на случилото се? Някой нещо не разбира или просто вие сте някакъв удобен враг, на който вече е залепен етикет, без значение дали Бентли или Майбах?
6: Аз не мисля, че господин Василев не разбира какво точно е казал, защото той самия по време на собственото си управление отпусна подпомагане на сектор земеделие. Ще не говорим за сектор зърнопроизводство. Така че то е наясно. Разликата е, че тогава тракторите бяха на Долни Богров и тогава нямаше майбаси. Тогава имаше трактори и земеделски производители. Това, което за мен е изключително грозно, е това, което той коментира, е лъжа.
1: Тоест, зърнопроизводителите изглеждат по различен начин, когато един политик е в управлението и по различен начин, когато е в опозиция.
6: Ами за мен така изглеждат нещата. Ние бяхме в София тогава. Той присъства на среща, в която имаше над 40 браншови организации и нямаше нито едно изречение за това, че парите ще отидат в хората в смайбаси. Тогава. Сега това се извади изключително удобно, но това е едно изтъркано клише, което се ползва последните вече може би 20 години по отношение на сектор зърнопроизводство и което е лъжа, 100% лъжа, защото подпомагането първо няма да стигне до 20 фирми, а ще стигне до над 14 000 фирми. Второ, това е европейски пакет от помощи заради кризата с горивата и торовете. И трето, аз наистина недоумявам как може един дясно стоящ политик, поне твърдейки, че е десен, защото това му е идеята, да говори против бизнес, който генерира бутрен вътрешен продукт. Нали? Това за мен просто буди недоумение.
1: Понеже споменахте генерирането на брутен вътрешен продукт, разполага ли Националната асоциация с данни, с обективни данни, които могат да дадат реална картина на, как да се изразя, на съотношението ползи от сектора за брутния вътрешен продукт и подпомагане на сектора? Какво излиза като продукт от вас, какво влиза като подпомагане при вас?
6: Има абсолютно ясна статистика на Националния статистически институт, който има една тенденция. Всеки един лев до 26-та година и всяко едно евро, което се дават под формата на подпомагане, субсидия, всъщност се връща обратно в държавата ни под формата на икономика в размери между 2,5 и 3 пъти. Тоест, сектор зърнопроизводство на всяко евро, което ще получи тази година, ще върне 2,5-3 евро обратно в икономиката. От това по-ясен механизъм за разчитане на това дали са полезни субсидиите или не, няма.
1: Впрочем, може би тук е момент да уточним, че тази така наречена иранска помощ, и вие споменахте, нали, че това е европейско решение да бъде предоставена, вие обещават още от юни, ама дори още не е започнал приема на заявления по нея, нали така?
6: Всъщност тази иранска помощ ще коментираме още с предното правителство. Говорим в момента за подпомагане заради на увеличаването, прекомерното на цените още в края на миналата година. Тоест тази помощ първо е твърде закъсняла, ако трябва да бъдем с абсолютно точни. Второ, в момента наново Национална асоциация на зърнопроизводителите заяви, че сектор земеделие трябва да получи подпомагане и за нивата от 26-та година. Тоест в момента целият сектор земеделие, не говорим само за зърнопроизводство, да, защото на това подпомагане ще участват и колеги от сектор животновъдство, и колеги от сектор плодове и зеленчуци, ще получи една закъсняла помощ за 2025-та.
1: Да, а вие очаквате и през 2027 година да бъде нотифицирана такава помощ, респективно тя да бъде включена в националния бюджет, чието изготвяне тепърва предстои да се, да се планира?
6: Точно така. Има, между другото, практика в някои европейски държави. Ще дам пример Франция, между другото, които изключително бързо реагират. Ето тази година Франция преживяха невероятен катаклизъм по отношение на суша и веднага беше поискано отваряне на кризисен резерв на Европейския съюз и веднага колегите ще получат помощ. В България ние винаги се движим с една година закъснение.
1: Да. Сега, да отворим малко блендата към ключовите политики в земеделието извън финансовото подпомагане, където вероятно също ще отчетете закъснение, знам ли. До края на годината се очакват едни промени в закона за ползването на земеделските земи през юли, мисля в края на юли, по време на дните на полето край Добрич, министъра ви ги обеща и ви каза, че работният вариант на концепцията е готов на около 80% и до края на август предстоя срещи с представители на различните сектори. Имахте ли такива срещи въобще по, нали, по проблемите в земеползването?
6: Темата стои на масата, ясно отворена от страна Национална асоциация на зърнопроизводителите от 2022 година. Да, тази година юли получихме уверението от правителството, че ще видим и от Министерството на земеделието и храните, че ще видим работни варианти, в които ще можем да дебатираме. Все още не сме ги получили. Надявам се до края на месеца да ги видим, за да можем да влезем в дебат, защото това наистина са неща, които ние 22-го го заявихме и продължаваме да го твърдим. Ако не бъдат променени основни закони в България и не бъдат създадени нови, които да позволят и кооперирането, което пък ще помогне на другите сектори, включително и на сектор зърнопроизводство, за да продължим да работим това, което работим и което сме създали последните над 33 години, би било безсмислено всяко субсидиране в интерес на истината.
1: Една от ключовите промени, които искате, е да се сключват дългосрочни договори за ползване на земята, защото сегашната ситуация, в която огромен процент от договорите за обработка на земята са едногодишни, ви създава големи проблеми.
6: Всъщност тя създава проблеми, когато България влезе в одитиране от страна на Европейската комисия, защото България е прецедент по отношение на земеползването си. Мнението на европейските проверяващи е, че ние сме най-големите измамници в Европа, защото няма как да правиш земеделие година за

0: така нареченото позеленяване от 28 нататък.
1: Знаете обаче, че собствениците на земи не са съвсем съгласни с такъв тип промени. Те казват, че едногодишните договори им дават все пак възможност да контролират процеса, докато при многогодишни договори ползвателите спират да плащат дължими ренти и наем и са сигурни, че никой нищо не може да им направи. Как ще се тази конфронтация, ще успеете ли да я преодолеете, защото и тя датира отдавна?
0: Аз първо не е реален дебат с една асоциация, която представлява една част от собствениците на земеделски земи. Никога е нямало, трябва да кажа. Второ, ние като ползватели на земеделска земя осъзнаваме пропуските в законодателството, което сега работи. И много ясно сме разписали всъщност какви са проблемите и как могат да бъдат решени по отношение на отношения с собственици на земеделска земя. Всеки един. Ние също нямаме интерес да има колеги, които са нелоялни към собственици на земеделска земя, защото това създава нелоялна конкуренция. Ако ти излезеш на пазара и не си платиш рентата, а аз я платя, ти за мен си нелоялен конкурент. Тоест нито един по веригата няма интерес да има нелоялни земеделци. Нито един, вярвайте.
1: И има начин има механизми, които могат да бъдат заложени в закона, така че да се елиминират такъв тип проблеми, казвате.
0: Абсолютно. И ние сме ги предложили в предложенията, които са внесени в Министерство на земеделието още по времето на министър Тахов.
1: Да, дава ли ви знак сегашното правителство и сегашния министър, че е готов да ги прочете внимателно тия предложения и да ги включи в законопроекта си?
0: Фактът, че в късо време, по време на управлението, това ще бъде, може би, един от първите законопроекти, който ще бъде разглеждан като предложение, означава, че изключително внимателно някой е слушал какво говорим.
1: Има шанс, казвате.
0: Аз се надявам, въпреки че докато не видя готов законопроект, в който всички сме седнали на масата, коментираме и стигнем до някакво разумно решение за абсолютно всички, ще запазя...
1: Въздържате се от прекомерен оптимизъм. Да. Добре, да ви попитам и нещо друго във връзка с коментарите около други законови промени, засягащи така наречените бели петна, които бяха приети наскоро. Бившият председател на Земеделската комисия и депутат от ГЕРБ Десислава Танева в ефира на преди всички повдигна отново темата за данъка върху земята. С аргумента, че земята е единствения актив, върху който данък не се плаща. Вие знаете, че темата многократно е повдигана, после затихва. Има ли резон в едно такова обсъждане или трябва да забравим?
0: Белите петна са малко по-различна тема. Това, което обаче чисто политически в момента би трябвало да се говори, да, земята сама по себе си няма данък като актив, но за сметка на това в България върви една тенденция последните няколко години за облагане на дохода от ренти като актив. Спорно е, за мен по-скоро това е чисто политическо решение, дали земята трябва да бъде облагана като актив или дохода от този актив трябва да бъде облаган с някакъв вид данък. Но това е по-скоро смелост от страна на политиците да вземат подобно решение. Защото в крайна сметка ние си говорим за гласоподаватели. И ако този дебат се повдига сега, по-интересно ми е защо не беше повдигнат преди.
1: Добър въпрос, да. Да.
0: Всяка политическа партия носи негативи, когато приеме нов данък.
1: Така е, и когато си в опозиция, винаги е лесно да правиш такъв тип предложения. Добре, с днешна дата, госпожо Жекова, какво имаме? Добра реколта, добро качество на пшеницата, но много проблеми в сектора, които не намаляват. Какво е обяснението и въобще? Има ли просто и кратко обяснение?
0: Има. Това, което всъщност в момента... Да, реколтата е добра. Да, качеството е добро. Това, което всъщност е проблемно за сектор земеделие, но то е като цяло за Европейския съюз на сектор земеделие, това са невероятния инфлационен натиск, който следва последните 4 години. Истината е, че добрата реколта всъщност ще покрие разходите за това производство. То по никакъв начин няма да натрупа някакъв невероятен капитал, който да ни даде възможност да оцелеем, ако има следващи 4 години, както ги преживяхме последните 4. Това е притеснителното, което изпитва сектор в момента. И това, разбира се, е сбор от много политики, които Европейския съюз води по отношение на СИБАМ, данъка, който беше въведен от 26 януари, когато въглеродния данък, който ще бъде дължим от януари 27, но въпреки всичко той се начислява. Когато говорим за цени на горива, пак е европейска политика. Да, има международен конфликт, който влияе по страшно силен начин върху цените.

0: на горивата, но това също е част от политиката, която Европейския съюз води. Така че по-скоро на европейско ниво трябва да бъдат променени някои неща, трябва да бъдат видяни, че реално производството на Европа, не само земеделието, производството на Европа се затруднява страшно много финансово и ще бъде унищожен. Въпрос на време.
1: Ако не се вземат мерки, добре, още два, понеже вървим към финал на разговора, още два бързи въпроса за кратки отговори ще ви помоля, понеже имате и логистични проблеми за реализацията на пшеницата. Земеделският министър тия дни каза, че започва разговори с транспортния министър за търсене на възможности за да ви облегчат транспортните разходи, като си прекарвате пшеницата с влакове до портовете в Варна и Бургас. Предвид състоянието на българските железници, струва ли ви се възможно това нещо?
0: Когато държавата застане зад един дълъг период на развитие на и визия на един сектор, да, всичко е възможно. Но това трябва да е пак държавно решение, че ще бъдат финансирани рехабилитацията и възстановяването на ЖП транспорта. Това е най-евтиният транспорт в света.
1: Да.
0: Говорим за наземен транспорт.
1: И най-удобния. Нали, всички сме пътували с влакове в Европа. Уви, пътували сме с влакове в България и знаем каква разликата.
0: За съжаление.
1: Финален въпрос. Спекулации или са твърденията за очаквано вдигане на цената в хляба? Вижда тук на екрана отсреща на мониторите. Преди малко госпожа Кокушева беше на интервю в сутрешен блок в телевизиите. От ваша гледна точка как изглеждат нещата?
0: Ако говоря като производител на пшеница, качествена пшеница и цената й, това не би трябвало да е повод за вдигане на цената на хляба, но говорейки като ползвател на горива, електроенергия и логистика, да, имат основания колегите от сектора да вдигнат цената.
1: Вероятно ще се стигне до там. Благодаря ви за това включване на Радосина Жекова от Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. Защо ме обича?

0: horyzont. Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Добро утро. В Нью-Йорк, в рамките на Общото събрание на ООН, генералният секретар на Световната организация Антонио Гутериш и президентът Иляна Йотова обсъдиха необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. Йотова е подчертала, че Европейският съюз трябва да има активна роля в мирния процес, а не да остава наблюдател. Сред темите на разговора са били и конфликтите в Близкия изток. В рамките на форума българският държавен глава обсъди с краля на Йордания Абдула II възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на отбраната, високите технологии и изкуствения интелект. Пред президента на Световния еврейски конгрес Роналд Лаудер, Иляна Йотова представи идеята за създаване на музей на толерантността в България, посветен на спасяването на българските евреи. На форум за защита на децата в ерата на изкуствения интелект, българският президент призова за по-строги гаранции за детската безопасност при развитието на новите технологии. Информацията е на специален ни пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски. Във Великобритания бяха арестувани 6 души по време на антиимигрантски протест. Инцидентите станаха след като малка надуваема лодка с 60 души на борда, прекарала 33 часа в Ла-Манша, беше изтеглена на британския бряг. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Антимигрантски демонстранти се събраха в пристанището Госпорт. 6 бяха арестувани след като протестиращите са станали прекомерно враждебни към служителите на пристанището и блюстителите на реда, съобщиха от полицията. Мигрантите изобщо не доближиха брега при Госпорт, а бяха откарани от британската брегова охрана към Дувър. Но това не възпря събралите се да протестират. 60 души на надуваемата лодка бяха прекарали 33 часа в Ла-Манша, след като бяха отказали съдействие от наблюдаващата ги френска брегова охрана, твърдо решени да стигнат до британския бряг. Местен депутат заяви, че цял ден е полагал усилия да убеди Министерството на вътрешните работи и мигрантите да не бъдат превозени до Госпорт предвид на очакваните протести. В Госпорт и близкия Портсмут бяха разположени допълнителни полицейски части. По-рано този месец пристигането на мигранти в Портсмут предизвика яростен протест и безредици. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Испански лекари разработват иновативен метод за трансплантация, който елиминира риска от отхвърляне на новия орган. Подходът освобождава пациентите от необходимостта да приемат тежки имуносупресори до живот. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Методът е създаден от специалисти в мадридската болница Ла Пас. Чрез специален разтвор от стволови клетки на донора, независимо дали той е жив или починал, се прилага техника на имунна модулация, която позволява на двете имунни системи да съжителстват временно в тялото на приемащия пациент. По този начин организмът разпознава трансплантирания орган като свой собствен. Подходът вече е приложен успешно при пациенти, при които в рамките на 6 години няма следи от отхвърляне. Авторите на новия метод подчертават, че са нужни още изследвания и създаването на специализиран институт, за да може иновацията да навлезе масово в медицинската практика. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас в района на Народното събрание ще се проведе акция под наслов «Седмици в клетка». Протестиращите настояват да се забрани практиката новородени телета да бъдат отделени от майките им и затварени в клетки. Репортерът Виктория Тодорова информира.
3: Защитниците на животни ще стоят денонощно затворени в клетки в продължение на 2 седмици, от днес до 6 октомври, за да напомнят на депутатите, че са длъжни да спазват направените от тях обещания. От неправителствената организация «Невидимите животни» напомнят, че над 150 000 човека са подкрепили петицията за забрана на единичните изолационни клетки за телета. Подписите бяха внесени в средата на месец юни. Тогава председателят на неправителствената организация Стефан Димитров заяви.
4: В предходното Народно събрание още внесохме петиция с над 110 000 подписа с искане тази жестока практика да бъде прекратена в България. Тогава в комисия народните представители единодушно подкрепиха искането, но за съжаление парламентарното време не стигна, за да се приемат нужните законодателни промени. Сега тази петиция има 150 000 подписа и нашето очакване към новото Народно събрание е то да довърши започнатото.
3: За новините Виктория Тодорова.
0: Биопроизводителите отбелязват Европейския ден на биологичното земеделие. Пред Министерството на земеделието се организира традиционният фермерски пазар с предлагане на биоплодове и зеленчуци, вино, биопродукти от телешко и говеждо месо и още много изделия, сред които млечни и мед. Ще има специална дегустация на биохрани, а наживо от Брюксел ще бъде излъчена церемония по награждаване на тази годишните победители в бионаградите на Европейската комисия. България има финалист в категорията най-добър биопреработвател. С прогнозата за времето слушаме Иван Василев.
5: Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините ще има преваляване от дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Иво Инджов, политически анализатор и медиен изследовател, е на пряката ни линия и продължаваме разговор, който сме започнали отдавна и ще водим още поне месец за предстоящите президентски избори. Здравейте, господин Инджов.
2: Здравейте.
1: Ясни са вече всички имена в списъка на претендентите за Дундуков 2. Вчера към вече известните се добави и последната очаквана двойка кандидати, тези на Възраждане. Това ще поразмеси ли според вас картите, които в някакъв смисъл до вчера изглеждаха подредени? Битка на балотаж между Йотова и Гюров. Можем ли да очакваме, че все повече хора някак ще се обърнат към тази патриотична карта, с която очевидно ще играят Възраждане и вчера потвърдиха това?
2: Възможно е такова развитие, ако в рамките на предизборната кампания кандидатите на Възраждане, кандидат президентската двойка на Възраждане, успее да върне, да вкара патриотичният, дори националистическия мотив в политическото говорене и да мотивира онези избиратели на Възраждане, които отидоха и гласуваха на парламентарните избори за партията на Румен Радев, но това е доста трудна задача, защото Възраждане, ако не греши, имат взеха само 140 000 гласа на парламентарните избори.
1: Впрочем, включването на лидера на партията в кандидат-президентската игра изглежда ли като реванш за отнетите му от Прогресивна България гласове на парламентарните
2: опит,
1: избори?
2: Опит за реванш. Костадинов, в интерес на истината, е вторият така най-изявен критик на управлението на Прогресивна България след Продължаваме промяната Демократична България. Така че има логика да се търси патриотичните и, както аз казах, националистическата ниша, да се върне тя, да се върне нейното значение, защото по-умерените националисти избраха Радев, това е факт. А с влизането на двойката Костадинов-Волгин, който пък е популярна фигура, доста спорна като цяло, но популярна заради медийния капитал, символен капитал, който носи със себе си, ще се върне, ще има по-голяма интрига на тези избори, със сигурност.
1: Той, Петър Волгин, беше спряган като кандидат за президент почти през цялото време. Печели ли Възраждане от промяната в очакваната конфигурация и издигането на лидера на партията като кандидат за президент?
2: Може би действително логиката е, че трябваше да бъде издигнат Костадинов, а не Волгин, защото все пак Волгин дори не е член на Възраждане. Той тръгна от едни доста леви позиции в своята биография, които защитаваше в публичното пространство, и финишира в една формация, която е съюзник на крайно дясната алтернатива за Германия. Така че, въпреки че е популярен в публичното пространство, благодарение на медийния си образ, не очаквам, нямаше как той да привлече много твърдо мотивирани избиратели на Възраждане. Според мен неговата задача е да разтвори ветрилото на тази кандидат президентска двойка, както впрочем същата роля мисля, че ще изпълнява и генералният директор на БТА Кирил Вълчев в тандем.
1: В другата двойка.
2: Да,
1: така, само още малко да довършим за Възраждане, понеже те вчера се появиха така вече като имена конкретни на Хоризонта. В интервю за Хоризонт вчера кандидата за вице-президент господин Волгин поиска повече правомощия на президента и неговото вице. Не казвам президентска република в мет на той, но трябва да имат повече власт. Такъв тип послание ще работи ли в предизбор кампания, според вас?
2: Една голяма част от българите продължават да бъдат привърженици на твърдата ръка, на едно по-концентрирано управление. Със сигурност ще намерят чуваемост, но толкова доколкото българският президент и сега има немалки правомощия, и то се видя през последните 5 години, когато в условията на политическа криза президентът беше един от основните политически фактори, слаби партии и един силен президент. Така че не може да се очаква някакъв голям електорален пробив точно с този тип послания.
1: Ако
2: беше заложил на президентска република, това вече е съвсем друго. Това са нюанси в говоренето, но е факт, че малцина кандидати дискутират ролята на президента и президентската институция в политическия процес в България. Каква трябва да бъде тя, какво може да се промени и как действително президентът да бъде един силен политически фактор, който, айде да кажем както е прието, да гарантира, да прави, полага усилия за единството на нацията, доколкото е възможна такава една свръхцел.
1: Споделяте ли тезата на някои ваши колеги-анализатори, които вече така започнаха да коментират, че вероятно тази кандидат президентска двойка на Възраждане ще върне интригата за второто място в предстоящите избори?
2: За сега, според мен, предизборната ситуация е такава, каквато беше преди един месец. Участието на Костадинов и Волгин в изборите, във всеки случай, ще върне интригата за едно по-активно участие и по-разгорещени дебати. Не трябва да пропускаме и другите кандидати, които имат ярък профил в тази предизборна кампания. Например, един Иван Христанов, който се бори да заедно с доцент Черкезова, който се бори да привлече периферията на либерално-демократичната общност, но и други патриотично настроени кръгове. Не трябва да... Той има шанс, такъв тип кандидати имат шанс в едни преки директни сблъсъци с считани за по-големи и по-видими кандидати. Тук е много важна ролята на медиите. Ще има ли президентски дебати или няма да има, или ще има само проформа.
1: При толкова много журналисти и играчи в тези избори, било като кандидати за вице, било като председатели или като членове на инициативни комитети, да очакваме ли сериозни медийни сблъсъци между кандидатите?
2: Ами то зависи не толкова от самите журналисти на терени в инициативните комитети, колкото от самите медии, дали ще успеят да се договорят и да поставят незаобиколими условия на претендентите да участват на такива дебати. Това е една болна тема за мен като изследовател на политическите комуникации и предизборните кампании, че в България на практика от много време не са се провеждали истински дебати за избор за президент. Дори по време на парламентарните избори има симулация на такъв тип дебати.
1: Като изследовател имате ли отговор на...
2: политическа, така и до медийна култура.
1: Като изследовател имате ли отговор на въпроса защо не се провеждат от много време насам истински дебати между кандидатите за президент?
2: Защото тези, които се считат за фаворити, не искат да паднат от тяхна гледна точка до нивото на по-слабите от една страна. По-слабите искат, разбира се, такива дебати, но не ги получават, но тук топката е на полето на медиите. Медиите трябва да имат малко по-твърда позиция, не малко, а доста по-твърда позиция и да поставят условия за такива дебати или да направят такива предложения на политиците, че те да не могат да откажат да участват на такива дебати. Сега със сигурност дебатите няма да донесат кой знае колко нови гласоподаватели, няма да на определена кандидат президентска двойка, няма да обърнат решаващо резултата в изборите. Почти не са известни такива примери от най-новата история в световен план, но те ще направят много по-видими тези тип позициите на кандидатите, ще ги легитимират или делегитимират и въобще ще изпълняват функцията си в една демократична политическа комуникация.
1: Сега аз не съм сигурна, че ясно ви разбирам какво означава медиите да имат малко по-твърди позиции. Днес ЦИК ще проведе жреби за определяне на номерата в бюлетината за гласуване в изборите, както и жреби за определяне на реда за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по Националното радио и Националната телевизия. Предвид факта, че Националното радио и националната телевизия са задължени по закон да предоставят време за дебати по строго определени правила. Ние трябва да осигурим равнопоставеност и прозрачност за всички. Мислите ли, че има шанс наистина за сериозни и смислени дебати, в които да се включат и смятаните за фаворити в предстоящите избори? Защото участващите на, как да го нарека, на олимпийския принцип винаги се възползват от тази възможност. И с извинение и нашите слушатели и зрителите на БНТ през последните години се нагледаха на какво ли не.
2: Това е един вид дефект на медийното и на изборното законодателство и занапред трябва да се мисли как да бъде редуциран. Хем да се даде възможност на участниците да имат някакъв минимум публична видимост, хем да не се превръщат предизборните студия в говорилни. Но според мен нищо не пречи на големите медии, да речем БНР и Дарик Радио, като двете най-големи радиооператора в България, или на големите телевизии, БНТ, Нова телевизия и BTV, да направят едно общо искане, да предложат една обща оферта на основните кандидати, излъчени според социологически проучване, 3-4, да речем, или 5-6 кандидата, и да кажат, ето, нашите зрители, нашата публика, нашите слушатели искат такъв дебат, бъдете така добри да присъствате или да се аргументирате, защо няма да изпратите ваш представител, вашия кандидат.
1: Да, сега се сещам какво правят в момента големите медии в Съединените щати. При нас малко трудно се получава тази заедност, да ви кажа. Но това е тема за друг разговор. Понеже споменахте за социологическите проучвания, трябва ли да се смущаваме от видимото отсъствие на социологически данни за тия избори? Анализи има, социолози коментират, обаче някак числа на момента като че ли отсъстват? Или сега вече, като започне кампанията, ще започне да излизат и проучвания?
2: Сега, според мен, за първи път в една такава предизборна кампания се бавят толкова много социологическите проучвания. Единственото оправдание на социолозите е, че до последния момент някои от кандидатите не бяха известни. Тук това е новост в предизборната кампания, да няма до един месец почти преди началото на изборите социологически проучвания. Някои очакват първото да се появи, на първите резултати да бъдат огласени на 28 септември. Добре, но все пак по-голяма част от кандидатите бяха известни, макар някои, нали така, в 12 без 5. Въпреки това се знае какъв ще е профила на кандидата на дадена партия. Има начини да се задават въпроси, да се тестват някакви така по-общи нагласи, дори ако щете, но да нямаме ориентир какво е съотношението на силите на старта на кампанията, това е също новост, една негативна новост в тази кампания, да. Както и свръх големия брой кандидати.
1: Да, 28 кандидати за президент, ако не се лъжа, това е исторически рекорд до момента. Има ли логично обяснение това според вас?
2: Тук само ще добавя да не говорим, че някои кандидати се обявиха в предпоследния момент, други в последния. Повечето парламентарно представени сили, не повечето, всички без Възраждане, нямат свои кандидати, подкрепят такива на инициативни комитети. Ами това е една инфлация има в политическия процес, както в партийното представителство, така и в политическия процес въобще. Партиите не искат да се ангажират директно в едни избори, които на този етап може би са предизвестени, с предизвестен край, а от друга страна, колкото по-слаби са партиите, толкова повече отделни играчи, търсещи слава, видимост, с хазартни нагласи, един вид образно казано, излизат на политическия терен. Те ще получат и инициативните комитети някакво финансиране по линия на медийните пакети.
1: Да. За участие на олимпийския принцип ли говорим или за освояване на едни медийни пакети всъщност?
2: Еми, те според мен са свързани двете неща. Който участва на олимпийски принцип, получава медиен пакет. Не ли така?
1: Да. Добре, какво кампания да очаквате и с това да приключим?
2: Очаквам, за съжаление, до края кампанията да бъде концентрирана върху повече компромати и повече личностни нападки, а не по същината на нещата, да се говори, например, каква президентска институция не е необходима, кои са основните прерогативи на президента в вътрешната политика, каква трябва да бъде линията на България по отношение на войната в Украина, война или мир, макар че, разбира се, кандидатите няма как да избягат от тези теми, но ние виждаме, че на този етап има, поне до сега, имаше два криминални сюжета. Петрохан,
1: да.
2: И наркобарона от Петрич.
1: И смятате, че така ще продължи?
2: Ами, ще се нараства, разбира се, ролята на по-тежките политически теми, но е много късно. В рамките на един месец не можеш да кажеш ти какво ще правиш като президент следващите 5 години.
1: Тоест къса ще дойде кампанията, казвате, за
2: кампанията ще дойде къса, още повече, че някои участници стартираха в последния възможен момент или в 12 без 5, както казвам.
1: Ами предстои да видим каква концепция са имали за това късно стартиране в 12 без 5. Аз ви благодаря за това, политическия анализатор Иво Инджов, в преди всички.
0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: На 1 октомври, Международния ден на музиката, Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
6: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Преди всички.
1: Само да ви кажа, уважаеми слушатели, че след кратките новини на Хоризонт сега в 8.30 ще продължим по предизборна тема, когато в поредния епизод на поредицата на Хоризонт ще ви представим още двама от кандидатите за президент и вице-президент в предстоящите избори.

0: Хоризонт.
1: В 8:30 новините накратко с Григор Недялков. В Нью-Йорк, където участва в сесията на Общото събрание на ООН, президентът Илияна Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украина и Близкия изток. Като основни послания от започналите вчера политически дебати, Йотова посочи мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти. Тя представи позицията си и на среща с генералния секретар на Световната организация Антонио Гутериш. В рамките на Общото събрание президентите на Съединените щати и Украина разговаряха за намирането на решение за войната с Русия. По думите на Володимир Зеленски, Вашингтон и Киев искат войната да спре преди зимата. Украинският лидер заяви още, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. У нас с жреби в Централната избирателна комисия днес ще бъдат определени номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите на 25 октомври. Процедурата е публична и в присъствието на медии, представители на регистрираните партии и инициативни комитети и кандидати за президент и вицепрезидент. Министерството на външните работи ще информира за подготовката за гласуването на президентските избори в чужбина. На първо четене в пленарната зала на парламента влиза нов законопроект за потребителския кредит. Текстовете предвиждат таван за оскъпяване при бързите кредити. В проекта на програма е и първото гласуване на промени в кодекса за застраховането, предложени от Прогресивна България. На редовното си заседание днес правителството ще приеме отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година. Кабинетът ще разгледа и годишния отчет за състоянието на държавния дълг за същия период. Ще бъдат определени условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Времето в страната, на места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса в София, около 17. Над планините също преваляване от дъжд, а в местата над 2000 метра височина от сняг.

0: Horizont. Преди всички.
1: До изборите за президент остава месец. Кандидатът, който ще ви представим сега в поредицата на Хоризонт, има 30 години опит в политиката, 9 от тях като вице-президент, а от 8 месеца тя е президент. Илияна Йотова обяви още в края на юли, че ще участва в надпреварата за Дондуков 2. Избра да го направи в двойка с генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев. Йотова и Вълчев бяха издигнати за президент и вице-президент като независими кандидати от инициативен комитет, получиха и широка политическа подкрепа. Зад кандидатурата им застанаха и управляващите от Прогресивна България. Превръща ли ги това в сигурни победители на изборите? Репортаж на Мира Стефанова.
2: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
3: Не поста те прави лидер. Добре е да го знаем всички ние, които имаме претенциите да се занимаваме с политика.
4: Разпознаваем политик с сериозна биография и с опит. И в София, и в Брюксел.
5: Имам 30 години публичен път. Ясен и последователен.
4: Тя е едно от знаковите лица на Българската национална телевизия през 90-те години.
6: Добър вечер, дами и господа, с новините на днешния 4 февруари.
7: Това от тези професии, които слагат отпечатък върху начина на мислене и върху целият ти живот. Учи първо да си много откровен с хората. Този принцип спазвам цял живот и в другата си работа.
4: През 1997 година прави преход от журналистиката към политиката. Става член на БСП и народен представител в 40-то народно събрание.
7: Аз винаги съм била член и ще бъда член на БСП.
4: 10 години е депутат в Европейския парламент. Работи по теми като борбата с тероризма, бежанската криза и приемането на България в Шенген. Заедно с Румен Радев, Илияна Йотова печели президентски избори 2 пъти. През 2016 година и 5 години по-късно.
3: Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната. Заклех се. Нашата кауза е в България да се върне държавността.
4: Първата жена президент на България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, Илияна Йотова пое поста преди 8 месеца в края на януари, след като Румен Радев се оттегли предсрочно.
7: Ти продължаваш напред. И аз продължавам напред. Със същата сила, кураж и разум за нашата България.
8: Добре, Илияна. Ти ми беше изключително силна опора. Щастлив съм, че България е в надежна ръце.
4: 9 години в работата си с Радев Йотова доказа, че е екипен играч. Равностоен.
7: Аз никога през живота си не съм била нечия сянка. Аз имам достоинството на самостоятелен човек, който е извървял различни професионални периоди, натрупал е доста опит. Така че имам самочувствие.
4: Така влезе и в президентската надпревара. Първо обяви, че ще участва в изборите 3 месеца преди вота.
7: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
4: И получи политическа подкрепа.
9: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
10: Илияна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде.
4: Обясни защо ще се бори за собствен мандат като президент.
7: Защото смятам, че още много мога да дам на хората на тази държава. В основата на занятието политика и политик е да правиш добро. Аз искам да правя добро с всички.
4: С кого ще участва в надпреварата за Дондуков 2 или Яна Йотова обяви лично.
7: Представям ви господин Кирил Вълчев, юрист, човек на словото и на правото, общественик. Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост.
11: Бог ми е свидетел, не съм се стремял да бъда кандидат за вице-президент. Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА, институция на съгласие, на общуване с българите по света, на памет.
4: Дни по-късно инициативен комитет издигна настоящия държавен глава и генералния директор на Българската телеграфна агенция за президент и вице-президент като независими кандидати. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха подкрепа от общественици, артисти, от примата на българската естрада Лили Иванова, от успешни спортисти, бивши председатели на парламента, евродепутати, президента Георги Първанов, министър-председателя Румен Радев, политици от различни партии, включително имена, свързани с ГЕРБ.
0: Мотивираме, че това е единственият избор, който е мажоритарен.
12: Това е президент, от който България има нужда.
13: Нямаме място за експеримент. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.
4: Темата за сигурността е сред водещите за Илияна Йотова. За нея войната в Украйна няма военно решение, а мира е възможен чрез преговори и дипломация.
5: България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украйна. Няма да допуснем страната ни да бъде въвлечена в този конфликт. България трябва да бъде инициатор на друга коалиция, на коалиция за мир. България трябва да вземе активно участие в изработването на европейските предложения, да се включва в дипломатическите канали, включително и с Русия, които, убедена съм, скоро ще бъдат отворени.
4: Не смята, че широката подкрепа зад кандидатурата й е гаранция за сигурна победа.
6: В едни избори винаги са възможни изненади, но ще направят истинска кампания, в която ще се опитваме да решаваме истинските проблеми на страната, заедно с всички институции.
4: Политическите престрелки вече започнаха. Опозицията обвини Йотова, че като вицепрезидент е помилвала осъдени за търговия с наркотици.
14: Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара. Незабавно.
4: Йотова видя в повдигането на темата целенасочена атака на опонентите й, за да изместят дебата по важните за България теми.
5: Зад помилването стои една много сериозна експертиза, лекарски заключения, работа на много институции, но тези, които злоупотребяват с тази тема, те от тази истина не се интересуват. За тях е важното да се залепи този етикет. Ние работим по документи, ние нито сме следствие, нито сме прокуратура, нито сме съд.
4: В част от атаките срещу нея видя и друга причина.
5: Най-лесното на този свят е да опиташ да смачкаш една жена. Грозното оръжие на слабите. Но това ме прави още по-силна.
4: Отговори на опонентите си и по друга тема.
5: Чух твърдения, че моят мандат ще бъде третият мандат на господин Румен Радев. 9 години бях вицепрезидент и се гордея с работата, която свършихме с днешния министър-председател. Убедена съм, че това партньорство и занапред ще е за добро. Сътрудничеството, което води до защита на интересите на българските граждани, не са яйца в една кошница, а за мен са Кубратов сноп.
4: Ако бъде избрана за президент...
5: Аз ще се опитам и занапред да бъда такава, каквато бях последните 8 месеца. Президентската институция е място не за шамари, най-евтиното управление чрез разделение. Ще се опитам да търся съгласието и занапред. Пресечните ни точки, добрите идеи за България, за да вървим напред.
4: За Хоризонт, Мира Стефанова.
2: Кандидатите за президент по Хоризонт.
15: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
16: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
17: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
18: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
19: с медийното партньорство на Българското национално радио.
20: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
21: Преди всички.
1: Антикорупционният фонд поиска информация какво се случва с така нареченото дело Чирен, във връзка с което преди година пред обвинение беше бившият енергиен министър Владимир Малинов. Преди дни бившия европрокурор Теодора Георгиева заяви, че по нейна информация постановлението за привличането на Малинов като обвиняем от Европейската прокуратура е изчезнало. Сега по темата ще говорим с Лора Георгиева от Антикорупционния фонд. В студиото е Силвия Великова. Здравейте!
22: Добро утро, госпожо Георгиева!
23: Добро утро!
22: Всъщност, вие освен с казуса от гледна точка на привличането на Малинов, се занимавате изобщо с казуса Чирен. Струва ми се, че преди дни, когато изброяваше шефа на ДАНС поредица от дела, които стоят на трупчета, едно от тях беше за газохранилището Чирен. Очаквате ли сега вашия призив да бъде чут с оглед, като да изглежда, че това дело е в дневния ред и на управляващите? Или по-скоро смятате, че така призива ви да стане ясно какво се случва с това разследване, какъв е статута на Малинов, сказва ли истината Теодора Георгиева, ще потъне в голямото съмнение към нейния избор и към начина, по който тя приключи кариерата си като европрокурор?
23: Аз мисля, че този казус, и не само аз мисля така, първо, това е най-голямото разследване на Европрокуратурата от гледна точка на засегнат обществен интерес, и то не само от гледна точка на финансовото изражение. Защото да не забравяме, че тук еврофинансирането е около 80 милиона, от общ проект 80 милиона лева, ако ги обърнем в евро, 40 милиона, от общ проект, който възлиза на около 700 милиона. Тоест, тук има много повече средства публични, които са изхарчени от национален бюджет, от привлечено банково финансиране, което не е безплатно, както знаете. Тоест, първо, не трябва да се фокусираме само върху Теодора Георгиева, когато говорим за проблеми, които има в рамките на българския офис на Европейската прокуратура, проблеми, които Европейската прокуратура, българския офис е имала, когато се е опитвала да си сътрудничи с българските власти.
22: За което Лаура Кьовиши призна публично.
23: Точно така, и за което самата Теодора Георгиева също говори от февруари миналата година. Така че и в голяма част тези средства са вече изхарчени. И да, европейските средства са върнати, само че вече изхарчените средства, например тези 300 милиона, които са изхарчени за надземната част на съоръженията, те не са върнати, те са изхарчени. И това е нали, парадокса тук, и ние затова започнахме много от начало, защото в случая се касае за три обществени поръчки, изкуствено разделен проект и трите възложени на консорциуми, в които участва Главболгарстрой, дружество, което няма капацитет да ги изпълни. Многократно завишени са, включително и тази поръчка, която е за надземните съоръжения, за което аудитора, вътрешния аудитор на Булгартрансгаз алармира още тогава, че само един елемент от проекта, едни компресорни станции, са два пъти по-скъпи, отколкото са показали пазарните консултации.
22: Добре, обаче...
23: Само това е достатъчно. Да, да говорим за индикатор да измама.
22: Какво обаче е обяснението, защото ако в случая ставаше дума за разследване на българската прокуратура, държано на трупчета, просто щяхме да кажем поредното разследване. В случая обаче това е дело на Европейската прокуратура. Струва ми се, че буквално имаше един период, в който български политици гледаха така с огромно очакване, че ето, има вече Европейска прокуратура, нищо няма да бъде покривано. Тук обаче виждаме, че след опита да бъде призован Малинов, който се оказа болен, оттам нататък тръгнаха проблемите на самата Теодора Георгиева, нейните публични изявления, но и беше забравено той да бъде издирван. Сега, ние успяхме ли да заразим и Европейската прокуратура? Или пък, може би, самата Георгиева имала проблеми в начина, по който е работила по казуса и, да кажем, той е станал процесуално недопустим. Можете ли да предположите какво се случи, че Европейската прокуратура забрави за казуса?
23: Фактът, че производството е доведено до изготвено постановление за привличане като обвиняем, показва, че то е било на един изключително напреднал етап. Действително, от тук нататък има много малко стъпки преди внасяне на делото в съда. Какво е наложило и по принцип, нали, няма как да изчезне това постановление физически или като да престане да съществува. Няма и как без нарочен акт делото да се върне в по-ранна фаза. Mm-hmm. Защото постановлението за привличане като обвиняем означава, че вече разследването е завършено на практика. Да. Следва да се изготви обвинителен акт и да се внесе в съда. Това не е направено. А сега много е странен факта, наистина, че, защото това се случва
22: миналата година.
23: На 6 март, да, 25-та година.
22: Година и половина
23: Малинов
22: почти вече.
23: Да се яви, да. Точно така, година и половина. Малинов трябва да се яви на 24 март, той не се явява, разболява се и оттам нататък никой повече не го търси.
22: Но започват проблемите на Теодора Георгиева, включително и през клипчето, включително и през проверката. Да.
23: Точно така, започват изтичане на клипчета в удобни медии. След това, знаете, имаше посещение на делегация от Европейската прокуратура. Там Борислав Сарафов заяви, че има производство срещу Теодора Георгиева. Оказва се, че това производство е образувано горе-долу 10 дни по-късно. Т.е. към този момент го е нямало, когато той заявява, че има такова висящо. Едни много сериозни съмнения са на лице какво се случва и защо се случва това, което виждаме. Но аз права сте, нали, това е известна шега, че ние очаквахме Европейската

0: да я сподели.
1: Да, но той не е намерил основание да не назначи госпожа Георгиева като съдия в административен съд София.
0: Не, тук ще ви коригирам леко, не че не намери основание да не я назначи, просто каза, че няма да я ползва, въпреки че я поиска, защото от закона следва нейното автоматично възстановяване. Предстои да видим дали тя все пак ще встъпи в длъжност, защото е възможно да се намери някой заинтересован, който да оспорва този акт. Какво очаквате сега като реакция на институциите, поредицата от въпроси, които се задавате, са свързани както към Димитър Беличев, който в момента е нещо като основния български европейски прокурор, но и към самата европейска прокуратура. Имате ли някакъв механизъм, по който да очаквате отговор или поставате публично тези въпроси с надежда, че тези две институции ще се отворят малко?
1: Поставяме публично тези въпроси, търсим техния отговор. Наистина, формален механизъм, по който ние да задължим Европрокуратурата да отговори, няма.
0: Сега има нов европейски глас.
1: Това всъщност е въпрос на наистина на доказване на начин на работа, на публичност, на прозрачност на тази институция. Но аз друго искам да обърна внимание, че не е проблема тук само в Европейската прокуратура. Българската националната прокуратура също има какво да прави по този казус. Тя също е длъжник на случая Чирен, както и изпълнителната власт. Вие казвате, можем ли да очакваме нещо от новата власт? Ами при новата власт господин Малинов отново продължава да е директор в газов клуб Балкан, което е дружество дъщерно на Булгартрансгаз. Тоест, те са свързани. Дали ще е директор на Булгартрансгаз или на газов хъб Балкан, няма съществена разлика. Тоест, не виждаме за сега някакво по-различно отношение към господин Малинов, по-различно от това, което е било до момента. Дано, нали, само може да станем с надеждата, че това ще промени, но за момента няма индикации за това. Иначе, ако се върнем към Европейската прокуратура, тя дължи други отговори, не само за това разследване, ами и за другото голямо разследване, което касае измамите с въглеродни квоти, което е с още по-голяма давност. То е започнато 22-а година и стана публично известно в февруари 23-та. Юли 23-та ние им предоставихме допълнителни документи извън тези, които Greenpeace и OCCRP, Международната мрежа за разследваща журналистика, им бяха предоставили и публикували. И въпреки това и там нищо не се случва. Говорим вече за забавяне от 4 години там.
0: Сега това е големия въпрос. Дали това идва от невъзможност на Европейската прокуратура да ползва лостове, каквито трябва да бъдат осигурени през български национални институции, или просто се оказа, че много шум в парата беше около нейното създаване и че с времето нещата тръгват както и у нас. Отговор на този въпрос може през някаква статистика. Ще видим какви материални интереси е работила Европейската прокуратура през мандата на Кьовеши, за да се ориентираме всъщност имало ли е шанс или не.
1: Реално двете най-големи разследвания са това за Чирен и разследването за измами с въглеродни квоти на холдинга на господин Ковач.
0: Които са на трупчета.
1: Това са двете разследвания, по които не се случва. И по двете има данни. По едното от госпожа Теодора Георгиева, както и от подизпълнители по проекта, че проектът е обект на политически натиск от конкретни политици. Знаете, там подизпълнителите дори водят дела за това, че те са неправилно отстранени, за това, че си свършили работата, пък не им е платено. По подобен начин по делото с измами с въглеродни квоти Веселин Тодоров заяви нееднократно, че господин Ковачки е бил предупреждаван тогава, когато ще се правят претърсвания и изземвания. Имало е заповед, как беше, пали, унищожавай, шредирай. Очевидно е, че сътрудничеството с българските институции не върви. Да. И доколкото Европейската прокуратура не съществува в вакуум, така изолирана от всичко, което се случва в нашата среда, ние, нали, не можем да очакваме от нея идеални резултати.
2: Да. Но пък можем да задаваме въпроси.

0: 9 часа новините. Жребий в Централната избирателна комисия ще определи номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите на 25 октомври. 28 листи бяха подадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще са еднакви за гласуването в страната и зад граница. Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Днес Министерството на външните работи ще информира за подготовката и организацията за гласуването в чужбина. Три важни законопроекта ще бъдат разгледани от Народното събрание. За потребителския кредит, за промените в Кодекса за застраховането и за отмяна на ограниченията върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Предвижда се и забрана за отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изричното съгласие на потребителя. Министерският съвет ще разгледа на заседанието си днес отчета за изпълнението на държавния бюджет за миналата година, както и годишния отчет за състоянието на държавния дълг за същия период. Ще бъдат определени условията за временни безлихвени заеми на общините за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на президента Иляна Йотова за активното участие на страната ни в дейността на Световната организация. На срещата си в Нью-Йорк в рамките на Общото събрание на ООН двамата са обсъдили необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. Преди това пред журналисти Йотова изтъкна, че мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения на глобалните конфликти са основни послания на първия ден от работата на форума на ООН. Тя изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаването на конфликтите в Украина и Близкия изток.
1: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
0: Каза президентът Йотова в Нью-Йорк. В речта си пред Общото събрание на ООН, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп защити войната срещу Иран с твърдението, че е попречил на Техеран да се здобие с ядрено оръжие. Тръмп предупреди, че може да унищожи Ислямската република, ако не бъде постигнато споразумение.
2: Пред мен стои едно важно решение. Дали ще бъде сключена сделка с Иран, която да им позволи да съградят отново страна много по-велика, отколкото е била, сред най-великите в Близкия изток и дори в света. Или да унищожа Ислямската република, да го направя бързо, без да им давам шанс повече да убиват, да унищожават хора и държави.
0: Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. След двустранната среща, Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американския президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, ако руският президент Путин откаже да деескалира конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украина поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. За новините Елизабет Гогова.
0: Емисията ще продължи със спортните новини. В студиото е Кристина Иванова. Добър ден!
4: Добър ден! Четирима български състезатели ще излязат на ринга днес на Европейското първенство по бокс в София. За медал в четвърфиналите ще се боксират в категория 57 кг Станимира Петрова срещу Микаела Лоуш, Ирландия. В категория 60 кг Радослав Росенов срещу Всеволод Шумков от Русия. В категория 75 кг Рами Килан ще има за съперник Матеуш Урбан, Полша. И в категория 80 кг Уилям Чолов ще срещне Рашко Симич от Сърбия. Бронзовият олимпийски медалист от игрите в Атина през 2004 година Георги Георгиев спечели световната титла по джудо за ветерани на първенството в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория 73 кг Георгиев записа 4 победи по пътя за титлата, като във финала се наложи над бразилица Бахчет Хайк с златна точка. В Самарканд, Узбекистан продължава шахматната олимпиада. В партиите от седмия кръг женският ни тим ще има за съперник отбора на Украина, а мъжкия ще играе срещу представителите на Нидерландия. Шест български тенисистки – Елизара Янева, Русица Денчева, Лидия Енчева, Ива Иванова, Юлия Стаматова и Валерия Гърневска ще изиграят срещите си в първия кръг в турнира поединично в Пловдив. В мъжката схема Адриан Андреев се класира за втория кръг, след като се наложи с 6-1 и 6-4 над Олег Приходко от Северна Македония. В следващия кръг ще срещне другия българин Иван Иванов, преодолял със 7 на 6 и 6 на 3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илиан Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин със 7 на 6 и 6 на 2. Александър Василев загуби с 1 на 6 и 0 на 6 от британеца Феликс Джил. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще открие Европейската седмица на спорта. Официалният старт ще бъде даден в 16 часа пред Народния театър Иван Вазов.
0: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Добър ден!
5: Добър ден! В момента температурите в страната са от 9 до 14 градуса. В София сега е 9 градуса. Относителната влажност на въздуха 77%. Атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месец. През деня ще се задържи почти без промяна. Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 10 часа за подмяна на тол камери ще се ограничава движението в първата активна лента при километър 172 на автомагистрала Тракия в района на Чирпан в посока Бургас. Моторните превозни средства ще се пренасочват в останалите свободни ленти, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. От гранична полиция информираха тази сутрин, че трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово, на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактора Сабина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Леко противоречие с концепцията на преди всички. В следващите минути ще погледнем не към предстоящето, а към миналото. Точно преди седмица, на 15 септември, светът отбеляза Международния ден на демокрацията. Обявен от Общото събрание на ООН през 2007 година, денят всъщност е повод за разговор за състоянието на демокрацията, за правата на гражданите, за участието им в процеса на вземане на решения. И тук е момента да си признаем, че у нас този ден почти не беше споменат, защото не знам, може би има основание. 15 септември е свързан преди всичко с надеждите около началото на учебната година и с тревогите около същото това начало. Пък и да ти изборите, имаме за какво да спорим, да си анализираме и да се караме дори. И още едно признание. Може би единствената организация, която припомни за Денят на демокрацията тази година, беше природозащитната организация ВВФ България и нейният изпълнителен директор е в студиото, за да си кажем неказаните на 15 септември неща. Веселина Каврикова, здравейте.
2: Здравейте.
1: Дано не се обидят други организации, ако е имало такива, а аз съм ги пропуснала, но е факт, че вашата организация отдаде дължимото на 15 септември, като анализира ролята на екологичните протести за демократичните процеси у нас. И аз ви предлагам точно оттам да започнем всъщност. От онези майки с колички в Русе, които се осмелиха да протестират тогава, когато малцина си представяха, че идва края на режима. Нали така?
2: Точно така беше тогава, да. Макар че аз нямам много ясни спомени. Още аз самата съм била в ранни гимназиални години, а и свързаността и потока на информацията беше съвсем различен. Тогава човек нямаше толкова лесно достъп до информация, както е в днешно време. Но да, това беше основополагащо. И у нас това е интересното и характерното, че всъщност демокрацията се заражда с зелено движение, с движение на хора за чиста и опазена
1: околна среда. Правото им на въздух.
2: Да, правото им на чист въздух, да, в случая, да.
1: Всъщност България, и това го видях във вашия анализ на ролята на екологичните движения за демократичните процеси, е сред първите държави в Централна и Източна Европа, които след 1989 година включва в своите конституции, в своята конституция екологичните права.
2: Точно така. Ето тук е нещо, за което сме били на предна линия и можем да се гордеем с това нещо. Може би човек не прави директно връзката. Околна среда, демокрация, каква може да е тя? Но всъщност правото на чиста и опазена околна среда е основно човешко право и това го признава ООН с своя резолюция, но чак през 2022 година се случва това нещо. Mm-hmm. Т.е. виждате, повече от 3 десетилетия по-късно става това и се смята за така революционно решението на ООН от преди няколко години, защото другите основни човешки права не могат да бъдат гарантирани, ако ти нямаш здрава, функционираща, опазена среда, която ти дава основни условия за живот, за достоен живот, за здравето ти, за свободата ти и така нататък.
1: Добре, добре. Погордяваме се няколко секунди.
2: Погордяваме се малко, има
1: защо. Това, че България е сред първите, които сред са първите вписали правото на чиста околна среда в Конституцията. И веднага след това си задаваме въпроса, че май не сме сред първите по спазването на тези екологични
2: да,
1: права.
2: Да, разбира се, има го това нещо. Само да отбележа още нещо, че хубавото в Конституцията ние формулировката е не само имаме право, но имаме и задължение да я пасим. И това е много важно да се разбира, защото опазената околна среда зависи не само от институциите, не само от държавата, зависи от всеки един от нас. Да, приложението е, разбира се, момента, който е важен и у нас може да се каже, че имаме шарени успехи в това отношение.
1: Колко шарени, къде са ни успехите и къде са ни големите неуспехи? Питам ви, за да, нали, дайте конкретни примери. Какво сме успели да постигнем по отношение на правата и задълженията си в тази област и какво не сме, защото идва зима. През зимата в София виждаме какво дишаме, нали? Вие го знаете
2: така,
1: прекрасно.
2: Така е, така е, да. Аз може би ще отбележа как се промени гражданската активност, защото от това ние да бъдем активни, информирани и да си ползваме правата, много зависи дали закона ще се прилага и спазва. И интересното е, че всъщност екологичното движение се заражда предимно в големите градове с масови протести. Вие казахте този пример с майките в Русе за чистия въздух. От 2000-та години и 2010-та нататък има емблематични големи протести в София и други големи областни градове, които са посветени, да кажем, на закона за горите, да точно бъде така ремонтиран той, така че да се допусне изграждане лесно на инфраструктура в националните паркове, например.
1: Защита на дивите плажове.
2: това. Също Черноморието беше голяма тема. Също много масови протести, подписки и така нататък. Предпазване на природен парк Странджа, най-големия ни природен парк, от заличаване. Там също на улицата 2005-2006 излязоха огромно количество хора. Така че това са... Орлов мост беше затварен в София заради закона за горите. Оттам тръгна всъщност концепцията за затваряне на Орлов мост, пак от екологичен протест. А после се забеляза една промяна, и то е, че всъщност тази гражданска активност се разшири и тя влезе в конкретни групи хора, които се борят за нещо, което е в непосредствената им среда. Дали ще бъде нещо в града, от типа да не се изсичат дърветата по улиците на града.
1: Или ще... не се разчита вече на София и на големите градове, където там има едни хора, които знаят как се протестира, и те да си попротестират. Ами дайте тук да се гледаме в собствените си проблеми, ако може с нашата гражданска активност да направим нещо по темата.
2: И ако преди големите протести са били свиквани и повеждани от професионални екологични организации, които това работят, сега по-скоро инициативата минава вече в голяма степен при хората. Ние го забелязваме и по това за какво ни търсят нас в ВВФ. Първоначално, преди да кажем 20 на години, ни се обаждаха, за да ни прехвърлят проблем. Тоест, виждаха ни като
1: имаме
2: институция.
1: Проблем.
2: Да, дайте, ето тук има незаконна сеч. Моля, свършете някаква работа. Нали? Ето ние ви информираме, сигнализираме ви. Да. От тук нататък сте вие. И ние сме вложили големи си усилия да обясним, и хората това започват все повече да го разбират, че всъщност гражданските организации нямат такива функции. Ние може подкрепим, ние може помогнем и частично може поемем и собствени действия, но ние не сме държавата, така че нямаме тази функция. И много образователни материали сме правили също, които да разпространяваме. Започва да има много голяма промяна. Сега вече ни се обаждат по-скоро за подкрепа. Хората са доста информирани, те познават законодателството, цитират конкретни членове от законодателството,
1: можете
2: и се съветват.
1: Можете ли да дадете конкретни примери за успешни такива граждански акции тук в последните години по места и с какво точно са свързаните?
2: С много голямо удоволствие.
1: За какво протестират хората?
2: Да. Няколко примера имам. В Русе двама души повеждат действия срещу изсичането на градските дървета по тяхната улица. За съжаление не успяват, дърветата са изсечени, но те не се отказват и водят включително съдебни дела. Трябва да си има предвид, че обикновено тези действия са продължителни. Това ме кара много да се възхищавам, да имам голямо уважение към хората, които се ангажират по този начин, защото това означава да си готов няколко години подред с цената на собствено време и средства.
1: Като китайска капа.
2: Да, водиш всички тези множество административни стъпки, които са първо с самата администрация, чието решение ти оспорваш, и после вече да минеш и в съдебната система, която също има няколко нива. Действително доста време отнема. В Русе не беше по-различно. Но това, което те успяха да постигнат и пробиха да се случи, е решенията за сеч и кастрене вече се публикуват предварително в резултат на тяхната работа. Съответно, всеки може да се информира какво предстои и да се въвлече в консултация, т.е. да изрази несъгласие, ако нещо е планирано, с което не е съгласен.
1: Ще отворя една скоба, ще се върнем пак към добрите примери и те, които си заслужава да бъдат разказани и споменати. Но отварям една скоба, за да ви попитам, заради репликата всеки може да се информира предварително. Търсят ли такъв тип информация хората? Искат ли да се информират?
2: Все повече.
1: Защото много често наблюдаваме и другото явление. Администрацията иска да информира хората, кани ги на някакви публични обсъждания, никой не отива. Впоследствие мрънкаме, че нещо не е направено, както ние сме очаквали. В този смисъл, активни ли са хората?
2: Все повече. Все повече активни са хората, да, бих казала.
1: Искат да знаят предварително и са готови да...
2: И това е всъщност механизъм да отстоят едно свое право. И също така това е един механизъм, с който те да изразят мнението си и да участват в взимане на решение. Това е много хубаво да го вярвам и да го разбираме, че решенията зависят от нас. Стига да бъдем достатъчно активни и да участваме. Но иска се упоритост, действително, и човек да отдели от времето си, защото... това са процеси, които се случват понякога и във време, което ни е много удобно. Ангажимент е. Просто още един ангажимент е това, но според мен си заслужава.
1: Още един въпрос, свързан с анализа на тези процеси в обществото. Започваме ли да приучваме администрациите различните на различни нива да чуват гражданския глас?
2: Ще ми се
1: по-лесно
2: да
1: вярвам, ли става, отколкото преди?
2: Ще ми се да вярвам, че е така. Но... картината не е розова напълно, защото виждаме и доста некачествени консултативни процеси, такива, които се обявяват нарушения на срокове много късно или по начин, по който да не ги видят много хора. Така че за администрацията е понякога може би и затруднение това, защото все пак ти получаваш много мнения, ти получаваш много становища, трябва да ги обработиш, трябва да ги обобщиш и съответно да се влеят в процеса на разглеждане и взимане на решение.
1: Мечтата на средностатистическия чиновник е никой да не знае какво той прави. Нали, може би, защото разни граждани
2: не знам, не съм била чиновник.
1: Ще си пъкат носа в това, което ние правим, ние знаем по-добре. Добре, да се върнем на добрите примери.
2: Нека да се върнем на последък, добрите примери. Да.
1: Има една ясно очертана тенденция. Вие ще кажете дали се заблуждавам, но според мен все по-често, все на повече места в страната, хората протестират срещу различни инвестиционни намерения за кариери различни, за изкупаване на различни.
2: Още за инфраструктура, да, около населените им места, която ги притеснява и считат, че ще им повлияе лошо на здравето и на условията на живот. Павликени за мен е един изключителен пример, защото там нещата започват през 2012 година. Те започват с проекти за добив на базалт, което се оспорва от местните хора. След това една от фирмите, която е искала да развива този добив на базалт, решава да продължи с проект за инсинератор, много голям такъв, срещу което продължават протестите и то, понеже финалът е през 2025, виждате колко години са това, 13
1: години,
2: брой,
1: да.
2: Разбира се, щафетата е предавана, т.е. не са задължително едни и същи групи хора, които са се занимавали с това нещо, но
1: въпросът е, че не са оставили темата да потъне и да бъде забравена.
2: Точно,
1: да.
2: Така, за мен този пример е изключителен заради продължителността и не мога дори да изборя всичките стъпки, които е включвал, нали, всички тези становища, участия, съдебни дела, които са водени, много комплексна дейност там се е случила, така че това е нещо, което е достойно за отбелязване. И другото нещо, което може би са чували вашите слушатели, това са протестите срещу развитие на златодобив, първо в Трънско, а после до София в Божурище и района, по-късно, сравнително скоро ще не случая. И двата са успешни примера, защото инвестиционните намерения са спрени заради масов отпор, включително и местна администрация се е присъединявала към това нещо. За мен е много сериозен страничен ефект от това е обединяването на хората. Специално при действията около Божурище хората се сработиха до такава степен, че накрая регистрираха, създадоха, първо беше неформална група, сега се регистрираха вече с и пълноправна неправителствена организация, която се е посветила на опазване на природата в района.
1: Да си бдят за опазването на природата в района.
2: И това са хора, които не са коловози.
1: Сега, нека да, нали, да не пропуснем да кажем и нещо много важно, за което си говорихме с вас извън ефира, преди да започнем на разговора. На хората в малките населени места е доста по-трудно да протестират.
2: Много
1: там
2: по-трудно.
1: Има много повече взаимовръзки, много повече зависимости.
2: Така е.
1: С много повече неща те могат да бъдат заплашени съвсем откровено. Много повече могат да загубят от една такава гражданска активност, отколкото хората в големия град. И въпреки всичко,
2: Те го правят,
1: да. Те излизат, протестират и отстояват правото.
2: Точно
1: си.
2: Точно така. Голямо възхищение и голямо уважение имам към това. Нали, първо за това, че хората въобще наблизат в тези материи. Аз самата го виждам това като гражданин. Ако аз самата искам да участвам и да имам отношение по сфери, които са извън моята професионална дейност, какво означава това? Четене, информиране, консултации и така. На мене ми е лесно тук в София. Има голяма свобода да изразяваш мнението си. Съвсем спокойно можеш да го правиш, но в малките населени места, където всички се познават, има големи зависимости, е много по-трудно.
1: Нещата изглеждат по доста по-различен
2: много
1: начин.
2: По-трудно.
1: Наистина е така. Обаче, още едно нещо, което е факт. Тази година, примерно, свидетели сме не само тази, и миналата, и по-миналата година, немалка част от пожарите в горите, например, и покрай магистралите, се дължат на човешка небрежност.
2: Да не... И умисъл в някой случай.
1: Добре, умисъл, нали, там е ролята на разследващите да установят, но човешка небрежност със сигурност. Продължаваме да виждаме как хора, които пътуват с колите си по магистралата, си хвърлят горещ, нали, неизгасените фасове от колата. продължаваме да виждаме как хора палят огън в гората, без въобще след мен и потоп, какво ще стане след тях. Как се вървят успоредно тези две линии? От една страна, все повече сме граждани и повече се смисляме и сме готови да отстояваме правото си на чисто, нали, нормална околна среда, и от друга среда обаче това, че ще я запалим, тази същата околна среда въобще не ни притеснява.
2: Различни хора са това и може би активните хора, които виждаме, те все още не са основната част от обществото ни. Просто тяхната дейност е видима и впечатляваща. Mm-hmm. Повече са отпреди, нека това уточним.
1: Но като много общество имаме още дълъг път да извървим.
2: Да, така смятам. Аз това не е масово.
1: Да.
2: Това все пак са определени хора, които не са основната част от обществото ни. Така че да, това поведение, което вие описвате, и за мен е било очудващо, защото в крайна сметка създаването на възникването... Да, ние знаем, правили сме доклади в ВВФ, от които знаем, че над 90% от пожарите възникват в резултат на нещо направено от човека, горските пожари. Как не си даваш сметка, че това е опасно за теб самия?
1: Да, включително и за теб самия.
2: Защото те сега, както са условията вече продължителни периоди на засушаване и високи температури, лесно излизат извън контрол и стават големи пожари.
1: Да.
2: Те отиват към нашата собствена инфраструктура, пътищата ни, населените ни места, нали, за нас самите опасно.
1: И се връщат към нас. Да, добре, финал на разговора, обаче на финала се изкушавам да ви попитам все пак. Вие представлявате неправителствена организация, но започнахме разговора от Деня на демокрацията и от приноса на екологичните движения към демократичните процеси. Сега, неправителствените организации, които са свързани с защита на природата у нас, факт е, могат да изкарат много за много кратко време, много бързо, много хора на протест. Нещо, което едва ли друг тип организации могат да направят. Обаче също така е факт, че в политиката зелените партии не могат да се похвалят с кой знае какъв успех. Имате ли обяснение защо?
2: Може би не му е дошло времето още на това нещо. Като погледнем как са се развили нещата в други части от Европа, зелените движения на политическо ниво имало нужда от време да наберат сила и да бъдат припознати като такива, така че аз много се надявам този момент и за нас да дойде, така че хората да бъдат и представлявани по този начин вече и в Народното събрание, а в последствие в институциите, това ще е още един начин на влияние. Като може с избора си да излъчиш някой.
1: Виждате го това като възможност в по-далечна перспектива.
2: Така е.
1: Предстои да видим всички. Добре, благодаря ви за този разговор. Веселина Къврекова, изпълнителен директор на ВВФ България.
0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: Преди всички.
1: И понеже преди малко в преди всички се говорихме за гражданска активност, в последните минути на днешното издание на предаването се отправяме към село Поибрене. Ама не за да ви разкажем за селото, а за да ви разкажем за пътя до там и от там. А и защото там ще бъде първи от поредицата протести, които хората, живеещи в района и пътуващи по трасето София, Вакарел, Белица, Поибрене, Панагюрище, Стрелча, са решили да започнат. Пътят е основна пътна артерия, включен е в републиканската пътна мрежа и е единствен за много хора, които живеят в района и го ползват ежедневно, за да стигнат до работа, училище и медицински услуги. Това е най-краткият маршрут, който свързва София с Панагюрище и Стрелча. От какво са притеснени и недоволни хората, какво са направили до момента и какво предстои да ни разкажат? Всъщност ще ни разкаже сега Милена Димитрова от Инициативния комитет за безопасен път 3801. Здравейте, госпожо Димитрова.
2: Здравейте, добро утро на всички.
1: Този път е дългогодишна болка за живеещите в региона. Аз си признавам, че не съм минавала скоро, обаче гледах кадри, които вие публикувате в социалните мрежи и те са потресаващи. На места пътя е просто една поредица от дупки и кръпки, между които има малко асфалт, а маркировка почти няма. Кажете ли повече за актуалната ситуация? Какво представлява този път?
2: Ами, актуалната ситуация все така е изключително тежка и изключително опасна и това ни води за пореден протест да се съберем този път при село Поибрене, така че каням всички слушатели да ни подкрепят. Иначе пътя е 65 км от 20 години. Аз живея от 15 години като постоянен жител на село Белица. То е съседно до Поибрене село. От 15 години този път просто само се изкърпва, а в момента актуалното състояние, защото всеки ден сме на по него, е такова, че даже освен огромните дупки, които трябва да преминаваме някакси по някакъв начин, даже паднали дървета, счупени клони, всякакви такива безобразни неща, които се случват на този път, който иначе по принцип не е лесен за шофиране. Сега ще разкажем малко.
1: Правят го още по-труден.
2: Го правят още по-труден и като че ли вече тотално държавата абдикирала от своите ангажименти към нас, живеещите. Както и вие казахте в анонса, това е 65 км път, основен за много населени места. Си направих труда да погледна колко сме хората, които живеем по този път и го ползваме абсолютно ежедневно. Ние сме над 30 000 човека. Това са два областни центъра, които този път пресича. Всеки ден майка
1: на никой не му пука.
2: Деца,
1: какво се случва там?
2: И на никой не му пука. Да. Майка с три деца, моя съгражданка, съселянка от моето село, жената пътува абсолютно всеки ден с три деца по този път. И аз наистина всеки ден се моля те да стигнат живи, здрави до училище, детска градина и да се върнат обратно. Абсолютно безобразие.
1: Има малко черен хумор в това, само да вметна на входната и изход табела на селото, в което вие живеете, това също го видях в кадри в социалните мрежи, има стикери на пътна помощ.
2: Точно така.
1: Да. Очевидно се нуждаете често.
2: Просто, да. Ами, прави се да ни лепат тези стикери, защото абсолютно ежедневно се случват катастрофи, за съжаление. Скоро с моя съгражданка отново, която по челен удар, защото и двата автомобила се опитват да прескочат дупки, които са на пътя. Те не са дупки, те са вече трапове. Да. Нали, двата автомобила, след което челен удар, тя е оцеляла. Чудо.
1: Добре, и до сега сте правили протести. Подавали сте сигнали. Да. Имате, доколкото успявам да се ориентирам, и съдебни дела срещу Агенция Пътна инфраструктура във връзка с поддържането и обезопасяването на пътя. Някакъв ефект от тези граждански активности до момента имате ли?
2: Ами това пак е, за съжаление, в графата цинизъм, защото 24-та година пак по това време направихме един протест, който беше около Вакарел, след което се изкърпиха буквално около 3 км дупки. От 65-3, ама точно там, където протестирахме. Нали, за да може агенция Пътна инфраструктура да каже, ами да, хората протестираха, дадаха ги по телевизора.
1: Ето ние.
2: Ние 3 км, не повече. От 65. Миналата година, пак по това време, протест отново, този път в село Белица. Какво направиха? Около 5 км изкърпване на дубки от Бърдо до Белица. И до кога така?
1: Добре, да, ако ще правите такова надхитрене с институциите, сега да не ви звучи като съвет, ама не можете ли през няколко дни на всеки 5 км или на 3 км да си протестирате, да идват и да ги асфалтират тия? И така за 2 месеца може и да асфалтират целия път. Сега разбира се, знам, че на вас не ви е до сега, но...
2: Абсолютно не ни е до сега, но в крайна сметка наистина, като че ли сме чули вашия съвет, сега в петъка протестираме пред входа на село Поибране в 15.30 протеста гражданския, след което сме в Оборище, след което може би в Панагюрище, след което в Стрелча.
1: Вие точно това ще направите.
2: И ние точно това ще направим. И между другото, този път ще бъдем доста по-непослушни от миналия и ще се опитваме и да спираме пътя, т.е. трафика, ще пропускаме трафика, ще го спираме.
1: За да може не планирате такива мирни граждански протести, в които просто да застанете край пътя, да ни кажете, да кажете на институциите, ето вижте ни.
2: Да, ние не знаем, ние сме абсолютно вече доведени до безпомощност, защото пътя, само 2-3 думи за него, за тези слушатели ваши, които не са скоро минавали по него, това е планински, освен че основна пътна артерия за около 30 и кусор хиляди хора. Той е планински път с около 500 метра денен велация. Има много остри... Той е двулентов. Има много остри завои. През зимата падат мъгли. Той е без маркировка, без пътни знаци, без мантинели. Има завои с 360 градуса, наистина. И ако ти не си точно в своята лента, не знаеш кой хвърчи отгоре и с това скорост. И в тази твоя лента, която ти трябва да прецениш, има и дупки и трапове, които трябва да прескочиш. И ние питаме до кога министъра на регионалното развитие, май месец от трибуната на парламента по въпрос от депутат от Възраждане отговори, че се започва. Този път не е ремонтиран, може би откакто е направен, той е само изкърпван.
1: Ама то май месец беше преди колко? Да. Преди 4 месеца, пред 5?
2: Преди 4 месеца се ангажира министъра и ние тогава едва ли не отворихме шампанското и казахме, ура, най-накрая ще имаме път, безопасен път. Той се ангажира и каза, да, въпрос на някаква техническа документация, този ремонт да започне.
1: Шампанското изветря, пътя продължава да бъде опасен.
2: Пътя продължава да бъде опасен. Съдим АПИ в момента. До там сме достигнали, защото човек, който всяка седмица ходи да види и децата си, минава по този път и също е с кола, с две деца вътре. Просто не е честно.
1: Местните власти във всички тези населени места, които са по протежение на този проблематичен път, чието жители използват в крайна сметка това подобие на път, което описвате, застават ли зад гражданите си в това недоволство? Какво казват по темата кметове, общински съветници във всичките тези населени места?
2: Да, слава Богу, ни подкрепят. За миналогодишния протест нашия кмет ни подкрепи. Тази година в инициативния комитет имаме общински съветник от Панагюрище. Сега правим този протест с подкрепата на кмета на Поибране. Имаме и подкрепата на кмета на Оборище. Той присъства лично на 24-та година протеста и той е казал човека, че ще протестираме. Така че имаме тази местна подкрепа.
1: Добре, ама тези кметове нали са издигнати в крайна сметка от конкретни политически сили, които вероятно са представени в парламента. Търсят ли разговор? Не успяват ли да получат обратна връзка? Да стигнат до вашите депутати, които сте избрали и до политическите сили, чието представители са кметовете и да кажат, вижте какво, нали, ние сме пратили в парламента, да вземате някакви решения тук.
2: Ами, ето, аз ви цитирам преди малко министъра, който всъщност е, нали, то е над пътна агенция пътна инфраструктура, защото в крайна сметка, нали, то е, това е така ерархията в случая. Той казва, да, ние знаем. Ние знаем за ситуацията на този републикански път и да, започва се ремонт.
1: Да.
2: Вижте неговото изказване в парламент.
1: Добре, кажете още веднъж, кога започвате?
2: Между другото сме го поканили самия министър да дойде на протеста. Започваме в петък в 15.30 на входа на село Поибърне и ще продължим, докато не се вземат сериозни мерки.
1: Всеки следващ петък в следващото населено място.
2: Точно.
1: Правилно
2: така
1: ли ви разбрах?
2: Точно така.
1: Добре, да. Министърът на регионалното развитие е поканен да посети поне един от тези протести. Ако пък следваме логиката, която разказахте, нали, логиката, по която институциите ви обръщат внимание, можем да очакваме да започнат около Поибрене, ни 3 км да асфалтират скоро. И така при всяко населено място, в което протестирате. Добре, успех ви желая. Наистина е доста тъжно. Ако не ви чуят и сега, финален въпрос. Какво?
2: Ами, ако не ни чуят сега, тогава наистина блокираме този път. Правиме нещо, което ще бъде и нареченото гражданско неподчинение. Между другото, плащаме винетки за този път и те се оскъпиха.
1: Да, това е част от републиканската пътна мрежа. Може би тук трябва да кажем и, че това е, поправете ме ако греша, това е единствената алтернатива, ако автомагистрала Тракия бъде блокирана, както се случи при пожарите наскоро. Единственият път, по който може да се стигне от Панагюрище до София.
2: Да, и между другото хвърчат тирове на тези завои. Ние всеки път стискаме палци да не се засечеш с някой тир, нали? Защото забелязваме, че има голямо движение. Питахме между другото агенция пътна инфраструктура защо има толкова много тирове по този иначе разрушен път и труден и небезопасен.
1: И той се доразрушава през помощта на тирове.
2: Точно така, защото те са 12 тонни и отговора го имам, мога да ви го изпратя от агенцията от преди един месец. Отговорът е ми, махнали сме забраната за преминаване на тирове през вашия път. Най-вероятно може да я сложим отново, евентуално за зимата. Това е отговора.
1: Да. Майстора каза, ще видим. Доста тъжна картина. Надявам се институциите да ви чуят поне този път и да, нали, и да направят каквото трябва, не просто да ви обещават. Благодаря ви за това включване и тези разяснения. Милена Димитрова от Инициативен комитет за безопасен път 3801.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Искам да ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете при шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашавате вашия живот или живота на околните, ако не

0: Horyzont. Десет часа, новините. Мнозинството в Народното събрание отхвърли 4 предложения на опозицията за нови точки в дневния ред. От ГЕРБ настояваха за изслушване на министъра на енергетиката Ива Петрова относно постъпила информация за предстоящо прекратяване на участието на българската държава чрез енергийния холдинг в търсенето и проучването на нефт в блок Хан Аспарух в Черно море. Възраждане поискаха да бъдат изслушани министрите на вътрешните работи и на отбраната, както и ръководството на ДАНС и Държавна агенция Разузнаване, относно публично оповестена информация за обучение на наша територия на чуждестранни военнослужащи, за които се твърди, че са украинци. От Продължаваме промяната предложиха за първо четене промени в Закона за движение по пътищата, които уреждат паркирането в района на детски градини и училища, а от Демократична България не успяха да прокарат решение, с което да се възложи на Сметната палата да извърши одит на агенция Държавен резерв и военновременни запаси по отношение на резерва на горива. Депутати от ПБ и ПП прочетоха декларации по повод Деня на независимостта, който беше отбелязан вчера. Те отправиха послание, че урокът от акта от 1908 година е валиден и днес и България трябва да отстоява своята независимост в рамките на съюзите, в които членува, а не да се изолира. Народните представители започнаха работа по приемането на нови правила за потребителските кредити. Акцент в законопроекта са по-строгите мерки по отношение на бързите кредити. Град Пещера може да остане без питейна вода, ако не бъде ремонтиран спешно довеждащият водопровод. Вследствие на голямото наводнение в края на август, съоръжението е подкопано и при следващ пороен дъжд може да бъде напълно отнесено във водите на Стара река, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Високите води в края на месец август нанесоха големи щети на каптирани извор, който захранва Пещера с питейна вода, каза кметът на община Пещера Йордан Младенов.
2: Това е един от основните ни водоизточници, които така над 30 литра в секунда има вода и ако аварира, града ще остане без вода.
1: Ремонтът на съоръжението е в степен на спешна необходимост.
2: Така е, защото имаше експертна комисия, която аз назначих от експерти от всички служби и там надлежно те погледнаха какво е състоянието на този водопровод. Видимо се вижда как самото водохващане е на повърхността на речното корито. Така че се надявам много скоро Министерството на регионалното развитие да не покани да сключва на споразумение и да почнем неговата подмяна. Сега водите в реките са така на най-ниско ниво, така че мисля, че сега е идеалният момент да подменим този водопровод.
1: От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Вести от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп твърди, че отношенията му с Обединеното кралство са по-добри с Анди Бърнъм като премиер, отколкото при Кир Стармър, въпреки напрежението между двете страни по редица въпроси. Сред тях са регулирането на изкуствения интелект, островите Чагос и войната в Иран. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: На първата им среща лице в лице президентът на Съединените щати похвали Бърнъм, който седеше нервно до него като роден бизнесмен, казвайки, че смята, че има много активи на своя страна и би бил страхотен министър-председател. Когато обаче стана дума за сделката на Великобритания за отстъпването на суверенитета на островите Чагос на Маврици, като същевременно се плаща наем за военната база Диего Гарсия, Тръмп беше категоричен, че това е нелепо и че сделката е ужасна. Тръмп предположи, че Бърнъм може да преразгледа сделката. Британските медии коментираха по-късно, че Бърнъм явно се огънал, след като е кимнал утвърдително и е казал да. Но на въпроса за Фолкландските острови, британският премиер е бил непреклонен, заявявайки, че Великобритания ще бъде твърда през всякакви заплахи и ще защитава правото на жителите на Фолкландските острови на самоопределение и да останат британци. По повод на похвалите на Тръмп за Бърнъм като човек, с когото може да прави бизнес, британският премиер каза, че това е било във връзка с реиндустриализацията и неговата визия за подмладяване на общностите. Бърнъм добави, че е поискал от Тръмп облегчаване на тарифите за конкретна фабрика в Североизточна Англия, без обаче да дава повече подробности. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Гърция предстои рязка промяна на времето. Властите предупреждават туристите да не влизат в морето, докато не премине очакваната буря. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Буря със силни дъждове засегна Атина и Халкидики. Локални грамотевични бури има в Солун и други райони на северна Гърция. Вятъра изкорени дървета, наводнени са приземни етажи на къщи и магазини. Властите предупреждават собствениците на имоти в засегнатите от бурята райони да вземат мерки, за да се предпазят от наводнения. Температурите на места се понижиха, но в по-голямата част на Гърция остават около 22 градуса. Фермерите да изтеглят стадата на безопасно място, хората да не се доближават до реки. За туристите на плажа се препоръчва да избягват влизане в морето по време на буря. На Халкидики, където има много български туристи, властите предупреждават да са изключително внимателни при промяната на времето. Да не се влиза в морето с надуваеми лодки и малки деца, за да се избегнат инциденти. Лошото време завладя и островите в Егейско море. Там валежите са интензивни и продължителни. Бурята не засегна трафика на фериботите. От Гърция, Катя Паева.
0: За времето у нас слушаме прогнозата от Христо Христов.
5: Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Хоризонт до обед. С Валерия Николова. 8 минути след 10 часа на 23 септември. Здравейте, вече сте на територията на Хоризонт до обед и ще бъдем с вас, уважаеми слушатели, до 12 часа. Редактор на предаването е Калина Стоянова, звукорежисьор Красимир Зафиров, музикален редактор е Дани Стойкова. Темите в предаването днес ще откриете във Facebook страницата на Хоризонт, където очакваме въпросите и коментарите ви. Започваме Хоризонт до обед с една покана. 12 преобразени педиатрични отделения и хиляди деца, които вече се лекуват в различна среда. За пъти от една мечта за различна детска болница ще говорим след малко в студиото ни с Надежда Рангелова, председател на Фондация за доброто. Поводът – изложбата детски болници в България 5 години грижа, която до вечера ще бъде открита на моста на влюбените до Националния дворец на културата в София. Започваме!

0: Хоризонт до обед.
1: И вече казвам добър ден на първия ни събеседник в студиото. Тук е Надежда Рангелова, тя е председател на Фондация за доброто, активист за промяна в детското здравеопазване, предприемач, всъщност става съосновател през 2020 година на фондацията, от 2022 и нейн председател, така че цялата тази инициатива, за която сега ще говорим, е минала през нейните ръце, през нейното сърце. И връщайки се назад, каква е равносметката, която правите, подготвяйки изложбата, която до вечера ще бъде открита на моста на влюбените до Националния дворец на културата?
2: Ами, че и в най-смелите си мечти тогава към онзи момент, честно да ви кажа, не сме си представяли докъде може да стигне всичко това. Аз си спомням още като сякаш беше вчера, деня, в който се роди идеята за първата изложба, която направихме преди 5 години.
1: Тогава пред Народния театър беше тази изложба.
2: Да, точно така, пред Народния театър. И всъщност ние едва бяхме започнали работата си в детските отделения. И някак си в главата ни се оформяше идеята, че това може да бъде нещо по-голямо от само ремонт на детските отделения. И аз изпомням, че подготвяйки изложбата, разглеждах и търсих информация от други държави как изглеждат детските отделения там, детските болници, видях колко много болници имат всъщност по света и как те изобщо не приличат на болници. И тогава си спомням, че в мен се зароди едно такова доста тежко чувство на това, че имаме един, да го наречем, една голяма отговорност към децата в България, че нашите детски отделения трябва да изглеждат не по начина, по който ние ги виждахме тогава, с мухъл, с разбити стени, с липса на условия за родители, дори и за децата и за медицинските специалисти също.
1: Каква е равносметката, която правите за изминалите 5 години?
2: Да. Всъщност изложбата е продължение на празнуването така на нашата 5 годишнина на фондацията. Това, което си направихме като равносметка, е, че за тези 5 години сме направили 12 отделения. Променили сме напълно средата в тези 12 отделения.
1: И това са в отделения в болници в цялата страна.
2: Да. Не само в София, Пловдив, Айтос, Силистра, Карнобат,
1: в Ловеч, в Велико Търново,
2: в Добрич, сега Дупница, Елин Пилин, Ботевград. И продължава да има и още много кандидатствали отделения. В същото време проект Светулка, през който ние правим тази трансформация в детските отделения, се разви в още една стъпка, промяната и в общуването между лекарите и децата. Пациенти, създадахме първото по рода си обучение по терапевтична комуникация, т.е. как лекарите да общуват с децата, пациенти и техните родители. Започнахме да мислим в посока на това, че за решаване на проблемите в здравеопазването не е достатъчно само да подобрим средата в отделенията, не, дори само да подобрим комуникацията, а всъщност да променим изцяло модела на грижа за децата, пациенти.
1: И виждате ли желание за промяна на този модел, говорейки не само за хората, които са дарители, които подкрепят вашите инициативи, а и чисто институционално?
2: Желание институционално не мога да кажа, че виждаме. Виждаме обаче как с наслагване нещата започват да придобиват друга форма. Когато започнахме да правим ремонтите в първите отделения, всъщност разбрахме, че работихме по един начин. Сега, към днешна дата, повечето отделения и последните, които сега ще правим, са на 80% финансирани от болниците и от местната общност. Виждаме как други отделения кандидатстват и виждат, че в вече готовите отделения, това, което сме направили, има смисъл. То работи за медицинските екипи, защото е по-функционално. То работи за родителите, защото е по-удобно и им осигурява едно качество на престоя, което има комфорт и спокойствие. И най-вече за децата, защото децата се чувстват сякаш не са в болница и продължават да бъдат деца, дори когато са там, имат пространство, в което да играят, имат рисунки в стаите и се чувстват чувстват се деца, което определено помага на процеса на лечение.
1: По отношение на комуникацията с медицинските специалисти, лекари, деца, родители, казахте, променяте и начина на общуване.
2: Да, ние създадохме съвместно с Нов български университет, Иван Митев, болницата в София и подкрепата на Българската педиатрична асоциация, едно доста така задълбочено обучение за медицински, за педиатри, което им помага в общуването с родителите. А това все още го няма и никога всъщност не го имало в такава дълбочина в образователната система на медиците. Той е изключително важно, защото то говори на първо място за едно ниво на взаимно разбиране и най-вече за изграждане на доверие между лекар и пациент. Тъй като без такова доверие, дори самия лечебен процес може да бъде затруднен. Така че нашата голяма цел там е, вече имахме два модула, които направихме, два курса с курсисти, около 45 човека завършиха и получиха диплома, така за дипломна квалификация от Нов български университет. И ще се борим това нещо да влезе в образователната система като задължителна част, защото повечето лекари казват, че знаят как да общуват с пациентите, но те са го научили в процеса на работа и или им е коствало много, или понякога не е задължително всички неща, които сме научили да са правилни.
1: А какви разговори водите с Министерството на образованието ли? И по-скоро да влезе като част от процеса на обучение по медицинските специалности?
2: Ние все още нямаме тази готовност някой, който да бъде изграден като и утвърден като професионалист, за да може да преподава това нещо в университетите извън Нов български университет. Разработили сме програма, както казах, и ще направим следващите стъпки съвсем скоро, когато вече имаме и капацитета някой да поеме обучението и на самите студенти, защото е много важно то да бъде направено наистина в дълбочина.
1: Всичко това, което разказвате, е едно продължение на темите, които днес засегнаха колегите в сутрешния блок на Хоризонт преди всички, за това как малко по малко, именно благодарение на гражданското общество, и това не е понятие, което е празно, кухо, изпълнено без съдържание, именно благодарение на активността на хората, системата в държавата ни малко по малко се променя. И вие виждате това, всъщност отделяйки от личното си време, от личното си пространство, защото сте се посветили на тази кауза през последните години.
2: Изцяло сме се посветили на тази кауза. Това, което всъщност и вашите слушатели ще могат да видят на изложбата, е именно това, което вие тук що казахте. Ние чрез изложбата искаме да покажем какво успяхме ние като гражданска организация, състояща се в най-добрите си дни от 7-8 човека екип и всички дарители, разбира се, които стоят зад нас, да преобразим 12 отделения, да направим всичко това, което изборихме преди малко и да покажем, че тази промяна е възможна. Но това не е достатъчно и затова няма да разкривам втората част от изложбата, но ще кажа, че нейното заглавие е «Децата не могат да чакат системата да порасне». Защото там ще видите и ще видят всички, които посетят изложбата, много фрапиращи цифри, данни, които показват всъщност в какво състояние е нашата здравна система. И Фондация за доброто все по-ясно чертае своите планове в посока на работа в сферата на застъпничеството, на промяната на политиките в детското здравеопазване, на абсолютна реформа в модела на детската грижа в България, което включва, разбира се, и изграждането на национална детска болница, което включва много активното участие на държавата, дори в процеса на промяната на средата в отделението, защото ние сме изпратили, мога да ви кажа колко писма към Министерство на здравеопазването и все още нито един министър не успя да отдели време и да дойде в едно от отделенията да го види реално как изглежда. И другото, което е наблюдаваме на всеки месец почти и в медиите излизат новини за затварящи отделения. Липса на медицински сестри. Това са теми, които ние като гражданско общество, колкото и да ни се иска, не можем да решим. Това и изисква много сериозен ангажимент и дългосрочен план и програма за промяна от страна на отговорните институции и ние ще работим в тази посока.
1: Вие можете да отделяте от вашето лично свободно време, а здравен министър не намира необходимост да направи това и да дойде с вас и да види на място за какво става дума.
2: Ами, така, аз свободно време вече нямам, защото тези 5 години работя изцяло за фондацията, с друго не се занимавам, тъй като просто не е възможно. Но, да, разочароващо е. Съвсем откровено, не бих казвала обезкуражаващо, защото ако беше обезкуражаващо, ние нямаше изобщо да започнем да го правим това нещо, но е разочароващ факта, че до момента колко здравни министри се смениха за тези 5 години, канили сме повечето от тях и нито един не успя да дойде и да го види как изглежда. Написахме писмо с желание да бъде направена национална програма и всъщност имаме сключен меморандум с бившия министър на здравеопазването, доцент Околийски, за работа, съвместна работа с Министерство на здравеопазването по тази програма. Но на този етап все още нямаме официален отговор и ясна заявка от страна на настоящия министър госпожа Ивкова дали и в каква форма ще продължи тази работа. Ние сме отправили покана към нея да присъства. В този период тя не е в България, но изложбата ще бъде там 3 седмици, така че ще я очакваме. Ето, каня е официално и от ефира на радиото.
1: Да поканим и нашите слушатели в колко часа и къде да дойдат.
2: Днес откриването ще бъде в 18:30. Часа не е нещо, няма да бъде нещо, кой знае колко официално, но искаме да се съберем с всички, които са участвали в процеса през тези години, да си припомним какво и как сме направили моста на влюбените на НДК, а иначе изложбата ще бъде там следващите 15 дни, така че ще могат хората да минат и да я посетят, когато имат възможност. Каня ви, наистина, разходете се да видите как може да изглежда едно детско отделение не по света в България, как все още, за съжаление, изглеждат някои отделения и колко проблеми, въпросителни остават нерешени в сферата на детското здравеопазване.
1: Отговори на тези въпросителни ще търсим и в следващи издания и предавания на Хоризонт Добед. Благодаря ви много за това гостуване и успехи на всички ваши каузи, които поставяте за промяна на модела на детско здравеопазване, защото наистина промяната е възможна и вие го показвате и с изложбата, която до вечера ще бъде открита. Надежда Рангелова, председател на Фондация за доброто.
0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Виена,
5: Будапеща,
4: Залцбург,
5: Мюнхен,
4: Прага.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: В 10.30 кратки новини с Григори Недялков. Пълна забрана на рекламата на хазарт предвижда правителството, като днес се публикуват за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът в началото на правителственото заседание. Подобни реклами ще са възможни само върху спортни екипи и съоръжения. Чуждите оператори с лиценз задължително ще имат финансова регистрация у нас, а всички игрални съоръжения ще бъдат свързани с НАП, заяви Румен Радев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до приходната агенция сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от депутата Делян Пеевски. Поводът са публични изказвания на Пеевски от миналата седмица, че той и семейството му са платили самолетните си билети. В парламента народните представители работят по приемането на нови правила за потребителските кредити. Акцент в законопроекта са по-строгите мерки по отношение на бързите кредити. Преди това депутати от Прогресивна България и Продължаваме промяната излязоха с декларации по повод отбелязания вчера Ден на независимостта. Те отправиха послание, че урокът от 1908 година е валиден и днес и страната ни трябва да отстоява своята независимост в рамките на съюзите, в които членува, а не да се изолира. Китайският президент Си Цзинпин се отправя на посещение във Вашингтон. Той ще бъде посрещнат лично от американския си колега Доналд Тръмп на пистата на военно-въздушната база Андрюс. В Гърция предстои рязка промяна на времето. Властите предупреждават туристите да не влизат в морето, докато не премине очакваната буря. У нас времето е с променлива облачност. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В София около 17.

0: Хоризонт до обед.
1: В Хоризонт до обед сега ще говорим за второто издание на националната инициатива Escape Стая на колела, посветена на превенцията на трафика на хора. Инициативата започна от София и за нея ви разказахме на 21 септември, а иначе изданието ще продължи до 2 октомври, като Escape Стая на колела ще посети 10 български града. За новите предизвикателства пред превенцията на трафика на хора в Хоризонт до обед сега ще говорим с нашия гост в студиото, Даниела Савеклиева. Тя е секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет. Здравейте!
2: Здравейте на вас и всички, които ни слушат.
1: Благодаря ви много, че дойдохте в студиото, за да говорим за всичко най-важно, което засяга тази тема. Но първо, защо Escape Стая? Нека да обърнем още веднъж внимание. Ние разказахме и за първото издание и привлякахме вниманието на нашите слушатели, но още веднъж, защо избрахте този формат?
2: Престъплението не е ново за България и всъщност не е останало и в миналото. Но тъй като средата, комуникациите много се променят, младите хора вече са на един клик разстояние от информацията, която ги интересува, и искахме да бъде нещо, което да бъде интересно за тях, и под формата на игра те да се запознаят с опасностите, които крие средата, и това, че те търсят нови приятелства или начин да намерят работа за себе си или реализация, крие опасности, които могат да бъдат изключително тежки за тях. Затова избрахме и този вариант. Миналата година се свързахме с фондация Reshape и с съдействието и на посолството на Кралство Нидерландия в България. Успяхме за първа година да доведем тук камиона. Той е един огромен черен камион, много атрактивен. И инициативата получи така доста, първо широко беше отразена, но второ като посещаемост над 1500 човека минаха през стаята за периода на кампанията в 11 български града и много от тези хора всъщност бяха млади хора.
1: 10 града сега ще посети Escape Track-а. От София вчера в Пазарджик, а днес къде?
2: Днес е в Пловдив на гребната база. Утре ще бъде в Стара Загора на булевард Кусев. На 25 септември в Сливен на площад Хаджи Димитър. На 28 септември във Враца стадион Христо Ботев. На 29 септември в Ловеч стадион Градски. На 30 септември Габрово площад Възраждане. 1 октомври Велико Търново улица Краков и на 2 октомври в Русенския университет Ангел Кънчев в Русе.
1: Но всъщност не само младите хора са в фокуса на тази национална инициатива, нали така?
2: Миналата година взеха участие много социални работници, освен това представители на прокуратурата, на следствието, разследващи полицаи също се включиха и минаха през стаята. Нашата цел е да покажем реално каква е обстановката, в която би попаднала една жертва на трафик на хора и под формата на игра, участникът да намери изход от ситуацията. Всички казват, че е изключително трудно, още повече, че вътре самия декор е много реалистичен, много потискащ. Трябва да знаем, че всъщност именно в такава обстановка попадат жертвите на трафик на хора.
1: Какви са най-новите предизвикателства при разкриване, при разследване на такъв тип престъпления?
2: Интернет, социалните мрежи, онлайн комуникацията предоставят един различен подход на трафикантите към потенциалните жертви. Особено младите хора трябва да осъзнаят, че опасността дебне на един клик разстояние и че човекът, който отсреща се представя за техен връстник или успява да създаде едно доверие, една съпричастност, всъщност може да бъде много опасен. И именно тук е целта на превенцията. Да създадем у младите хора едно критично мислене, че не всичко, което изглежда толкова хубаво, че за малко усилия техни ще получат голямо възнаграждение. Или пък, че човекът от среща всъщност не е техен връстник, а цели съвсем друго нещо. И те трябва да създадат у себе си този рефлекс, да могат да реагират на опасността. Задължително да имат до себе си родител, на който могат да споделят, когато се чувстват притеснени. Но самите те да са критични към всичко, което срещат в онлайн средата.
1: Имате ли данни колко са подаваните сигнали за миналата година, когато става дума за сигнализиране за трафик на хора?
2: За миналата година идентифицираните ни жертви от подадените сигнали са 89. За първата половина на 2026 година в Националната комисия за борба с трафик на хора сме получили 38 сигнала, по които са идентифицирани или неформално разпознати 60 лица. От тях 17 са деца. Особено отчетлива е тенденцията при трудовата експлоатация. През първата половина на тази година са отчетени 23 жертви на трудова експлоатация и съответно 23 на сексуална експлоатация. Данните ни показват, че обикновено трафикът на хора вече все по-често се свързва с обещания за работа, за по-добри условия на живот, нови възможности и успоредно с това, както вече казахме, и интернет и социалните мрежи се превръщат в много важен инструмент за трафикантите, за вербуване, изграждане на доверие и контрол.
1: В случая става дума за трансгранични престъпления, но жертвите са на територията на България или български граждани са станали жертва на територията на трети страни?
2: Става въпрос, че български граждани често стават жертва на трафик на хора в чужбина, тръгвайки там с обещания за работа, но много често е и вътрешен трафик. Особено когато говорим за деца, много е трудно да бъде проследена линията, докъде стига всъщност трафиканта, тъй като той е скрит в онлайн пространството. Но все по-често последните години зачестяват случаите трафик на хора за жертви на трети страни. Всички виждаме в магазина, в ресторанта има хора, които са предимно от Азия, които са дошли тук по същата причина. Търсят по-добро заплащане и реализация за себе си. Но тези хора много често също попадат в ситуация на трафик на хора.
1: Тоест България става все по-привлекателна като място за осъществяване на такъв тип престъпления, трафик на хора с цел работна експлоатация.
2: Да, за съжаление е така.
1: Как се работи по разкриването на такъв тип престъпления?
2: Националната комисия е координатор на националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите. И именно тук всеки един сигнал ние като координатор веднага го препращаме към съответните институции. Много често това са ГДБОП, национална полиция, инспекция по труда, когато говорим за вътрешен трафик и за хора, които са от трети страни, работещи в България. Когато става въпрос за деца, задължително агенцията за закрила на детето. И вече този механизъм работи така доста ефективно, бих казала. Колегите са изключително ни професионалисти и когато препратим сигнала, много бързо успяват да реагират и ако е нужно, предоставяме и допълнителна информация. За нас е голям успех, когато успеем да измъкнем лице от лапите на трафикантите и в много често, обаче в много от случаите тези хора са изключително травмирани. Психически, в отделни случаи много травмирани физически. Подлагани са на така физическо насилие. За тази цел ние имаме 7 специализирани услуги, от които 3 са приюти за жертви на трафик, другите са консултативни и мога да кажа, че към момента те са почти пълни.
1: Да, въпросът за гарантирането на защитата, за стабилната подкрепа на пострадалите е много важен, но самите жертви ли подават сигнали в повечето случаи, или техни близки, техни познати или непознати, на които им е направило впечатление и изпълняват по този начин?
2: Благодаря ви за този въпрос, защото превенцията, която се опитваме да правим най-вече и в училища, и в университети, на социални работници, на всякакви професионалисти, това е първия сигнал, който даваме на нашата аудитория. Винаги трябва да имате контакт с близките си и те да знаят къде сте. Много често именно те са тези, които подават сигнала. Случва се да го подадат и хора, които са били свидетели на някакви такива действия, и те подават сигнал. Но за трафикантите е особено важно да осъществят такъв контрол над жертвата, че тя да няма свободна комуникация с външния свят. Когато се случи това в чужбина, много често те им отнемат документите, телефонират единствено в тяхно присъствие на близки и под тяхна диктовка говорят с тях. Така че, за да избегнем този сценарий, е много важно предварително ние да сме проучили дестинацията, в която отиваме, фирмата, в която ще работим, хората, с които тръгваме от тук, доколко знаем какви са и къде и с какво се занимават, и дали всичко това, което ни обещават, всъщност е истина.
1: А когато става дума за сексуална експлоатация?
2: Сексуалната експлоатация в момента малко е по-пречупена през един модел на така наречения lover boy. Тоест, трафиканта избира жертвите си предимно от малцинствени групи, от по-бедните слоеве на обществото, хора, които са изолирани или по-стеснителни. Комуникацията започва обикновено в интернет, изключително невинно, но се развива много бързо и трафикантът се превръща в принца на белия кон за жертвата. Тя вече е много влюбена в него и е готова на всичко за него. Той и обещава, че ще променят живота си, ще излязат от тази безизходица, ще отидат в чужбина, ще съберат пари, за да така да си направят семейство, дом. И много често със съгласието всъщност на жертвата тя става сексуална рабиня или проститутка някъде в чужбина, предимно в страните, където проституцията е легална. Имали сме такива жертви, които макар и веднъж отделени от самия трафикант, те са толкова влюбени в него, че работата с тях изисква понякога години, за да осъзнаят, че те са били жертва, а това не е любов. Насилието и експлоатацията не са любов.
1: За наказателните производства имате ли данни като брой?
2: Да, имаме данни за миналата година по данните на Висшата касационна прокуратура. Има 203 наблюдавани досъдебни производства, като новообразуваните са 39. 104 са приключените производства миналата година и 40 лица по внесени в съда прокурорски актове. Трябва да отбележа, че 34 са осъдените и санкционираните с влязъл в сила съдебен акт. Самото престъпление трафик на хора е изключително трудно доказуемо, още повече, че то много бързо почва да се преплита и с други престъпления. Банкови измами, кредитни карти, измами с кредитни карти, разпространение на наркотици, и е много трудно в този случай те да бъдат разграничени и да бъде идентифицирана жертвата.
1: Има ли средно като продължителност, колко продължава едно такова производство до излизане на окончателно на присъда? Тоест, продължително ли е?
2: Да, изключително продължително, но всеки един случай е много индивидуален. Много зависи от свидетелствата на жертвата по Затова и ние и осигуряваме една среда спокойна и доверителна в нашите приюти. С тях почват да работят веднага и психолози, и социални работници, за да може и самата жертва по възможност да свидетелства, независимо от това нейно решение, тя остава в приюта и за нея се полагат всички необходими грижи. Но трябва да кажа, че много от жертвите са с изключително тежки здравословни проблеми. Много често те стигат всъщност до нас след години експлоатация и здравословното им състояние никак не е добро. Така че това е пък другата страна, в която ние се опитваме да помогнем, но там ни е най-трудно. Обикновено тези хора са без осигуровки, са загубени всякакви здравноосигурителни права и това е така най-трудният момент, но благодарение на всичките ни партньори, с които работим, успяваме да се справим.
1: Да припомните кои са сигналните лампи за близките, за хората, които биха искали да знаят повече, за какво трябва да внимават, за да са сигурни, че нещо се случва с техен близък, познат, съсед.
2: Най-важното е, когато търсите работа, вече така сте попаднали

0: нея. Но най-вече необичайното високо заплащане, както казах, при минимални изисквания, липсата на писмен договор. Или подписвате такъв договор, но копия не ви се дава. Много често в чужбина той е на език, на който вие не говорите. Отказ да ви бъде предоставена някаква информация за работодателя. Настояване сега, веднага, бързо, успешно е, давай да заминаваме, че сме готови. Това също е сигнална лампа. Натиска човек да вземе решението, ограничаване на свободата на, придвижване. Много често ние с гранична полиция и летище София правим едни такива скрининги на летището. Там често се забелязва група от 3-5 човека и един, който държи паспортите на всички. Тоест, той им ги дава само докато минат контрола паспортни и след това им ги събира отново. Именно това води до сериозен контрол върху самите хора и те да не могат свободно да се придвижват. И естествено, когато вече попаднат там, разминаването между обещанията и реалните условия, в които попадат.
1: И тогава, когато се подават сигнали, наистина институциите да действат бързо, така както вие сте помогнали на стотици хора за последните години. Благодаря ви много за това гостуване и се надявам националната инициатива за втора поредна година Escape Стая на колела да достигне до повече хора, защото пътуването на този камион продължава и в други градове на страната, след като вече беше в София, Пазарджик, утре ще бъде в Пловдив. Благодаря ви много за това гостуване. Даниела Савеклиева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет.
2: Благодаря ви.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Италия.
8: Неапол.
7: Венеция.
8: Рим.
7: Соренто.
8: Тоскана.
7: Римини.
8: Пулия.
7: Сицилия.
8: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте сега в bohemia.bg.
9: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и EPay Go.
10: Хоризонт.

0: Horizont. Единайсет часа, новините. Пълна забрана на рекламата на хазарт предвижда правителството, като днес публикува за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Целта е да се ограничава хазартната зависимост, да се въведе справедливо облагане и прозрачност в сектора. Подобни реклами ще може да има само върху спортни екипи и съоръжения. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Законовите промени за хазарта премиерът аргументира така.
2: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях.
1: С предлаганите промени се цели да се спре укриването на данъци и опитите за пране на пари, като се създава нова философия. Ще се облага реалния финансов резултат на казина и зали, а цялото игрално оборудване ще е свързано в реално време с Националната агенция за приходите.
2: Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта. Задължаваме и всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, да се регистрират като финансова дейност у нас. Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава.
1: С промени в наказателния кодекс, който днес правителството ще приеме и внесе в Народното събрание, митническите нарушения стават престъпления.
2: Казано накратко, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно, защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения.
1: Се аргументира Радев. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до Националната агенция за приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публични изказвания на Пеевски от миналата седмица, че той и семейството му са платили самолетните билети. Още информация от репортера ни Николай Христов.
3: В сигнала си Иван Демерджиев настоява Националната агенция по приходите да провери действителния размер на извършените от Делян Пеевски плащания за самолетни полети и други разходи, свързани с тях, както и периода, през който са извършени те. Демерджиев очаква още НАП да установи източника и произхода на средствата, както и декларираните налични доходи през съответните периоди. Сигналът е във връзка с казаното от Делян Пеевски миналия петък.
4: Аз и моето семейство сме платили моите полети. Кога? По никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в DMG Pictures и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спрепното ОПГ.
3: В сигнала си министър Иван Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице. Целта на сигнала е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установени разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди. За новините Николай Христов.
0: След искане на жители на квартал Княжево, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров и колегата му Севделина Петрова предлагат работна група да проучи инвестиционните намерения и строителните дейности в местност Килиите в столичния район. Собственици на недвижими имоти алармират, че заради строителството ще бъде унищожена ценна растителност и питат как са получени разрешителните. Предлагаме експертна група към Общинския съвет в рамките на 3 месеца да разгледа задълбочено въпроса и да даде най-доброто решение за всички страни, обясни Цветомир Петров. Срещу строителството на 5-етажна сграда в междублоково пространство на булевард Марица в Пловдив протестираха жители на района пред сградата на общината. Те поискаха да се срещнат с кмета Костадин Димитров, след като през последните седмици успяха да спрат с жива верига влизането на багери в имота. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
5: Недопустимо е да се строи в непосредствена близост до няколко жилищни блока и да се унищожава зелена площ, където са изсечени вече 50-годишни дървета, казаха протестиращите, които настояват общината да откупи парцела от собствениците.
6: Мястото е 535 квадрата, което е много по-малко от един селски двор. Някога имаше стандарти, строителни и всякакви. И са не напразно блоковите са на такова отстояние. Те са 2-16 етажни, третия от другата страна, разбира се. И децата ни няма, всичко се разруши.
7: Тук на мен ме мирише на корупция от всякъде. Значи този имот е бил общински и преди години с заменките наши и ваши е сменен кон за кокошка и сега страдат хората. Последните дни на мандата бившият кмет Здравко Димитров е подписал разрешението и се изсули от общината.
8: За мен престъпление. Има подплочени води. Хората трябва жива верига там да не се влизат байве.
5: Вече водим диалог с инвеститорите и обсъждаме включително и откупуване на терена, заяви кметът Костадин Димитров.
9: Фирмата има документи, но това не пречи ние да търсим решение, което няма да е лесно.
5: Среща с участието на всички страни по казуса ще има в петък, увери кметът и покани представителите на протестиращите. От Пловдив, Кремена Данева.
0: За времето днес Христо Христов.
10: Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: София става център на глобална дискусия за градовете на бъдещето. Международният форум Гео София ще събере от 28 септември до 2 октомври водещи учени и експерти, които търсят технологични решения за по-интелигентно управление на градовете и по-добра градска среда. Домакин е Института Гейт към Софийския университет Свети Климент Охридски, а партньор на форума е Столичната община. Как ще изглеждат градовете, когато изкуственият интелект стане част от начина, по който ги планираме и управляваме? Как данните могат да помогнат за оптимизиране на трафика, по-устойчива градска среда и по-навременна реакция при природни бедствия, например? Това са само част от въпросите, които стоят зад научните термини, които със сигурност ще бъдат в фокуса на дискусиите по време на Гео София, а отговорите на тези въпроси съвсем скоро или вече дори променят всекидневието ни. Радвам се, че по темата ще имаме възможност в аванс сега да чуем Радостин Митков. Той е следовател в института Гейт, млад учен, който вече получи своето международно отличие на форум в Канада. Здравейте! Благодаря ви, че приехте нашата покана в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед.
2: Здравейте, и аз благодаря за поканата.
1: Ще бъде и за вас предизвикателство да бъдете част от този голям форум и като представител на домакина на института Гейт. Голямо отговорност и предизвикателство е това.
2: Този форум се провежда всяка година, като предишните години се е провеждало в държави като Австралия, Япония, Германия, Мексико. Така че да се проведе в София, това наистина е едно доста голямо признание за нас и за нашата работа. Гео София иначе се състои от всъщност от три по-малки конференции. Всички, които иначе са на сродна тематика, вие споменахте вече, че ще се търсят решения за по-добро управление на градовете ни и за по-добра градска среда. По-конкретно, някои от темите, които ще се разглеждат, са свързани с геоинформатиката, пространствено моделиране, интелигентните градове и, разбира се, и изкуственият интелект и как той може да ни помага да подобряваме градската среда.
1: Разкажете повече как тези теми всъщност могат да повлияят нашето ежедневие, така че да прехвърлим от научната сфера в практиката с конкретни примери и решенията, които могат да дойдат на нивото на такъв форум.
2: Ами, в София вече имаме конкретен пример точно за това. Всъщност от Институт Гейт разработваме цифров двойник на София. Това представлява една дигитална среда, която събира и визуализира информация за града и предоставя анализ, симулации и позволява да изследваме различни градски процеси и сценарии. И всъщност този дигитален двойник, той ни позволява да тестваме решения преди реално да ги приложим в реалната градска среда. Това всъщност е един от фокусите точно и на конференцията, тъй като дигитални двойници има на доста градове по света. И също така тук е хубаво може би да отбележа, че Институт Гейт с своят проект Дигитален двойник на града миналата година спечели и награда в Сеул, в Южна Корея, която отличава именно иновативни решения за подобряване на градската среда. Там се борихме с други над 220 града по цял свят, така че това е още признание за института и за нашата работа.
1: Всъщност този цифров двойник, който сте създали на заедно с Столичната община на София, дава ли вече конкретни решения именно през събирането на база данни да се прогнозират как една или друга промяна би се отразила и какви са сценариите?
2: Да, дигиталният двойник може да се използва първо за идентифициране на проблеми, за идентифициране на причините за проблемите и също така вече за предлагане на решения за тези проблеми. Правили сме доста анализи, имаме за ефектът от градския топлинен остров. Това се случва най-вече през лятото, когато се наблюдават различни по-горещи точки в столицата. Това се наблюдава в много различни големи градове по света, така че това не е проблем присъщ само за нашата столица. Но с такъв тип подходи можем именно да идентифицираме проблемните точки и вече да търсим решения как да ги превъзмогнем.
1: Какви са най-добрите практики, които бихме могли и тук да приложим на територията не само на София, но и на цялата страна?
2: Ами, Дигиталният двойник е именно една такава най-добра практика, която се прилага в много от развитите градове по света. Сингапур, Мюнхен, Хонг-Конг, Виена. Всички тези градове, те вече имат такива дигитални двойници, които от години оперират и събират данни и разчитат на данните, за да взимат по-информирани решения. Така че именно това е една такава добра практика, която ние се опитваме да приложим и за нашата столица.
1: Да, надяваме се и други общини на територията на страната ни да имат интерес именно чрез събирането на данни, те да бъдат превърнати чрез симулации в знание за прогнозиране на възможни решения и визуализации в реално време, нали така?
2: Да, това всъщност може да се. Такъв дигитален двойник може да се приложи върху градове от всякакъв размер. Това не е нужно да се прилага само за големите градове, така че може да се приложи за по-малки градове и там също да помогне за разрешаване на редица проблеми.
1: Това ли се корени в понятието геоинформатика? Събирането на информация на база данни, които ни дават основа за прогнозиране?
2: Да, точно така.
1: По отношение на пространственото моделиране, какви са възможностите, използвайки ключовите технологии като 3D, 4D моделирането?
2: Тези технологии ни помагат да по-скоро да визуализираме града и проблемите, тъй като до една степен самата визуализация и това да го представим по по-прост начин е също голям проблем, тъй като ние се опитваме да направим всичко възможно най-лесно разбираемо и достъпно за дори за обикновените граждани. Това е целта всъщност и на дигиталния двойник. Той не е само да служи за учените или за хората, които взимат решения относно проблемите с града, но той служи и за и на обикновените граждани. И те могат да го достъпят и да разгледат какви са проблемите, какви са предложените решения също така.
1: Вие давате възможност за аргументирани решения, но взимат ли се те на практика? Дали проследявате и този процес? Интересно ли вие как на практика се случва след това нещата, след като сте дали ноу-хауто, както се казва, как е най-добре да се случат нещата, когато говорим и за градско планиране?
2: Да, имаме споразумение с Столична община, така че работим в близко партньорство с тях, имаме в постоянен диалог сме с тях. Иначе, всъщност, прилагането на практика, това е един дълъг процес. Както споменах, дигиталният двойник служи за идентифициране на проблем, идентифициране на причините за проблема и вече след това прилагане на различни решения. Така че това е един дълъг процес, който върви в момента.
1: А как изглежда отговора на този въпрос? Как ще изглеждат градовете, когато изкуственият интелект стане част от начина, по който ги планираме и управляваме? Има ли и виждате ли такъв риск да станем прекалено зависими от изкуствения интелект? Риск ли е това или възможност?
2: По-скоро бих казал, че е възможност. Изкуственият интелект, той ни помага да взимаме решения на база данни. Колкото повече данни всъщност събираме, колкото повече данни предлагаме на изкуствени моделите от изкуствения интелект, толкова по-добри отговори всъщност ще ни дава той. Така че това бих казал, че е една добра възможност за градовете да станат наистина по-умни и ни позволява да. Той всъщност ни предлага решения, които за нас може би не са толкова лесно. За нас не е толкова лесно да ги видим тези решения. И така че в този аспект той може да ни помогне много.
1: По-бързо ли от възможностите и научени се развиват процесите, свързани с изкуствения интелект и планирането и управлението на тези процеси, внедряването им в конкретния случай в градска среда?
2: Конкретно в тази сфера бих казал, че работата на учените и това, което се прилага на практика е доста близко, тъй като работата на нас като учени е да намерим практични решения именно за проблемите, които наблюдаваме. Така че не бих могъл да кажа, че ние до някаква степен се различаваме от, например, инженерите, които търсят решения за градските проблеми. Ние по-скоро, както споменах, и работим в близко партньорство с общината и техните експерти.
1: А в личен план, Кое ще ви бъде на вас интересно и като домакин, но и като изследовател в Институт Гейт, основен партньор заедно с Столичната община, организатор на Международния форум, който започва от 28 септември в София?
2: В момента, разбира се, нашумява изкуствен интелект, така че очакваме доста разработки, използвайки изкуствен интелект. Та ще е наистина интересно да видим как различните експерти от цял свят, тъй като това събитие ще събере наистина стотици експерти от научни организации, университети, технологични компании, както и от публичния сектор. Така че ще е интересно да видим как всеки от тях прилага тези подходи именно за подобряване на градската среда.
1: Ще бъде ли обсъждана и темата за връзката между науката и бизнеса, когато става дума за големи открития, управление на база данни, моделиране, както стане дума?
2: Да, ще имаме представители на частния сектор, така че те винаги имат интерес от към научната общност, така че със сигурност ще има доста интересни представители и от тяхна страна.
1: И да завършим с покана и информация, къде може да бъде видяна цялата програма на международната конференция GeoSofia?
2: На сайта geosofia2026.com, ако не се лъжа, тук може да е излагах, но може да е BG. Там може да се намери повече информация за самото събитие. Споменах, че то е съставено от три по-малки конференции, така че там може да намери наистина по-подробна информация. Събитието ще се проведе от 28 септември до 2 октомври. Това е следващата седмица от понеделник до петък и ще се състои в домакинския Институт Гейт в София.
1: Благодаря ви много за тази покана и в ефира на Хоризонт и Хоризонт Добед, Радостин Митков, изследовател в Институт Гейт, един от младите учени, които вече имат международно признание за свои научни открития. Той ни покани в аванс да проследим Международния форум GeoSofia от 28 септември до 2 октомври, едно признание за Институт Гейт и, разбира се, за българските учени.

0: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
1: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
0: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
6: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: В 11.30 новините накратко. Пълна забрана за рекламата на хазарт предвижда правителството, като днес се публикуват за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът в началото на заседанието на кабинета. Подобни реклами ще са възможни само върху спортни екипи и съоръжения. Чуждите оператори с лиценз задължително ще имат финансова регистрация у нас, а всички игрални съоръжения ще бъдат свързани с НАП, заяви Румен Радев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до приходната агенция сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от депутата Делян Пеевски. Поводът са изказвания на Пеевски от миналата седмица, че той и семейството му са платили самолетните си полети. В парламента народните представители обсъждат на първо четене промени в закона за потребителския кредит, с които се въвеждат по-строги мерки по отношение на бързите кредити. Текстовете предвиждат таван за оскъпяването им. Жреби в Централната избирателна комисия ще определи номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите на 25 октомври. Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Европейският съюз трябва да има по-активна роля в мирния процес за Украина, а не да остава наблюдател. Това е заявила президентът Иляна Йотова на срещата си с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на Световната организация в Нью-Йорк. Сред темите в разговора са били и конфликтите в Близкия изток. В рамките на Общото събрание президентите на Съединените щати и Украина разговаряха за намирането на решение за войната с Русия. По думите на Володимир Зеленски, Вашингтон и Киев искат войната да спре преди зимата. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. Още новини ще чуете в обедния бюлетин с Виргиния Върбанова. Следете и на сайта ни bnrnews.bg. До този час ви информираше Григорий Недялков с редактор Савина Спасова.

0: Хоризонт до обед.
1: С младия учен Радостин Митков разговаряхме преди новините в 11.30 за предстоящото издание на ГЕО София 2026. Програмата на международното събитие можете да намерите на сайта на Институт Гейт. А ние ще илюстрираме една от темите, които засегнахме заедно с Радостин Митко в интервюто преди малко, именно как събирането на данни може да помогне не само за градското планиране, но и за справянето с промените в климата, например, и реакция при природни бедствия в населените места. Ново изследване на Институт Гейт към Софийския университет представи първото национално атрибутивно изследване за топлинния стрес в страната и в 10 български града. Какво е топлинният стрес и как ни влияе? Какво могат да направят градовете, за да намалят затоплянето? Разказва Калина Стоянова.
2: Температурата, която виждаме в прогнозата за времето, не показва пълната картина, нито помага да преценим как ще се чувстваме, когато излезем навън. Топлинният стрес показва как комбинацията от температура, влажност, вятър и радиация натоварва човешки организъм. Затова при еднаква температура условията могат да се усещат съвсем различно. Ръководител на първото такова изследване е доктор инженер Лидия Витанова, която прави своята докторантура в Япония и казва, че България все повече възприема добрите практики от там.
3: Защо говорим за топлинния стрес в градовете сега? Това е един много важен въпрос. Какво се случва в света и в Европа? 2025 година е с повече от около 1,5 градуса по-топла спрямо предишните години. Всъщност 2024-2025 според нашите изследвания със сравнение с 2006. Европа два пъти по-бързо затоплена от средното за света. Имаме такива факти. Западна Европа специално преживява най-горещите горещия юни до сега, с около над 3 градуса. Важно за големите градове, знаем, имаме засушаване, имаме топли вълни, горещи вълни, остров на топлина в редица европейски градове, сред тях Париж и Барселона. А България? Къде е България и нашите градове? Винаги, лятото, като имаме такъв период, винаги се започва говоренето за увеличаване на температури, засушавания, а за съжаление зимата няма тази тема. Така че според мен това е една много добра отправна точка ние да направим едно изследване, което да е бъдещо изследване по сезонност. Как реално работят тези температурни разлики? Защото го усещаме, аз пак казвам всичко до усещането на хората, а е необходимо и през зимата, най-вече в зимата, да се започне да се говори за този проблем. 2024 година, когато имаме затопление над 1 градус и съответно в бъдеще 2 градуса, а преди е било над 500 години в миналото, а сега е веднъж на 4 години и аз смятам, че и в бъдеще ние не само 2 градуса, ние ще имаме по наши данни проучвани, имаме над 3, над 4 градуса подобни изследвания.
2: Но освен тези фактори влияят и използването на енергия, което за последните 19 години очудва не се е увеличило значително.
3: 35 градуса не винаги се усеща като 35 градуса. Топлинният стрес показва как условията реално натоварят човешкият организъм. Регионалният климат и морското влияние създават значителни различия между градовете. София, Благоевград, Кърджали, Пловдив, Плевен, Русе, Варна, Бургас, Сливен и Видин.
2: От 2006 година до 2025 година е станало по-горещо с около 10 градуса максимална температура към 16 часа следобед, показва изследване на Институт Гейт, представено от доктор инженер Лидия Витанова. От всички 10 изследвани града най-силно впечатление при вечерното затопляне прави Плевен с разлика от плюс 9,5 градуса. Следва София с плюс 8,5 градуса. Най-малка е разликата в Бургас с плюс половин градус и във Варна с плюс 1,5 градуса заради морския бриз.
3: Тази двойка Варна и Бургас, тя е много хубав пример. Затова, че те не са малки градове също, но те се намират близо до водни пространства и все още, Черно море, все още казвам, оказва благоприятно влияние. Може да се окаже така, че след 20 години и Черно море може да окаже топло влияние.
2: Има ли и други изследвания и защо това е първото по рода си в България? Доктор Витанова казва, че специалистите в тази област са малко.
3: Валежите са много трудни, тъй като няма данни. Да, имаме с Япония дори колаборация, в момента правим първото пак. Вятър също е една така тема, която не се говори. Да покажем за София, специално за София и околностите, как Фиона влияе върху нас и върху климата. Смятам, че ние можем да заложим и някакви мерки заедно с общините, ако имаме връзка, те да ни подават, да кажа, пример детайлен в даден град и съответно ние да може да моделираме. Тоест, от тук нататък имаме доста работа. Бих искала тук и момента да ви поканя на нашето голямо събитие на GeoInfo София, което е от 28 септември до 1 октомври. Също ще може да видите подобни климатични изследвания.
2: И какви мерки предстоят след наличието на такива данни?
3: Имаме вече контакти с някои организации, които се свързват с нас и казват да работим заедно, тъй като няма много експертиза специално за моделиране, градски модели. Така че това е едно от нещата. Първо да имаме комуникация, т.е. взаимна между институции, съответно, и ние ще се радваме всяка една институция, дали ще бъде правителствена, неправителствена или академична, ако имат интерес, разбира се, ние сме винаги били отворени. То нашата роля е да предадем тези данни, т.е. един вид да трансферираме тези данни към общините. Според мен може да има подобно проучване допълнително, което да се направи, ако имаме такива резултати, какво се случва в настоящето с много от градовете. Защото това е според мен изключително важно, къде, как и по какъв начин могат да помогнат за взимането на решения от институции и от общини. Има много неща, се говорят в днешно време в институции, но реално те не са фокусирани върху човек.
2: Превенцията на тази тенденция за последните 19 години не е лесна. И е работа на всяка отделна община, защото това е свързано пряко с здравето на жителите, според доктор Витанова.
3: Като превенция това е адаптацията. Адаптация към това, което се случва, и смятам, че ако имаме подобни данни, ако бъдат взети много бързи мерки, ние може да имаме охлаждащи центрове, увеличаване на озеленяване, например, в различни райони, спирки, площадки, детски площадки, пешеходни зони. Друго, което е важно, да имаме планове за действие при горещи вълни. И не, аз споменах, че карти, т.е. информация, различни дигитални карти, да има един вид анонсиране към граждани, примерно в определен сезон, в определено време, къде е подходящо, примерно, да се движат, какво трябва да избягват и така нататък. Пряко свързано с здравето. Да кажем, ако имаме прегрявания от хора, примерно с сигнал, който е получен, и с това, примерно, каква е температурата в даден квартал, може да се направи една асоциация. Дори има и смъртност. В много страни имаме голяма смъртност през нощта. Най-вече при деца, хора, които са над 65 години, така че то е пряко свързано с човешко здраве.
2: Ако искаме градовете да останат пригодни за живот при все по-чести и интензивни горещи периоди, трябва да знаем не само колко градуса показва термометърът, а къде и защо тези градуси се превръщат в най-голям риск за хората. И най-важното да се вземат на време. Мерки. За Хоризонта обед, Калина Стоянова.
0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
8: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Там, където свършва светът, българската Антарктика е темата на проекта Иновативно училище иновации в действие, който се провежда в Средно училище Свети Свети Кирил и Методи в Асеновград. Това поражда и интереса към изложбата на музикалния ни редактор Марина Великова «Ехо от Антарктика», която можете да видите и към момента на оградата на Българското национално радио на столичния булевард Драган Цанков номер 4, изложба, която представя фотографии заснети по време на три български антарктически експедиции. Тя включва и мултимедийни елементи, като чрез QR-кодове посетителите могат да чуят автентични звуци от Антарктика и интервюта с участници в българските експедиции. А повече за ученическата дейност и впечатленията на посетителите, които дойдоха в София от Асеновград, разказва Калина Стоянова.
2: Вече от 2 години Средно училище Свети Свети Кирил и Методий в Асеновград организира своите ученици да се запознаят с различни културни места из България. И най-вече с темата за ледения континент. Повече за иновативното училище разказва заместник-директорката Валентина Филипова.
10: Ние сме училище с над 130 годишна история, но въпреки това сме обърнали поглед към бъдещето, иновациите и приоритет в нашата работа са личностното развитие и успехите на нашите ученици, като все пак им даваме възможност да се докоснат до науката, знанието, което движи България напред. Една такава възможност имаме сега, като посетим изложбата и съответно Българското национално радио, за да се запознаят с тази институция, която, бих казала, няма къде другаде да видят.
11: По-трудно ли е за учениците по малките населени места да се докоснат до големите градове, до културно-историческите други центрове?
10: Ами да, значително по-трудно е. Все пак зависи от родителите това, когато имат повече възможност да посещават различни места. Учениците имат повече възможност да се запознават с архитектурни паметници, историческо минало и така нататък, но в по-голямата си част от случаите семействата нямат тази възможност и като време, дали като финанси, дали това е друг въпрос, но училището дава такава възможност да покаже на децата тези обекти, за които се говорят в часовете и по български език и литература, и по история, а всъщност няма как да влизат на толкова близко разстояние. Планираме и други обекти, посещение на други изложби, посветени на темата за Антарктида. Посещаваме БНБ, сградата на Народното събрание. Когато имаме възможност, винаги се възползваме. Няколко пъти през учебната година се случват тези уроци. Интегрира се една тема през призмата на различните предмети, както в случая темата Антарктида.
2: Ръководителят на тези учебни часове е преподавателката им по английски език Елена Жечева.
12: Темата, която съм избрала да работи с моите ученици, е свързана точно с Антарктида, ледения континент, кое силно ме мотивира. Бих цитирала думите на професор Христо Пимпирев. Антарктида ме спечели от първия път с нейната чистота, с любовта на хората, които са там, които си помагат и не могат един без друг. Там няма пари, няма банки, няма магазини. Хората живеят много простичко, много душевно, живеят с чувства. Именно този живот аз смятам, че е по-добрият живот. Животът на бъдещето. Тя е символ на човечност, взаимопомощ, мир, наука и истински ценности. Именно тях искам да предам на своите ученици.
11: Какво друго сте заместили в програмата, така че освен, че ще ги запознаете сега с изложбата, има други истории, ще пишат, ще обработват монтаж като видео. Да.
12: През миналата учебна година направихме доста така изява инициативи. Посетихме Природно-научния музей в град Пловдив, зала Полюси. Имахме лектор, който ни направи лекция. Срещахме се с госпожа Любов Костова от фондация Красива наука, която ни присъства на гости в нашето училище. Гледахме филма Писма от Антарктида. Посетили сме Пловдивския фестивал на науката. Гледахме филма на журналиста Живко Константинов Експедиция Антарктида, която ни направи силно впечатление. Тепърва тази годишната ни така иновация изява започва с посещението на изложбата на госпожа Марина Великова «Ехо от Антарктика». С нея откривам новата учебна година. Имаме още доста дейности планувани, среща с доцент доктор Снежана Виденова Русенова, която ще ни разкаже за антарктическите дрожди. Ще направим много така уроци и игри, базирани на книгата на професор Пимпиров «История историята на пингвина Гошо и приключения с тюлена Софи. Големите ученици ще бъдат ментори на малките.
11: Само да те ученички от 8 клас с вас, на какво се дължи това? Това е извънкласна дейност.
12: Те ще споделят, те имат поставена задача да съберат впечатления, да слушат интервютата, QR-кодове и да споделят всичко със своя клас.
11: Той ще се редуват и другите задачи.
12: Да,
11: други
12: разбира се. Разнообразни задачи с различни дейности.
13: И тук сме с две ученички от 8 клас. Казвам се Сияна Кисьова и съм ученичка от 8 клас, профил природни науки.
14: Аз съм Симона Бързинска и също съм ученичка от профил природни науки.
2: Как се роди вашата любов към науката?
14: Моята любов към науката идва от ранна възраст, е когато моята майка е зъболекарка, тя се занимава, нали, с медицина и винаги съм гледала на нея като мой идол и винаги съм искала и аз да бъда като нея.
13: Аз искам да се занимавам с медицина, тъй като още от малка това ми е мечтана професия.
2: Какви са вашите впечатления от тази изложба? Кое беше най-силното нещо, което ви направи впечатление?
13: Много ми харесаха

0: Разбира се.
1: Какво ще бъде първото нещо, което ще споделите на вашите ученици, като се върнете от София?
0: И мисля, че първото нещо, което бих споделила с моя клас, е със сигурност изображенията, картините.
2: Да, преживяването.
3: И тъй като този проект събира учители от 7-те основни дисциплини, преподавателката по изобразително изкуство Диляна Коройчева решава да подходи към Антарктика творчески.
4: Направихме един урок, в който включихме няколко предмета. Изобразително изкуство, музика, английски език и ние по изобразително изкуство, тъй като и децата профила им е биологичен, се заинтересуваха от живота и красотата на Антарктида. Направихме една инсталация, свечеща панорама на Антарктида. Нарисувахме новата, старата база, нарисувахме пингвините и всичко това с метал, хартия.
1: Като арт човек, какви са вашите впечатления от изложбата?
4: Много ми хареса изложбата, пейзажите ми впечатлиха страшно много и вдъхновиха. Даже някои от тях ние сме използвали като фон за нашата инсталация. А тук ми направиха голямо впечатление портретите и всичко, което фотографката е направила.
3: Изложбата ще бъде пренесена в Трявна, където ще бъде открита на 2 октомври. За Хоризонт до обед, Калина Стоянова.
5: Хоризонт до обед.
6: Бъдете и утре с Хоризонт до обед, веднага след новините в 10. Сега до чуване ви казват редактора Калина Стоянова, звукорежисьора Красимир Зафиров, музикалния редактор Дани Стойкова, аз съм Валерия Николова. След мен в студиото влиза Стефан Кунчев, днес с вас в 12 плюс 3. А сега 5 минути ви делят до новините в 12.

0: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад вулана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Правителството ще забрани изцяло рекламата на хазарт. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до приходната агенция сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на Делян Пеевски. По информация на Financial Times, американският милиардер Тод Боели ще наддава за международните активи на Лукойл, включително в България. Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес публикува за обществено обсъждане законодателни промени. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета. Целта е да се ограничи хазартната зависимост, да се въведе справедливо облагане и прозрачност в сектора. Реклами на хазарт ще може да има единствено върху спортни екипи и съоръжения. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Законовите промени за хазарта премиерът аргументира така.
2: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
1: С предлаганите промени се цели да се спре укриването на данъци и опитите за пране на пари, като се създава нова философия. Ще се облага реалния финансов резултат на казина и зали, а цялото игрално оборудване ще е свързано в реално време с Националната агенция за приходите.
2: Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта. Задължаваме и всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, да се регистрират като финансова дейност у нас. Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава.
1: С промени в наказателния кодекс, който днес правителството ще приеме и внесе в Народното събрание, митническите нарушения стават престъпления.
2: Казано накратко, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно. Защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно се затварят очите за подобни нарушения.
1: Се аргументира Радев. За новините Цветелина Стоянова.
0: Заместник министъра на финансите Людмила Пъткова ще представи по-късно днес основните промени в данъчните закони. По-рано беше дадена заявка за промени при имотните налози, а именно за по-висока ставка за повече от едно жилище. Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за потребителския кредит, с които се залагат по-строги мерки към бързите кредити. С тях се въвежда таван за оскъпяването им. Предвижда се забрана за отпускането на непоискан кредит, изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранно увеличаване на лимитите в тях без изрично съгласие на потребителите. Репортаж на Мария Филева.
3: Заместник министъра на икономиката Левент Мемиш изтъкна, че приемането на закона се налага, тъй като България не е спазила срока за прилагане на Европейската директива, който е изтекал на 20 ноември 2025 година и страната ни е заплашена от финансови санкции. Председателят на бюджетна комисия Константин Проданов от Прогресивна България изтъкна достоинствата на законопроекта, но предупреди, че той има недостатъци, които ще бъдат преодолени с поправки преди второ четене. Една от целите е да бъде пресечена порочната връзка между бързите кредити и хазартната зависимост и да бъдат извадени мутрите от сектора.
4: Ние ще забраним отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Чисто съдебно минало на служителите, по-висок уставен капитал за фирмите, така че да изчисти малките гаражни оператори, които оперират на ръба на закона и така нататък. При забава ще се дължи единствено и само законната лихва. При всякакви други договорни неустойки, измислени административни такси и така нататък, ще се обявяват за нищожни. Ако фирмата фирмата вече ги е взела, ще се прихващат автоматично от главницата ви.
3: От опозицията не спестиха критики. Христо Гаджев от ГЕРБ СДС.
5: Реално май Прогресивна България подкрепя само заглавието на законопроект. И някой от Министерски съвет ще понесе ли някаква отговорност за този закон лобистки в полза на бързите кредити.
3: Обвинения в лобизъм отправиха и от Възраждане Цончо Ганев.
6: За пореден път мнозинството предлага законопроект, който ще удари най-бедните, най-унеправданите, а именно 1,5 милиона българи.
3: Бившият финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди.
7: Искате да оставите да няма таван на ГПР-то и да може да отидете на 11% лихва за краткосрочните кредити, които са до 3 минимални заплати.
3: От Демократична България поискаха законопроекта да бъде оттеглен. От ДПС между двете четения да бъдат изслушани както представители на потребителите, така и представители на този бизнес. Дебатът продължава и в момента. За новините Мария Филева.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публични изказвания на народния представител от миналата седмица, че той и семейството му са плащали неговите полети. Още информация от репортера Николай Христов.
8: В сигнала си Иван Демерджиев настоява Националната агенция по приходите да провери действителния размер на извършените от Делян Пеевски плащания за самолетни полети и други разходи, свързани с тях, както и периода, през който са извършени те. Демерджиев очаква още НАП да установи източника и произхода на средствата, както и декларираните налични доходи през съответните периоди. Сигналът е във връзка с казаното от Делян Пеевски миналия петък.
9: Аз и моето семейство сме платили моите полети. Кога? По никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Demerger Pictures и лунатика шеф на НС Боб, негова дясна ръка, в тяхното малко спрепното ОПГ.
8: В сигнала си министър Иван Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице. Целта на сигнала е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установени разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди. За новините Николай Христов.
0: В пресъобщение до медиите Делян Пеевски заявява, че не се притеснява от проверки и че всяка дума изречена за негови връзки с фирми за мантинели е лъжа. Само един от общо четирима призовани свидетели се яви днес на делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов. Детето загуби живота си точно преди 3 години на пешеходна пътека на столичните улици Шишман и Гурко, ударено от шофиращия с висока скорост и след употреба на алкохол Петър Тодоров. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на Филип поискаха отвод на първия заради предубеденост. Както всеки път преди началото на заседанието се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Присъствието на по-малко хора, бащата на Филип, Красимир Арсов, обясни така.
10: Хората в един момент се уморяват. Едно нещо да го искате, то не се случва. Дори и сегашните управляващи в началото имаше много добра енергия. Срещи в Министерство на транспорта, на правосъдието, на МРРБ, то системата бяхме. Според мен има цялата информация. Стига да има политическа воля, управляващите могат много бързо да сложат точно тия джигити на място. Стига да искат. Но сега се започва нова. Трябва да променим това. Нова агенция трябва, това трябва.
0: Каза Красимир Арсов. Следващото заседание на 29 октомври, за когато бяха призовани неявилите се днес свидетели. Един от тях беше глобен с 400 евро и заплашен да бъде доведен със съдебна охрана, ако отново не дойде без уважителна причина. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов обяви, че е разрушил паметната плоча, поставена по пътя за хижа Петрохан в памет на шестимата загинали в началото на февруари в хижата и под връх Околчица. В публикация във Фейсбук, придружена със снимка на събораната плоча, Трифонов определя поставянето ѝ като абсурдно и заплашва отново да я унищожи, ако някой пак я издигне. Жребий в Централната избирателна комисия днес ще определи номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите на 25 октомври. 28 листи бяха продадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще бъдат еднакви за гласуването в страната и зад граница. Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Жители на Пловдив протестираха срещу строителството на пететажна сграда в междублоково пространство на булевард Марица. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
11: Недопустимо е да се строи в непосредствена близост до няколко жилищни блока и да се унищожава зелена площ, където са изсечени вече 50 годишни дървета, казаха протестиращите, които настояват общината да откупи парцела от собствениците.
12: Мястото е 535 квадрата, което е много по-малко от един селски двор. Някога имаше стандарти, строителни и всякакви. И са не на празно блоковите са на такова стояние.
13: Значи този имот е бил общински и преди години с заменките наши и ваши е сменен кон за кокошка и сега страдат хората.
14: Хората трябва жива верига там да не се влизат байве.
11: Вече водим диалог с инвеститорите и обсъждаме включително и откупуване на терена, заяви кметът Костадин Димитров.
15: Фирмата има изрядни документи, но това не пречи ние да търсим решение, което няма да е лесно.
11: Среща с участието на всички страни по казуса ще има в петък, увери кметът и покани представителите на протестиращите. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Милиардерът финансист Тод Боели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери от Персийския залив, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително в България и Румъния. Те бяха обявени за продажба, след като руската петролна компания беше засегната от американските санкции миналата година, пише Financial Times. С подробностите от Лондон слушаме кореспондентът ни Веселин Пълнов.
16: Тод Боели, който продаде дела си във футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Карлайл, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Боели. Задграничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Боели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област Олег Кипер. Щети са нанесени на пристанищната и гражданската инфраструктура в Одеска област. Американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. След двустранната среща Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
17: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американския президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, ако руският президент Путин откаже да деескалира конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украина поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. За новините Елизабет Гогова.
0: Генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш благодари на президента Илияна Йотова за активното участие на България в дейността на Световната организация. В разговора на двамата в рамките на Общото събрание на ОНЕ е обсъдена необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна. По-рано пред журналисти Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаването на конфликтите в Украйна и Близкия изток.
18: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украйна, и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
0: Каза президентът Йотова в Нью-Йорк. Президентът на Иран Масуд Пезешкиян пристигна в Нью-Йорк, където по-късно днес ще произнесе реч пред Общото събрание на ОНЕ. Не се съобщава за пробив след срещата, проведена вчера в кулоарите на Общото събрание между високопоставени представители на Иран и Съединените щати. Разговорите се проведоха с посредничеството на Катар и в тях участваха иранският външен министър Абас Аракчи и пратеникът на президента Тръмп Стив Уитков. Това е първата подобна среща, откакто през юни се провали постигнатото по-рано споразумение за прекратяване на огъня. Уитков заяви, че е приключил кръг от дискусия и изрази надежда те да се окажат конструктивни и обещаващи. По-късно Тръмп каза пред репортери, че американски представители са провели много ползотворна тричасова среща с иранската делегация. Иран отново настоя Съединените щати да прекратят своите актове на агресия. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
19: Добър ден! Бронзовият олимпийски медалист от игрите в Атина през 2004 година Георги Георгиев спечели световната титла по джудо за ветерани на първенството в Сараево, Босна и Херцеговина в категория 73 кг. Георгиев записа 4 победи по пътя към титлата си, като в финала се наложи над бразилеца Бахчет Хаяк с златна точка. Русица Денчева приключи участието си на тенис турнира в Пловдив, след като отстъпи пред италианката Алесандра Мацола с 1 на 6, 6 на 4 и 6 на 7 след повече от 2 часа игра. Българката пропиля 3 матчбола в третата част, когато поведе с 5 на 0 гейма. Руските спортисти ще участват на световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам без националните си символи и флаг, реши Международната федерация по гимнастика. Шампионатът на планетата ще се състои от 17 до 25 октомври и е квалификация за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Първите три тима в отборните състезания за мъже и жени ще получат квоти за Олимпиадата през 2028 година. Четирима български състезатели ще излязат на ринга днес на Европейското първенство по бокс в София. За медал в четвърфиналите ще се боксират в категория 57 кг Станимира Петрова срещу Микаела Уолш, Ирландия. В категория 60 кг Радослав Росенов ще има за съперник Всеволод Шумков от Русия. В категория 75 кг Рами Килан среща Матеуш Урбан Полша и в категория 80 кг Уилям Чолов ще има за съперник Рашко Симич от Сърбия. Жребият за втория кръг от предварителната фаза и първия кръг от финалната фаза, 16-ти на финали на турнир за Купата на България по футбол, ще бъде изтеглен днес от 18 часа. Във втория предварителен кръг ще участват 36 отбора, 16 има от втора футболна лига и 20 представители с аматьорски статут, определени от 4-те зонални съвета на Българския футболен съюз. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще открие Европейската седмица на спорта. Официалният старт ще бъде даден в 16 часа пред Народния театър Иван Вазов.
0: Астрономическата есен официално настъпи в 3 часа и 5 минути тази нощ. Днешният 23 септември е и денят на есенното равноденствие. Какво ще бъде времето над България днес в първия есенен ден и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден и честита есен!
20: Добър ден! Благодаря! Честита есен на всички слушатели! В момента температурите в страната са от 12 градуса в Разград до 20 в Видин и Ямбол. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, малко по-висока от средното за месеца, до края на деня ще се задържи почти без промяна. След обяд облачността на страната ще бъде променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне в много места, временно и ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета от Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слана. Ще утре времето ще преобладава слънчево време около и след поладне с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад слаб до умерен. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Временно ограничено движението и в двете посоки по пътя Бяла Русев. Участъка Бяла, разклона за Борово заради катастрофа. Обходният маршрут е по пътя Обретеник, Ценово, гара Бяла. Отново заради катастрофа е ограничено движението при 206-я километър по пътя Казанлък, Стара Загора в района на разклона за село Тулово. Въведен е обходен маршрут през Тулово, Мъглиш, Казанлък. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Правителството ще забрани изцяло рекламата на хазарт. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до приходната агенция сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на депутата Делян Пеевски. По информация на Financial Times, американският милиардер Тод Боели ще наддава за международните активи на Лукойл, включително в България. Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Петрова и Виргиния Върбанова.
21: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
22: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
2: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Здравейте, госпожи и господа. Слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работи заедно с колегите Ангел Иванов, Юлия Гядерова и Красимир Зафиров. Знаете, от Възраждане обявиха лидера на партията Костадин Костадинов и евродепутата Петър Волгин за кандидат президентска двойка на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Кандидатурата на партията беше обявена пред пирамидата на независимостта в Велико Търново в рамките на честванията на 118 години от обявяването на независимостта на България. По темата над пряката ни телефонна линия вече е Костадин Костадинов, кандидатът за президент на партия Възраждане. Здравейте, господин Костадинов.
1: Здравейте.
0: Видях в социалните мрежи ден снимка, пусната от Възраждане, на която сте вие и Петър Волгин, и на която пише различният избор. Кое му е различното, господин Костадинов?
1: Всичко, господин Кунчев. Абсолютно всичко. Нямаме нищо общо с управляващия елит в нашата страна. И нещо повече, нямаме даже нищо общо с една голяма част, да не кажа с останалата част от тези претендиращи да са опозиция на управляващите, или защото техният генезис е един и същи.
0: И преди 5 години вие бяхте кандидат за президент. Какво ви кара да вярвате, че този път резултатът ще бъде по-различен от тогава?
1: В момента аз съм кандидат за президент по волята на българските избиратели, които участваха в вътрешно партийното допитване, което в един момент се превърна в доста по-сериозно вътрешно партийно, защото се включиха и доста хора, които не са членове или симпатизанти на Възраждане, просто искаха техният глас да бъде чут. Така че това е решение, което е взето не от ръководство на Възраждане, взето е от 16781 български граждани, които в продължение на месец и половина участваха в тази анкета. Като пак повтарям, по-голямата част, може би от порядъка на около 60%, не са нито членове, нито симпатизанти на нашата организация. Оттам насетне, какво ще се случи на изборите, зависи само единствено от българските граждани. Това, което ние можем да кажем със сигурност е, че нашият народ обича да поднася изненади на своите управници, особено в момента, в който си самозабравят и решат, че властта на хората се е трансформирала в власт над хората. Тогава българите и избирателите като цяло, активната част от нашето общество, много бързо ги дисциплинират. Предстои да видим. До изборите има точно един месец.
0: Добре, сега ще ви попитам като партиен лидер. При последните парламентарни избори Възраждане едва смогна да влезе в 52-то Народно събрание. Мислите ли, че има разлика в нагласите на гласоподавателите преди 5 месеца и днес?
1: На практика, колкото и парадоксално да ви звучи, господин Кунчев, нашата политическа философия на последните избори спечели изборите. Колкото и пак повтарям да звучи парадоксално, защото всъщност огромната част от тези, които отидоха да гласуват за победителката на тези избори, партията на господин Радев, гласуваха за това, което ние от Възраждане говорим от години. И аз съм разговарял с избиратели на Възраждане, които на тези избори предпочетоха да гласуват за прогресивна България. Те казаха, че имат едно единствено обяснение, всъщност с аргументация за своя вот, а именно, че искат това, което ние желаем да направим, но не можем, защото нямаме тази политическа сила, да го направи прогресивна България, които очевидно ще имат тази политическа сила. Огромната част от тези 1 445 000 души, които гласуваха за прогресивна България на изборите, всъщност са хора, мислищи като нас. И нямащи абсолютно никакви разминавания с нашите виждания. Това беше първото нещо, което, колкото и парадоксално да звучи, но всъщност е факт. Второто нещо, ние през цялото време обяснявахме по време на кампанията, пък и преди това, че една партия може да спечели изборите. Напротив, знаете, тогава цялата пропагандна линия на властта, пък и не само обясняваше, че всъщност няма как една партия да спечели. От тук насетне ще има само единствено коалиционни управления. Това също се оказа невярно. С други думи, какъв е резултатът на Възраждане на последните избори, които бяха преди повече от 5 месеца, вече няма никакво значение, защото България е друга. Огромната част от тези 1 445 000 души, които мислят като нас, разсъждават като нас, имат същите виждания като нас, гласуваха за една формация с идеята, че тя ще направи това, което ние искаме, но не можем. Тази формация ги разочарова. Нещо повече, тази формация ги излъга безобразно. Тези хора обаче не са хора, които току-така губят мотивация. Това са хора, които са активни, хора, които сега ще искат да направят необходимото, за да покажат на излъгалата ги формация, че всъщност властта е в ръцете на народа, а не в управляващите, защото точно това е целта на изборите, когато някой лъже, да бъде веднага дисциплиниран от собствения си избирател. Ето защо няма как по никакъв начин да сравняваме тези избори, които в момента коментираме, президентските, с предишните, както не можем да сравняваме предишните с по-предишните. Ситуацията се променя непрекъснато. Аз ще ви припомня, че през 2021 година бяхме в уникален исторически момент, в който за 6 месеца българските граждани на три последователни парламентарни избора определиха три различни политически сили за победител. Така че, както се вижда от нашата съвсем близка и не толкова близка история, българските граждани много внимателно след и наблюдават какво се случва и когато някой реши да ги излъже, то толкова грубо и толкова цинично, много бързо бива наказан и приземяван.
0: Сега, ако съм ви разбрал правилно, вие ми описвахте ситуация, в която избиратели на Възраждане са проявили повечко съмнение по отношение на възможността на партията, която предпочитат, и затова са гласували за друга, която да свърши онова, което те искат да се случи. Така ли? Правилно ли разбрах?
1: Ами, аз мисля, че бях максимално директен.
0: Така, да. Мисля, това е нещо, тогава, освен тези,
1: много
0: освен...
1: Много сме казвали, защото, както добре знаете, на последните избори социологическите проучвания показваха съвсем различни резултатите. Даже социологите не можаха да познаят мащаба.
0: Добре, освен тези гласоподаватели на Възраждане, които сега биха застанали зад вас, на кои други гласоподаватели разчитате на 25 октомври?
1: Сега, аз смятам следното нещо обаче, господин Кунчев. Тъй като в момента с вас си говорим за нещо, което е било преди 5 месеца, за нещо, което е било преди 1-2 години и така нататък, така нататък. Хората, които обаче участваха в нашето допитване, хората, които изявиха желание да кажат каква според тях трябва да бъде кандидат в президентската двойка, се интересуват от бъдещето. Защото това, което всъщност иска българският народ и което никой не му дава, е една много простичка и ясна цел. Какво от тук насетне следва за България? За какво ще се бори България? За какво ще се бори българския политически елит, за какво ще се бори българското общество. Ако до 89-та година България се бореше образно казано за мир, това не говореше пропаганда тогава в комунистическия лагер, след 89-та започнахме да се борим пак според пропагандата да влезем в Европейския съюз и НАТО. Какво всъщност в момента имаме ние като цел? Каква е борбата на България? Ето това е големия въпрос, на който отговор няма. Вчера, когато на представенето на Царевец зададох този въпрос риторичен към журналистите, знаете ли, една ваша колежка съвсем инстинктивно и емоционално каза, като зададах въпроса за какво се бори в момента България, тя каза да оцелее. А когато нашата цел е да оцелеем, повярвайте ми, няма да оцелеем. И тук въпросът е каква да бъде следващата колективна цел на България. Защото виждате ли, ние в момента с вас си говорим за миналото, какво било.
0: Ма миналото не е чак толкова отдавна, преди 5 месеца.
1: Може ли само да довърша? Да. Мен ме интересува, и не само мен, разбира се, и хората, които стоят зад мен. Нас ме интересува каква ще бъде България след 5 години, след 10 години, къде ще бъде, ще има ли въобще на картата. Защото виждаме, че върви процес на системно величаване на българската държавност, последователно. И това е големият проблем, който вълнува милиони българи. И тук е вече ролята на президентската институция, президентът да участва в създаването на тази колективна цел. Тя да бъде обща, да участват всички българи в нея. Не случайно президентът е обединител на нацията, той е лицето на нацията. Той може да създава и да инициира обществени допитвания, може да инициира обществени обсъждания, да предлага референдуми. Все неща, които да дават възможност на българските граждани да бъдат питани и между изборите, а не само когато дойдат избори. И точно заради това толкова са ключови тези избори в момента, защото светът се променя, България също. Казах ви преди малко, пак ще го повторя. България преди 5 месеца беше една, сега е съвсем друга. А след още един месец може да бъде още по-различна.
0: Сега да се върнем само 5 дни назад, ви предлагам. Когато беше, нали горе-долу толкова на минут петия ви конгрес на Възраждане? Та тогава партията отчете, че пред България стои опасност от национална катастрофа. Откъде идва тя и как ще я предотвратите, ако бъдете избран за президент, господин Костадинов?
1: Ами вижте, най-важният проблем, който ние имаме и за който ние говорим от години, и за съжаление само единствено ние говорим и предлагаме решения, които не се приемат, е демографският проблем. Аз миналата седмица четох декларация в парламента, посветена на този въпрос, защото с поправките в трудовото законодателство и в закона за чужденците в републиката се отвори вратата за на практика безконтролен внос на чужденци в нашата страна. Нещо, което управляващи от Прогресивна България казаха, че трябва задължително да се направи, защото видите ли, България няма кой да работи, което не е така. И оттам насетне вече, когато говорим за една нация, която губи всяка година около между 80 и 100 хиляди души заради липсваща раждаемост, същевременно внася по 100 хиляди души работници от чужбина, които може би в рамките на следващите 1-2-3 години ще започнат да носят, да внасят, макар и да звучи грубо, но да внасят тук и своите семейства, т.е. децата си, жените си. Ние сме изправени пред една ситуация, в която след няколко години ето демографската картина в България може да е различна. Икономически. Ние сме във време, в което всички други държави по света в момента се опитват да разработват свои собствени версии на изкуствен интелект. България се превръща в една технологична черна дупка. Ние вече се превърнахме в транспортна черна дупка в центъра на Балканите. Всички основни комуникационни и транспортни канали ни заобикалят. Превърнахме се отдавна в политическа черна дупка, защото на практика ние нямаме свой собствен суверенен политически елит. Ако това не е заплаха за националната сигурност, здраве му кажи.
0: Добре, да допуснем, че вие сте следващият, седми български президент. Кои ще са първите ви инициативи като държавен глава?
1: За да стигнем до там, първо трябва да минем през кампанията, господин Кунчев. И това, което е най-важното и не трябва по никакъв начин да го забравим, ние трябва да върнем доверието на българите в политическата система и че най-важното нещо, което е, гласът на българите има значение.
0: И добре, на хората, ако гласуват за вас, не е ли?
1: Ние направихме точно това, показвайки на хората, че техният глас има значение.
0: Така, но ако...
1: На следващо място говорим за личен пример. Ето, мога да ви дам нещо, което аз днес направих, защото ме питате какво ще направя. Аз предпочитам да говоря за това, което вече съм направил.
0: И то е?
1: Смятам, че един български кандидат за президент трябва да има абсолютно равен старт с всички останали. Не може да има някой, който да надвишава останалите и да използва държавен ресурс за това. Тъй като аз съм народен представител и председател на парламентарна група, реших, че е морално, макар законът да не ме задължава, от днес да не влизам в парламента и да не участвам в пленарните заседания, защото това ще ми даде допълнително предимство. Другите нямат парламентарна трибуна. По същия начин се отказах и от ползването на служебен автомобил, защото това означава, че ще ползвам държавен ресурс, нещо, което смятам, че не е редно. И смятам, че политиката трябва там, където законът свършва, защото всъщност няма законово изискване към мен да направя това нещо, но там, където има дупка в закона и законът свършва, почва моралът. Ето ви малки и простички жестове, които показват обаче как и по какъв начин от тук насетне трябва да бъде управлявана България, стига българите да го поискат, разбира се.
0: И добре, но все пак, за да могат да гласуват или да намерят причина да гласуват хората за вас, достатъчно ли е само да бъдете различните и различните избори, нищо повече? Няма ли да обясните какво предлагате?
1: Ние сме предложили най-основните пет неща, които всеки един български гражданин иска да види от управляващите. Разбира се, тук говорим за президентска институция, която, макар и с доста правомощия, те не са управляващи. На първо място независимост, защото българският президент трябва да гарантира не просто, т.е. трябва да представлява не просто нацията, но трябва да представлява независимостта на нацията и да взема решения основани само единствено на българския национален интерес. На второ място благоденствие. Основното нещо, което искат българските граждани, е благоденствие, сигурност, стабилни доходи. На трето място, обединение. Българската нация е изключително разединена през последните години и продължава да се разединява. Ние сме се разделили на най-различни лагери и фракции. И като цяло омразата вътре между отделните фракции е толкова голяма, че на нас не ни трябват външни врагове. На четвърто място, научен и образователен напредък. Ако не искаме българският народ да продължи прогресивно да губи средния си коефициент на интелигентност, трябва да инвестираме в образование. Това е задължително. И в развитие на българската наука, която, за съжаление, през последните години няма такива достижения, каквито имаше в миналото. И на пето последно място – сила. За да може една държава да гарантира независимостта си, да гарантира благоденствието, спокойствието, сигурността на своите граждани. Тя трябва да има силата, да може да се защитава сама, т.е. трябва да има армия. Това са петте основни неща. И за всяко едно от тях българският президент трябва да има не просто позиция, но и предложения. Трябва да знае как да се случат. Трябва да предлага възможни подходи и мерки, с които те да се осъществят. И като говориха, между другото, по отношение на това какви да бъдат първите стъпки, ами българският парламент всяка седмица, почти без изключение, с много малки, редки изключения, приема закони, които се приемат, защото са директиви от Европейската комисия. Иначе казано, господин Кунчев, нашият парламент се е превърнал в една преводаческа служба към Европейската комисия, която всяка седмица превежда нещо, което на нас ни изпращат от Брюксел на български и ние просто го одобряваме като депутати. Разбира се, ние от Възраждане сме против, но винаги сме малцинство. Българският президент трябва да защитава независимостта на България и българския национален интерес. Ако парламентът приема закони, които са против националния интерес, той трябва да налага вето. Трябва да предлага референдуми, трябва да предлага допитване, трябва да предлага възможност на българският гражданин да бъде чут. И най-важното, той трябва да бъде гласът на истината. Както в момента Възраждане е гласът на истината в храма на лъжата, както аз наричам парламента в България, така трябва и българският президент да бъде гласът на истината в българското общество и да казва това, което пропагандата обикновено не иска да бъде споменавана.
0: Президентът и вице-президентът трябва да имат повече правомощия, каза Петър Волгин пред колегата Снежана Иванова вчера в предаването 12+3. Какво да очакваме от вас в тази посока?
1: Нищо изненадващо, защото ние сме заявили още преди 3 години в нашата програма България 1400, че България трябва да бъде полупрезидентска република. Направили сме и проект за такава конституция. Разбира се, не пълна президентска република, защото считаме, че практиката в България е показала, че концентрацията на власт в ръцете на едно лице, дори при парламентарна република, не е особено добра. А пък какво да говорим за президентска република? Полупрезидентска република дава възможност за силна президентска власт, която обаче не е неконтролируема, при която парламентът има функции за контрол. И това дава възможност за баланс между законодателната власт и изпълнителната власт.
0: Да започвам и с това, което изброихте преди малко да обсъждаме. Казахте, България трябва да е силна. Какво мислите в този ред на мисли за НАТО и ролята на България в него?
1: Аз смятам, че България няма място в НАТО, защото тази политическа и военна организация към настоящия момент е изчерпала своя смисъл от съществуването си. Смятам, че България трябва да има единствено и само своя силна армия, която да ни защитава. Между другото, това го пише в нашата конституция, която все по-малко хора четат и която все по-малко хора отварят. Там е записано, че единствено и само българската армия е тази, която гарантира независимостта, суверенитета и териториалната цялост на републиката. Така че нещата са ясни. Обаче, от друга страна, тъй като аз изключително много уважавам законите на страната и смятам, че демокрацията трябва да бъде спазвана винаги във всеки един момент, считам, че всяко едно решение във всеки един момент, което касае подобни сериозни крачки в бъдещето развитие на нашата страна, трябва да бъде вземано след референдум. За целта трябва да бъде чуто мнението на всеки един български гражданин. Нас, господин Кунчев, до сега никой за нищо не ни е питал. Ние нямахме референдуми за влизането в Европейския съюз, нямахме референдум за влизането в НАТО, беше ни отказан и погазен нашия референдум за запазването на българския лев, т.е. там беше погазена конституцията на страната. Нещо, което аз не смятам, че трябва да продължи да бъде като практика.
0: Това означава ли, че важно, вие ще инициатирате референдуми по тези три теми, ако спечелите президентската надпревара?
1: Референдуми могат да бъдат предложени, но те биват гласувани от Народното събрание. Обаче има нещо друго. В настоящия момент законодателството на България забранява такъв тип референдум. Това първо. Второто нещо, което е много важно, което трябва да се каже. За разлика от другите политици в България, аз винаги се съобразявам не само с законите, но и с настроените и нагласите на мнозинството от българските граждани, така както е редно по учебник за една демократична държава. С други думи, ако мнозинството от българският народ смята, че ние трябва да продължим да бъдем в НАТО и така трябва да продължим да съществуваме като държава, аз ще се съобразя с това, защото аз съм един единствен господар и това е българският народ. И ако мнението на мнозинството от българските граждани е различно от моето, аз ще се съобразя с него. Нещо повече, аз ще го защитавам. Защото, пак повтарям, всеки един от българските политици трябва да се съобразява само единствено с българските граждани и трябва да бъде зависим само единствено от тях. Не от чужди посолства, не от чужди държави.
0: Добре, намираме се в сложна геополитическа обстановка. Какво мислите за войната в Украйна?
1: Ами аз съм го казвал много пъти. Какъв е конкретният въпрос? Какво точно ме интересува?
0: Как трябва да приключи там спорът между двете воюващи страни?
1: Една война винаги приключва или с капитулация на едната страна, или с преговори. То няма трето решение. Ако в момента виждаме, че не може да капитулира, примерно, едната или другата страна, очевидно е, че трябва да има преговори. Ако и двете страни не искат да има преговори, войната ще продължи до капитулацията на едната от двете държави. Това е истината.
0: А какво мислите за войната в Иран? Кой е там агресорът?
1: Съединените щати и Израел, естествено. Между другото, това е хубав въпрос и трябва да бъде задаван на всички, защото гледам, че доста от опонентите в кандидат-президентската кампания се затрудняват да отговорят на азбучни истини. И наистина не знам защо. Не би трябвало да има проблем с това да назовеш истината такава, каквато е.
0: Добре, а в предната война, за която си говорихме,
1: Израел,
0: кой е агресорът?
1: Съединените щати бяха агресорите спрямо Иран.
0: Добре, а в войната в Украйна кой е агресорът тогава?
1: Във войната в Украйна агресорът е фашистския режим на Зеленски, който започна война срещу собствения си народ, започвайки да избива, всъщност не Зеленски, извинявайте, още преди това, нали, по времето на така наречения Майдан, след това режима на Порошенко и след това режима на Зеленски. Ще ви припомня, че имаше мински споразумения, по силата на които Донбас трябваше да получи автономия. Тези мински споразумения бяха подписани тогава от държавите от така наречения нормандски формат, които включваха Русия, Беларус, Германия и Франция. Украина се съгласи с тях. Трябваше да се проведат избори в Донбас и съответно взема промяна в конституцията. Зеленски дойде на власт с обещание, че ще направи това нещо, след което не го направи. И започва войната. Така че мисля, че нещата са абсолютно ясни и категорични там.
0: Как възприехте речта за състоянието на Европейския съюз, която произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 16 септември?
1: Ами това е една лоша имитация на речта за състоянието на Съюза, която ежегодно изнасят американските президенти. Първо, Съединените щати са държава, Европейският съюз не е. И поради тази причина американският президент, който и да е той, има възможност да говори за състоянието на Съюза, защото Съюзът, той има предвид Съединените американски щати, които са федерална държава. Европейският съюз от своя страна е съюз между суверенни държави, поне на теория, и поради тази причина няма как някой да говори от името на другите суверенни държави, защото единственият, който може да говори от името на суверенна България, е българският президент, българският министър-председател. Няма друг, който да говори от името на нашата страна. Следователно, цялата тази, как да кажа, леко парадна и леко истерична триумфалност в това слово на Урсула ми се струват изключително смешни. Издава слабост. Колкото повече се опитваш да изглеждаш силен, по-скоро показваш, че имаш определени комплекси за това и за всички изключително кухи фрази, с които беше изпъстрана речта на Урсула фон дер Лайен, прозира единствено и само страх от това, че огромното мнозинство от българските, от европейските граждани, все повече и повече започва да отхвърлят политиката на Урсула и нейните колеги в различните европейски държави. Между другото видяхме, че нейните политики се отхвърлят дори от страни извън Европейския съюз. Защото само преди месец имаше референдум в Исландия, на който референдум исландците категорично казаха, че не желаят да водят преговори за членство в Европейския съюз и там вратата се затвори. Няколко седмици по-късно бяха първите избори в Германия, на които Алтернатива за Германия спечели категорично. След това имаше втори избори, на които Алтернатива за Германия също спечели в Мекленбург предна Померания и се представи изключително добре в Берлин, отвоявайки резултата си. Така че виждаме, че Европа се променя. България също се променя. И тя след един месец, вярвам, че ще покаже на цяло свят, че се е променила.
0: Кандидатът за вице-президент на Възраждане Петър Волгин каза тази сутрин телевизионно интервю, че цитирам, ние сме срещу тези, които искат нещата да продължат така. Кои са тези неща, които няма да продължат така, господин Костадинов, ако вие спечелите? Още в първите дни?
1: Васалитета и навеждането пред всички останали, които са превърнали нашата независимост в фикция, господин Кунчев. Аз не случайно преди малко ви дадох пример с законите, които ние трябва да приемем. Ето, давам изключително един пример с закон миналата седмица, който беше прият, или по-миналата седмица, не, всъщност миналата седмица, който беше прият в парламента. Изключително важен, казвам го иронично, в кавички, закон за равноправието на жените, с който закон, ако ние не бяхме приели този закон, нямаше да ни бъдат дадени пари по плана за възстановяване и устойчивост. Което е абсурдно, защото тези пари, повтарям, за не знам кой пореден път, трябваше да ни бъдат дадени безусловно, защото това са пари за компенсация във връзка с ограничителните мерки, които ние наложихме по искане на Европейската комисия, покрай така наречената психопандемия от COVID-19. Следователно, ние тогава ги наложихме мерките без никакви условия, сега за да ни възстановят щетите, ни карат постоянно и последователно да изпълняваме определени условия. Когато една държава изпълнява условия, които ни харесват, но тя ги изпълнява, това означава, че тази държава не е независима. Ето за това говорим, че не можем да продължаваме по този начин. Просто всички тези евроатлантически мантри, европейски път, европейски ценности, евроатлантически ценности, европейски цивилизационни низбор, трябва да бъдат най-накрая пенсионирани и изхвърлени, защото за какъв европейски избор говорим, при условие, че той е направен през 7 век от Хан Аспарух. България е най-старата национална държава в Европа и аз имам самочувствието на принадлежност към народ, който е създател на европейска цивилизация. За какви европейски пътища и за европейски ценности говорим, при условие, че няма такива. Ако има европейски ценности, трябва да задем въпроси, има ли азиатски, северноамерикански ценности, по-различни са от европейските, а австралийските ценности какви са и така нататък. Както и да е, това са абсурдни неща и те винаги ни връщат назад.
0: И накрая
1: повтарям през цялото време, че трябва да гледаме напред.

0: президент, събеседник Първан Симеонов, социологическа агенция МИАР. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
1: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
2: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
4: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
4: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Тежка катастрофа с трима загинали е станала на пътя Стара Загора Казанлък при разклона за Мъглиш, съобщава Живко Иванов от радио Стара Загора.
2: По първоначална информация, тежката катастрофа е станала между два леки автомобила, които се сблъскали челно на прав участък от пътя. Към този час пътя Стара Загора Казанлък е затворен. Полицейските екипи на място насочват движението по обходен маршрут през Мъглиш и село Тулово. На място се извършва оглед. Тепърва предстои да бъдат установени причините за фаталния инцидент. От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание и да използват въведените обходни маршрути. За новините, Живко Иванов.
1: Подкрепата само на депутатите от Прогресивна България, парламента прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите на вносителите се изтъква, че целта е защита на потребителите и създаване на по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне тавана за оскъпяване. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити промените.
3: Сега действащият закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство.
1: Каза Константин Проданов. От опозицията обаче поискаха оттегляне на законопроекта. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната обобщи възраженията.
4: Трите неща, защо този законопроект трябва да отиде в кофата за боклук, там където му е място. Първо, премахва тавана на лихвите. Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%. Дава достъп на мутрите до S-Ground, за да може мутрите да достъпват личните данни на нашите роднини, да може и тях да тормозат. И не на последно място, премахва тавана на наказателните лихви при просрочие.
1: Каза Венко Сабрутев. Мнозинството реши да удължи на 16 дни срока за приемане на предложения преди второто четене на законопроекта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев не вижда нищо политическо в това, че е изпратил сигнал до Националната агенция за приходите с искане да се проверят наличните данни за значителни приходи и разходи, извършени от Делян Пеевски. Поводът е публични изказвания на лидера на ДПС от миналата седмица, в които твърди, че той и семейството му са платили за 36 полета. След заседанието на Министерския съвет, министър Демерджиев коментира.
5: Не виждам нищо политическо в това да се изясни нещо, което е от особен интерес за българските граждани от години. Ако говорим за политически бухалки, това са практики познати на тях. Ние не ползваме кошеръвски свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни, ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи. От действията, които виждаме към момента, този компетентен орган, който трябва да разследва тези факти, по никакъв начин не може да се причисли като наша бухалка, по-скоро продължава да служи на тези, които проверяваме.
1: Демерджиев коментира, че предстоят още разкрития за отклоняване на ресурс от обществени поръчки.
5: Най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат. Тоест не само някой е отклонил средства, ами на всичкото отгоре е подложил на риск живота и здравето на българските граждани, но нека да излезат данните. Казах, че има съмнение. В момента още не са потвърдени.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Лидерът на Възраждане и председател на парламентарната група на партията Костадин Костадинов обяви, че по време на кампанията за президентските избори няма да влиза в парламента. Вчера партия Възраждане обяви Костадинов като нейният кандидат за президент, заедно с кандидата за вице-президент, евродепутата Петър Волгин.
6: По същия начин се отказах и от ползването на служебен автомобил, защото това означава, че ще ползвам държавен ресурс, нещо, което смятам, че не е редно. Всъщност няма законово изискване към мен да направя това нещо, но там, където има дупка в закона и законът свършва, почва морала. Ето ви малки и простички жестове, които показват обаче как и по какъв начин от тук насетне трябва да бъде управлявана България, стига българите да го поискат, разбира се.
1: каза Костадин Костадинов в интервю за предаването 12+3. От ВиК Варна отричат голямото свлачище в района Спарухово да е в резултат от авария. Пробите от свлачището са показали, че водите там са изцяло подпочвени, уточнява управителят на местното ВиК Веселин Русев. По думите му, от миналата година не са издавани разрешителни за нови обекти на територията на района Спарухово, тъй като там е изчерпан капацитета за изграждане на ВиК инфраструктура. Според него е необходимо да се въведе мораториум за строителството в района. Припомням, че заради свлачището, в близост до което има голям строеж, беше обявено частично бедствено положение, а жителите на къщи в района бяха евакуирани. Още информация от кореспондента ни Даниела Стойнова.
0: Управителят на ВиК Варна Веселин Русев каза, че ще сезират прокуратурата за това, което се е случило с техния водопровод и ще имат финансови претенции.
7: Ще сезираме компетентните органи за разрушаване на наше имущество по непредпазливост и по непригодност. И прокуратурата, и общината ще насочим вниманието към проблемите на Аспарухово, които вече не търпят никакво отлагане. Няма да се уморя да казвам, че капацитета на водата и за канала е изчерпан в тая зона. Напрежението по тая тема, инвестиционното напрежение е много силно. Ще имаме претенции към нашия водопровод.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
8: След обяд облачността на страната ще бъде променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Ангел Иванов, Юлия Гадерова и Красимир Зафиров. В Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Припомням, вчера в 17 часа изтече крайният срок за подаването на документи в ЦИК за регистрация на кандидатските листи. Днес пък в 15 часа Централната избирателна комисия ще проведе жребий за определянето на номерата в бюлетините за гласуване в изборите за президент и вице-президент. Предизборната кампания за вот е започва на 25 септември, петък. По темата в очакване на седмия български президент, студиото съм поканил Първан Симеонов, социологическа агенция Мяра. Здравейте, господин Симеонов.
1: Здравейте.
0: Отиде ли си с куката от надпреварата за Дундука от 2, след като на терен вече са Костадинов и Волгин?
1: А на мен не ми е било скучно и до сега. Но може би защото и с това се занимавам, наред с много други неща, с които се занимавам, и не съм усетил скука, а и вие видяхте, че кампанията влезе в едно негативно русло с два сюжета, това с помилването и това с Петрохан. Сиреч нямаше как да е скучно. Сега, вероятно, ще стане още по-интересно, още по-остро, защото влязоха и по-радикално звучащи кандидати, а и кампанията тепърва започва.
0: Според спекулациите преди Възраждане да обяви своята номинация вчера, очакваните бяха Волгин да е кандидатът за президент. Как според вас ще се отрази на избирателите подобна партийна номинация в сравнение с настоящата?
1: Волгин говори на малко по-различни публики. Възможно беше това да отвори в по-голяма степен ветрилото и възможностите. Подбрана е Костадин Костадинов, вероятно, защото е преценено, че като мажоритарен вот, той може да покаже по-висок резултат от резултата, който партията показа на парламентарните избори. По-моему, тяхната идея е да покажат ръст. Ако имат и малко гласове повече в сравнение с парламентарните избори, те ще се опитат да разкажат, че при тях се завръщат избиратели, вероятно разочаровани от първите стъпки на Румен Радев, избиратели, които, така да се каже, са дали преди това назаем гласа си за Румен Радев. Това е едната възможна логика. Другата възможна логика е, че този, който веднъж е паднал в избори, продължава да пада и след това. Виждали сме го многократно. Те, че не можем да говорим преди да имаме първи данни, което, надявам се, ще можем да имаме скоро, след като вече имаме и последните регистрирани кандидати.
0: До вчера имахме подчертан фаворит Илияна Йотова и сякаш единствен опонент Андрей Гюров, като въпросът беше, ще стигне ли той до балотаж. Чии сметки се промениха вчера и промениха ли се въобще, след като Възраждане обяви своята номинация?
1: Ефектът, който Възраждане ще се опита да постигне, точно този, да даде повод за такива въпроси, именно променени ли са сметките. Струва ми се трудно. Продължавам да виждам по-ясни изгледи за Йотова и Гюров. Но, разбира се, с оглед на изненадващата природа на тази политическа субкултура, понякога е контракултура, каквато са тези радикални движения, те се развиват главно в социалните медии. Предвид на радикалните развития в Германия, където се гласува вече на втори локални избори се гласува полярно, дали крайно дясно или крайно ляво, условно казано, разбира се. Предвид традицията на изненадващи развития именно в този сектор, по-източно-консервативния, да го кажем така, назад във времето. Предвид всичко това, ние не бива да изключваме нищо. Нищо не бива да ни изненадва. Но, пак казвам, нека изчакаме данните, за да видим какви са стартовите позиции.
0: Ако това, което казвате сега и това, което се случва в Германия, има отражение и у нас, тук на този терен не участва ли още една двойка в президентската надпревара? Партийната кандидатура на Меч.
1: И партийната кандидатура на Меч, и партийната кандидатура на Величие, и кандидатурата на Георги Димов, ще изпусна много. А нека не забравяме, че на терена на консервативните настроения, които ревизират европейския мейнстрим подход, е и самата кандидатура на Илияна Йотова. Тя разказва себе си като европейски човек, но винаги подчертава позицията си по отношение на войната, именно мирни преговори. Това означава, че за тази ниша, която става все по-модна, има много кандидати. И това всъщност означава, че няма да е толкова лесно на кандидата на Възраждане, ако и той да се казва Костадин Костадинов. А той се казва Костадин Костадинов, според мен, защото са преценили, че така най-добре могат да оптимизират мажоритарния вот. Но предстои цяла една кампания, ние те първо ще разберем какви ще са техните стратегии.
0: Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие в изборите за президент и вице-президент. На какво според вас се дължи този небивал интерес към президентството?
1: Не е небивал. Напомням, че на по-предишните президентски избори гласуваха около 3 милиона и 800 хиляди души. На предишните президентски, които бяха заедно с парламентарните, гласуваха около 2 милиона и 600 хиляди души. Сега напомням, че едни големи електорални корпуси, като този на ДПС и най-вече този на ГЕРБ, може би няма да участват в първия тур в такава степен. Така че струми се, че първо интерес на самите граждани към тези избори не е толкова голям и може да се окаже исторически нисък. Да не избързваме, защото все пак все още се намираме в ефектите на вълната, дошла през пролета. Тези избори са нещо като втори, а най-вероятно ще има и трети тур на пролетните избори. Но като нищо може да се окаже, че след като предните години са показали нисходящ тренд и след като липсват големи електорални корпуси, а и след като мнозина говорят за предизвестен победител, то може да се окаже, че активността на тези избори е ниска. И интереса на страната на предлагането, който вие забелязвате, всъщност не съответства на интерес на страната на търсенето. Но да видим, наистина трябва да видим и прогнозни, първоначални прогнозни данни за изборна активност. Моята хипотеза е, че нямаме основание да очакваме кой знае колко висока активност. Но вълните за това са вълни, защото понякога по-бавно затихват, имат вторични вълни. А за това и аз не бих бързал с прогнози. Но не съм изненадан и като заявени кандидати, това не е много. Защо се заявяват? Защото президентските избори са много ясен знак да покажеш, че те има под слънцето.
0: Ако оставим на страна разговора между партийните лидери вдясно, кой говори на електората на партия като ГЕРБ и на ДПС, които нямат кандидати?
1: Това е много интересен въпрос. Това, което виждаме в данните, експериментални, предварителни, месец след месец, е, че по-скоро при такава ситуация и особено ситуация на балотаж, по-скоро електората на ГЕРБ като чели, би клонил към Гюров, а електората на ДПС като чели би клонил към Йотова, но това е много рано, много предварително, много назад във времето. Специално за ДПС, наистина въпросът е доколко го има вече този електорат. Тоест, доколко има автентичен такъв електорат, а не клиентелни мрежи, защото ми се струва, че влиянието на господин Пеевски е силно отслабено. И ми се струва, че кметовете по места, от които зависят тези вотове, по-скоро ще действат прагматично. А що се отнася до ГЕРБ? Там също много голяма част от мрежите вече са обезсилени, но това, което е останало като автентичен потенциален електорат, ще бъде подвластно на два стимула. Единият е това разтягане изток-запад, което се разказва в момента и от Бойко Борисов. Той казва дясна, консервативна, подясна в българския случай обикновено се разбира по-изявено прозападна. Тук няма толкова ляво и дясно, и колкото има изток и запад. Иначе всички са по-своему леви, защото живеем в застаряващо общество, застрашено от бедност и общество с големи социални неравенства. Всеки се мъчи да звучи ляво. Второто разделение, което може да се окаже решаващо, това е разделението от типа Петрохан, най-общо казано, в което много ясно пролича една моя стара хипотеза, че в края на краищата винаги в България рано или късно задейства разделението интелигенция срещу народ, да го кажем най-общо казано, или София срещу страната.
0: А какво отношение има Петрохан спрямо това разделение интелигенция народ?
1: Петрохан показа знаково как от едната страна могат да застанат ППДБ мрежите, а от другата страна някак си могат да застанат всички останали. И там да видим и хора от ГЕРБ, и хора от Прогресивна България, и хора от радикалните движения, и хора от популистските, по-популистските партии, нататък. Ползвам го само като метафора, като символ. Иначе бързам да кажа, че всеки, който разчита много на Петрохан да му свърши някаква работа, трябва да има предвид, че почти никой в България не вярва на официалната версия. Аз вярвам.
0: Е, тогава на кого върши това работа от кандидатите за...
1: Аз за това казвам, че малко се съмнявам, че някого ще свърши, защото Петрохан вече е консумиран като ефект. Всичко, което беше казано още на пролет. Няма нищо ново. Новото е, че един човек, видимо свързан с ГЕРБ, повтори историята. Аз не съм сигурен, че това работи много добре, чисто комуникационно. Още повече, че от пролетта насам ППДБ мрежите имаха цялото време да свикнат с тези атаки, да се консолидират и да разкажат себе си като мишена, което работи добре при тях. Те се стягат в такава обсадна ситуация.
0: Разказаха ли се вече като такава?
1: Те го правят постоянно, но аз имам поредица експериментални данни назад във времето, които показват, че и без друго малцина са тези, които вярват на версиите на властта. Властта в различните варианти. Нали, предишната власт и сегашната власт. Сега те строго погледнато, винаги съдебната власт го разказва. Нали? Тя би трябвало да е извън тези неща. Но знаем какво е доверието в съдебната власт. Най-общо казано, аз знам, че фактите са такива, каквито властта ни ги казва. Не съм много сигурен дали точно това са мотивите, които ни бяха разказани, но затова не съм специалист и не ми се го говори. Но знам, че малцина са хората, които вярват в България. И затова ви казвам, че Петрохан на мен не ми е интересен като пиарски ефект, а ми е интересен като картография на политиката. Ще ви кажа защо. Просто всички скачат на ППДБ. Има няколко такива момента, помните ли момента Евровизия?
0: Е?
1: Тогава по същия начин ППДБ хората казваха защо не е София, а всички останали бяха злоради спрямо тях. Тоест някъде дълбоко в България, рано или късно разделението между столичното, интелектуалското, прозападното, космополитното, което обикновено се олицетворява в случая от ППДБ, но зад годините е било олицетворявано от много други неща, и всичко останало. По еднакъв начин и фенове на Прогресивна България, и фенове на ГЕРБ, и фенове на ДПС, и фенове на Костадин Костадинов, и когато се сетите, вероятно понякога хейтят ППДБ.
0: Е, добре, къде отиде тогава разделението на статукво и...
1: Затова ви казвам, че има нова политическа география. Разделението на статукво и промяна малко изчезна и се върна от вас старото разделение. Столица срещу страната или ППДБ срещу всички останали. Запад срещу изток. Отворено срещу консервативно. И настана едно разделение, което много прилича на това, което имахме в 90-те години. Разбира се, не толкова масово. Тогава беше масово, сега е по-скоро бутиково, но социалните медии го увеличават със своята лупа и то изглежда много сериозно. Едно разделение между един традиционалистки, по-източен, по-масов политически сектор, в който могат да влязат най-различни политически сили, но най-вече се олицетворява от Прогресивна България. И един по-малък, но по-влиятелен, защото е столичен и по-интелектуален, прозападен космополитен сектор, който се олицетворява от ППДБ. Винаги в историята на мандатите в България, дори след големи вълни, има известна ерозия. И вероятно ППДБ очакват момента, в който ерозията на Прогресивна България ще направи така, че двата сектора да се по-уравновесят. Този момент е далече, защото Прогресивна България има много сериозна предина и аз не виждам и чак толкова сериозна ерозия за момента, да видим. А и една евентуална победа на Йотова в президентските избори ще ги препотвърди. Но тук, вероятно, своя момент, ако успее да запази партията си, очаква и Бойко Борисов. И аз така чета неговите сигнали, ние трябва да се върнем към дясното, консервативното. Той лека по лека ще се опита, според мен, да вземе отново завоя към възможна някоя колаборация с ППДБ. Защото знаем, че в българската политика времето лекува. Тоест, някога е било статукво срещу промяна, а сега отново стана изток срещу запад или дясно срещу ляво. И ето как Борисов лека по лека е сред още един-два избора, може да се окаже пак годен партньор на това, което нарича себе си дясно. И тогава пък съвсем ще се прилича на БСП-СДС от едно време. Значи от едната страна седи нещо традиционалистко, много почвеническо, леко източно. От другата страна седи по-столичното, по-космополитното. Вие забелязахте, че даже риториката от 90-те се връща. Когато искат да гаврят Румен Радев, те рисуват портрети на Тодор Живков, говорят за комунизъм и антикомунизъм. Тоест, България има всички възможности да се върне към една партийна система, каквато имаше в началото на 90-те. Биполярна партийна система. Между другото...
0: Това за добро ли е?
1: Това тръгнах да казвам. Може се окаже, че е много българско и много естествено. Защото това е естественото разделение в България от как е има свободна България. Консервативно срещу прогресивистко, в случая по-консервативната
0: партия. Значи върнем към нормалност, така ли?
1: Щеше да е нормалност, ако се нормализираше политически език. Щеше да е нормалност, ако тези двете наистина представляват алтернативи и някога започнат да се редуват във властта. Щеше да е нормално, ако социалните медии успяваха да възпроизведат някакъв смислен дебат, а не само хейт. Аз се опасявам, че това по-скоро ще доведе до поляризация на първо време, в която хейта ще е основна политическа разменна единица. Аз го наблюдавам в различните политически сектори. Достатъчно е да погледнете как в социалните медии се прави кампания. Достатъчно е да видите какви са темите от първите седмици на започналата вече, да е формално сега започващата, но истински отдавна започналата президентска кампания.
0: Кампания, да кажем,
1: и ще видите, че хейта господства. И в условията на поляризация ще стане изключително трудно за хора като мен, които се мъчим да бъдем равно отдалечени. Разбира се, истината не винаги е по средата, но когато гониш истината, можеш да си критичен към всички сектори и трябва да си критичен към всички сектори. Такива хора като нас стават демоде. На мода идват хора, които имат своя страстна агитка. По правило тези агитки са пъти по-големи от нашите агитки. Защото когато си в средата, ти нямаш своя секта, нямаш своя племе. Когато си по крилото, имаш своя секта и своя племе. Тъй, че може би настава време на поляризация. Тази поляризация може да се окаже много пригодна за българския контекст, защото Свободна България, откакто има, това са разделенията, нали, център, периферия, изток-запад и консервативно срещу прогресивистко. Пак казвам по пародия, по както не е, по ирония, историческа, както в България имаше цар, който слага министри от БСП, сега има и по-скоро консервативна формация, която нарича себе си прогресивна. Но...
0: Вървим към заключение.
1: Заключението е, че ако двата сектора осъзнаят тази нова ситуация, те сражавайки се могат да се усилват взаимно. А в България да се върне партийна система, която помним от 90-те, през първото десетилетие на новия век имаше друга партийна система, доминирана от един човек, Бойко Борисов, базиран върху центризма. Връщането към една нова биполярност би могло да проясни политическия терен, да има ясна отговорност, ясни управляващи, ясна опозиция, ясни корективи, но може, от друга страна, да допринесе за по-тежка поляризация и ново огрубяване на политическите нрави. Да видим.
0: Социологът Първан Симеонов, студиото на 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12 плюс 3 след новините в 13.30, когато ще говорим за Евелин Михайлов, поредицата на програма Хоризонт, кандидатите за президент, портрети. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Хоризонт.
1: В 13.30 водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес публикува за обществено обсъждане законодателни промени, с които се въвежда по-строг модел за регулиране и контрол на сектора, обяви премиерът Румен Радев. Очаква се днес финансовото министерство да представи основните промени в данъчните закони. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до НАП сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на Делян Пеевски относно платените от него и семейството му билети за 36 полета на стойност около 5 милиона евро. Делян Пеевски заяви, че не се притеснява от проверки, че всяка дума изречена за негови връзки с фирми за мантинели е лъжа. Временно движението по пътя Стара Загора Казанлък при разклона за Мъглиш е ограничено заради катастрофа с трима загинали. Причините за инцидента се изясняват. Има въведени обходни маршрути. Астрономическата есен официално настъпи в 3 часа и 5 минути тази нощ. Днешният 23 септември е и денят на есенното равноденствие. Днес на места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания от дъжд. Максималните температури между 17 и 22 градуса, за София около 17.

0: Поредицата на Хоризонт, кандидатите за президент, портретите, ви представяме още един претендент за Дондуков 2. Ивелин Михайлов се регистрира в Централната избирателна комисия като кандидат за президент на партия Величие. За него вице-президент беше номинирана професор Юлиана Матеева, преподавател по наказателно право, бивш депутат от Величие. Политическият им път е много различен. Той идва от бизнеса, тя от науката. Макар и за кратко в парламента, Ивелин Михайлов успя да се превърне в главно действащо лице на много скандали в извън Народното събрание. Тя пък запази експертния си образ. Как стигнаха до тази политическа битка? Какво ги обединява и с какви амбиции влизат в президентската надпревара? Разказва репортерът Мария Филева.
1: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
2: Официално обявявам. Нашият кандидат за президент на Република България е Ивелин Михайлов. Нашият кандидат за вицепрезидент е Юлиана Матеева.
3: Така лидерът на партия Величие Албена Пекова обяви включването в битката за Дондуков 2 на новата кандидат-президентска двойка. И двамата не са непознати лица. Ивелин Михайлов е роден през 1977 в Горна Оряховица. Твърди, че баба му и дядо му, учители, го възпитали в любов към родината и книгите. Доказателството.
4: Аз четях много. 6 годишен когато бях, тогава прочетох Синовете на великата мечка, 3D дома.
3: Но техникумът по електротехника в родния му град променя нагласите му.
4: Средното си образование явно ме удариха хормоните, малко поизоставих книгите.
3: И открива страстта си, бизнес начинанията и правенето на пари. Началото на трудовата му кариера е трудно и спорно.
4: Търсейки какво да правя, в боксовата зала дойде даже един човек, който ми каза, бе, виждам те, ти си смело момче, искаш ли така да си шофьор на едни момичета?
3: Сериозният бизнес старт е през 2007 година, когато създава бранда Together. Първо като академия за подпомагане на малки и средни бизнеси, чрез семинари и специализирана литература. Година по-късно основава застрахователната компания Together България.
4: Първия си милион съм го направил като живота за страхователен агент. Най-добрия в Европа съм, да.
3: След претърпян катарзис.
4: До 2015 година аз съм симпатизирал на идеите, които казват съвременните либерали.
3: През юли 2017 прави първа копка на исторически парк. За него специално създадена парламентарна комисия ще излезе с доклад с твърдения за непрозрачно финансиране и измама за 70 милиона лева. Михайлов отрича, но има и друг сюжет, който неизменно ще се повтаря в по-нататъчната му политическа дейност. Приятелят да става враг. Този път извървява съоснователя на парка, доцент Николай Нинов.
5: Съавтор на проекта е моя приятел Николай Нинов, който е доцент по скулптура и благодарение на него се надяваме да може да го направим толкова красив.
4: Този мизерник, какъв идеолог на исторически парк тази мишка, бе, човек? Той няма никакво мислене, този смигъл гаден.
3: Партия Величие е основана през 23-та година. Председател от тогава до сега е малко известната Албена Пекова, но песните възпяват Михайлов, който скромно се приписа само титлата идеолог.

0: Но скоро след формирането на групата тя се разпада. Сценария се повтаря. Председателят и Николай Марков и идеологът Ивелин Михайлов, които в първото си изявление като парламентарно представена политическа сила, се увековечиха с хрупане на фастъци, докато огромният БНР започнаха да си разменят обвинения в зависимости и откровени обиди. Единият...
1: Той е човек с семпъл ум.
0: Другият...
2: Той човек е изключителен смешник.
0: Политическата турбуленция даде втори шанс на величие. През октомври 24-та се проведоха нови предсрочни парламентарни избори. Първоначално партията остана под чертата със само 21 гласа, но решение на Конституционния съд доведе до частично касиране на вота и на 19 март 25-та величие отново влезе в Народното събрание, а Ивелин Михайлов за пръв път се закле като народен представител. Неволите обаче не спряха. През ноември на същата тази 25-та година, 7 лица, свързани с величие, бяха арестувани за участие в организирана престъпна група. Чуждото нещастие развесели Михайлов.
1: Архитектът на общината! Ох, на мен ми е смешно, на него е тъжно. Човека се разведе с жена си и тя му взе всичко. Даже без кола остана и се да идва с автобуса на работа. Поне сега са го повозили безплатно. И ще лежи сега месеци.
0: Верен на себе си, успя да се скара дори и с тези, които подкрепиха решението за връщането им в парламента. Би се в кулуарите с депутати от Възраждане, а отмеч организираха брифинги в Народното събрание на хора, твърдящи, че са жертва на финансови измами на лица, свързани с Михайлов и депутати от Величие. Неговият отговор.
3: Виждате как тече комбинираната атака срещу Величие, но моите женици ще станат лавици и Възраждане. Граждани ще паднат върху меч.
0: Успя да се скара и с тези лавици. За пръв път станахме свидетели на публично покаяние и извинение към лидера, след като той им се ядоса, че са гласували, за да има кворум в залата.
4: Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно. Трикратно се извиняваме.
0: Сред извиняващите се тогава беше Юлиана Матеева, възпитаник на юридическия факултет, на Техническия университет във Варна и професор по наказателно право от Варненския свободен университет, която сега ще се явява на изборите като вице-президент в двойка с Михайлов. През януари тази година, още като депутат, тя поиска конституционни промени, така че да се върнат отнетите правомощия на държавния глава.
5: Когато президентът само определя кой да е служебният премиер, отговорността за това е ясна.
0: Според Ивелин Михайлов, това не е необходимо.
2: И с тези правомощия пак има достатъчно власт, стига да заема нормални позиции.
0: До решението им да се явят на президентските избори не се стигна лесно. След като Величие не успя да влезе в 52-то народно събрание, идеологът Михайлов първо се обиди на избирателите.
3: Вие не застанахте нито зад исторически парк. И напротив, хората предпочетоха да отидат да влязат във филма на управляващите и опозицията, сутеньори, сводници, едикви си кръци и отсякъде.
0: Феновете възпяха мъката му.
6: Каквото да правиш и да даваш, няма да се наситят и да те зачитат.
0: Той дори се беше отказал от участие в президентските избори.
3: Кво да кажа за президентските избори? Ние нямаме шанс, нямаме подкрепа. И общо взето, партия Величие има някаква затихваща функция. Исторически парк е смазван, мразен. Аз оставам без пари, дори телефона си да платя. Човек няма ли пари, става неудобен.
0: Но все пак реши да се завърне. Феновете от Величие реагираха мигновено.

0: При внасяне на документите в ЦИК Михайлов се определи геополитически като реалист.
1: Ние не може да имаме външна политика, докато вътре ние не сме си оправили къщичката.
0: Разкри и новите си амбиции.
2: С амбиции този път да си вземем поправителен и ние и хората. Винаги имаме шансове за победа, щом има все пак някакъв план срещу нас, те ни слагат в сметките. Президентът е партньор на изпълнителната власт, когато тя работи в полза на народа и е коректив, когато изпълнителната власт не работи в полза на народа.
0: За Хоризонт, Мария Филева.
3: Кандидатите за президент по Хоризонт.

0: Президентът Иляна Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаването на конфликтите в Украина и Близкия изток. В Нью-Йорк, където води българската делегация на Общото събрание на ООН, Йотова разговаря с приключващия мандата си генерален секретар Антонио Гутериш, който пък и благодари за активното участие на страната ни в дейността на организацията. Първият ден от участието на българския президент във форума обобщава специалния пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
1: Темата за мира и търсенето на дипломатически решения на нарастващия брой конфликти по света доминира през първия ден от 81-та сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. В условията на продължаващата война в Украина, кризите в Близкия изток и нарастващото международно напрежение, световните лидери все по-често говорят за необходимостта от връщане към дипломацията. Именно това беше и основното впечатление, което българският президент Иляна Йотова сподели пред журналистите след срещите и дискусиите, в които участва през деня. Според държавния глава, сред всички теми и различията между отделните държави, едно послание звучало най-силно.
2: Ако трябва да направим едно изследване, коя е най-употребяваната дума, това е думата мир. Не война, не конфликти, не кризи, а думата мир от всички лидери.
1: По думите на Йотова, тревожната констатация, направена от генералния секретар на ООН, още при откриването на форума е показала мащаба на предизвикателствата пред международната общност. Светът е изправен пред рекорден брой действащи въоръжени конфликти, а това според българския президент налага преминаването от декларации към конкретни политически решения. Тъкмо по тази причина в разговорите си с журналистите Йотова постави акцент върху една тема, която според нея не получава достатъчно внимание в международния дебат – участието на Европейския съюз в усилията за прекратяване на конфликтите. Президентът коментира, че въпреки прякото отражение на войната в Украина върху европейската сигурност и въпреки последствията от кризите в Близкия изток за европейските общества, Европа остава твърде незабележима в разговорите за бъдещите мирни решения.
2: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
1: Според Йотова, Европейския съюз не може да остане страничен наблюдател на процеси, които определят както неговата сигурност, така и бъдещето на континента. По думите и Европа трябва да бъде сред инициаторите на разговорите за мир, а не единствено участник в последващите дипломатически формати. Темата за европейската роля присъствала и в разговорите и с редица европейски лидери. Сред тях е словашкият президент Петър Пелегрини. Освен въпросите за бъдещето на Европейския съюз, двамата са обсъдили кохезионната политика, многогодишната финансова рамка на общността и необходимостта от по-голяма европейска ангажираност към процесите по прекратяване на войната в Украина. Наред с темите за международната сигурност, българската делегация използвала участието си в Нью-Йорк и за поставянето на въпроси, свързани с човешките права. В рамките на среща с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, президентът Йотова обърнал внимание на положението на хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Според българската позиция продължава да съществуват проблеми, свързани с дискриминация, ограничаване на правото на сдружаване и проявяване на насилие срещу граждани с български произход. Президентът е представил пред върховния комисар конкретни примери, както и опасенията на София относно средата, в която живеят българите в съседната ни държава. Специално внимание било отделено и на случая на Ива Михайлова от Кочени. Йотова е запознала Тюрк с действията, предприета от България, както и с опитите за оказване на медицинска помощ. Според президента, случаят вече е поставен пред различни европейски институции и ще продължи да бъде следен от българската страна. След брифинга, програмата на държавния глава продължи с редица двустранни срещи, сред тях беше разговорът с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Той е благодарил на България за активното участие на страната ни в дейността на световната организация. В центъра на разговора са били войната в Украина, конфликтите в Близкия изток и необходимостта дипломацията да остане основен инструмент за намиране на решение. Президентът Йотова е подчертала, че Европейският съюз трябва да има по-видима и по-активна роля в усилията за прекратяване на войната в Украина, тъй като именно европейските държави са сред най-пряко засегнатите от конфликта. Сред акцентите в програмата беше и срещата с краля на Йордания Абдула II. Двамата са обсъдили развитието на двустранните отношения между София и Аман, както и перспективите за съвместни инициативи в областта на отбраната, високите технологии и изкуствения интелект. Особено внимание било отделено на възстановяването на държави от Близкия изток след приключването на военните действия. Йорданският монарх е представил подготвен форум между Йордания и Европейския съюз, посветен именно на тази тема. По време на разговора е била подчертана и възможността български компании да участват в бъдещи инфраструктурни и строителни проекти в региона. По-късно през деня президента Тьотова се срещна и с президента на Световния еврейски конгрес Роналд Уалдер. По време на разговора България беше посочена като пример за толерантност и съжителство между различните общности. Държавният глава представи идеята за създаване на музей на толерантността в България, посветен на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. В рамките на участието си в Общото събрание Йотова се включи и във форум на високо равнище, посветен на защитата на децата в ерата на изкуствения интелект. Българският президент призова държавите и технологичните компании да поемат по-голяма отговорност за сигурността на децата в цифровата среда и подчерта, че развитието на новите технологии трябва да върви заедно с ясни гаранции за защита на техните права. Така първият ден от българското участие в Общото събрание на ООН премина под знака на няколко свързани теми. Необходимостта от повече

0: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Тази сутрин Киев беше подложен на руска атака с дронове, насочена предимно срещу градската и телекомуникационната инфраструктура. От украинската столица предава Владимир Михайлов.
2: Серия от експлозии отекна в няколко столични района. В Южен Киев попадения засегнаха складови бази, транспортна инфраструктура и две бензиностанции. Отломки паднаха в междублокови пространства и предизвикаха пожар в местно автотранспортно депо. Кметът Виталий Кличко съобщи за първите настанени в болница. По-късно лекарите потвърдиха смъртта на тежко ранен мъж, още 8 души с травми и изгаряния. В 9.16 постъпи потвърждение за директно попадение на дрон в 4-етажен бизнес център. Столичният интернет доставчик UTEOS официално обяви, че при атаката е поразен ключов център за данни, оставяйки възловото оборудване без електрозахранване. Пораженията предизвикват прекъсвания на връзката в града. Ударите срещу телеком сектора поставят под пряк риск координацията на спасителните служби, медицинските заведения и системите за ранно предупреждение. Аварийните екипи работят на терен. За новините от Киев, Владимир Михайлов.
1: В отсъствието на външния министър Велислава Петрова, която е в Нью-Йорк, заместник министърът на външните работи Христо Поляндаков е провел среща с посланика в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, съобщиха от министерството. В края на миналата седмица премиерът Румен Радев заяви, че очаква външният министър да подготви отзоваването на посланика по възможно най-бързия начин. Това се случи след като министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че дружество, което е плащало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на посланик Йорданов. Министър Петрова обясни, че е разпоредена проверка по случая и тя ще стане факт през следващите няколко седмици. В съобщението на външното министерство няма подробности за разговора на заместник министъра с посланика. Отделно днес вътрешният министър посочи пред журналисти, че бащата на посланика не е разпитван, тъй като няма образувано досъдебно производство, а проверките са извършвани въз основа на документи. С гласовете на Прогресивна България ДПС и двама депутати от Продължаваме промяната, Народното събрание прие на първо четене промени в Кодекса за застраховане. С измененията се усъвършенства действащия механизъм за покриване на недостиг на средства във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд. Регламентира се реда за заплащане и възстановяване от Обезпечителния фонд на Гаранционния фонд на суми по задължения на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи при отнемане на лиценз на застраховател, в случаите, когато Гаранционния фонд е краен платец. Предвижда се възможност Гаранционния фонд да сключва споразумения с национални бюра и компенсационни органи в други държави членки, като Националното бюро може да участва като страна по тези споразумения. 900 декара сухи треви и гора изгоряха при пожар над Бърковското село Лесковец. Екипи на пожарната са оставени на дежурство. Към момента няма ново огнище и мярката е превантивна, тъй като в района духа силен вятър, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Пожарът възникна в неделя след обяд в местността Егумен по време на движение на колесен трактор, управляван от 51-годишен жител на Монтана, е възникнала техническа неизправност в задната част на машината, в резултат на което тя се е запалила. Прехвърчалите искри са възпламенили сухата растителност. Водачът е предприял незабавни действия за потушаване на огъня, но поради вятъра пламъците бързо са обхванали съседните тревни площи и са преминали в смесена гора. От неделя до снощи при пожара са унищожени около 900 декара растителни площи, от които 50 декара иголисни гори, 150 декара широколисни гори и 700 декара лесонепригодни площи. Заради силния вятър днес, който може да доведе до ново разпалване на пожар, на място има дежурни служители от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Монтана. Стойността на нанесените щети е в процес на изясняване по случай образувано досъдебно производство. За новините Любо Андреев.
1: Минимум 2 милиона евро са необходими на българските животновъди, за да се спре затварянето на телета в клетки и да се премине към съвременен начин на отглеждане на животните. Това заяви пред БНР председателя на неправителствената организация Невидимите животни Стефан Димитров в първия ден от протеста озаглавен седмици в клетка. Демонстрацията има за цел да спре нехуманното отглеждане на телета, а зад каузата застават над 150 хиляди души. Репортаж на Виктория Тодорова.
0: В продължение на две седмици над 200 доброволци ще се включат в протестната акция, която се състои пред Народното събрание. Актрисата Вяра Зайкова е първата, която ще остане затворена в клетка в продължение на 12 часа.
4: Малките теленца и въобще всяко живо същество има толкова право да бъде свободно до момента на раждането, както и те. Те са изключително социални същества. Малко след като са родени, започват да тичат, да се движат. Слагането им в една такава клетка, където ги обездвижва и ги изолира, може да подейства много зле на психиката им, на млякото, което ще произведат по-натам. Не е добре и за животновъдството, и за бизнеса, за консуматорството. След това хората трябва да са наясно с тези неща.
0: По думите на Стефан Димитров от Невидимите животни, въпреки подкрепата на депутатите в парламентарната комисия по земеделието, храните и горите, все още Министерството на земеделието и храните е против пълната забрана на тази нехуманна практика.
5: Аргументите на Министерството на земеделието са, че има браншови организации, които са против. Но тук става дума за морален въпрос и Народното събрание трябва да претегли различните гледни точки.
0: За новините Виктория Тодорова.
1: Временно движението при 35 км по пътя 248 в участъка Котел Тича се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
6: След обяд облачността на страната ще бъде променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Ангел Иванов, Юлия Гядерова и Георги Чунчуков. Силната музика и шума, които идват от неделното хоро в градската градина пред Народния театър Иван Вазов София, пречат на актьорите и публиката по време на постановките в театъра, твърди директорът Васил Василев. По темата «Хората се оплакват, но хорото» пред Народния театър си върви, в студиото съм поканил Боряна Рашкова, представител на Свободно движение на родолюбиви българи, Български народен събор, която е и организатор на неделното хоро до Народния театър София. Здравейте, госпожо Рашкова.
1: Здравейте.
0: Имате ли разрешение за провеждане на това събитие всяка неделя?
1: Да, имаме разрешение за провеждане на събитието, но бих казала, че има разрешение за едно събитие, а в случая в момента се провеждат две събития.
0: По едно и също време,
1: на едно и също място, като искам също да кажа, че мястото, което се заема от хорото на Румен Спасов, с водещ Румен Спасов, е върху територия, която е в зоната на Военното министерство и абсолютно там е недопустимо да има такова събитие. Ние сме пред Шадравана, а то е в зоната на...
0: С други думи, на площада около Народния театър,
1: да,
0: има две събития, народно хоро,
1: точно
0: по едно
1: така
0: и също време, всяка неделя.
1: Точно така, да.
0: Каква е разликата между едното и другото хоро?
1: Разликата е, значи аз съм представител на хората, които пред 2012 и 2013 година направихме първите хора. Възобновихме неделния Мегдан, който е бил забранен 54-та година. И нашата първоначална идея и идеята, която ние следваме, е под звуците на автентичната българска музика, която всички знаеме, че има много голяма сила, българите да се хванеме за ръце и да играеме хоро. Сега всичко това след COVID времето, 2020 година, по някакъв начин един човек дойде при нас, така пое хорото. Ние по една или друга причина се оттеглихме, организаторите на първите хора, и той завзе, така да се кажем, Мегдана, като изцяло измести първоначалната идея, и там започнаха наистина много да се случват неща, които не са нито добре за театъра, защото времето беше удължено на събитието, нито добре за хората, които наблюдават, хора в нетрезво състояние, хора в неприлично облекло, звуците са вече, няма българска народна музика, има чалга и различни други модификации на чалгата, което изобщо не кореспондира с нашата първоначална идея.
0: Тези организатори имат ли разрешение да провежда това събитие от общината?
1: Доколкото знам, те нямат разрешение, но това, което съм чула от самия Румен Спасов, е, че той има връзки в общината и на него той продължава да си води, пишат му са актове, но той продължава да бъде там с това събитие, като отказва да влезе в някакви диалози с нас или един вид да се променят нещата.
0: Добре, вие провеждате вашето събитие, вашето хоро, паралелно заедно с другото, така ли?
1: Значи, ние отиваме там, но не можем да си проведеме събитието, защото ни се пречи. Те ни изгасват уредбата или пускат тяхната уредба по-силно, идват, пречат ни, има и агресия срещу хората, които са в нашото хоро. И това нещо се случва близо вече година.
0: И по с кого има проблем тогава ръководството и актьорите от Народния театър?
1: Значи, те имат проблем с хорото, което е организирано от Румен Спасов, тъй като той наистина не спазва времето 7:30, в което почват представленията, а неговото хоро продължава до 10 часа, някой път и по-късно.
0: Добре.
1: Те имат проблем с него.
0: Добре, а какво следва след подаден сигнал до общината или полицията?
1: Нищо, полицията просто идва, пишат му акт и той продължава обаче да прави същото нещо. Ние не виждаме някаква промяна от това, че полицията идва, прави забележка и му пише акт. Няма нищо.
0: Какъв е смисълът да се провежда едно такова събитие? Хоро на площада при Народния театър? Каква е мотивацията на организаторите?
1: Просто ние 2014 година на 6 септември направихме първото хоро пред Народния театър, като решихме и избрахме това място с оглед на това, че то е много посещавано и, как да кажа, в центъра, в сърцето на града. Тогава там и оттам вече толкова години продължава. Той пое хорото 2020 година на същото място, но нещата наистина в момента доста са се променили и според мен това, което се случва там, не му е мястото.
0: Добре,
1: да се случва
0: това,
1: там.
0: Добре, това, което аз опитвам да уточня с вас е каква е мотивацията на организаторите, защото щом като има и още желаещи да правят същото, следователно има някакъв мотив. Какъв е той?
1: Мотива наистина хората обичат да играят хоро. Не случайно това хоро се играе в над 12 града в цяла България, след като ние направихме 2013 година.
0: Добре,
1: на
0: Витушка. Добре, ще попитам по друг начин. Каква е ползата на човека, който организира подобно нещо?
1: Значи, предполагаме, че тук, понеже се измести, както казах, фокуса, клиниха се доста идеи, които не кореспондират с нашата история и култура и с първоначалната ни идея. Както знаем, този тип джендър поведение, нали, там такива хора почнаха да идват. Музика, която е нисковибрационна музика, така казано, няма нищо общо с българската народна музика. Всичко това деструктира, мога да кажа, пространството, хората. Имахме случай инцидент, даже има едно момче беше наръгано с нож в ръката на тяхното хоро в 10 часа вечерта. Просто нещата, има хора, които имат интерес от това да се опошлява всяко нещо свързано с нашата история и култура.
0: Колко струва организацията на подобно събитие?
1: Значи организацията струва време и желание и любов да се направи. Не струва пари.
0: А стои ли някой като финанси зад една подобна такава организация?
1: Не, не. Тук чисто всичко е на идейна основа. Няма пари. Разбира се, правили сме събития, в които влагаме наши средства, знамена, правиме листовки с, нали, правиме флашки с музика, уредба да купиме, нали, но това са сериозни.
0: Тогава как мислите, чие е проблема и къде се корени проблема в това на едно и също място по едно и също време да има две еднакви събития?
1: Значи аз съм съгласна с артистите и с директора на Народния театър, че това, което в момента прави Румен Спасов, трябва да бъде спряно. Просто там може да има събитие.
0: Къде е проблема обаче? Проблема е
1: в силната музика, която продължава и по време на...
0: Добре, пак ще уточня. Проблема е, нека да не разглеждаме въпроса така. Да. Кой какво организира, да. А кой му разрешава?
1: Да. Проблема в случая наистина е това, че общината и полицията нямат механизми, очевидно, защото те ни казват, ние пишем актове, той продължава. Явно е подкрепен от хора, както той самия казал от общината. Просто те да кажат не и да наистина това веднъж...
0: Добре, вие
1: да
0: разговаряли сте с представители на общината, от които да потърсите отговор на въпроса защо?
1: Значи ние нямаме достъп до тези хора. Ние просто пуснахме жалби, които бяха това да пратят полицията да напише акт. Това са механизмите пък на общината, нали, в случая. И някак си всичко се върти в един затворен кръг.
0: Добре, вашето събитие започва в колко и приключва в колко часа?
1: Значи, нашето събитие зимата започва в 4 часа до 19 часа. Лятото започва в 17 до 19.30.
0: Не пречите на
1: постановките на Народния театър.
0: Вие имате разрешение от общината за провеждане на това събитие до кога?
1: До края на годината.
0: А вашия, нека да го наречем, колега?
1: Нашия колега, ние не знаем той да има разрешение, доколкото знаем от полицията, че той, неговото събитие е спряно. Но просто те физически няма как да го махнат оттам. Това е,
0: за
1: което ние знаем.
0: Какви хора идват при вас да се хванат на хорото?
1: Значи при нас идват хора, които подкрепят българската идея, или как да кажа, наистина автентичната българска музика. Много хора избягаха от това хоро и се дистанцираха от това, което прави Румен Спасов поради тази причина. Никой не иска да танцува чалги или ромска музика или така нататък. Това хората ги дразни безкрайно много.
0: А защо трябва да е точно там, на това място?
1: Значи ние, както казах, избрахме място 2014 година. Има друго хоро, което е пред църквата Света Неделя, част от
0: което нашите... се провежда по същото време.
1: По същото време се провежда.
0: От друг организатор, трети.
1: Той беше в нашото хоро, но тъй като имаше част от хората, които не искаха да има носи, те по-скоро отиват за спорт и за така, не искаха да се проповядват българските идеи. Те се отделиха в друго хоро пред църквата Света Неделя.
0: А вие държите да бъдете там, където сте?
1: ние бих казала, как да кажа, да спазиме традицията. Нали, в случая ние не искаме това, което се случва с хорото и по някакъв начин знаят хората, че ние сме организатори, ние да гледаме този срам, който се случва там.
0: А какви хора идват при вас като възраст, например?
1: Ами, значи на възраст от различна възраст. Не бих казала, че при нас не идват хора от, нали, от... Не, че има лошо, но ромски происход не идват при нас.
0: Не, ние не обсъждаме това. Говорим за години. Да. Като
1: години,
0: млади,
1: значи,
0: средна възраст,
1: по-възрастни. Възраст. И възрастни, и млади, и хора с колички, с деца, и, нали, хора, които не искат, не харесват този тип музика, който тече.
0: Какво е отношението на околната част от хората, които се разхождат в парка до Народния театър към хората по принцип?
1: Значи, много хора се оплакват от това, което се случва. Ние като почнахме нашата, как да кажа, нашето събитие, и те казаха, това нещо просто трябва да... Много хора са недоволни от това, което се случва.
0: Добре, вие сте подали някаква, казахте, молба или какво?
1: Ами, жалба общината. По-скоро, да, към общината.
0: Това кога беше?
1: Ами, това беше началото на годината. Зимата беше някъде.
0: И отговора какво гласи?
1: Отговора не е общината. Даже беше, сега ще ви кажа, точно на българската нова година на 22 декември. 22 декември миналата година, да. Защото това е свързано с българската нова година по древния ни календар. Точно тогава дойдоха хора от полицията към Румен Спасов, нали, уведомление, че той няма право да води там хорото.
0: И това беше реакцията на общината спрямо вашата жалба, която подава.
1: Точно така.
0: От тогава
1: така.
0: Вие други жалби не сте подавали.
1: От тогава ние не сме подавали, защото ние физически някакси не можем да си проведеме събитието, а подадохме също жалба, че той ни пречи на събитието.
0: Добре. Ще продължите ли да се занимавате с това хоро?
1: Ако
0: и занапред?
1: По някакъв начин това, което се случва и Румен Спасов бъде спряно, това, което се случва, ние да си провеждаме събитието такова, каквото е в първоначалния му замисъл, с голяма радост ще го правиме. Но така ние да ни нападат там, да имат конфронтация, не сме съгласни да правиме това нещо.
0: Добре, Боряна Рашкова, организатор на неделното хоро до Народния театър в София, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Бъдете с Хоризонт, където сте.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
7: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: 14.30. Водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Данъчните облекчения за деца се увеличават, съобщи заместник министърът на финансите Людмила Петкова. При родителите на едно дете ще се приспадат 5000 евро от данъчната основа, 8000 евро за две деца и при три и повече 11 000 евро. Освен това, родителите, които могат документално да покажат спортни и културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. Задължителният праг за ДДС ще бъде 75 000 евро. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес публикува за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът Румен Радев. Вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил до НАП сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на депутата Делян Пеевски относно платените от него и семейството му самолетни билети на стойност около 5 милиона евро. Пеевски заяви, че не се притеснява от проверки, че всяка дума изречена за негови връзки с фирми за мантинели е лъжа. Временно движението по пътя Стара Загора – Казанлък при разклона за Мъглиш е ограничено заради катастрофа с трима загинали. По първоначална информация става дума за челен сблъсък между два автомобила на прав участък от пътя. Има въведени обходни маршрути. И за времето днес на места главно в планинските, централните и източните райони ще има преваляване от дъжд. Максималните температури между 17 и 22 градуса, за София около 17.

0: С гласовете само на Прогресивна България, промените в закона за потребителския кредит бяха приети на първо четене. Според вносителите от Министерски съвет, целта е защита на потребителите и създаването на по-строги правила, основно за предлагащите бързи кредити. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в така наречените малки кредити, тези до 3 работни заплати, за които се предвижда да отпадне таваната за оскъпяване, обобщава репортерът Мария Филева.
1: Една от основните промени предвижда годишния процент на разходите, така нареченото ГПР, да не надхвърля петкратния размер на законната лихва при просрочени задължения в евро и друга валута. Това ограничение обаче няма да важи за заемите до 3 минимални работни заплати, изчислени към момента на отпускането им. Тази сума в момента е 1860 евро. За тях се прилага отделен режим. Именно това се превърна в основното възражение на опозицията. Като представител на управляващото мнозинство, председателят на бюджетната комисия Константин Проданов призна, че проблем има.
2: Сега действащият закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пръзалката на дълговото робство. До голяма степен тия дефекти обясняват както огромния ръст на жалбите, така и огромния ръст на фирмите за бързи кредити, които в последните 2-3 години много очеизвадно никнат като гъби след дъжд.
1: От опозицията са наясно с проблема. Димо Дренчев, Възраждане.
3: Определено това е бранш, който няма никаква нужда от стимулиране. В едно малко китно градче като Брезник с 3400 човека население има 10 фирми за бързи кредити. На 340 човека се пада по един офис за бързи кредити и една единствена аптека, няма и лични лекари. Тоест проблема е много сериозен.
1: Константин Проданов даде и своята трактовка защо трябва да се приемат предложенията за така наречените малки кредити.
2: И това, което се случва на практика, е, че фирмите за такива по-дребни суми не могат да спазват тавана на ГПР-то и това им дава два възможни изхода. Или спират да отпускат такива кредити, тласкат тези, които ги търсят, защото нуждата от този тип кредити не изчезва с това, че фирмата за бързи кредити отказва да го даде. Те ги тласкат в ръцете на лихвари, които въобще не се притесняват от това, че не спазват закона. Другия вариант е да почнат креативно да заобикалят тавана на ГПР-то, като начисляват допълнителни такси, такса за експресно разглеждане, такса за поръчителство. Даже тук един от моите колеги идентифицира един особено креативен начин, който разни фирми из Южна България прилагат. То е да карат теглещия бърз кредит да си купи и парфюм от свързана с тях фирма. И оказа се, че има фирма за парфюми на съседния го от фирмата за бързи кредити с оборот за милиони.
1: От опозицията не приеха аргументите и предупредиха за рисковете. Александър Иванов от ГЕРБ СДС.
4: Ако една майка взела 500 евро и сега заглавията и сумата, която трябва да върне са 5000, обаче незаконно, което тя може да оспори в съда и да падне тази лихва за забава, сегашният текст на Министерски съвет, както казахте, е да върне 4000 евро, абсолютно законно може да бъдат поискани от кредитната институция. Господин Проданов.
1: Венко Събрутев, Продължаваме промяната.
5: Трите неща, защо този законопроект трябва да отиде в кофата за боклук, там където му е място. Първо, премахва тавана на лихвите. Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%. Дава достъп на мутрите до S-Ground, за да може мутрите да достъпват личните данни на нашите роднини, да може и тях да тормозат. И не на последно място, премахва тавана на наказателните лихви при просрочие.
1: Така в хода на продължилия близо 3 часа дебат от Възраждане отправиха обвинения за лобизъм. От Демократична България поискаха законопроекта да бъде оттеглен, а от ДПС между двете четения да бъдат изслушани както представители на потребителите, така и на този бизнес. Константин Проданов от Прогресивна България обеща преди второ четене да внесат поправки, така че да се прекъсне порочната връзка между бързите кредити и хазартната зависимост, а също така да бъдат извадени мутрите от сектора.
2: Ние ще забраним отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, така че ще дадем на хората, които може би не в съвсем, на съвсем трезва глава и в буквалния преносния смисъл на думата, се изкушава да теглят бързи кредити в 12 през нощта, само за да избият поредната загуба в казиното. Това ще го пресечем. Чисто съдебно минало на служителите, по-висок уставен капитал за фирмите, така че да изчисти малките гаражни оператори, които оперират на ръба на закона и така нататък.
1: Управляващите предупредиха още, че ако законопроектът не бъде приет, България е заплашена от санкции, тъй като през ноември миналата година изтекал срока за прилагане на Европейската директива. За 12 плюс 3, Мария Филева.

0: Родители на петокласници от основно училище Климент Охридски в Варна изпратиха подписка до Регионалното управление по образованието, Регионалната здравна инспекция и до ръководството на училището по повод определената за децата им класна стая на последния етаж, където според тях няма добри условия за обучение. По темата сега включваме пряко кореспондента ни в Варна Даниела Стойнова.
1: Здравейте от Варна. Веднага да кажа, че проблемът вече е решен, но въпреки това едно голямо изложение написаха родителите. Те са, техните деца са 27. Класната стая по принцип е добре оборудвана, обаче тя е на последния етаж на учебното заведение. Става въпрос за едно от елитните училища в центъра на Варна, основно училище Климент Охридски. И тя действително се намира съвсем близо до покрива и за съжаление големите прозорци не се отварят изцяло. Малки прозорчета има, които не са достатъчни, казаха родителите, за проветрение. И особено когато е по-топло, вътре става доста задушно. Освен това, някои от масите бяха износени, компрометирани, но за всичко това, казва директора на учебното заведение Петко Петков, вече е намерено решение. Те подмениха старите маси с нови и освен това, в последния момент беше взето решение да сменят етажа, на който ще се намират петокласниците от 5-ви клас. Веднага казвам, че училището е така доста посещавано и това, което казва директора, че когато децата се изкачват в съответния по-горен клас, се сменят класните стаи. На тяхното място сега са преместени седмокласници, но първо чуйте Петко Петков.
2: Разпределението на класните стаи е сравнително лесно. Извършва се в края на предходната учебна година. Там, където излизат паралелките от 7-ми клас, се настаняват новите паралелки от 5-ти клас, които сменят етажа. До 4-ти клас те са до втория етаж, а после 5-ти, 6-ти и 7-ми са на 3-тия и 4-тия. Това е принципа. Бройките няма как да ги знаем още от юни месец.
3: Това ще да кажа. Вие не знаете предварително колко деца ще се запишат.
2: Точно така. Не знаем колко ще се тръгнат, не знаем колко ще пожелаят да се запишат.
3: А има ли достатъчно стаи? Ето сега може ли да преместите 5-ви клас на друго място?
2: Не, стаите са точно толкова, колкото са и паралелките. 35 стаи, от които подчертавам 4 в сградата на Арменско църковно настоятелство. Тоест, ако не ползваме под наем там сградите, ще трябва да намаляме още броя на паралелките. Абсолютно всяка една стая, включително и две маломерни стаи, които са за 24 деца са уплътнени. Но в случая извършихме преглед и преместихме един клас, който е по-малък там.
3: А 7-ми клас ще бъде в тази стая?
2: Да.
3: Те колко деца са?
2: 24. Видяхте стаята. Стаята си е нормално. Няма нищо ни е обезопасено. Вчера сменяхме и масово разрушените плотове на маси. Имаме резерв от нови плотове.
3: Единственото, което ми направи впечатление, беше посочено в претенциите на родителите, което е точно така. Понеже това е стая на последния етаж и оттам нататък е покрива, беше много задушно. Отворени са прозорците, но те са малки. Вътре в стаята е задушно сега през този период. Сега през зимата може би ще е добре.
2: Да, така е. Просто там е покрива. Няма как да оставим отваряеми прозорци към покрива.
3: За да не излязат децата?
2: Естествено. Безопасността е на първо място.
3: А може ли климатизацията да се усили или нещо друго?
2: Принципно постоянно се проветрява. Почти винаги са отворени прозорците и другите два. Да, наистина не е както в другите стаи, където има отваряеми и отдолу прозорци, където естественото проветрение е по-добро. Другия вариант е да намалим въобще приема и училището да остане с още по-малко наброй паралелки.
3: Сега колко паралелки имате в цялото училище и колко са ви учениците?
2: Точно 35, 900, 910. Движението поне още няколко дни е постоянно и в плюс, и в минус. Вчера съм подписвал удостоверение за напускане на ученици. Също сме приели и нови, така че нещата са доста динамични.
3: Сега да не стане така пък, че седмокласниците да искат да бъдат преместени?
2: Ние вече е говорено, знаят. Стаята е нормална.
1: Към този момент няма някакви възражения от родителите и от самите седмокласници, но въпросът с свръхнаселеността на особено старите сгради, каквато и тази, тя е хубава, но е над 100 години сграда, ремонтирана е, остава. В двора на това учебно заведение щеше да се строи пристройка, но там една част от двора е собственост на Арменското църковно настоятелство и проектът, за съжаление, не беше одобрен. Така че може би държавата трябва да помисли в инвестиция в нови сгради за учебни заведения. Аз знам, че в плана за възстановяване и устойчивост имаше такива средства да се реализират, защото е радостно да имаме повече деца при тая демографска криза, които да могат да учат в хубави сгради. Даниела Стоянова от Варна.
4: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
5: Дубай. Перлата на арабските емирства.
6: Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Дубай Марина.
6: Бурж Ал Араб.
5: Мола в Емирейтс.
6: Магическите градини.
5: Палм Джумейра.
6: Пазара на златото.
5: Бурж Халифа.
6: Танцуващите фонтани.
5: И музея на бъдещето.
6: Това е Дубай.
5: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
8: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
10: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Българския институт по метрология.
1: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Министерството на финансите предлага облагане на свръхпечалбата на банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите, телекомите и търговските вериги от до година, като средствата трябва да бъдат внесени авансово. Това съобщи заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Увеличава се и прага за регистрация на ДДС на 75 000 евро. На въпрос на Българското национално радио как са избрани секторите за облагане на свръхпечалбите и дали това няма да рефлектира върху клиентите на тези компании, заместник министър Петкова отговори.
2: По принцип считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, нали, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
1: Със средствата ще се финансират увеличение на данъчните облекчения на деца, ще се приспадат 10% от данъчната основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за две и при три и повече 11 000 евро. Освен това, родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес публикува за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът Румен Радев.
3: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
1: Каза премиерът Радев в началото на днешното правителствено заседание. Кабинетът одобри отпускането на еднократна помощ от 50 евро през октомври на над 550 000 души с доходи под линията на бедност заради високите цени на горивата. С подкрепата само на депутатите от Прогресивна България, парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите на вносителите се изтъква, че целта е защита на потребителите и създаване на по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне тавана за оскъпяване. Мнозинството реши да удължи на 16 дни срока за приемане на предложения преди второто четене на законопроекта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до Националната агенция за приходите сигнал с искане за проверка на наличните данни за значителните разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публичните изказвания на депутата от миналата седмица, че той и семейството му са платили билетите за полети на стойност около 5 милиона евро. В пресъобщение до медиите Пеевски заявява, че не се притеснява от проверки и че всяка дума изречена за негови връзки с фирми за мантинели е лъжа. Той изразява съмнение, че МВР действа като бухалка за опонентите на управляващите. Вътрешният министър заяви, че няма нищо политическо в това да се изясни нещо, което е обект на голям обществен интерес през последните години.
4: Ако говорим за политически бухалки, това са практики познати на тях. Ние не ползваме кошерски свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни, ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи.
1: Иван Демерджиев каза още, че предстоят още разкрития за отклоняване на ресурс от обществени поръчки.
4: Най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат. Тоест не само някой е отклонил средства, ами на всичкото отгоре е подложил на риск живота и здравето на българските граждани, но нека да излезат данните. Казах, че има съмнение. В момента още не са потвърдени.
1: Посочи вътрешният министър Иван Демерджиев. Пожара избухнал край пловдивското село Михилци. 11 екипа огнеборци са изпратени на място, за да овладеят пламъците. Кметът на Хисаря Ива Вълчева заяви за Българското национално радио, че огънят е тръгнал от асфалтова база и се разпространява към вилната зона отдих. Вече се организира превантивна евакуация на хора, които се намират в къщите, предаде кореспондентът ни Кремена Данева. Отначало започна делото за катастрофата, при която на пешеходна пътека в центъра на София преди 3 години загина 15-годишният Филип. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на момчето поискаха отвод на първия състав. Само един от общо 4 призовани свидетели се яви днес на делото. Следващото заседание на 29 октомври, за когато бяха призовани неявилите се днес свидетели. Както всеки път, преди началото на заседанието се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Ръст на парите за отбрана ще има в бюджета за до година, съобщи премиерът Румен Радев, но не уточни с какъв процент ще се случи това. Това е необходимост и задължение на страната, ни каза още министър-председателят.
5: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има. Правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
1: Много дронове са необходими от най-различен обхват и вид, каза Румен Радев и уточни, че става дума за дронове за комуникация, както и разузнавателни. По думите му трябва да има и обособен мобилен център, който да ръководи всичко. Той присъства на демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието Ястребово око 26 на учебния център Сливница. Русия подложи Киев на масирани нападения с дронове посред бял ден, часове преди украинският президент Володимир Зеленски да се обърне към световните лидери на сесията на Общото събрание на ООН. Силвия Петрова информира.
6: Двама души са загинали, а 23-ма са ранени в украинската столица. Дронове предизвикаха пожари и нанесоха щети на сгради в Киев и в други части на страната през нощта. В Запорожие двама мъже са били ранени при удар, предизвикал голям пожар в търговски център. Поразени са били железопътна, морска и транспортна инфраструктура, складове и бензиностанции, само няколко часа след като Зеленски се срещна с Доналд Тръмп, за да обсъдят усилията за постигане на мир. Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руските сили са нанесли удари по обекти от военно-промишления комплекс на Украина, по енергийната инфраструктура, логистични центрове и морски съдове. Според ведомството, руската противовъздушна отбрана е прихванала над 500 украински дрона над различни руски области, както и над анексирания от Москва Крим и над акваториите на Азовско и Черно море. Според Кремъл, все още не са налице условия за бъдещи мирни преговори с Украина и не се планират срещи на високо равнище. За новините е Силвия Петрова.
1: Астрономическата есен официално настъпи в 3 часа и 5 минути тази нощ. Днес е и денят на есенното равноденствие. А какво е времето над страната днес в този ден специален, първия есенен, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
7: Добър ден! Но в момента температурите в страната са от 15 градуса в Шумен и Сливен до 22 в Сандански. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от среднето за месец, до края на деня ще се задържи почти без промяна, през нощта слабо ще се повиши. До края на деня облачността на страната ще бъде променлива и на отделни места, главно в планинските, централните и източните райони, ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне в много райони, временно ще стихне. Минимални температури между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета от западна и централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време около и след поладне с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад слаб до умерен. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Остава ограничено движението при 206-я километър по пътя Казанлък-Стара Загора при разклона за Мъглиш заради челен сблъсък на два автомобила на прав участък, при което загинаха трима души. Въведен е обходен маршрут през Тулово, Мъглиш, Казанлък. Заради катастрофи е ограничено движението и в двете посоки по пътя Бяла Русе в участъка Бяла разклона за Борово и на пътищата Котел, Тича и Кочериново Рила при разклона за Смочево. Движението е двупосочно в една лента. И още информация относно осложнената обстановка при пожара в района на хисарското село Михилци. Областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG Alert за предупреждение на населението. Разпоредена е незабавна евакуация на хората от вилна зона Отдих край село Песнопой. Евакуацията следва да се извършва в посока село Песнопой. На място са 11 екипа на пожарната, които работят за ограничаване и потушаване на огъня. В действията е включена и тежка техника. Това бяха новините в 15 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Превзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим. We'll be right back.

0: Хайде, намали го малко!
1: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори. Бъди смел.
8: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Ковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Рок-лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок-лавина.
2: Я смени радиото. Оф. А, какво е това?
3: Е как това е Изотопия. Автономията за слушане по Хоризонт.
2: И кога мога да го слушам?
3: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Заради осложнената обстановка край пловдивското село Михилци, където избухна пожар, се пристъпи към евакуация на хората от близката вилна зона отдих. Областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG Alert преди около час. С още информация включваме кореспондента ни Кремен.

0: На Данева, добър ден!
1: Добър ден! Десет екипа огнеборци са на място в вилната зона отдих. Тя е край село Песнопой. Два хеликоптера също са се включили в гасенето. На място са и доброволци от Пловдив и Хисаря. Две вилни постройки са засегнати от пламъците до момента. Няма за щастие пострадали хора и служители. Това ни каза началникът на групата Божидар Тодоров от Пловдивската противопожарна служба. Усилията на екипите са да не се разрасне огъня към други сгради. На мястото има и много необитаеми постройки. Евакуацията е в ход. Хората, които са били в вилната зона, се изтеглят към Песнопой. На този етап не може да се каже какъв е размерът на пожара и работата е затруднена заради силния вятър. Повече информация ще имаме в следващия час. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Жребий в Централната избирателна комисия определи номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври. Процедурата беше публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии и инициативни комитети и кандидати за президент и вицепрезидент. Номер 1 в бюлетината се падна на двойката Георги Димов, Димитър Шивиков. Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще бъдат под номер 25. Андрей Гюров и Георги Кандев получиха номер 4. Костадин Костадинов и Петър Волгин, кандидати на Възраждане, са под номер 11. Иван Христанов и Стоянка Черкезова, 18. Кандидатите на Меч Радостин Василев и Красимир Манов са под номер 17. Величие Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева получиха номер 19. Волен Сидаров и Славчо Велков ще бъдат с номер 21. Близо от 19 000 българи от 66 държави са се регистрирали за гласуване на президентските избори. Това съобщи на брифинг във Външното министерство Боряна Стойнова, директор на дирекция информационни и комуникационни системи във ведомството.
2: Като най-голям брой заявления традиционно бяха подадени за Турция над 7 000, за Обединеното кралство близо 3 000, Германия около 1500, Съединените щати 1300 и нещо, Испания малко над 700.
0: Информира Боряна Стойнова от Външното министерство. От до година ще има възможност за по 200 евро ваучери за храна месечно, но те ще бъдат обложени с 7% налог. Така при потребителя ще остават 186 евро, обясни заместник министъра на финансите Людмила Петкова. В бюджета за до година ще бъдат заложени 1,5 милиарда евро, като в настоящия има малко над 800 милиона евро, припомни Петкова и обясни защо се въвежда облагането.
3: Идеята е и на облагането все пак е с ваучерите да не се избягва отклонение от начисляване на данъци и осигуровки. Ваучера остава освободен от социални осигуровки, но облагаем с по-ниска ставка от 10%.
0: Въвежда се акциз за автомобили с мощност на двигателя над 250 мегавата, обясни още Петкова. Акцизът не се дължи при автомобили със специално предназначение, като линейки и пожарни коли.
3: Ставките са различни за нови и за стари автомобили. За нови автомобили се предвижда 10 000 евро плюс 10 евро за всеки киловат над 250. И съответно за употребяваните автомобили 5000 евро плюс 8 евро за всеки киловат над 250.
0: Людмила Петкова представи промените в закона за хазарта, като там почти всички дължими държавни такси се удвояват. Хазартните оператори ще могат да използват минимална част преотстъпен данък за спонсорство на спортни клубове и федерации, което ще позволява спортистите да носят реклама на екипите си. Предвижда се за 3 години данъчните оценки на имотите да се удвоят, обяви още заместник министъра на финансите. Те няма да се използват за определяне на такса битови отпадъци.
3: Предвижда се поетапно увеличаване за 27 година 30%, за 28 35% и 29 35%. Идеята за 3 години да се постигне 100% увеличаване на данъчната оценка.
0: Каза Людмила Петкова. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
4: Утре ще преобладава слънчево време около и след поладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад слаб до умерен. Максимални температури е между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 16 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече с мен, Диана Янкулова.
2: Правителството подхвана хазарта, парламентът бързите кредити, финансовото министерство данъчните закони, управление на бързи обороти. Публиката леко се затруднява да поеме всички новини, които властта произвежда на ползу роду. И ако не идваха избори, щяхме искрено да я похвалим, но за съжаление много ни е обещавано, малко е направено. Цените ни са австрийски, доходите ни български, а кошницата с грижа полупразна, когато изобщо я намерите в магазина. Сега чакаме помощите за скъпите горива, които се оказаха най-пъргави в скока на височина у нас, сравнено с целия Европейски съюз. И ако това не ви стига, заповядайте. 28 кандидат президентски двойки в битката за Дондуков 2. В пъстрата менажерия на претендентите има всичко за всеки. Президент, бивш премьер, бивши министри, вечни кандидати, илюминати, чалга, певица, влогъри, биг брадъри, гнили ябълки и напълно непознати, изкушени от медийна слава, макар и за месец поне. За всичко това и останалото, което ще се случи до 18 часа, ще говорим в нещо повече. Пред микрофона е Диана Янкулова, а по Хоризонт е време за коментари и анализи, които подготвихме с редактора Александра Михайлова, звукорежисьора Георги Чунчуков, а музиката ще избира Иван Ноте.

0: Законът, това съм аз, вероятно си е казал лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов, който ни съобщи във Фейсбук, че е премахнал паметната плоча на прохода Петрохан. Добавил е и снимка на разрушеното под текста, цитирам: това на прохода Петрохан не е паметна плоча, това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек би бил просто потресен. На всичкото отгоре, за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е Петрохан. И по-нататък добавя: ако някой ненормалник реши пак да сложи плоча, пак ще унищожа. Това са думите на Слави Трифонов. Журналистът Мартин Карбовски на своята страница пък признава, че е бил там и участвал в разрушението. Призовава и другите, които са били, да си признаят. Съобщихме в новините всичко това. Изглежда няма край трагедията Петрохан. Връзка в нещо повече сега имаме с Владимир Йончев, журналист от Off News, който днес беше на Петрохан заедно с близките на убитите. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Каква е тяхната реакция?
1: Ние бяхме заедно с Ралица, която е покъртана от това, което видя. И още преди да тръгнем, видяхме снимката, която Слави Трифонов е публикувал. Когато отидахме там, вече имаше полиция и точно в този момент заграждаше с лента мястото. Малко по-късно дойдоха крани и камион, в които да изнесат плочата. Обясниха ни, имаше там някаква жена следовател или нещо подобно, че прокуратурата изземва остатъците от плочата с оглед на това да се установи какво се е случило тая нощ, това за което Слави Трифонов пише. Иначе роднините естествено са покъртени. Как по друг начин?
0: Доколкото знам, и преди е ставало дума за това, че няма разрешение от община Берковица да бъде поставена на това място, което не е частна територия, а доколкото разбирам е на пътя за отклонението на хижата.
1: Да, значи както е главният път София-Монтана, има едно отклонение към Петрохан и там на около 50 метра от отклонението в края на пътя.
0: Че институциите мълчат по повод на това и не са предприели необходимите действия, да се налага един партиен лидер да ходи да върши тази работа.
1: Представете ли си партиен лидер да се занимава с бутане на паметниците на мъртвите? Да ходи по гробищата и да блъска паметници. Винаги това е било най-долната част от вандалщината, когато ходят някакви обикновено калпазани да бутат плочите по гробищата. А сега има един партиен лидер, който е бил лидер на най-голямата партия, печелил и избори. От него сме очаквали да управлява страната, да определя бъдещето ни.
0: Тази плоча е там от...
1: Да бута паметници.
0: От месец април. Сега сме септември. 5 месеца не е пречила на господин Слави Трифонов и останалите, които заклеймяват педофилията. Ако не бяха наблизо изборите, дали това щеше да се случи?
1: Според мен този нов залп по случая Петрохан е свързан с изборите, но те малко ме интересуват. Това, което повече ме интересува, е, че върви един наратив, който е ужасяващ. Значи без никакви доказателства или точно обратното, противно на доказателствата, се разказва една измислица за педофилия, за някакви странни отношения между тях, робски отношения и така нататък, което е гавра с паметта на мъртвите. Нещо повече. Вместо прокуратурата да търси какво наистина се е случило там, тя ни предлага разказ, в който да очерни паметта на мъртвите и всеки да си каже, те са били ужасни хора и за това каквото и да се е случило, те са си го заслужили. А ние много добре знаем какви хора бяха. Но каквито и да са, каквито и да са другите основания, най-напред първо се търси какво е станало. А ние на тази пресконференция не видяхме никакви такива данни. Имаме същата версия, която се повтаря от ден първи, преди да бъде събрано едно доказателство. Тогава се говореше, че Калушев е убил тримата на Петрохан, нали помните? И това беше сигурно. И вместо да тръгне полицията да търси кемпера, в който чак на 8-ми, на 7-ми те са загинали, т.е. имало една седмица да бъдат намерени и ако някой го интересувало какви са отношенията тях да пита, вместо да се търси кемпера, тогава се обясняваш, че има...
0: Аз предлагам да не влизаме в дебрите на фактите и съмненията, да изчакаме финала на работата на прокуратурата с всичките 12 недовършени експертизи, преди да правим...
1: Това не е част от съмненията, това е част от историята, когато тази версия беше казана преди да има каквото и да,
0: така,
1: да е разследване.
0: Версиите и, нали, за политическа употреба, това без всякакво съмнение.
1: Това.
0: Докато нямаме окончателно приключило цялостно разследване, всички версии са за политическа употреба. Това е безспорен факт. И от едната
1: абсолютно,
0: и от другата
1: да.
0: Страна това се експлоатира, както разбираме, без всякакви морални задръжки след това разрушение на паметната плоча, поставена от близките на Петрохан. От мястото на събитието чухме Владимир Йончев, журналист от OFF News.
2: Повече.
0: За живия живот да поговорим сега. Марта Младенова, нашия финансов репортер, е на пряката ни линия, за да ни разкаже какви са намеренията на финансовото министерство за промени в данъчните закони. Облагане на свръхпечалбите и много силно покачване на данъци и такси за хазартните оператори е предложено също и не възнамеряват като правителство да пестят пари. Данъчни облекчения за родителите се предвиждат, които дори се въвеждат и за децата, които ходят на танци, плувани и частни уроци, стига, разбира се, родителите да могат да го докажат със съответните финансови документи. Какво още предлага финансовото министерство? Марта, слушаме те. Добър ден.
3: Добър ден. Ще започна с облагането на свръхпечалбите. Става дума за тези на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, за застрахователите и телекомуникационните оператори. Те ще трябва авансово да внесат голяма част от очакваната от тях свръхпечалба за следващата година. Това е една от предложените мерки за постъпление в хазната, представени от заместник министра на финансите Людмила Петкова.
4: Виждате, не се включват производствени предприятия, не се включва съответно транспорт, нали, тези селско стопанство и така нататък. Предлагаме само за тези сектори, като за референтен период ще се приеме средната печалба за периода 2020-2025 година. Тази средна печалба се увеличава с 20%, което се счита, че е нормална норма на печалба, и разликата между данъчната печалба за 2027 година и тази така наречена референтна стойност, разликата ще се облага с 33%. И предвиждаме за 2027 година 90% от дължимия данък да бъде внесен като авансови вноски.
3: Попитах Людмила Петкова как са избрани именно тези сектори и дали управляващите не се опасяват, че това ще рефлектира обратно върху потребителите. Ето и нейният отговор.
4: Това, което установихме, че действително тези сектори формират над 60% от свръхпечалбата, която е реализирана, нали, през годините. И по принцип считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата доведе до намаляване на цените, нали, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
3: Кабинетът ще увеличи данъчните облекчения за деца, като за едно, като за семейство с едно дете, ще останат практически 500 евро в джоба му или 10% облекчение от данъчната основа от 5000 евро. За сравнение ще кажа, че за тази година, когато т.е. за миналата година облекчението, което се използваше, беше 6000 лева, т.е. 600 лева оставаше при едно семейство. Самата Людмила Петкова каза, че въвеждането на данъка за свръхпечалбите цели да се изплатят тези облекчения и не само, въвежда се още едно, свързано с това, което ти Диана анонсира, когато децата посещават различни образователни дейности и дори бебетата, ако им се купи, например, това е пример, който самата Людмила Петкова даде, образователна книжка, родителите ще имат право да ползват данъчно облекчение. Нека чуем какво още обясни за това ново облекчение.
4: За разлика от тези две преференции, новата преференция, идеята е да се приспада от годишната облагаема основа, да се приспадат конкретни разходи, но да са документално обосновани. И т.е. те да бъдат за детско развитие, например, такси за участие, примерно в танци или в примерно някакви курсове езикови или други за образователни курсове или примерно за спорт. Идеята е тези разходи да се приспадат от годишната данъчна основа на работещите родители. Като за едно дете е предвидено 2000 евро, при две деца 4000 евро и съответно при три и повече деца 6000 евро. Както казах, трябва да бъде документално доказано извършените разходи и всъщност документите няма да се прилагат към годишната декларация, те трябва да са налични при проверка от Националната агенция за приходите.
3: Аз ще припомня, че кабинетът Радев дойде с заявката, че данъци няма да се увеличават, но реално мярката с въвеждане на облага на свръхпечалбата на определени дружества сама по себе си е допълнително облагане. Въвежда се и нов акциз, между другото, за собствениците на мощни автомобили. Става дума за такива с двигатели над 250 мегавата, което, доколкото разбирам, всъщност са скъпите коли. Ваучерите за храна ще бъдат вече по 200 евро, но те също ще бъдат облагани с 7% данък. Така, сумата, която всеки ще има, ако има възможност да ползва ваучери за храна, ще бъде 186 евро. Ще дам съвсем един кратък детайл от анонса, който премиера Румен Радев направи за сериозното увеличение на облагането на хазарта. Нямам да давам наистина спецификите, защото те са много. Ще кажа само, че има една двукомпонентна такса, която съществува и в момента. Тя ще се увеличи, като единият от този компонент се увеличава от година от 20 на 21%, а от следващата година на 22%. Тази малка сума, която е от увеличението от 20 на 21 и от 21 на 22, хазартните оператори ще могат да използват за финансиране на спортни клубове или федерации, а спортистите да носят името на оператора върху екипите си.
0: Марта, прави впечатление, че изцяло изпада културата от сферите, които се подпомагат със средства от хазарта. Това случайно ли е?
3: Това е повод, който може да се усмихнем. Трябва да призная, че аз така или иначе все още не съм прочела в детайли промените в закона за хазарта.
0: Записано е, че ще се разпределят тези печалби за фиска между Министерството на образованието, Министерството на
3: спорта
0: на спорта и
3: с социалните дейности.
0: И социалните дейности, точно така. Можем ли да обобщим, че бизнесът ще бъде натоварен с повече данъци, и то не е целият бизнес, а само посочените в сферата на свръхпечалбите. Също и личните ни бюджети може да пострадат, ако, разбира се, не сме от семействата с деца, за които важат така широко обяснените данъчни облекчения. Интересно е как тези промени ще бъдат комуникирани в обществото, защото предстои тяхното обсъждане, предполагам, от днес нататък.
3: Можем да обобщим, че всъщност допълнително се облагат едни от най-печелившите бизнеси в България, които плащат изцяло данъците си, защото не могат да ги прикрият. А всички помним, че около една трета от българската икономика е на сиво и там има доста сериозен ресурс за събирането за по-високи постъпления в хазната.
0: Въпроси, които предстои да зададем на съответните компетентни органи и парламентарното мнозинство в Народното събрание на Прогресивна България. Благодаря на Марта Младенова.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Лисабон,
7: Порто,
6: Алгарве,
7: Фигейра,
6: Синтра,
7: Фаро,
6: Мадейра,
7: Евора,
6: Фатима,
7: Понта Делгада.
6: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
9: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Хоризонт.
1: 16.30, водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Заради осложнената обстановка край пловдивското село Михилци, където избухна пожар в сухи треви, се пристъпи към евакуация на хората от близката вилна зона отдих. Засегнати са две постройки, няма пострадали хора. Жребий в ЦИК определи номерата на кандидат президентските двойки в бюлетината за президентските избори на 25 октомври. Двойката Илияна Йотова Кирил Вълчев ще бъде под номер 25, Андрей Гюров Георги Кандев под номер 4, Костадин Костадинов Петър Волгин под номер 1. Финансовото министерство предлага облагане на свръхпечалбата на банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите, телекомите и търговските вериги от до година. Увеличават се прага за регистрация на ДДС на 75 000 евро и данъчните облекчения за деца. Предвижда се за 3 години данъчните оценки на имотите да се удвоят. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес публикува за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът Румен Радев. Пътна информация, възстановено е движението по пътя Казанлък Стара Загора при разклона за Мъглиш, както и на пътя Бяла Русе при разклона за Борово. За времето до края на деня ще превали дъжд главно в планинските, централните и източните райони. Утре над страната ще преобладава слънчево време с максимални температури между 19 и 24 градуса.

0: нещо повече.
1: Може да не им помните имената, важно е да им знаете номера. В ЦИК беше изтеглен жребия за номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината на 25 октомври. Прави впечатление, че едни паднаха още преди боя. От 28 регистрирани кандидат-президентски двойки, днес само 27 получиха своите номера, защото се оказа, че двойката Явор Генов и Максим Велков са с заличена регистрация. Какви са причините и изобщо как протече това вълнуваща надпревара за нумерологично щастливите числа, ще ни каже нашия репортер Цветелина Стоянова.
2: Не знам дали са нумерологично щастливи. Това е лично усещане, разбира се, за кандидат-президентските двойки, които получиха своите номера в така наречения традиционен жребий. Така пише в изборния кодекс, така се определят номерата в бюлетините. И това се случва не само на президентски избори, но и когато гласуваме за Народно събрание, тогава формациите също получават своите номера. Така че е ясно кой с какъв номер ще се състезава на 25 октомври. Не знам дали е съвпадение или не, но Илияна Йотова и Кирил Вълчев, издигнати от инициативен комитет, за които застава и партията Прогресивна България, знаете, и не само, и други по-малки формации, получи точно от номер 25. В бюлетината, как това се тълкува от инициативния комитет, който издигна тази двойка, да чуем.
3: Аз съм доктор Емил Стоименов, специалист дерматолог и съпредседател на инициативния комитет за издигане на госпожа Йотова за президент. За нас номер 25 означава, че на 25 октомври ще гласуваме с номер 25. Апелираме всички това да направят. Вярваме, че госпожа Йотова и господин Вълчев ще водят България по европейския път, без да загърбват националните ни интереси.
4: Имаме ясен номер, имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това продължи да е така и след 25 октомври. Успех на всички ви!
2: Каза Крум Зарков, също от инициативния комитет, а пък основните претенденти за Дондуков 2, знаете, това са също издигнатите от инициативен комитет, но и с парламентарна подкрепа, Андрей Гюров и Георги Кандев, които пък ще са под номер 4 в бюлетината. Константин Вълков, който представляваше техния инициативен комитет, допълни.
5: Много съм щастлив от този номер, номер 4, да, номер 4, и тя четирилистната детелина е една, така да се каже. Няма да правя анализ на номера, мисля, че всички други участници са специалисти по нумерология, вероятно, и ще го направят. Мога да кажа само, че нашия коронен номер на въпроса за кампанията е да спечелим тази кампания, така че със сигурност ще спечелим. С етика, с човечност, с добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места.
2: Каза Константин Вълков, а партия Възраждане с кандидати Костадин Костадинов и за президент и Петър Волгин за вице-президент е с номер 11. Депутата Петър Петров от партията припомни, че те са настоявали да няма номера в бюлетината, но това не е било възприето от законодателния орган и още коментира.
6: За нас номера не е от значение. Винаги сме казвали, че номерата трябва да отпаднат и включително и в това Народно събрание внесохме промени, с които това да се случи. Партията и кандидатите да бъдат изписани по азбучен ред. За съжаление, бъдат първо от мнозинството, но независимо от номера влизаме в кампанията, защото считаме, че българските граждани накрая трябва да се чувстват представени, а не изоставени и да намерят своето представителство в президентската институция като балансьор между трите власти. Влизаме на изборите, за да ги спечелим. Разбира се, на първо място отидем на балотаж, а след това, разбира се, за победа.
2: И по-малко неизвестните кандидати, издигнати от инициативни комитети, също говориха пред медиите и също с заявка да спечелят този президентски вот. Залагат на демокравията, на правовата държава, но да кажем, че от изтеглените номера под номер едно все пак са кандидатите Георги Димов и Димитър Шевиков. Също така Иван Христанов и Стоянка Черкезова като кандидат президентска двойка ще са под номер 18. Кандидатите на Меч, Радостин Василев и Красимир Манов номер 17. От Величи Велин Михайлов и Юлиана Матеева номер 19. Волен Сидеров и Славчо Велков номер 21. И така нататък. Така можем да обобщим основните коментари, които бяха направени пред медиите след тегленето на жребия, с който определи номерата в бюлетината, с която гласуваме на 25 октомври за президент и вице-президент. Диана?
1: Спорното състезание с много кандидати на първия тур и с... с някои... послания, които няма да чуете, като например участваме, за да не ни заличат регистрацията на партията, или пък време да си вземем медийния пакет, понеже нямаме партийна субсидия. Пада ни се, защо да не го направим. За всичко това, разбира се, след секунди в разговора ни с PR-експерта Пепи Димитрова. Почти мога да се обзаложа, че ще чуем следните лозунги. С номер 25 на 25 излезте всички да гласуваме. Или до 4 часа след обед да сте посочили номер 4. Или пък 10 грешки до сега направихте, не правете 11-та с номер 11. Не искам да взимам работата на пиарите и рекламистите, но... понеже години наред се занимавам с политически анализ, ми се струва, че това са някои от възможните рекламни слогани за някои от кандидатските двойки. Здравейте на Пепи Димитрова, PR-експерт.
0: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Как ви се струва това състезание, в което имаме от всичко за всеки? Буквално в този списък с кандидатите имаме бивш сегашен президент, бивш министър-председател, бивши министри. Имаме кандидати винаги за всичко. Имаме чалга певици, имаме участници в Big Brother, имаме гнила ябълка, посочена от френския посланик преди години на адвокатка. Изобщо имаме всичко, а имаме илюминати даже. И доста неизвестни хора, за които почти нищо не можем да кажем, както и не можем да им запомним имената. Защо се случва всичко това? Толкова много хора ли си мислят, че могат да бъдат президент и върховен главнокомандващ?
0: Диван свят, в който ако си отворите TikTok, всеки може да бъде всичко. Или поне така ни убеждават гурутата с стотици хиляди виждания, гледания на ден. И за съжаление, тази ниска функционална грамотност, наистина част от хората мислят, че могат да бъдат всичко. Политическата сцена е интересно, още едно поредно място за изява, а гарантираното медийно време, не случайно го споменахте, е още една притъгателна сила за тези хора. Разбира се, сред участниците, чието имена знаем по-малко или за които сме убедени, че няма да спечелят, има и такива, които играят ролята на разсейващи, и колкото и малко гласове да вземат от основните играчи, това може да помогне на някого в битката за второто място. Така че в някои от участниците има сериозна причина да бъдат там. Не случайно има и хипотези, че те биват финансирани, за да разсейват и да избирателите, да вземат част от гласовете. Това е битката за винаги за балотажа. Има и тези участници, докато други са просто екстремни играчи, които се възползват от това, че ще им бъде дадена някакви привилегии, които обикновено е публичното говорене, но ние свикнахме, между другото, през последните 5 години по време на изборни кампании да виждаме наистина всичко, което въображението ни може да роди в телевизионното време за тези участия по БНТ, и може би някаква нова форма на шоу.
1: Сега, тези хора вероятно обичат медийната слава, макар и за месец само в рамките на кампанията, но може би по-мотивиращ е този финансов медиен пакет, който държавата им предоставя, без да се интересува какъв резултат получават те. Защото тук отново опираме до въпроса, явно важен само за неправителствения сектор. Трябва ли всички да получават тези пари? Някога бяха 40 000 лева, сега не знам колко ще са в евро, може би 20 000, дано да не са повече, защото за мнозина тези пари ще бъдат загубени.
0: Въпросът не е дори толкова за средствата, защото да кажем, че сумата няма да бъде зашаметяваща.
1: Да, демокрацията е скъпо нещо, това също сме го чували.
0: Скоро, да, но тук много трябва да е ясно, че ние валидираме някаква форма на поведение. И се вижда, че сме тръгнали от едноцифрено число кандидати за президенти и вече сме в рекордното 28. Очевидно мотивацията не е чиста. И наистина е важно като общество, доколко казваме, че такъв тип поведение е подходящо, правилно, толерираме го, насърчаваме го, финансираме го. Но това наистина е въпрос, който трябва партиите да решат. Може би и медийните хора, изисквайки все пак някаква чистота на медийното говорене, защото на последните парламентарни избори имаше неприлични изказвания, такива, които граничат със здравия разум от телевизионен екран и които аз лично считам, че би трябвало да бъдат регулирани, т.е. не всичко да е позволено. СЕМ поеха ангажимент да контролира това в тяхното изказване, което направиха преди няколко дни на пресконференция, но едва ли биха
1: печелили
0: тази битка.
1: Как можеш да редактираш човек в жив ефир с странен венец на главата, който се бори с илюминати?
0: Това исках да кажа, че след това би трябвало да го санкционираш, но пък са тежки дела, които също са с разходи, няма смисъл да инвестирам енергия в това. Така или иначе, от пиар комуникационна гледна точка за нас интересни са в първите 5 участника, като на всяко състезание, онези, които могат да се борят за стълбичката на истинските медали, докато другото е
1: олимпийския принц. И когато е толкова шарено в това състезание, как се отразява на публиката? Пада ли нивото над преварата и как би мотивирало хората да излязат да гласуват или пък да отидат за гъби?
0: Моето очакване е да няма висока активност, но то по-скоро се дължи не толкова на качеството на кампанията, колкото на много скоро проведените парламентарни избори, спечелени с много висок резултат за нашата географска ширина изобщо. Това е абсолютно мнозинство и краткото време за разочарование на тези избиратели, дори да не говорим за разочарование и то дори да е постигнато, т.е. когато е хипотеза да влезем, твърде е кратък срок, за да може хората да си признаят, че съжаляват. Нещо, което Бойко Борисов наметна в последното си изказване, рано е още за това, за това да съжалява, че 10 пъти са сгрешили, за това на 11-я път да вземат друго решение, все още е рано за тази стъпка, така че аз не очаквам много голяма активност, особено на първия тур. На втория зависи много от това, кои ще бъдат участниците и дали ще има истинско противопоставяне. Защото към момента това, което виждахме преди да се обявят кандидатите на Възраждане, е противопоставяне между Илияна Йотова и двойката Гюров-Кандев, която някак беше не толкова естествено, затова отиде и в една тема, която и за двете двойки не е характерна. Нали? Това бяха съдебно престъпни тематики, които нито
1: една... Да кажем, компроматни аргументи.
0: Аз не бих казала дали са компромати, защото компромат е когато има някаква неистина. Струва ми се, че двете двойки си претвърлиха топка, в която има доста истина, но пък и за двете будеше въпроси, защо това не беше вдигнато като тема по-рано. Още повече, все пак, нека кажем отново, Киров беше кандидат днес на 99%, защото беше служебен премиер, а той беше служебен премиер, защото настоящия президент го сложи на тази позиция. Тоест, има една връзка между тях, която прави битката, тоест, има една свързаност, която прави битката не толкова яростна. И това, в което Борисов е прав, е, че ако беше издигнал кандидат, всички щяха да бъдат против него, докато сега им се налага да водят тази битка. Мисля, че след обявяването на кандидата на Възраждане, обаче картината малко ще се промени.
1: Тоест, ще се концентрират срещу възраждане.
0: Ще има трети участник, който ако те продължат да захранват тази битка помежду си, може да се окаже големия печеливш. Затова аз мисля, че и от двата щаба ще внимават и е много вероятно да атакуват кандидатите на възраждане почти наравно с другия кандидат. Сега, интересно е как след 25-ти ще се промени поведението на Илияна Йотова, защото до момента, въпреки че е много упреквана, че не е активна като кандидат президент, тя е изключително активна като президент, т.е. тя залага на институционалното и тя има сериозна битка да води с това, хем да вземе наследството на Румен Радев, хем да се еманципира от него, което е достатъчно тежка задача и в момента тя върви по линията на институционалното, хем отговаря по-малко на въпроси, хем успява да постигне това с еманципирането, но какво ще се случи от 25-ти, когато кампанията така или иначе ще бъде активна, предстои да видим.
1: И още една тема, макар тя да е последна в нашия разговор, не е и по важност. За първи път сякаш журналистите се оказаха една толкова желана група, както за членове на инициативни комитети, така и за кандидати за президент и вице-президент. На какво може да се дължи това? Има ли връзка с процеси извън България, като този с Тръмп, който решава кои са добрите журналисти и имат право да влизат в Белия дом и даже дали имат място, отразявайки сесията на Обединените нации?
0: Радвам се, че с моят отговор е не, но мисля, че причините са сходни. Това, което се случва в Америка, е наистина прецедентно. Тръмп прави тези демонстрации със съвсем други мотиви. У нас ние сме много малка страна с много малък брой активно обществено-политически и икономически население. И ако се замислите, за това и много рядко вече, много трудно се появяват нови лица. Общо взето една група от хора през последните 10 години виждаме да бъде обществено-политически активна. Неизбежно журналистите да са част от това, още с кандидата за кмет на София, който ГЕРБ посочиха, започна тази вълна. От това лица, които са познати, които считаме, че имат спечелено през журналистическата си роля обществено влияние и доверието, ключовата дума е доверие. Защото ние минахме една сериозна вълна на няколко години, в които доверието към политиците беше изчерпано. И сега се търсят хора, които имат доверие. Оказва се, че в определени групи от обществото журналистите са такива хора. И в момента политиците взимат от тези хора, за да може да увеличат доверието.
1: Това е оптимистичната версия. Другата, песимистичната е, че и журналистите, понеже по-често се допират до политиците, също понесоха репутационни щети. Дано да не ги виждат като удобен материал за поръчки за публичен слугинаж. Надявам се, че за авторитет и за преливане на доверие става дума, а не за другото. Благодаря ви, Пепи Димитрова, пиар експерт. Ще продължаваме този разговор, когато получим и първите социологически данни за началото на кампанията, както и за нейния ход. Благодаря и за участието. Ще търсим и други експерти с поглед върху политическия процес.
7: Екзотиката е достъпна.
8: Дубай,
7: Абу Даби,
8: Израел,
7: Марокко,
8: Тенерифе,
7: Куба,
8: Мексико,
7: Бразилия,
8: Южна Африка.
7: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
10: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
11: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
13: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции

0: Horizont.
1: В 17 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Парламентът отмени решението на Народното събрание от 31 октомври миналата година, с което се ограничаваше износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Временната мярка беше въведена като защита от изкуствено завишаване на цените и за да се гарантира енергийната сигурност на страната. От опозицията не приеха аргументите на управляващите. Александър Иванов от ГЕРБ СДС изтъкна.
2: Няма анализ дали ще се подсигурят количествата необходими за българския пазар. Палиативните мерки, предложени проинфлационни от правителството, няма да се справят с тази криза. Някой да излезе от вас, колеги, и да кажат какъв резултат очакваме утре българските граждани и бизнес на бензиноколонката. Надявам се, надолу.
1: Каза Александър Иванов. Слави Василев от Прогресивна България обвини опозицията, че спекулира по темата.
3: Трябва да позволим на нашата рафинерия, която произвежда повече отколкото потребяваме, да може да изнесе първо, защото това ще облекчи пазарите на

0: нашите партньори в Европейския съюз. Второ, ще спомогне на търговците на горива да могат да реализират бизнес. И трето, ще освободи складови вместимости, които ще помогнат вътрешната търговия. Затова цената ще падне, когато дигнем забраната за износ на тези горива, дизел и керосин.
1: Посочи Слави Василев. Комисията за защита на потребителите проверява за необосновано поскъпване на горивата по бензиностанциите. Според данни на Евростат, България е страната с най-бърз темп на покачване на цените на дребно. Припомни новоназначения председател на комисията Майя Манолова. Тя присъства на проверка на бензиностанция в столичния квартал Горубляне.
2: Цените на колонките са смайващи за българските потребители. Всеки ден нови и по-високи цени. Това, което ще проверяваме, е доставните цени, както и ще искаме доказателства за икономическата обоснованост на повишението на цените на колонките.
1: Обясни Майя Манолова. Предложенията на Прогресивна България за пълна забрана тирове над 12 тона да изпреварват по магистралите и скоростните пътища бяха приети на първо четене от Регионалната комисия в Народното събрание. Според приетите поправки, те ще могат да се движат само в дясната лента. В законопроекта са предвидени сериозни санкции за нарушителите. При първо нарушение водачът ще бъде лишен от право да управлява автомобил за 3 месеца и глоба от 500 евро. При повторно нарушение наказанието се увеличава до 6 месеца без книжка и 2000 евро глоба. Шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване по ключовите мостове над река Дунав в Румъния, считано от 1 октомври тази година. Новината обяви министъра на транспорта на страната Радо Мируца. Пълното отпадане на таксите за преминаване ще обхване три от най-натоварените мостови съоръжения в региона. Моста при Гюргево-Русе, свързващ Румъния и България, моста при Фетещ на магистралата към Черно море и моста при Джорджени Вадуой, свързващ областите Монтения и Добруджа. Целта е да се облегчи трафикът. Румен Радев призна, че с негов подпис като президент, посланика на страната ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов е бил назначен за ръководител на българската дипломатическа мисия, но при назначаването му не е правена проверка кой е баща му. Припомням, че днес имаше среща с посланик Йорданов в Министерството на външните работи. Радев не съобщи какъв е резултатът от тази среща, но заяви следното.
3: Проверки до така степен кой е бащата и с какво точно се занимава, няма как да се правят. Това, което установихме, наистина е силно смущаващо. Кой го предложил? Посланникът ни в Обединените арабски емирства беше с изтекал мандат. Имахме точно тогава покана от президента на Обединените арабски емирства за мое посещение там. Ние имахме амбиция да проведем голям бизнес форум, да закараме български бизнес, защото това е важно. Посланникът, който му беше изтекал мандата, тогава си беше вече в София и това, което ми сподели, че не може да стане такъв бизнес форум, защото първо, според общоприетите порядки в тази държава, трябва да има лична среща между мен и президента и едва при спечелване на доверие, тогава на следващ етап можем да правим бизнес форум.
1: Каза президентът Румен Радев. До момента няма отговор от нито една страна за употребявани самолети за военновъздушните ни сили. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, който присъства на демонстрация на ударни бойни дронове на полигона край Сливница. Той уточни, че в края на месеца ще бъде в Брюксел, където ще попита свои колеги от други европейски държави по темата.
4: Утре ще бъда част от делегацията на премиера до Полша. Ще имам среща с полските си колеги. Коментираме възможностите за предоставяне зелени части за нашите изтребители. А на 28 ще бъда в Брюксел. Ще имам среща и с германския министър на отбраната, с други министри, които директно в директни разговори да попитам какво се случва. Нямаме отговори от нито една страна по отношение на лизинга. Както знаете, преди това бях изпратил писма до Съединените американски щати и до Швеция. Там отговор е негативен.
1: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
5: Утре ще преобладава слънчево време, около и след поладне с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад слаб до умерен. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нещо повече с мен, Диана Янкулова. И с колегите от екипа на предаването за коментари и анализи, което остава с вас на вълните на Хоризонт до 18 часа. Редактор е Александра Михайлова, звукорежисьор Георги Чунчуков, музиката избира Иван Нотев. Хазартната зависимост е опасна не по-малко от наркотиците. Психолозите могат да разказват много за трагедията на игроманите и техните семейства. Аз ще ви припомня само онзи баща от Исперих, потънал в хазартни дългове, който уби двете си дъщери, след което се самоуби. И това се случи миналата седмица. А затова решителността на властта да вземе реванш от всесилния хазарт, който е превърнал България в Лас-Вегас, заслужава доверие поне на началния етап, какъвто беше представен от правителството за забрана напълно на рекламите от хазарт, увеличаване на данъците им и ограничаване на обществено поразяващото им действие. Да чуем Румен Радев с обращението, което направи преди днешното заседание на Министерския съвет.
1: Днес публикуваме за обществено обсъждане промени в Закона за хазарта, с които въвеждаме нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на сектора. Целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости. Първата голяма промяна е в рекламата. Въвеждаме на практика пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях. Въвеждаме нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали. На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Затова задължаваме най-сетне всички, цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми, част от приходите да се насочват към спорта и към образованието. Задължаваме и всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, да се регистрират като финансова дейност у нас. Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава.
0: Дали вече трепери хазартния бизнес? Въпрос към Мартин Димитров, депутат от Демократична България. Защо избираме да разговаряме с него в нещо повече? Защото преди няколко дни Прогресивна България сега започва работа по тази тема за хазарта, но Продължаваме промяната и Демократична България вече имат внесени свои законопроекти за промени в закона за хазарта и струва ми се мерките в някаква степен се припокриват. Здравейте, господин Димитров.
2: Здравейте.
0: Хазартният бизнес беше много силен до сега. Той можеше да си купи политическо спокойствие, но дали така ще бъде и занапред?
2: Знаете, че специално ние от Демократична България поискахме забрана за рекламата на хазарт. Сега управляващите от Прогресивна България правят някакво подобна заявка, но не сме видели конкретните текстове, за да ги анализираме в дълбочина. Също искам да ви обърна внимание, че ние от Демократична България последните два бюджета предлагахме удвояване на таксите и данъците в хазарт. С много силен аргумент, че, както вие сама отбелязахте, тази дейност процъфтява в България. Това не би трябвало да е целта. хазарта би следвало да е ограничен от страна на държавата, поради лошото влияние, което има в уязвими групи и в младите хора въобще в България. Затова предлагахме удвояване на таксите и данъците. И сега забележете, същите тези хора от Прогресивна България, последния бюджет, не подкрепиха нашето предложение, така че бъде много интересно при това положение сега какво предлагат.
0: Сега предлагат напълно да бъде анулирана рекламата, освен на спортните екипи и съоръжения, и загасене на светлините на игралните зали, за да не сме като в Лас-Вегас. За увеличените данъци, не знам, този сектор е гъвкав. Дали изобщо може да бъде контролиран, изваден на светло с всички канали, в които се вкарва и онлайн залаганията, и спортните барове, и крипто залозите. В някои държави очевидно не са в състояние да контролират толкова мащабен и порочен бизнес и затова направо забраняват хазарта.
2: Трябва да има много по-стриктен контрол и това ще се случи, когато контролните органи не се занимават с продавачките и с цветя по пазара, а се занимават с подобен рисков бизнес, за да бъдат събирани съответните данъци в бюджета и ограничителните разпоредби, които бъдат въведени, да се спазват. Защото това, което видяхме последните години, рекламата върху хазарта беше ограничена, но виждате, тези ограничения някакси не се спазваха, което може да каже всеки от нас, който наблюдава публичните реклами на темата хазарт. И това ни доведе вече до това искане, което очевидно е повлияло и на управляващите. Както казах, ние от Демократична България въобще поискахме забрана на рекламата за хазарт. Защото, и вижте, в по-големите градове една разходка е достатъчна, за да видите множество такива заведения, къде ли не вече в градовете, наистина обезпокоително много на брой.
0: А те даже са в специална последователност се нареждат. Игралната зала, заложната къща, офис за бързи кредити.
2: Да, между другото, забелязахте, че сега гласувахме една промяна, която управляващите инициираха на Закона за потребителския кредит. И там има много обезпокоителни намерения от тяхна страна по отношение на бързите кредити. Увеличават сериозно лихвите за едномесечен кредит 6 пъти, т.е. става 20%, за 3-месечен кредит 3 пъти или става 30%. Това е спрямо сегашното правило за 5 пъти законната лихва или 52% на година, което противоречи на другите намерения на правителството. Т.е. това, което правят по отношение на бързите кредити, давайки възможност на тези фирми да печелят при много по-високи лихви, за мен е голяма грешка. Сега, след нашите критики в Народното събрание, бяха поети ангажименти някои от тези текстове да бъдат преразгледани, но ситуацията е достатъчно обезпокоителна и ние също виждаме тази пряка връзка между бързите кредити и хазарта, защото вероятно много уязвими лица взимат точно такива кредити, за да поддържат своята хазартна дейност. И за това и по отношение на бързите кредити законодателството не трябва да отива в такава насока, на практика да се узаконяват високите лихви, защото те това правят. На практика узаконяват едни много по-високи лихви на бързите кредити, което удари сериозно уязвими групи в обществото.
0: Сега, кажете, моля, могат ли да бъдат обединени усилията? Защото въпреки различията, посоката е правилна и държавата би трябвало да е по-силна от хазартния бизнес, което до този момент нямаше как да видим. Можете ли да подкрепите Прогресивна България в нейния опит да ограничи и да им вземе и данъците на тези бизнеси, които със сигурност правят свръхпечалба, макар да не са изброени в онези, на които свръхпечалбата ще се облага, това по повод на други промени, предложени от Министерството на финансите в данъчните закони?
2: Ние постъпваме, госпожо Янкулова, принципно. Ако видим, че посоката наистина увеличава на облагането на хазарта, това е наша дългосрочна цел. Обръщам ни внимание, че бюджета, който се прие за тази година, ние го бяхме внесли. Демократична България имаше такова предложение за почти удвояване на таксите и данъците в хазарта. Забележете какво направи Прогресивна България. Тя не подкрепи, гласува срещу тези предложения и те не минаха. Сега, няколко месеца по-късно, те казват, че вдигаме данъците в хазарта. Ма чакайте, ма имахме такова предложение преди 1-2 месеца, тогава защо не го подкрепихте? Така че от нас очаквайте принципно, ако наистина има предложения за по-високо облагане на хазарта, ние, както сме казали, ще подкрепим. Но има недоверие от наша страна към Прогресивна България, защото те буквално последните месеци вече отхвърлиха такова подробно разписано предложение.
0: Това съвпада ли с периода, в който хазартния бизнес се опитвал да се договори с вас? Нещо, за което спомена Ивайло Мирчев в едно свое неотдавнашно телевизионно участие. И дали правите връзка с отхвърленото предложение от Прогресивна България?
2: Партиите, които не подкрепиха нашето предложение, държат обяснение пред обществото. Защото сега ми излежда като гузна съвест да тръгнеш да дигаш данъците в хазарта, ама един месец и половина по-рано да си отхвърлил същото предложение или подобно да го наречем предложение на Демократична България и то без аргумент. А ние тогава в пленарна зала казахме точно това. Имаме сериозен бюджетен дефицит. Ако въобще от хазарта може да има някаква полза, това е поне да плащат високи данъци, което едновременно събираме пари в бюджета и едновременно ограничаваме хазартната дейност. Тоест, твърдяхме, че постигаме две цели едновременно. Тогава Прогресивна България, без всякакви обяснения, гласуваха против, въздържал си, нашето предложение не мина. И сега изведнъж казват, ама сега ще дигаме данъците в хазарта. Нали? Виждате как гузно звучи тяхната позиция в момента.
0: Малко странно и не знам доколко законно звучи другото предложение за въвеждане на 33% данък свръхпечалба, но не за всички, а за банки, застрахователни и презастрахователни дружества, търговци, извършващи стопанска дейност в не по-малко от 5 обекта за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити. Какво мислите за това?
2: Това трябва много внимателно да бъде анализирано, защото нашата позиция на Демократична България, ние смятаме, че данъците в България трябва да останат ниски, основните данъци. Ние сме за увеличение на данъка в хазарта, защото тази дейност според нас е вредна и трябва да има по-високо облагане, но оттам нататък сме много внимателни към предложения за повишаване на данъци. Сега, концепцията за свръхпечалба трябва много внимателно да видим какво всъщност предлагат управляващите. Аз четох изказвания пред медиите, но не мога да видя все още детайлите, защото ако се вземат предвид данъчните години, които са пост-ковид, тогава приходите бяха намалели заради това. И ако спрямо това се твърди, че има свръхпечалба, би казал, че икономически е необосновано.
0: 2025 година, това е.
2: Точно това може да се окаже, че 2025 година не е един обикновен период. Влиянието на COVID-пандемията е сериозно и примерно ако сравняваме 25-та с предишните години, колкото повече се приближаваме към COVID-пандемията в определени отрасли, не навсякъде, това значително се беше отразило, помните, на техните приходи. Така че това предложение ще го коментирам по-сериозно, като мога да го прочета в неговата цялост и разбера точно какво предлагат управляващите партии. Но знаете ли каква е истината? Те продължават да бягат от основния въпрос, който е реформа на разходната част на бюджета. Защото има огромно изтичане на стотици милиони, къде ли не, помните колко време ни отне, докато ги убедим най-накрая всички болници да правят тъвгове по отношение на лекарствата, но има много други свързани неща, които още могат да бъдат направени. Тоест, това, което липсва, са усилията за запушване на пробойните там, където изтичат огромни средства. И каквито и други действия да се правят, те не могат да компенсират огромните пробойни.
0: За това ще си говорите, разбира се, има достатъчно време в бюджетната процедура, надявам се изборите да ни попречат да се осъществи този път на време. Само да попитам, има ли някакъв триумф при вас, някакво чувство на удовлетвореност от това, че ето днес вътрешният министър Иван Демерджиев прати в НАП данъчните декларации на господин Пеевски, за да го проверят, след като той призна, че тези самолети и пътувания до Дубай са платени със средства на семейството му?
2: За мен това е принципен въпрос. Няма никакви тимофи. Тук трябва хората, които се занимават с политика, и не само да могат да докажат доходите си, да могат да обосноват разходите си. Така че това е, бих казал, добър пример. Не става по-затимов, а става по-за правова държава и спазване на закона.
0: Благодаря ви за разговора. Мартин Димитров от парламентарната група на Демократична България, с съмнения за решителността на правителството да наложи правила и ред в упражнението на хазартната дейност. Една аналогия, която прави с отхвърлените предложения преди месец и половина в сегашния бюджет.
3: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
4: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
5: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
8: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
9: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Хоризонт.
1: 17.30. Водещите новини накратко. Финансовото министерство предлага облагане на свръхпечалбата на банките, дружествата за бързи кредити, за страхователите, телекомите и търговските вериги от до година. Увеличава се прага за регистрация по ДДС на 75 000 евро, както и данъчните облекчения за деца. Предвижда се за 3 години данъчните оценки на имотите да се удвоят. Правителството ще наложи пълна забрана на рекламата на хазарта, обяви по-рано днес премиерът Румен Радев. Жребий в ЦИК определи номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите на 25 октомври. Двойката Илияна Йотова Кирил Вълчев ще бъде под номер 25. Двойката Андрей Гюров Георги Кандев под номер 4. Двойката Костадин Костадинов Петър Волгин под номер 11. Общо 40 души до момента са евакуирани от вилната зона отдих край село Песнопой заради пожара в района на село Михилци. Пострадали няма, два военни хеликоптера се включиха в гасенето. За времето до края на деня ще превали дъжд главно в планинските, централните и източните райони. Утре над страната ще преобладава слънчево време с максимални температури между 19 и 24 градуса. Още новини очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водеща Лилия Герчева. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактор Русина Петрова. От екипа ни приятна вечер!

0: нещо повече.
1: За войната на Доналд Тръмп с медиите и за медийния бойкот в отговор на отразяването на Тръмп и Белия дом ще говорим сега в нещо повече с доцент Огнян Минчев, политолог и преподавател, защото отношенията между властта и медиите не са толкова джентъл, колкото са в България, където журналистите са предпочитан партньор и кандидат за президент или вице-президент, и ако не това, поне за членове на инициативните комитети. В Америка нещата са доста по-остри и нетърпими. Здравейте, доцент Минчев.
2: Здравейте.
1: И така, да припомним на нашите слушатели, преди няколко дни американски президент Тръмп забрани на три медии да влизат в Белия дом. Това са телевизионните канали CNN и MS Now, както и онлайн изданието Политико, като ги обвини, че разпространяват фалшиви новини. Достъпът до Белия дом им е отнет от диалози в кулуарите и на годишната сесия на Общото събрание в Нью-Йорк. Разбрахме, че Тръмп е отказал да отговаря на въпрос на CNN и даже обяснил на журналиста, че мястото му не е там. В отговор има безпрецедентно обединение медийно и бойкот на авторитетните медии срещу това решение на Тръмп. Започна и съдебно дело, предизвикано от отнетите акредитации на медиите. Това, разбира се, в България не може да стане. Слава Богу, че другаде е възможно. За какво говори това изостряне на отношенията? Въпреки първата поправка в американската конституция.
2: Преди да говорим за Америка, нека само да кажа съвсем накратко две думи за България. Моите лични впечатления са, че не всички журналисти и сродните на тях професии са еднакво любими на властта. Има известна йерархия в това отношение, както тази йерархия се отразява и до достъпа на тези журналисти и на сродните до тях професии до публичното слово, но за това ще поговорим някой друг път. Що се отнася до Америка, добре е, че споменахте първата поправка в американската конституция, тъй като във всяка една демократична система се счита за абсолютно необходимо медиите и техните представители да имат пълната свобода да осъществяват своята основна роля, т.е. да довеждат до знанието на обществото позициите, фактите, оценките, които тези, които управляват обществото, биха искали и не биха искали да споделят с него. В Америка обаче това право е конституционно право. То е залегнало и в Конституцията, в така наречената първа поправка към Конституцията, според която всяко ограничаване на публичното слово е нелегитимно, с каквито и аргументи това да се прави. Въпреки че тази поправка също така подлежи на известен релативизъм в различни епохи. Последният пример за това е, да речем, така тоягата на политическата коректност, която през последните едно-две десетилетия се упражнява по този повод. Но днес имаме прецеденти в другия край на политическия спектър, в крайно дясната част на политическия спектър. Нека да кажем, че още от самото начало на своя втори мандат Доналд Тръмп се отнасяше твърде сурово с някои репортери, правеше оценки за тяхното участие в пресконференциите, които той дава. Но, разбира се, остракирането и отстраняването на представителите на определени медии, преди всичко на CNN и на Политико от официалните пресконференции на Белия дом, е абсолютно нелегитимно от гледна точка именно на тази институционална рамка на взаимоотношенията между власт и публично слово в Съединените щати, която се регламентира от първата поправка на Конституцията. Това е очевидно и аз не знам какво бихме могли повече да кажем по това, освен да се задълбочим малко повече в причините за за това. Сега, причините, разбира се, са свързани с характера на Доналд Тръмп, с неговата нетърпимост към позиции, които не му харесват. Той се счита за абсолютно освободен във възможностите да реагира на неприятни въпроси, на провокационни въпроси и така нататък.
1: Той реагира и на неблагоприятни съдебни решения, ако трябва да бъдем честни.
2: Да, точно така е. Точно така е. И в този смисъл той, неговия подход е нещо непознато до сега за офиса на американския президент, тъй като както американския президент, така и повечето други високи позиции в американската политическа система се ръководят от един етичен кодекс, който не е задължително написан, но той е свързан с едно внимателно почтено отношение към медиите, да не го кажем почтено възпитано отношение към медиите, защото медиите в Съединените щати са такава сила, американски произход на понятието четвърта власт, те са такава сила, че те са постигнали немалко победи над първите три власти, особено над изпълнителната власт. Да се припомни в аферата Watergate спрямо президента Никсън, която доведе до неговото практическо отстраняване от длъжност. Преди това изключително мощните атаки на медиите, които направиха приключването на мандата на предходния президент, на Линдън Джонсън, в условията на Виетнамската война, също така много проблемно. Медиите са огромна сила в Съединените щати и сега в тази ситуация, в която президента Тръмп си позволи да отстрани три от редовните посетители на неговите пресконференции, представителите на CNN, на Politico и на MSNBC, ако се не лъжа, Това няма да бъде просто един епизод. Това ще отвори, по всяка вероятност, страница на една принципна битка между така центъра на изпълнителната власт, Белия дом, който Доналд Тръмп разчита като една концентрация на властта, доста по-голяма, отколкото предходните президенти са смятали или са си позволявали, от една страна. И от друга страна, медиите, които, както вече казах, са истинска четвърта власт, много мощна, които няма да се примират с това положение на нещата. И ние видяхме как основните мрежи в Съединените щати, включително и консервативната Fox News, която стои зад Републиканската партия, на практика бойкотираха тези пресконференции.
1: Да, те отказаха да отразяват визуално с видео и с картина случващото се в Белия дом и конкретно Тръмп, но той пък си пусна собствен телевизионен канал, който 24 часа върти негови речи и изяви. С други думи, не ми пука, че ме бойкотирате.
2: Всичко това, разбира се, е така, но какви ще бъдат резултатите от този сблъсък, остава да видим в развитието на самото обществено мнение, което е особено значимо предвид на предстоящите след около 40 дни, малко повече, междинни избори в Съединените щати, когато трябва да бъде подменена една трета част от състава на Сената и цялата камера на представители на Конгреса. Така че, пак казвам, този сблъсък и резултатите от него не са предопределени. Те ще се отразят пряко и върху резултатите от тези избори. Те вече се отразяват и върху доста проблемния така рейтинг, т.е. оценка за дейността на президента Тръмп от страна на обществото. Някои от така от най-популярните сондажи на общественото мнение проектират неговата популярност в долната част на 30%.
1: Според вас, добре ли речете отварянето на този фронт с медиите Доналд Тръмп преди изборите? Или това е някакъв опит да се отклони вниманието от невъзможността му да приключи нито една от двете войни, които беше обещал? Тази в Украина и тази в Иран.
2: Вижте, невъзможността да бъде приключена нито едната, нито другата война е малко по-външна. Малко по-външно обяснение. Войната в Украина няма как да бъде приключена само с желанието на Доналд Тръмп и последните година и половина и малко повече доказват непрекъснато това, докато войната в Иран е наистина много, много сложен проблем. Да не забравяме, че каквато и да е оценката за Тръмп, при някой е положителна, при някой е отрицателна, той единствен се осмели да се противопостави на този един от най-бруталните режими в модерната история на света, ислямистския режим в Иран. С всички последствия от това, разбира се, Иран е много мощна страна, тя е на 90 милионна страна, с много значима цивилизационна история, с много добра социална организация, който и да я управлява. Но пак казвам, това е малко външна страна на проблема, който ние обсъждаме. Истинският проблем е свързан с това, че Доналд Тръмп скъса с една традиция, на която общо взето са били подвластни повечето, във всеки случай от модерните времена президенти на Съединените щати, а именно стремежа да се води политика максимално близка до центъра. С цел да се завоюва този център, в който има както избиратели на собствената партия, която гласува за този президент, така и избиратели на другата, на противоположната партия, които, оценявайки умереността, разумността на политиката на президента и на другите основни фигури на върха на държавната, на федералната власт, могат да окажат известна подкрепа, в някои случаи много значима и много важна за оцеляването и за перспективното развитие на политическата кариера на президента и на неговите сътрудници. Доналд Тръмп решително скъса с този стремеж към центъра. Всички негови победи, както първото му избиране през 16-та година, така и второто му избиране през 24-та година, са свързани с максимална поляризация и антагонизиране на политическите позиции в Америка. Доналд Тръмп на практика печели от факта, че Америка е поляризирана културно и политически и той не се колебае да активира и да засилва максимално тази поляризация с цел да печели. До сега това му се отдава. И тази негова позиция по отношение на медиите, както и редица други негови позиции, са производни именно на този факт, на полярността, на поляризацията в американския политически живот и на умението му да се възползва от нея.
1: Тази поляризация изглежда е заразна и повсеместна, защото виждаме и резултатите от изборите в Европа. Също дават предимство на формации политически, които залагат на разделенията. Връщам се към речта на Еммануел Макрон, френския президент пред Общото събрание на ООН, който говори за опасността светът да се превърне в място на джунгла, в която аргументът е силата. Съществува ли според вас действително такава опасност или политиците хиперболизират?
2: Не бих казал, че това може да бъде квалифицирано като опасност, тъй като то е реалност. През последното десетилетие, през което изминахме известен път към разграждане на съществуващата международна система, на практика точно диктата на силата е това, което оформя, структурира и придвижва към бъдещето съвременната система от международни отношения. Конфликтът е изграден върху силата, култа към силата, Включително така възраждането на един менталитет на великите сили, Тръмп, Путин, Си, Моди и така нататък. Това са лидерите, от които зависи бъдещето на света. Останалите добре да се съобразяват с този факт. В този смисъл Макрон предупреждава за нещо, което е в сила вече повече от едно десетилетие. Въпросът е в това, до каква степен това упражняване на сила, било чрез транзакционната, така наречена транзакционна политика на парче, упражнявана от настоящия американски президент, било чрез при бруталната авторитарна политика, упражнявана от диктатори като Путин, Си Цзинпин и така нататък. Тази сила и отказа от каквото и да е разумно ограничаване на тази сила, на практика може да се засилва като тенденция в развитието на международните отношения, и ние трябва да видим какви са причините за това, за да се надяваме все пак до някаква степен тя да може да бъде ограничена. Сега ние живеем в една епоха, в която нещата се променят много бързо. Няма нужда тук да с баналности да храним нашите слушатели какво представлява технологичната революция, изкуственият интелект и така нататък и така нататък, но всички тези огромни промени в света на практика водят до тази поляризация, защото част от обществото няма търпение да върви по-бързо напред, докато друга част от обществото не може да отговори психологически като интереси на тази скорост на промяна, и това е базата на поляризацията. От тук нататък вече упражняването на сила и възползването от поляризацията е една политика, която ние можем да се надяваме до някъде да ограничим, и ако не успеем в това, можем да се опасяваме, че тя може да достигне до екстремуми, които на практика е малко трудно да си представим.
1: Благодаря ви за този разговор. Къде сме ние? Ще установяваме тепърва в онова, което ще ни кажат кандидатите за президентските избори, защото външната политика ще бъде задача и на новия стопанин на Дундуков 2. Аз благодаря на Огнян Минчев, политолог и преподавател в Софийския университет. Един разговор, който започна с войната на Тръмп срещу медиите и медийния отговор на бойкот на отразяването на американския президент. Нещо, което в български условия за сега звучи красиво, но непознато за нашата действителност. Така завършва нещо повече, уважаеми слушатели. Приятна вечер ви желая екипът на предаването за коментари и анализи. Александра Михайлова, Иван Нотев, Георги Чунчуков и Диана Янкулова. Останете на вълните на Хоризонт, за да чуете и големите вечерни новини в 18.

0: помагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
5: Здравейте! Аз съм Иво от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 септември, сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. По-високи данъчни облекчения за деца за сметка на по-високо облагане на свръхпечалбите на банките, търговските вериги, дружествата за бързи кредити, застрахователи и телекоми предлагат управляващите. Правителството ограничава драстично рекламата на хазарта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до НАП сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на Делян Пеевски. Централната избирателна комисия беше изтеглен жребият за номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Финансистът от Боли ще наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинерия, по информация на Financial Times. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Свръхпечалбите на търговските банки, търговските вериги, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%. С постъпленията ще се финансират по-високи данъчни облекчения за деца. Въвежда се и ново допълнително облекчение, което ще може да се ползва от родители, чието деца посещават образователни и спортни дейности, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: Годишната данъчна основа на родители с едно дете ще бъде намалявана с 5000 евро, което означава, че в семейния бюджет ще останат 500 евро. Предвиждат се

0: по-високи спрямо до сегашните облекчения за 2 и 3 деца, както и за деца с увреждания, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.
1: За разлика от тези две преференции, новата преференция, идеята е да се приспада от годишната облагаема основа, да се приспадат конкретни разходи, курсове езикови или други за образователни курсове или примерно за спорт.
0: Родителите трябва да могат да докажат, че детето им е посещавало избраните от тях дейности документално, а лимитът за приспадане от данъчната основа е 2000 евро. За да се финансират тези мерки, се въвежда облагане на свръхпечалбата на 60% от дружествата, които формират такава. Банките и дружествата за бързи кредити, застрахователите, търговските вериги и телекомите. На въпрос на БНР дали това няма да рефлектира върху цените на стоките и услугите, Петкова отговори.
1: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, нали, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
0: Ваучерите за храна ще бъдат до 200 евро преди облагане, колкото ще бъде разходът на работодателя, за да ги осигури, но при служителя ще достигат 186 евро, защото ще бъдат обложени с 7% налог. И още, въвежда се поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите.
1: За 27 година 30%, за 28 35% и 29 35%. Идеята за 3 години да се постигне 100% увеличаване на данъчната оценка.
0: За новините, Марта Младенова.
2: С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит. Според вносителите от Министерския съвет, целта е създаване на по-строги правила за кредиторите и избягване на финансови санкции за България, тъй като срокът за въвеждане на Европейската директива е изтекал през ноември миналата година. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в така наречените малки кредити, тези до 3 работни заплати, за които се предвижда да отпадне таванът за оскъпяване. Обобщение на репортера Мария Филева.
3: Промените се налагат заради мащаба на проблема с бързите кредити, каза Константин Проданов от Прогресивна България.
4: Сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пръзалката на дълговото робство.
3: От опозицията критикуваха предложението за така наречените малки кредити до 3 минимални работни заплати да има отделен режим и за тях да не важи предложението годишния процент на разходите, така нареченото ГПР, да не надхвърля петкратния размер на лихвата при просрочени задължения. Александър Иванов от ГЕРБ СДС и Венко Сабрутев от Продължаваме промяната представиха изчисления за очаквания ефект.
5: Ако една майка взела 500 евро и сега сумата, която трябва да върне са 5000, обаче незаконно, което тя може да оспори в съда и да падне тази лихва за забава, сегашният текст на Министерски съвет е да върне 4000 евро, абсолютно законно може да бъдат поискани от кредитните институции.
4: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
3: Цончо Ганев от Възраждане.
6: Мнозинството предлага законопроект, който ще удари най-бедните, най-унеправданите, 1,5 милиона българи.
3: От Демократична България поискаха законопроекта да бъде оттеглен, а от ДПС да се проведе експертен дебат преди второто четене. От Прогресивна България обещаха да върнат тавана на дълга при просрочие. Той ще бъде фиксиран на 10%. Планират и промени, които да прекъснат порочната връзка между хазартната зависимост и бързите кредити.
4: Ние ще забраним отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Чисто съдебно минало на служителите, по-висок уставен капитал за фирмите, така че да изчисти малките гаражни оператори, които оперират на ръба на закона и така нататък. Ще блокираме изкуственото раздробяване на кредити.
3: Каза Константин Проданов. За новините, Мария Филева.
2: Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
7: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама. върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
2: Правителството предлага промени в наказателния кодекс, с които митническите нарушения стават престъпления, каза още Радев.
7: Затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно, защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения.
2: Думи на премиера Румен Радев. Комисията за защита на потребителите проверява за необосновано поскъпване на горивата. Новоназначеният председател на комисията Мая Манолова присъства на проверка на бензиностанция в столичния квартал Горубляне. Репортаж на Наталия Ганчовска.
8: На избраната бензиностанция цената на дизела е на психологическата граница от 2 евро. Масовия бензин се продава за евро 75 цента, а автогаза за 70 цента. Цените днес варират с 5-6 цента в зависимост от обекта, но в България увеличението на дребно е най-голямото в целия Европейски съюз, при това с повече от 10 пункта. Така обясни проверките, които комисията е предприела в цялата страна, Майя Манолова.
9: Това, което ще проверява е доставните цени, както и ще искаме доказателства за икономическата обоснованост на повишението на цените на колонките. В случаите, в които търговецът, бензиностанцията, не може да докаже, че повишаването на цената се дължи на обективни фактори, ще следват сериозни санкции.
8: Смятате ли, че геополитическите фактори не са достатъчни, за да обяснят това постъпване, което виждаме на колонките?
9: За българските граждани е необяснимо това сериозно покачване на крайните цени на търговията на дребно, защото и в други случаи цените на суровия петрол са били на тези и на още по-високи нива.
8: Проверките обхващат всякакъв тип обекти, независимо къде се намират, дали са част от вериги и колко са големи. Първите обобщени резултати се очакват през следващата седмица и ще бъдат обявени публично, съобщи Майя Манолова за новините Наталия Ганчовска.
2: Финансистът Тод Боли си е осигурил подкрепата на Американската държавна агенция и милиардери от Обединените арабски емирства и Катар, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинерия. Става ясно от публикация в Financial Times. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
10: Тод Боли, който продаде дела си във футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Carlyle, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Боели. Задграничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Боели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Президентът Илияна Йотова ще направи по-късно днес обращение пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Очаква се в речта си тя да постави акцент върху ролята на Европа в усилията за прекратяване на войните в Украина и Близкия изток. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
11: Очаква се държавният глава да развие тезата, която защитава от началото на форума, че на фона на нарастващия брой въоръжени конфликти по света, дипломатическите усилия трябва да бъдат засилени, Европейския съюз да има по-видима роля в процесите за постигане на мир. Речта ще бъде в контекста на основната тема на тази годишната сесия на ООН. Възстановяване на доверието, управление на промените, Организация на Обединените нации, която работи за всички. Преди обращението си към световните лидери, президентът ще участва в дискусия на високо равнище, посветена на укрепването на ангажимента към мира, организирана от президента на Финландия Александър Стуб. По-късно днес българският държавен глава ще разговаря с представители на водещи еврейски организации, а вечерта ще се срещне с представители на българската общност в Нью-Йорк. От Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: И към ситуацията в Украина, Русия нанесе масирани удари с дронове по Киев часове след срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп, посветена на перспективите за мир. Силвия Петрова информира.
12: Най-малко двама души загинаха, а над 30 бяха ранени при една от най-тежките атаки срещу украинската столица през последните месеци. Поразени са железопътна, транспортна и пристанищна инфраструктура, складове и бензиностанции. При отделни руски удари в Донецка област загинаха най-малко 4 души, а в Запорожие двама души бяха ранени. Москва заяви, че е атакувала обекти на украинския военно-промишлен комплекс, енергийна инфраструктура и логистични центрове, а руската противовъздушна отбрана е прихванала над 500 украински дрона. Кремъл посочи, че за сега не вижда условия за възобновяване на мирните преговори с Киев. Междувременно стана ясно, че Украина проучва възможността да използва балтийски пристанища за износ на зърно като алтернатива на черноморските маршрути, силно затруднени от войната. Най-вероятният транзитен коридор ще преминава през Полша. По-голямата част от украинския износ, включително зърното, беше пренасочена през трите дунавски пристанища на страната, след като руските атаки на практика блокираха черноморските и пристанища, които преди войната обработваха около 90% от експорта. За новините е Силвия Петрова.
2: У нас в бюджета за до година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди премиерът Румен Радев. Той обаче не уточни с какъв процент.
13: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че раз ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
2: Обясни премиерът. До момента България не е получила отговор от нито една страна за придобиване на самолети и втора ръка за военновъздушните ни сили. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, който присъства на демонстрация на ударни бойни дронове на полигона край Сливница. Той уточни, че в края на месеца ще бъде в Брюксел, където ще попита свои колеги от други европейски държави.
14: Нямам такъв отговор, но пък утре ще бъда част от делегацията на премиера до Полша. Ще имам среща с полските си колеги, коментираме възможностите за предоставяне на зелени части за нашите изтребители. А на 28 ще бъда в Брюксел, ще имам среща и с германския министър на отбраната, с други министри, които директно в директни разговори да попитам какво случва. Нямаме отговори от нито една страна по отношение на лизинга. Както знаете, преди това бях изпратил писма до Съединените американски щати и до Швеция, там отговор е негативен. От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части, да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
2: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължават усилията за овладяване на пожара, възникнал до пловдивското село Михилци. Заради прехвърлянето на огъня към вилната зона отдих край Песнопой, областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG Alert. 40 души до момента са евакуирани, пострадали няма, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
15: Областният управител Георги Янев призова хората в района стриктно да изпълняват указанията на служителите на МВР.
16: За голямо съжаление има хора, които проявяват безотговорност, които отказват евакуация и вероятно принудително ще бъдат евакуирани, защото ситуацията с пожара още не е овладяна и има опасност за тяхното здраве.
15: Колко са тези хора?
16: Повече от 10 със сигурност са.
15: 3 са към момента изгорелите постройки, допълни областният управител.
16: На терен имаме 16 пожарни екипа, работят 2 хеликоптера от състава на военновъздушните сили и над 100 служители на МВР от всички районни управления в северната част на Пловдив.
15: Като те подпомагат евакуацията, на място са и криминалистите, които трябва да установят причините за възникване на пожара. Не се изключва и версията умишлен палеж. Иначе по първоначална информация огънят е тръгнал близо до асфалтовата база край Михилци и след това се е прехвърлил към вилната зона. Теренът е трудно достъпен, има вятър и това затруднява работата ни, заяви Божил Тодоров от Пловдивската противопожарна служба.
17: Ако вятъра промени посоката или увеличи скоростта си, ще има някаква реална опасност за една малка част от вилите, които се намират в североизточната част на вилната зона, но насочили сме екипи на там. Просто терена е трудно достъпен. Към момента няма пострадане. Нито хора, нито служители.
15: Пожарът все още не е овладян, но са мобилизирани всички налични сили и се очаква в следващите часове това да стане, допълниха от пожарната. За новините Кремена Данева.
2: Вече са ясни номерата в бюлетината за гласуване за кандидатите за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Жребият, изтеглен в Централната избирателна комисия, отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с номер 11. Разпределените номера са 27. Една от двойките кандидати за президент и вице-президент не бе регистрирана заради пропуски в подадените документи. Цветелина Стоянова допълва.
18: Са председателите на инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, доктор Емил Стоименов и Кром Зарков коментираха номера в бюлетината 25.
19: За нас номер 25 означава, че на 25 октомври ще гласуваме с номер 25. Апелираме всички това да направят. Вярваме, че госпожа Йотова и господин Вълчев ще водят България по европейския път, без да загърбват националните ни интереси.
20: Имаме ясен номер, имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това продължи да е така и след 25 октомври успех на всички ви.
18: Щастлив номер 4. Това пък обяви Константин Вълков от комитета, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев.
21: Много съм щастлив от този номер. Номер 4. Тя четирилистната детелина е една, така да се каже. Мога да кажа само, че нашия коронен номер на въпроса за кампанията е да спечелим тази кампания, така че сигурно ще спечелим. С етика, с човечност, с добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места.
18: Партия Възраждане с кандидатите си Костадин Костадинов и Петър Волгин е под номер 11. Коментара е на депутата Петър Петров, който припомни, че са настоявали при промените в изборния кодекс номера на кандидати да няма. И все пак.
22: Независимо от номера, влизаме в кампанията, защото считаме, че българските граждани накрая трябва да се чувстват представени, а не изоставени и да намерят своето представителство в президентската институция като балансьор между трите власти. Влизаме на изборите, за да ги спечелим.
18: От изтеглените номера в ЦИК стана ясно, че под номер 1 са кандидатите Георги Димов и Димитър Шивиков. Иван Христанов и Стоянка Черкезова са под номер 18. От партия Меч Радостин Василев и Красимир Манов получиха номер 17, Величие с Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева кандидати номер 19. Волен Сидеров и Славчо Велков са под номер 21. За новините Цветелина Стоянова.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на значителните разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публичните изказвания на депутата от миналата седмица, че той и семейството му са платили билетите за полети, които според управляващите са били на стойност около 5 милиона евро. Пеевски заяви, че не се притеснява от проверки и че всяка дума, изречена за негови връзки с фирми за мантинели, е лъжа. И добави, че МВР действа като бухалка за опонентите на управляващите. Вътрешният министър заяви, че няма нищо политическо в това да се изясни нещо, което е обект на голям обществен интерес през последните години.
23: Ако говорим за политически бухалки, това са практики познати на тях. Ние не ползваме кошеръски свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни, ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи.
2: Демерджиев каза още, че предстоят още разкрития за отклоняване на ресурс от обществени поръчки.
23: Най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат. Тоест не само някой е отклонил средства, ами на всичкото отгоре е подложил на риск живота и здравето на българските граждани, но нека да излезат данните. Казах, че има съмнение. В момента още не са потвърдени.
2: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Премиерът Румен Радев потвърди, че посланникът в Обединените арабски емирства Иван Йорданов е бил назначен с негов подпис като президент. Миналата седмица премиерът заяви, че очаква външният министър да подготви отзоваването на посланник Йорданов по възможно най-бързия начин. Това се случи след като вътрешният министър Демерджиев съобщи, че дружеството, което е плащало разходи за полети на Делян Пеевски, е собственост на бащата на дипломата. Днес Радев призна, че бащата на Йорданов не е бил проверяван при назначаването му.
13: Проверки до така степен кой е бащата и с какво точно се занимава, няма как да се правят. Посланникът ни в Обединените арабски емирства беше с изтекъл мандат. имахме точно тогава покана от президента на Обединените арабски емирства за мое посещение там. Ние имахме амбиция да проведем голям бизнес форум, да закараме български бизнес, защото това е важно.
2: Каза премиерът Румен Радев. Само един от общо четиримата призовани свидетели се яви днес на делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов. Детето загуби живота си точно преди 3 години на пешеходна пътека на столичните улици Шишман и Гурко, ударен от шофиращия с висока скорост и след употреба на алкохол Петър Тодоров. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на Филип поискаха отвод на първия заради предубеденост. Както всеки път, преди началото на заседанието се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Присъствието на по-малко хора, бащата на Филип, Красимир Арсов, обясни така.
0: Хората в един момент се уморяват. Едно нещо да го искат и то не се случва. Дори и сегашните управляващи в началото имаше много добра енергия. Срещи в Министерство на транспорта, на правосъдието, на МРРБ, то системата бяхме. Според мен има цялата информация. Стига да има политическа воля, управляващите могат много бързо да сложат точно тия джигити на място. Стига да искат. Но сега се започва нова. Трябва да променим това. Нова агенция трябва, това трябва.
2: Следващото заседание на 29 октомври, за когато бяха призовани наявилите се днес свидетели. Един от тях беше глобен с 400 евро и заплашен да бъде доведен със съдебна охрана, ако отново не дойде без уважителна причина. Две жени и 40-годишен мъж загинаха в катастрофа край Мъглиш. Инцидентът затвори за часове движението по пътя Стара Загора Казанлък в град Шипка, откъдето са двете жени. Отутре е обявен 3-дневен траур. Живко Иванов с повече подробности.
1: Трагичният инцидент е станал около 11 часа на главния път в близост до отбивката за Мъглиш. Двете загинали жени са майка и дъщеря на 84 и 65 години от град Шипка. По данни на полицията, техният автомобил е бил връхлетян от колата на 40-годишния водач, който навлиза в насрещното движение на права отсечка. Двете са се прибирали от Стара Загора, където възрастната жена е била на болнично лечение, коментира кмета на Шипка Василка Панайотова.
5: Тридневен траур. Нямам думи, аз просто наистина е супер нелепо. И ги познавам като тихи, скромни жени.
1: Кметът на град Шипка сподели и неофициална версия около 40-годишния мъж, която се разпространява в последните часове. По думите на Панайотова, той е имал проблеми с наркотиците. По-рано днес неговия баща е решил да го откара за лечение в психиатричната болница в Раднево, но по пътя мъжа е изхвърлил баща си от автомобила и поел управлението. Само минути по-късно той се е блъснал в леката кола, в която са пътували двете жени от Шипка. Достоверността на тази версия предстои да бъде установена в рамките на образуваното досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините, Живко Иванов.
2: Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. В студиото е Георги Димитров. Добър вечер.
6: Добър вечер. Радослав Росенов донесе първи медал за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В четвъртфиналите в категория до 60 кг българинът се наложи с 3-2 съдийски гласа над руснака Всеволод Шумков. Уилям Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6 на 3 и 6 на 3 Марго Меке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6 на 1 и 6 на 3. Игор Йович вече е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хърватинът спечели с трима от Разград през 2025 година требъл. Йович вече заменя на поста германеца Томас Райс, който бе назначен за наставник на турския Трабзонспор. България ще има съдийска бригада на световното първенство за юноши до 17 години в Катар от 19 ноември до 13 декември, след като FIFA включи Радослав Гидженов, Петър Митрев и Тодор Вуков сред избраните за турнира. Гидженов ще е главен съдя, а Митрев и Вуков негови помощници. Бившият национален селекционер на Мексико Хавиер Агире е новият старши треньор на испанския футболен клуб Валенсия. В момента отборът на Валенсия е на 19-то място в класирането на испанското първенство с едва 4 спечелени точки.
2: Прогнозата за времето ще научим от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Над страната е предимно облачно, с слаби валежи от дъжд, главно в североизточните райони. Температурите към този час са от 13-14 градуса в Североизточна България, Перник и Смолян, до 21 градуса в Сандански и 22 в района на Петрич. В столицата е 16 градуса при 46% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и в петък и събота ще бъде предимно облачно. В петък валежи ще има на много места в Западна България, а в събота и в останалата част от страната. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югоизток, впоследствие отново ще се обърне от северозапад, а в събота от север-североизток. Хладно време с минимални температури предимно между 7 и 12 градуса, максимални между 16 и 21 градуса, в петък в югоизточните райони все още до около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Заради катастрофа движението по пътя Враца-Борован в района на Мраморен се осъществява двупосочно. В една лента трафикът се регулира на място от пътни полицаи. Още информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево по-етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на 23 септември, сряда, чуйте още веднъж водещите новини. По-високи данъчни облекчения за деца за сметка на по-високо облагане на свръхпечалбите на банките, търговските вериги, дружествата за бързи кредити и застрахователи и телекомите предлагат управляващите. Правителството ограничава драстично рекламата на хазарта. Вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил до НАП сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на депутата Делян Паевски. Централната избирателна комисия беше изтеглен жребият за номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Заради пожар край Пловдивското село Михилци се наложи евакуация на хора от близката вилна зона Отдих. Финансистът Тод Боули ще наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинария, по информация на Financial Times. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
7: Избирате Родителите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Япония.
4: Китай.
3: Индонезия.
4: Бали.
3: Тайланд.
4: Пукет.
3: Сингапур.
4: Корея.
3: Хонконг.
4: И Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: Музикалният редактор представя.

0: Ноти по ноти.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1 BG.

0: Horizont.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. Украина е готова на примирие в Черно море за възстановяване на корабоплаването и износа на зърно. Това заяви президентът Володимир Зеленски в Нью-Йорк, като призова Русия да отговори на предложенията. Силвия Петрова информира.
2: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов да подкрепи предложенията на Турция, Египет и Индия за възстановяване на безопасното търговско корабоплаване в Черно море. По думите му, сега решението е в ръцете на Русия. Изявлението беше направено по време на среща на Кримската платформа в рамките на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Заради атаките срещу кораби и пристанищна инфраструктура, превозът на товари в Черно море е силно затруднен, а това създава проблеми за държавите, зависими от вноса на зърно от региона и поддържа високи световните цени на пшеницата. Украинският лидер по-късно днес ще се обърне към Общото събрание на ООН. Вчера той се срещна с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, с когото обсъди възможността за ограничено примирие по отношение на енергийната инфраструктура. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви след разговор с руския външен министър Сергей Лавров днес, че и Москва, и Киев проявяват интерес към частично прекратяване на огъня, свързано с зърнените доставки и енергетиката. За сега обаче Кремъл не е коментирал предложенията и подчертава, че няма условия за по-широки мирни преговори. За новините е Силвия Петрова.
1: Съединените щати са поканили руския президент Владимир Путин за участие в срещата на страните от G20 в Майами през декември, съобщи държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио.
3: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни. Или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
1: Заяви държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви в реч пред Общото събрание на ООН, че Техеран

0: никога няма да капитулира пред Съединените щати, но въпреки това продължава да вярва в дипломацията. Изказването му дойде ден след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп използва същата трибуна, за да заплаши, че ще унищожи напълно Иран. В речта си Пезешкиян защити военните действия на Иран като отбранителни и настоя, че страната не се стреми към придобиване на ядрени оръжия. Техеран заплаши да предприеме действия срещу съседни държави, ако те спазват новите американски санкции, целящи да спрат полетите на ирански граждански самолети по света. Припомням, че Вашингтон обяви, че ще наложи така наречените вторични санкции на всяка държава, която допуска ирански полети. Движението по столичната улица Московска бе блокирано заради протести и контрапротест срещу кмета Васил Терзиев. Участниците в протеста срещу кмета твърдят, че той е свързан с случая Петрохан. Според тях общинският съвет трябва да бъде разпуснат.
1: Този кмет е първо нихилист, второ той е финансирал една организация, да знаете около Петрохан за какво стана въпрос. Сега аз не съм нали юрист, не искам да взема отношение, но вижте какво представлява София, един пълен бардак.
0: Участник демонстрацията в подкрепа на Терзиев каза пред репортера ни Авелина Стоянова.
2: Тук съм за да защита украинското знаме, за да защита демократичен избор на столична община, която тя е избрала преди още 4 години и за да се противопоставим на абсолютно нерегламентираните, нелегални действия на тези хора, които са дошли тук да свалят украинското знаме.
0: Заяви участник демонстрацията пред репортера ни Авелина Стоянова. Заради катастрофа е затворен изцяло пътят Карлово-Калофер в района на Калофер. Шофьорите изчакват на място, а движението се регулира от пътни полицаи. Вече е възстановено движението по пътя Враца-Борован в района на Мраморен, където по-рано тази вечер също имаше ограничения. Отново заради пътен инцидент. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров.
3: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. По Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Започва спортното предаване на програма Хоризонт на финала. Добър вечер, уважаеми слушатели от екипа ни в студиото. Редактор е Георги Димитров. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката избира Иван Нотев. Пред микрофона е Антони Йорданов. Останете с нас до 20 часа.

0: сте с предаването на финала.
1: Започваме с бокс и европейското първенство за мъже и жени в София. Колегата Светослав Табаков ще ни разкаже за българското представяне днес. Добър вечер, Свет.
2: Добър вечер. България вече има един медал от това състезание и той бе донесен от Радослав Росенов, нашата голяма надежда при 60 килограмовете. За съжаление, имахме възможност за още медали, но Станимира Петрова и Уилям Чолов не успяха в намерението си също да стигнат до полуфиналите, което пък от своя страна автоматично означава минимум бронзов медал. Но да караме по ред на събитията. Радослав Росенов излезе срещу Руснакъв Всеволод Чунков, а това беше повторение, реванш на финала от преди две години на европейското първенство, в който финал Росенов трябваше да отстъпи на Руснака. Сега първата част тук на ринга в София, Росенов в свой стил изчакваше своя съперник, бягаше, правеше скибажи, но Руснакът беше много настъпателен в своите намерения и Росенов обаче успяваше да контрира, докато се бранеше при атаките на Шумков. Руснакът обаче доста така смело размахваше лакти напред-назад, главата влиза се им. Това доведе ви до аркада за Радослав Росенов. Все пак първият рунд отиде на сметката на Радо, 4 на 1 гласа в полза на българският състезател. В втория рунд обаче реферката на ринга видя нечисти действия от страна на българския боксер, вдигна му наказателна точка, а иначе действията на ринга продължаваха в същия дух. Руснакът напада, Росенов се брани и контрира. Казвата тази точка обаче преобърна нещата в полза на Шумков, който поведе с 3 на 2 гласа преди последния рунд. И там нещата продължиха в същия стил между двамата състезатели. Само че тук Шумков беше наказан с отнемане на една точка от съдийката, което веднага пък върна предимството в нашия състезател и в крайна сметка, когато трябваше да бъдат вдигнати ръцете, накрая 3 на 2 гласа в полза на Руслав Росенов, реванш от този съперник и минимум бронзов медал с полуфинал утре. Станимира Петрова беше също една от нашите надежди. За нея ще говорим след малко, но нека първо да чуем какво каза Радослав Росенов след успешния си мач.
3: И просто първите ти думи като анализ на тази страхотна битка, достойна за медал, за финал, наистина беше страхотна.
4: Щастлив съм, качих се готов на ринга. Исках да покажа шоу на противника ми, такъв толкова е крив, че не ми позволяваше този шанс да го направя, защото постоянно с глава, с лакети ми прецакваше играта. Но важното е, че отново не се подадох на него матч, така да се подам на него. Давам всичко от себе си, благодаря на публиката, че не спират да ме подкрепят. И винаги са до нас, винаги идват така и ми дават по-голям стимул да се раздам на ринга и да дам всичко на ринга. И искам да благодаря най-вече на националния треньор Жоло Арате, Валентин Поптолев. Тези хора винаги са до нас и винаги на подкрепят, независимо дали победа или загуба. Тези хора следят до нас здраво и на подкрепят до последно. И на моите треньори, себе влечат ми треньор Павел Сяров и най-вече на тези хора, къде дойдох от Русе, чак до тук да ме подкрепят, кмета Пенчо Милков и на помощника. Благодаря.
5: Като съдиката във втория рунд и от нея една точка, как се почувства? По-мотивиран или...
4: Абе, да ти кажа, не беше много честно, но това е бокс. Трябва да очакваме всичко. Трябва да сме готови за всичко. Така че, да.
6: Да разпуска, че...
3: Следваш ли, че на съперника най-добрите попадения с главата ти? Беше ли изненадан от неговия стил?
4: Винаги. Разпуска, че очаквам всичко, така че няма проблеми. Готови сме за другия матч. Оставям ви, бъдете живи, здрави и не спирате да ме подкрепяте.
2: Следващият съперник за Радо Росенов утре след обед на полуфиналите ще бъде испанецът Андрес Ернандес. А Станимира Петрова беше друга наша голяма надежда за медал и за дори финал и дори злато. Имаше за съперничка на ринга ирландската Микаела Лош, нейна стара познайничка. До този момент в двете срещи поделено на нощ и една на една беше резултатът между тези две състезателки. В крайна сметка и двете са с подобна силна игра, контратакуващи. Въпросът беше коя от двете ще успее да принуди другата да атакува. В първия рунд това се отдаде повече на нашата Станимира Петров, която успя да принуди съперничката си да влиза в атака по-често, а пък тя да я контрира. Така че съдиите отсъдиха 4 на 1 глас в полза на Станимира. Но във втория рунд нещата се промениха и ирландската Лош спечели рунда с 5 на 0 съдийски гласа. Това принуди от своя страна Станимира в третия рунд да влезе в непривична за нея роля на атакуваща боксерка, а пък това бе добро дошло за контриращата Лош и в крайна сметка 5 на 0 съдийски гласа в полза на ирландската и Емира Петрова се насочва с мислено към Олимпиадата в Лос-Анджелес вечер. А ето какво сподели след матча нашата изтъкната боксерка Емира Петрова.
3: Не е ли, който си искала, но както заняваш представянето си, все пак беше много хубав матч, много равностоен.
6: Не съм доволна. Просто днеска като цяло нещо не ми тръгва още първия рунд. Аз от това казах и на треньора, че не мога да се усетя себе си. Той каза, добре си, но аз усещах, че просто много трудно ми върви матча и той финално се видя. Питах всичко, но като цяло не се получи днес.
5: Последния рунд даже трябваше да смениш тактиката, да бъдеш ти по-нападателна съперничката.
6: Ми трябвало е, тя е много добра на контра, така че най-много да ми беше вкарала още точни удари. Така че не знам кое, вече това ще обсъждаме с треньорите. Състезанието за мен е приключи, не е по желания начин, но какво това? Продължаваме напред.
3: Все пак матчът беше доста равностоен и предполагам, че има доста позитиви, пък, които ти да извлечеш за представянето си. Защото, например, предишният двобой пък беше може би най-хубавият от българите на европейското до сега.
6: Еми да, и първите два мисля, че бяха много добри. Тук беше прилично, но със сигурност не съм доволна. Ще направим тактика. Да, сега не мога да говоря повече.
5: Сега целта е Олимпиадата, нали така?
6: До Олимпиадата оставам със сигурност, всичко ще дам, защото това ми е последния шанс за медал от Олимпийски игри, после ще имам възрастова забрана, защото съм най-възрастната от мъжете и жените в България. Така че до последно, без значение от резултатите, без значение разочарования, ако имам по пътя, защото винаги има, няма как да сме безгрешни и винаги да побеждаваме. Така че продължавам смело напред. Лос-Анджелес, живот и здраве, ако ми е писано, без се случи.
5: Благодаря.
2: Като оправдание за загубата на Станимира от Ирландка, но веднага след нея в други категории още две ирландки стигнаха до полуфиналите и то срещу сериозни съперници от Русия, от Украина. А така че Ирландия има силен бокс, нека да не ги подценяваме в този спорт. Третият наш представител до момента на ринга беше при 80 кг-овите Уилям Чолов, който се изправи срещу сърбина Раско Симич. Лошо за Чолов беше, че в предния си мач тук той го спечели срещу представител на Чехия, но получи много сериозна аркада, няколко сантиметрова и то доста дълбока рана над лявото му око. Тя беше третирана, разбира се, от медицинския екип, но беше ясно, че при всеки по-сериозен удар Уилям Чолов може да пострада и раната му отново да се отвори. За съжаление точно това се получи, то малко след средата на първия рунд Чолов беше привикан до въжетата, за да му бъде прегледана раната от дежурния лекар и след медицинска забрана срещата беше преустановена, а нашият представител отпадна от сърбина Рашко Симич. Все пак нека да чуем какво мнението на Уилям Чолов за представянето му тук.
7: Гледай да не го мисля, тъй като наистина контузията и аркадата е доста голяма и неприятна. Има отток, да. Дори трудно спах, но това по никакъв начин не допуснах да ми повлияе. По някаква му дори да ме накара да не се кача на ринга. Качих се, така се получи, че аркадата се отвори, докторска забрана. И за жалост на моето дебют на Европейско първенство за мъжете остана на пето място, както казах, няма загуби, има уроци. те първа има какво да се желая от мен и да се града като боксер и като атлет също. И все пак искам да благодаря на Българската федерация по бокс, на треньорите, на президента, на клубът ми Левски, на президента на Левски. Благодаря на всеки един човек, на моите приятели, на моето семейство, че ме подкрепя, че са до мен в не толкова лесни път на боксер. И продължаваме нагоре.
5: Сега като той гледам отблизо, раната е около 4 см поне, миналия матч, нали?
7: Абсолютно, да, тя от миналия матч. Направихме вътрешен шеф. Беше ясно, че просто попада един удар, дори не толкова тежък. Най-вероятно ще отвори, но аз съм боец, аз съм готов да излезна с всеки един риск и да се боря за победа.
5: Мислиш ли, че сърбина целеше точно раната ти?
7: Ами, не знам какво е мислил и какво е имал като намерения, но фактите са факти. Факт е, че моята аркада се отвори и не ми позволи да продължа напред в турнира и да довърша матча съответно.
8: Каза, че няма загуби, има уроци. С този менталитет ли ще продължиш напред? Има достатъчно много пред теб състезания в бъдеще.
7: Абсолютно. Стрема се да бъда с този менталитет, защото вярвам, че за един дълъг път в спорта трябва да си така, защото има загуби. Не само спорт, разбира се, и в живота. И ако остави загубата да те потисне супер много, а не вземеш уроците от нея, по-скоро не си за спорт. Особено за бокса.
2: До края на вечерта ще видим още един български представител на ринга тук с надежда за класиране на полуфинал и минимум бронзов медал. При 75 кг-овите Рами Килан ще се изправи срещу поляка Матеуш Урбан, срещу когото има три срещи в момента, в които нашият Килан е спечелил две и загубил в една. Силно се надяваме, че около 20-30 ще можем да поздравим още един българин на полуфиналите утре и Рами Колан ще придружи Радослав Росенов на този етап от Европейското първенство. За на финала с Слав Табаков.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: На финала.
7: Следващите минути са за шахмат. Българските национали за мъже и жени играят на Олимпиадата в Самарканд, Узбекистан. Теодор Черешев ще ни информира за тяхното представяне в днешния ден. Добър вечер, Тео.
8: Добър вечер. Днес бяха изиграни партиите от седмия кръг на тази 46-та шахматна олимпиада. При жените много силна победа на нашите срещу състава на Украина. Като любопитното е, че на първа и трета дъска, където нашите Нургил Салимова и Белослава Кръстева бяха с черните фигури, украинките избраха открития дебют на италианска партия. Много агресивно разигра дебюта Анастасия Хнатишина на първа дъска. Но това ни помогна да вземе някакво решаващо предимство срещу Салимова и така партията завърши реми като в абсолютно равен еншпил с по един топ и офицер и по три пешки. На трета дъска обаче Белослава Кръстева направи наистина блестяща партия, като се защити много умело в дебюта, а след това в митълшпила вече взе доста сериозно преимущество, спечели пешка на практика, арестува белополия офицер на своята съперничка Анастасия Рахмангулова и я принуди да се предаде вече в неизбежна загуба на, и на още пешки, а и на, предполагам, и на фигура. Така че тя съвсем логично се предаде. На четвърта дъска тук беше постигната още една победа, Габриела Антова с белите фигури в английско начало. Тя също изигра много силно тази партия и принуди своята съперничка накрая чак на 50 на 62-я ход да се предаде, като забележете между 35-я и 40-я ход и двете бяха в взаимен сайтнот, но Антова намери по-точните ходове и наистина тогава на практика спечели партията. След това, след 50-я ход на няколко пъти даде шансове на своята съперничка да стигне до Рими, но добре, че накрая пред матова заплаха съперничката и се предаде. А единственото, всъщност второто реми, направи Надя Тончева в срещу Наталия Букса. Тончев беше с белите фигури. В отказан дамски гамбит се стигна в еднотоповен еншпил и, разбира се, ремито беше постигнато. Така българските шахматистки запазват четвъртото място във временното класиране с 12 точки, само на точка след двете водещи държави, това са Китай и Казахстан с по 13, които завършиха реми помежду си, а трети е отборът на Индия също с 12 точки, колкото имат и нашите. При мъжете е загуба от силният отбор на Нидерландия, 3,5 на половин точки, като единственото реми постигна на четвърта дъска Радослав Димитров срещу Каспер Шопен, а на останалите три дъски победи за известните Аниш Гири, Йорден, Ван Форест и Люк Ван Вели, съответно срещу Аркадий Найдич, Момчил Петков и Мартин Петров. Така, нашите отстъпиха от това 11-то място, на което бяха след 6-я кръг и вече са 32-ри. Утре са партиите от 8-я кръг за предаването на финала. Теодор Черешев.

0: je predávането на финала.
1: Днес пред Народния театър Иван Вазов в столицата бе даден старт на Европейската седмица на спорта. В церемонията участва и министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов. Репортаж на Кристина Иванова.
2: Добър вечер, Тони. Добър вечер и на слушателите на финала. Тази годишното издание на седмицата на спорта, организирано от Министерството на младежта и спорта, ще премине под мотото «Бъди активен, усъвършенствай уменията си, спечели повече». А посланици са Божидар Сарабоюков, Александра Начева, Виктория Ангелова, Боряна Калеин, Стиляна Николова. На сцената заедно с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов се качиха и олимпийските шампионки по бокс и карате Стойка Кръстева и Ивет Горанова, златните медалистки от Токио от ансамбъла ни по художествена гимнастика, волейболистът Теодор Салпаров и половецът Цанко Цанков. По време на официалното откриване тук всички гости, които са изпълнили пространството пред Народния театър Иван Вазов, видяха занимания по йога, пилатес, стрит фитнес, спортни танци, както и демонстрация по таекуондо, изключително впечатляващо изпълнение на състезателите от клуб Таекуондо Фитнес на СА с ръководител доцент Димитър Аврамов, който отправи едно страхотно предизвикателство към министър Кирязов, както и към всички официални гости.
3: На татамито, господин Кирязов, заповядайте. Като човек от акробатиката, рискът винаги ви е съпътствал. А днес бойните изкуства и таекуондо не е толкова важно колко удари може да нанесете, а колко удари може да понесете. Максима, която съм сигурен, че като министър на спорта вече сте разбрали. Но всеки един човек сам може да стигне само до едно определено място. След това има нужда от отбор. Има нужда от хора, които му пазят гърба. Затова днес ще ви изложиме на риск, но ще поканим и господин Бинев да ви пази гърба.
2: Как се чувствате на татамито?
4: Вижте, чувствам се по-моя воля. Аз обичам предизвикателства, екстремните спортове, така за мен беше удоволствие това предизвикателство. Имат нужда от движение. За мен лично не е важно колко хора ще се включат това събитие. Нека движението ни бъде кампанийно. Нашата цел е след това събитие да има повече хора, които да разпознаят техният спорт, да започнат активно да спортуват, а за децата, ако не изберат да се занимават професионално със спорт, просто да изпитат радостта от движението. Това е изключително важно. Много е важно да спортуваме и това не спираме да говорим колко е важно движението и колко е важно здравето на нашите деца. Крайно време вече да започнем и да действаме и да покажем, че наистина е приоритет на държавата и наистина да бъде така. Говоря за занимание на децата в най-ранна детска възраст, на началното образование, да не бъде пропускан часа по физическо възпитание и спорт, да бъде равнопоставен с другите предмети, да имат равен достъп децата до спорт, до спортните зали, да има физкултурни салони в учебните заведения и най-вече да бъдат изпълнени с деца и с съдържание, спортуващи деца.
2: Инициативата в рамките на седмицата на спорта ще продължат и през следващите дни. Утре са предвидени спортни активности на работното място. На 25 септември 6 училища в столичния район Възраждане пък ще отбележат Европейския ден на спорта в училище. А кулминацията на Европейската седмица на спорта ще бъде на 26 септември. Това е събота пред Националния дворец на културата. От 10 часа там ще започне международния брейк турнир Брейк без граници. Между 16 и 18 часа над 40 спортни федерации, клубове и партньори на инициативата ще участват в седалището на спорта, а от 18 до 20 часа е предвидена така наречената нощ на спорта, където ще има демонстрации по гимнастика, по танци, бойни изкуства, ще има и ролер шоу. В програмата са включени, разбира се, и музикални изпълнения, а вечерта ще завърши с грандиозно светлинно шоу. За на финала Кристина Иванова.

0: финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: Продължаваме с волейбол и европейското първенство за мъже, което за наше съжаление вече е без българският отбор. Днес са последните два четвърт финала. Първият от тях завърши. Белгия загуби от Словения с 1-3 гейма. Така във финалната четворка словенците ще се изправят срещу настоящия европейски шампион Полша. От 22 часа в Торино е матчът между световния шампион Италия и тима на Финландия. Тук победителят ще срещне в финалната четворка олимпийският шампион Франция. За настроението на тифози, меди и адзури предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: На Евроволи Италия няма загуба и устремно гледа напред с целта европейска титла, подкрепена от своите тифози, изпълнили до край и зала Палавела в Торино, след тази на модена и площад Плебишидо в Неапол, където сквадрата започна победния си ход срещу Швеция. Тази вечер срещу нея ще се изправи тимът на Финландия, който е един много качествен отбор. Той се завърна в топ 8 на стария континент след 13 години и 19 сезона след изненадващи успех през 2007, когато под ръководството на италианския треньор Мауро Берутто достигна до полуфиналите, където загуби от Испания с 3-2 гейма. Можем да кажем, че финландската волейболна школа е една отлична школа, която изгражда много силни играчи, които обаче като колектив не винаги успяват да реализират потенциала си с националния екип на това европейско. Финландците, като едни от организаторите му, подходиха подобава с много добре подготвен технико-тактически състав, в който се отличават трима силни реализатори. И те като нас имат двама братя. Нападателите Нуа Мартилла и Лука Мартилла, съответно на 21 и 23 години, и опитния диагонал Йонас Йокела. Много добре се изявява и разпределителя Федор Иванов. Треньор на Финландия е бившият му национал Оли Кинари. В състава на Италия вече пълноценно играе Даниеле Лавия, който за мундиала се контузи. От сериозна травма в кръста сега се възстанови постепенно другия голям нападател Алесандро Микелето. Той игра по-малко в срещите от Евроволей за мача срещу Финландия пред газета Дело Спорт. Микелето изтъкна, че силата на Италия е в това, цитирам, че всичките играчи са силни. Има предвид петимата нападатели, заедно с него Лавия, Ботоло, Порро и Сани, и за това отборът винаги намира решение, когато някой от тях е контузен. Конкретно за спора с Финландия, Микелето казва, че те са костелив противник, който няма какво да губи, че нивото след всеки матч се вдига. Затова Италия трябва да има готовност да играе точка за точка и че няма да спечелят геймовете така, както срещу Дания на осми на финала. Това е четвърт финал и трябва да сме на 100%, защото искаме да играем в Милано, казва в заключение пред газетата Алесандро Микелето. Капитанът на тима, един от най-добрите разпределители в света, Симоне Джанелли, издигна играта и на своите централни блокировачи, както и на поразяващия диагонал Юри Романа, който българските фенове познават добре. Победители от матча Италия-Финландия ще срещне в петък на полуфинала в Милано олимпийския шампион Франция. Куриозен е факта, че от Лубе Волей изтъкват, че неговите национали, нападателя Матия Ботоло и Фабио Балазо, с сквадрата са на четвърт финал. Всички други слезнали от европейската сцена, общо петима волейболисти, включително изненадващо отпадналите Александър и Симеон Николови, ще започнат клубната си подготовка от следващата седмица. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.
1: Надявахме се българският отбор да е в Италия, но не се случи това. Припомням, загуба на осмина финалите с 2-3 от Германия. След това треньорът на българският отбор Джан Лоренцо Бленджини замина за Италия, където бе представен като старши треньор на женския Веро Воли. 54-годишният Бленджини бе посрещнат с нощи на летището с клубния шал на Вероволи, а днес бе вече представен официално. Неговото назначение бе договорено още през август, като до момента подготовката се водеше от помощниците му. Това е ново предизвикателство за Бленджини, който за първи път в кариерата си поема женски клубен тим. Той ще съвместява длъжността в Милано с поста в българският отбор, с който има договор до 2028 година.

0: сте с предаването на финала.
1: Последните минути от предаването са за новини от футбола. Тази и другата седмица няма мачове от първенствата в Европа, като причината са срещите от Лигата на нациите на националните отбори. Припомням, че в събота на 26 септември България е домакин на Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Във вторник на 29 септември отново България е домакин на Естония, също Христо Ботев в Пловдив. Следват гостувания на 3 октомври на Исландия и на 6 октомври на Люксембург. Днес лидерът на националния тим на Люксембург, Леандро Барейро, се изказа много позитивно преди старта на турнира за своя отбор. Той е и футболист на Бенфика и говори пред медиите в родината си. Той казва, че Люксембург, преди гостуването в България, амбицията ми е да завършим с Люксембург първи в групата, въпреки че Исландия е фаворит или поне на книга. Няма да ни бъде лесно, казва той. Искам един ден да играя на голям турнир като европейско или световно първенство и за да постигнем тази цел, първо място в Лигата на нациите ще ни отвори пътя към плейофите за европейското през 2028 година. Амбициозен е Леандро Барейро, не споменава отбора на България. Да припомня, че ние сме в четвърта група заедно с отборите на Естония, Люксембург и Исландия. Днес бе изтеглен и жребият за втория предварителен кръг за купата на България и на 16-ти на финалите, вече където се включат и отборите от първа лига. Първите мачове са на 4 октомври, а вторите вече са с елитните отбори на 17 и 18 октомври. Жребият отреди шампиона Левски да гостува на победителя от двойката между Крумовград и Спартак Плевен, а ЦСКА ще започне защитата на трофея си като гост на Родопа Смолян или Несебър. Елитните ни отбори гостуват в тези мачове. И така всички двойки са следните. Черноморец Балчик или Етер Велико Търново срещу Спартак Варна, Национал София или Локомотив Горна Оряховица срещу Септември София, Спартак Пловдив или Ботев и Тиман ще приемат Арда Кърджали, Ботев Враца ще гостува на победителя от мача Балкан Ботевград Фратрия, ЦСКА 1948 е гост на Нефтохимик Бургас или Спортист Своге, Локомотив София гостува на победителя от мача Ботев Нови Пазар или Вихрен Сандански. Победителят от срещата Бенковски, Исперих и Академик Сейщов е домакин на Славия. Локомотив Пловдив е гост на победителя от мача Оборище Панагюрище Янтра Габрово. Дунав Русе ще гостува на Загорец Нова Загора или Рилски Спортист. Лудогорец също ще гостува на Миньор Перник или Берое Стара Загора. Ботев Пловдив е гостува на Волов Шумен или Черноморец Бургас. Чабдар Троян или Марек ще приемат в Черноморе. Локомотив Мездра или Пирин Бългоевград ще играят срещу победителя от мача между Ямбол и Хебър Пазарджик. Последната среща е Беласица Петрич или Добруджа срещу победителя от мача между отборите на Бедин, Видин и Монтана. Официално да кажем, че днес Игор Йовичович се завърна начело на Лудогорец. Той вече бе представен като старши треньор и това е негово второ треньорска кариера в отбора на от Разград, като той през 2024 и 2025 година постигна требъл, спечели шампионската титла, купата и суперкупата на България. И още една хубава новина за българските съдии. Радослав Гидженов бе избран от FIFA да ръководи мачове на световното първенство за юноши до 17 години в Катар през ноември, а с него ще пътуват и двама странични Петър Митрев и Тодор Луков. Уважаеми слушатели, това бе всичко в днешното предаване. Екипът ни в студиото ви пожелава приятна и спокойна вечер.

0: Viena,
1: Budapeștă,
0: Salzburg,
1: München,
0: Praga.
1: Triumf на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePayGo.

0: Horyzont.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Песнопой е локализиран. 16 екипа на пожарната, доброволци и два хеликоптера на военно-въздушните сили спряха огъня. Изгоряха три постройки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисари във Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще преностуват в читалището. В района засегнат от пожара ще останат дежурни екипи през цялата нощ. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. По предварителни данни, огънят е тръгнал от района на асфалтовата база край Михилци, след което се е разпространил към вилната зона отдих край Песнопой. Полицията работи по всички версии за причините, включително и умишлен палеж, предава кореспондентът ни Кремена Данева. Катастрофа в района на прохода Стражата възпрепятства движението по подбалканския път. Инцидентът е станал около 17.30 часа, когато 21-годишен шофьор се е блъснал с колата си в автобус с туристи. При сблъсъка е пострадал само младежът, предизвикал катастрофата. Той е бил транспортиран в Пловдивска болница за прегледи. Тестовете на двамата водачи за употреба на алкохол са били отрицателни. От полицията в Карлово съобщава, че за сега не е възможно преминаването на автомобили от Пловдив към Калофер. Обходният маршрут е през Казанлък, Павел Баня, Турия и Брезово. Близки на убитата преди 5 години Евгения Владимирова излязоха на протест пред Съдебната палата в София преди утрешното заседание по делото във Върховния касационен съд. Семейството на 33-годишната жена, която беше открита в куфар във водоем в края на 2021 година, настоява за справедливи присъди за извършителите. Съпругът и Орлин Владимиров и баща му Пламен. След две доживотни присъди и последвал обрат, съпругът е с наказание от 20 години затвор, а баща му Пламен е оправдан. Близките на Евгения искат доживотни присъди и за двамата.
2: Първо, дошъл съм за да кажа съпричастност към родителите на това момиче, към всичките нейни близки приятели, да изкажа възмущението си. Това е един абсурд, което се е случило с тази ревизирана присъда на 20 години, бащата оправдан.
3: Тук сме най-вече в подкрепа на семейството на Евгения, за нейната памет, за бъдещето на сина и смятаме, че развоя на делото абсолютно несправедлив и неадекватен. При положение, че на две инстанции беше постановена доживотна присъда на двамата, след което ВКС-а я върна и присъдите бяха от доживотна намалена за убиеца и съпруга и от доживотна на оправдателна за свекъра помагач. Това е пълен абсурд.
4: Какво смятате, че трябва да се случи според вас? Утре на делото.
5: Доживота и за двамата.
1: Казаха протестиращи пред репортера ни Добрина Карамболова.

0: Гръцкия остров Крит се проведоха големи протести срещу намеренията за изграждане на нови бежански лагери, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Протестна демонстрация затвори пътя от столицата на острова Ираклион към Месара. Жителите от района обявиха безсрочни протести и затворени пътища срещу плана на Министерството по миграция да изгради още бежански лагери на острова. Кметовете се опитват да успокоят напрежението, защото затворени пътища около Ираклион означава пълна блокада на транспорта. Местните жители казаха пред медиите, че са водили преговори както с правителството, така и с кметове и депутати от района. Хората заявиха, че не протестира срещу бежанците, а срещу правителството, което не може да овладее мигрантската криза и нови лагери и мигранти не са желани в региона. От друга община, а по корона също са в протести срещу изграждане на лагери. Общинският съвет е гласувал срещу плановете на правителството и няма да предостави терен за лагер. Категорични са местните жители. Остров Крит е най-силно засегнат от мигрантския натиск. Ежедневно пристигат лодки с десетки чужденци. Пътя за трафик е от Либия към Крит и въпреки обещанията на правителството, натиска продължава, казаха протестиращите в Крит. От Гърция Катя Пеева.
0: Въпреки войните в Украина и Близкия изток и поскъпването на енергията, икономиката на еврозоната изненадва с по-силен от очакваното растеж. Това показват най-новите бизнес проучвания на S&P Global. Силвия Петрова, слушаме с подробностите.
2: Икономическата активност в еврозоната през септември е достигнала най-високото си равнище от над 3 години, показва данни на S&P Global, цитирани от Reuters. Растеж е отчетен както в промишлеността, така и в сектора на услугите. Предварителният индекс PMI, който измерва бизнес активността, отчита разширяване на икономическата дейност. Според икономисти, данните сочат, че до момента икономиката на еврозоната успява да устои на натиска от по-високите енергийни цени и затрудненията във веригите за доставки. Подобрението е отчетено в повечето държави, обхванати от изследването. В най-голямата европейска икономика Германия бизнес активността се увеличава въпреки засиления инфлационен натиск. Във Франция растежът достига най-високото си равнище от повече от 2 години, подпомогнат от по-силното търсене на услуги. За разлика от еврозоната, във Великобритания темпът на икономически растеж се забавя. Проучването отчита още силно увеличение на новите поръчки и на износа в страните от валутния съюз. Индексът на услугите достига най-високо ниво от близо година, а производственият сектор запазва стабилни позиции, което засилва очакванията за продължаващ растеж на европейската икономика през третото тримесечие. За новините е Силвия Петрова.
0: Прогнозата за времето ще чуем от Калин Петров.
3: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 20 часа представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Здравейте, започва предаването Време за живот. Днес работим в екип с Цветан Маринов, Елена Ангелова, редактор на предаването Избира музиката, аз съм Радослава Топалова. Само след броени минути ще ви срещнем с музикантите от Mono and the Stereos. Групата ще е българският участник в фестивала Eurosonic в Грьонинген през 2027 година. Ще ги включим от тяхната репетиционна. А след тях Ива Янкулова ще бъде в студиото, за да представим последната и песен Paid No Mind, посветена на Марша Пи Джонсън, една от иконите на движението за правата на хомосексуалните хора през 60-те години на 20 век. Към песента има и видео, кадрите на което са рисувани изцяло на ръка от Антонио Стефанов, а процесът отнема 3 години. А на днешната дата се навършват 96 години от рождението на Рей Чарлз. Ще почетем геният, като слушаме музика от албума му с дуети, който спечели 8 награди Грами и излиза 2 месеца след смъртта на Рей Чарлз.

0: Mono and the Stereos е българската група, която ще представи България на предстоящото издание в началото на месец февруари в Грьонинген, Нидерландия. Фестивалът е Eurosonic. Организаторите на събитието избраха младата софийска група сред седемте номинирани от професионалното жури в конкурса Музикални сезони, като преди това те пък бяха избрани измежду почти 90, които изявиха желание да бъдат представители на България на Eurosonic. Конкурсът Музикални сезони е организиран от Българското национално радио и Музикаутор, които обезпечават участието на групата в фестивала. Симеон, или познат като Моло Николов, Иво Димитров, Теодор Стоянов, Светозар Славчев и Кирил Славчев са музикантите, които освен че ще заминат в Грьонинген и ще ни представят там и ще представят своята музика, ще се срещнат и с най-различни музикални продуценти. Преди това им предстои още създаване на музика, както и концерти. Сега включваме Моло Николов. Първо, за да му кажа честито и поздравление на теб и на всички останали от групата.
1: Здравей, здравей, благодарим, много се радваме. Мерсим за поканата и за възможността.
0: Да се върна малко назад във времето. Как всъщност решихте да се включите и защо сметнахте, че сцената на Eurosonic в Грьонинген е подходяща за вашата музика? Какво знаехте всъщност вие за този фестивал и изобщо за този шоукейс?
1: Ами той е много известен, много и готини артисти са участвали и ние решихме покрай това, което вие, нали, давате като възможност, че би трябвало да се възползваме, смятаме за музиката си като светска такава и съответно решихме, че имаме реален шанс.
0: А кога и как научихте за това, че вие сте избраните?
1: Преди около 3 седмици ни звънна една ваша колежка. Но иначе, да, мисля, беше много приятно нещо да се случи. Нямаме търпение реално да отидем. Затова си говорим често и ще се подготвяме здраво в тази посока.
0: Какво всъщност смятате, че е нещото, което, да кажем, ви отличава от всички останали банди, които са участвали до този момент, ако изобщо, разбира се, сте проследили кои са били тези, които са били на сцената на Eurosonic?
1: Ние сме гледали бая банди, мисля, Fontaine's DC са участвали, Розалия, примерно, не съм сигурен дали Dua Lipa. Ами, това, което ни различава.
0: Аз говоря за българските артисти, за тези, които са представили България. Артисти. Дали знаете кои са били тези преди вас?
1: Знам, че мисля, че миналата година бяха Me and My Devil. Не знам кои бяха другите две банди. Знам, че беше рекордна година за български артисти на това събитие.
0: Me and My Devil, Умп, Тригайда, това са тези, които са през последните години.
1: Да, Лум бяха преди 2 години. Даже едно момче от Лумп е в бандата ни сега, Иво. Той беше в Лум преди и всъщност той е ходил на Eurosonic. Той е момчето, кое най-много, нали, има опит покрай това при нас и ние се радваме, че ни надъхва така, защото знае колко е забавно и готино и каква важност дават на артистите, които са там. Кое ни отличава? Не съм сигурен. В момента, ако питате някой наш фен, сигурно цигулката ще е нещо, което силно влече като различно. Но мисля, че ние сме банда, която много вярва в писането на песни и търсенето на нов звук постоянно покрай самата песен, а не самите инструменти в нея. Съответно, да, това е нещо като наша мания.
0: Вие всъщност сте млада група, на колко, на 2 години, нали? Не бъркам. Мини албум е 2025-та.
1: Ние сме, първият ни концерт е през февруари 2025-та. Мини албума и EP-то ни е ноември 2025-та. И сега работим по албум, който според мен е възможно да излезе преди да навършим 2 години или горе-долу по време на когато е бил първият ни концерт. Сега ще ни го гласим албума за края на 26-та, началото на 27-ма.
0: Тоест, от така, дебютния ви албум ще представите музика и на Eurosonic.
1: Да, със сигурност. Даже е възможно горе-долу по едно и също време да се съчетаят нещата.
0: Вие сте банда да, на 2 години, обаче вече имате доста така натрупан опит като концерти на чужди сцени. Били сте в Любляна, в Ниш, в Букурещ. Сега ви предстоят нали, концерти в Загреб и в Белград.
1: После, след няколко дни.
0: След няколко дни. Ами те тия няколко дни са... Кога са всъщност концертите ви в...
1: В понеделник ще свирим в Белград с една белградска банда на име Айрис или Ирис. А пък в Загреб ще свирим във вторник с Луси Крувер. После в София на 3 октомври в Mixtape A-Side.
0: А как музиката ви достига до тези въпросни чужди сцени? Разчитате на всички музикални платформи и социалните мрежи или имате специално човек, който работи с вас и ви помага?
1: Опитваме се и от двете, но всяка банда, която тепърва започва, трябва по един или друг начин сама или с помощта на някой, който да вкара в екипа си да се бута към това да търси нови места за изява. Трудно ще просто излезе така. Така че реално работим с един-двама души, други неща се опитваме сами евентуално да пишем на клубове. Но да, каквото може се опитваме да направим, ще да стигнем до там и реално имаме позитивна реакция където да отидем. В Любляна свирихме пред пълен клуб, пред Букурещ също беше супер.
0: Да продължим сега с ваша музика, с сингъла, който изкарвате през лятото, Can't Buy Her Nice Things, след което отново ще се върнем и към разговора с Моно Николов.

0: Mono and the Stereos, много европейски продуценти, музиканти и хора, които харесват сцената на Eurosonic в Грьонинген, ще имат възможността да ги слушат на живо. Разбира се, все още не знаем къде, не знаем кой ще е клуба. Между другото, да знаете, наистина е важно и сцената, на която ще бъдете, клубът, който е избран за вас. Надявам се, че тя ще бъде голяма, максимално подходяща за вашата музика, а също така и ще бъдете позиционирани в час, в който да могат повече хора да дойдат по време на вашия концерт. Издавам такива малко вътрешни неща, тъй като аз преди доста години, преди около 10 години бях на фестивала и имах възможността да наблюдавам, тъй като бях и част от потока, от публиката, какво се случва и как хората наистина нямат възможност да посетят всички концерти. Влизат, слушат малко, ако успеят да ги задържат тези, които са на сцената, остават. Ако не, съответно се придвижват към следващ концерт. Тази да, пожелавам това, тези, които дойдат нещо, и да останат.
1: Да, то беше нещо подобно и в Любляна, между другото, но знам, че това е поне по 10, ако не повече. Така че ще видим къде ще ни сложат.
0: Освен Моно Николов, сега в разговора се включва и Стоян, и Теодор Стоянов, човекът, който всъщност допринася допълнително за красотата на музиката, която Mono and the Stereo създават. Той стои зад цигулката. Само да ви споделя, не знам дали сте разбрали какви са и думите на Оскар Страйн, който е музикален ръководител на фестивала и изобщо на целият шоукейс. Тези артисти са страхотно отражение на музикалната сцена в Европа. И аз също мисля, че е така, защото с Елена имаме нещо като една малка игра, да предполагаме кого ли биха избрали от екипа на Eurosonic. И всъщност този път предположихме също, без да знаем, няма как да знаем, че може би това ще бъдете вие. И ето, трябва май вече да започнем да правим и залагания и да включим повече хора.
1: Може би да.
0: Да, това нали, разбира се, беше в кръга на шегата. Казвам сега добър вечер и на Теодор Стоянов.
2: Здравейте.
0: Здравей. Предполагам си доволен от това, което се случва.
2: Да. Много. Направо.
0: Още една звезда в CV-то на Mono and the Stereos. Една група, която с 2-годишна история, но пък за сметка на това доста плътна и пълна с много концерти. Преди малко Моно каза, че това, което може би най-много отличава вашата музика от тези, които преди това са участвали на фестивала, говоря за българските артисти, това е цигулката, т.е. твоето присъствие. Създавайки музиката и пишейки парчетата, каква е твоята роля още в самото начало?
2: Би казал, че просто целта е да по някакъв начин да допринеса колкото се може повече, без да взимам толкова много внимание по някакъв начин. Чисто музикално, нали, просто да допринеса просто другите инструменти и тяхното звучение. Колко се може.
1: Реално цел е много добър в това да хармонизира и да дига песента пред личното присъствие или изолирането, или каквото и да е. Нали, той допринася до песента, така че песента да е най-важното, а не е цигулката или пианото, или барабаните, или вокала.
2: Абсолютно да.
0: Което означава, че когато влезете в студио, ако предварително някой е дошъл с идея, породила се в главата му, да кажем, предишната вечер, всички засядате и започвате да я развивате. Така ли? Или, ако случайно пък имате разногласия, как действате? Как работите?
1: Ние пишем заедно, но в смисъл има неща, които аз съм написал сам началото, но повечето неща ги пишем заедно. Идваме с някаква първоначална идея, която после просто усукваме в една или друга посока. И реално ми харесва посоката, която поемаме напоследък. Вече може да кажа, че новите песни по някакъв начин ни карат да забравим за старите, защото искаме да работим по нов саунд, усещаме бързо тегляне в посока, която още не сме оттъпкали, а сме много нетърпеливи да го направим.
0: Имате ли си един общ вдъхновител, говоря за музика конкретно? Или всеки с неговите предпочитания успявате пък и да ги преплитате?
1: Тео, давай ти, ако искаш.
3: То е много индивидуално, честно казано. Примерно аз съм много инфлуенст от Ханс Зимър и цяло филмова музика. И много обичам, че имам тази свобода. Въобщавайте, но да питам, чувам се на сцена на високоговорител и много ме обърква.
0: Ами аз това щях да попитам, дали си на високоговорител?
3: Не съм. Просто ме обърква супер много, че се чувам секунда след като съм казал това, което съм казал. И ако има как това да се оправи по някакъв начин.
0: Ами най-добрият вариант е телефонът да бъде на ухото, за да не се получава това, да няма високоговорител или слушалки.
3: Колко се мога, наистина,
0: или да се спре това, радиото да също така, ако е пуснато. Ако...
3: Но, да.
0: Казах, ако е пуснато и радиото, също трябва да бъде спряно.
3: Ага, разбирам.
0: Да, то за да не звучи.
3: Да, генерално е това за мене. Имам много влияние от филмова музика, като цяло и...
1: Да, ние като банда по-скоро може да се каже, че имаме сходни интереси, но всеки слуша бая различни неща. И с прекарването си време заедно научаваме покрай един или другия сходни неща, но може да се каже, че ако имаме нещо сходно и по-модерно, което всички харесваме, това е бандата Geez.
0: Това е общото ви вдъхновение, така ли?
1: Може да се каже, че нещо, което може би в момента харесваме и ни харесва това посока сред всички съвремени банди, те са поели. Не може да се каже, че на мен ми е толкова любима, колкото приема на някой друг или обратното, и като цяло така е много от бандите, които харесваме. При нас с Иво харесваме Red Hot, с Кико харесваме Боб Дилан, нали, повече. Та може да кажа, че има някакъв прих. Не сме изцяло в един балон.
0: Относно пък визията на видеята ви, на фотосесиите, и тук се усеща вдъхновение от едни години от миналия век, говоря примерно за 70-те на миналия век, черно-белите фотосесии, които приличат на направени с лентов фотоапарат, фотограф Михаил Новаков, нали така? Не знам дали той изцяло прави всичките ви фотосесии. Това пак ли, как се, в смисъл, избора ви за тази визия, за това излъчване, умишлено търсен или някак си естествено се появи, защото вие изглеждате като хора, които сякаш мечтаят да живеят в онова време?
1: По-скоро естествено. Ние имаме и аз, и Тео, и другите приятели, които има интересно да снимат с VHS или с лента. В същото време мисля, че всеки един от тях си търси някакъв модерен почерк, а не просто да се опитва да изглежда като милото. Като цяло в момента някакси носталгията за миналите времена е на мода, или поне сякаш беше към края на 20-те, на 10-те години, миналото десетилетие, но да, харесва ни естетиката със сигурност на приемно лентовия апарат, повече от дигиталния.
0: Сега ще завършим всъщност и интервюто. След малко в студиото влиза Ива Янкулова. С нея ще представим нейната последна песен, която също има много интересна история. Не знам дали се познавате с нея. Не знам.
1: Поздрави.
0: Добър, ще й предадем специални поздрави. А сега ще продължим с още музика на Mono and the Stereos. А пък вие можете да ги слушате в България на 3 октомври, когато ще имат концерт в Mixtape 5.

0: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Pay It No Mind е най-новата песен на композитор, музикант, артист, човек, който изцяло се отдава на изкуството. Аз също така мога и да добавя и преподавател по рисуване на деца в град Бяла, за поне за миналата година. Не знам сега дали продължава. Ива Янкулова е вече в студиото при нас. Песента и Pay It No Mind всъщност е песен, която има своята предистория. Може би за мнозина от вас, както и за мен, аз признавам, нямах представа коя е Марша Пи Джонсън. Всъщност тя е една от иконите на движението за правата на хомосексуалните хора през 60-те години на 20 век. Казва, че се самопровъзгласила за улична кралица на гей-гетото в Ню Йорк и съответно тя основава и организация с друга водеща фигура, Силвия Ривера. През 1992 година тялото на Марша Пи Джонсън е открито в река Хъдзън. Тогава полицията обявява случая за самоубийство и не провежда разследване. В документален филм на Дейвид Франс, там в него се опитва всъщност да се разкрие истината за смъртта на Марша Пи Джонсън, защото се предполага от нейни близки, че всъщност е убита. И това, което аз успях, тъй като не съм гледала филма, но пък гледах трейлера, успях да прочета и да видя, че всъщност хората, които са познавали Марша Пи Джонсън, казват, че никога не би отнела живота си, най-малкото което, защото е чувствала себе си като важна и като човек, който има мисия, за да спасява други животи, в повечето случаи на деца, които в онези години са били изгонени от домовете си, от родителите си, защото са признали сексуалността си. Добро интро ли направи?
1: Да, страхотно и много ми хареса, че така запалено говориш по тема, която за мен е толкова важна и наистина Марша Пи Джонсън предимно е важна с това, че тя е активистка за гей правата, за транс правата на младите. Организацията Стар е, за която говориш, за Силвия Ривера, която заедно с Марша я създават, за да може млади транс деца да имат своя подслон, своята храна и грижа. И Марша е наричана светицата от Кристофър Стрийт, защото е била изключително топла, помагаща, отворен човек, макар че тя самата е живяла на улицата и е имала много труден живот. Тук е, може би, момента да споменем, че тя е освен всичко останало чернокожа, така че за 60-те години в щатите, освен че не е прието да си гей, то е и законово забранено. И тук е интересно как се преплитат точките в филма, който ти споменах, че съм вдъхновена от него, за да напиша тази песен, защото италианската мафия по това време притежава единствените няколко гей бара, които са в Ню Йорк, точно защото е незаконно. И Stonewall бара, от който започва този бунт, който води до истинската борба за гей правата и за освобождението, това е Gay Liberation. Той е 69-та година, юли месец е този бунт. Той води до съвременния прайд. Замесена е мафията, а във филма се разбира, че има вероятност обаче самата мафия също да има пръст в предполагаемото убийство на Марша. И аз съм погледнала като артист към този прочит. Песента започва с Marsha P. Johnson was killed by the mob.
0: И да я чуем сега. Pay It No Mind.

0: Paid No Mind, песента, която Ива създава, всъщност има още едно допълнение към нейната история и то е много силно и се изразява чрез рисунките на Антонио Стефанов. Видеото всъщност е изцяло направено от неговите рисунки на ръка. Три години.
1: Не постоянна работа, но така дадохме си едно пространство да се роди по най-естествения начин.
0: Какво ще ми кажеш за него? И за...
1: Антонио е прекрасен артист, изключително талантлив, много ден. Той навсякъде ходи с една тетрадка и рисува света и е за мен много вдъхновяващ човек. Много беше приятно да работим заедно. Всъщност Васил Богданов пък ни помогна с анимирането на видеото. То е към 150-160 рисунки, които така за първи път Антонио задвижи с помощта на Васил. И разбира се, отново работих с Стоян Бозов по звука, като си стиснахме ръцете, че може би е най-така добре звучащото нещо за момента, което ме радва. За самата песен си давахме доста време и пространство. Не е писана вчера, така да го кажа, но някои неща изискват време, за да се опекат.
0: Желанието, идеята за това да напишеш песен, ясно, идва от вдъхновена от историята на Марша Пи Джонсън, а всъщност Пи е...
1: Пи е Paid No Mind, точно
0: тоест,
1: така.
0: Не ме занимава и не ми говори да, сериозно такива въпроси ми задаваш.
1: Точно така.
0: Това означава.
1: Малко всеки има право да живее живота си както поиска да го живее.
0: Веднага ли след като гледа този документален филм и си каза, искам да напиша парче?
1: Да, веднага. Аз така, при мен така работи вдъхновението малко като с Адмира. Там, ако помниш, беше по един подкаст.
0: Точно така, отново така, беше разбрала и беше ровна.
1: Взаимно се вдъхновяваме, да, аз така обичам. Да, изключително бързо, така не можах да спя една вечер от историята. Препоръчвам на зрителите да гледат филма. И на сутринта написах и музиката и текста. Илко Биров също ми помогна малко за аранжимента, за което съм много благодарна. И така заедно успяхме да стигнем до това, което чухте преди малко.
0: Последните ти парчета, които представяш, са всичките са такива вдъхновени от реални истории, от нечия друга история, която те впечатлила. Създаването на предстоящия албум, надявам се, как говоря от твое име.
1: Говориш, да.
0: Означава ли, че и другите ще бъдат разказващи нечи истории или вдъхновени от нечи истории?
1: Много е любимо това за мен, но следващата песен не е съвсем такава, която...
0: Fire, която ще чувам след малко.
1: Не Fire. Fire е песен, която написахме с Илко Биров за един филм на Димитрис Георгиев, който се казва Татко. Но следващата песен, която все още не съм издала, тя е по-скоро, може би, нещо по-лично мое, не е толкова свързано с чужда история. И да, ще се радвам да дойда да я представя тук. Много вълнуваща колаборация за мене.
0: А кога ще представим песента с Коста от Църпух?
1: Да, аз за нея говоря.
0: Всъщност за нея говорим, добре.
1: Ние снимахме вече това лято видеото към нея. Песента е почти завършена. И се надявам другия месец да можем да я представим заедно с много, много вълшебно и красиво видео, заснето от Петър Тухчиев, който си е на Цар Плъх
0: човекът,
1: точно така, с главно че.
0: Бързо разкажи, как точно.
1: Ние се запознахме с Коста на конкурса Пролет миналата година, тук при вас. Те майко спечелиха, нали така,
0: да.
1: Цар Плъх, точно така. И аз така голям фен на Цар Плъх, попристъпих леко да се запозна с Коста. Той пък се оказа фен също, доколкото разбрах е говорил и за мен, когато е бил на гости при вас. Но много смешна история. Ръжа и Лиана от Dead Man's Head седат до мене и Коста изведнъж казва: ние с теб трябва да направим парче. И аз падам на краката си, на коленете си в този момент и те ме дърпат. Няма да коленичиш, ставай, ставай. А пък аз толкова развълнувана, просто защото особено когато излезе Гория, бях много впечатлена и визуално, и от това, което чувам. За мен Коста е много талантлив изпълнител. И се надявам това, което направихме, да има смисъл. И за мен има и логика, и смисъл. И много се радвам, че се осъществи. Пък съвсем по отделна линия бях писала на Петър Товчиев, че много бих искала да работя с него. Аз въобще не знаех, че той е човекът на Цар Плъх. И мисля, че си се намерихме за този проект. И...
0: Тоест, ще излезе парчето като видео сингъл. Тогава всички ще могат да го чуят и да го видят.
1: Видео сингъл, да, мислим нещо по-специално. Надявам се да се случи. За сега не искам да издавам, защото не е сигурно, но си заслужава визуално да се представи по по-специален начин.
0: Кога? Тогава да попитам.
1: Другия месец, надявам се. Максимум към края.
0: Добре, сега оставаме само с месец. Но нямаме дата. И къде?
1: Нямаме дата и нямаме къде. Не. Но имаме
0: идея за това как да бъде представено.
1: Всичко, да. Много малко още.
0: Добре,
1: имаме.
0: Къде снимахте видеото, поне това кажи?
1: Видеото снимахме около Тюленово и така много на север. Имаме кадри в пещери, под вода, в лодки. Ще видите.
0: Кой избра да е точно това място? То е доста привлекателно, не е, и много хора избира да снимат там, защото не е много красиво.
1: Те са си леко от този край, момчетата.
0: Да, така е.
1: Така че те са си по-запознати.
0: Познават
1: там
0: Северното Черноморие. Да.
1: Пък да. И аз от Бяла така лесно отидох до тях.
0: Има време и за това да представям и парчето, което ще представи Ива с Коста. Името на парчето можем ли да кажем поне?
1: Името се казва... името е Кобалтово синьо.
0: Кобалтово синьо, песен, която ще представим в ефира на Време за живот. Надявам се да сме от първите или първите.
1: Ще бъдете.
0: А сега ще приключим интервюто с песента Fire, която също не е звучала в ефира на Хоризонт и изобщо не е звучала в ефир.
1: Не мисля.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%.
2: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
1: Обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Със средствата от облагането на свръхпечалбите ще се финансират увеличение на данъчните облекчения на деца. Ще се приспадат 10% от данъчна основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за две и при повече деца, а при повече 11 000 евро. Родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. С гласовете на Прогресивна България, парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите на вносителите се изтъква, че целта е въвеждане на по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер до 3 работни заплати, които предвижда да отпадне таванът за оскъпяване.
3: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
1: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
4: Сега с действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство.
1: Каза Константин Проданов. Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
5: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
1: В бюджета за до година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди и премиерът Румен Радев. Той обаче не уточни с какъв процент.
5: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е и наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има. Правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
1: Обясни премиерът. Пожарът във вилната зона Отдих край хисарското село Песнопой бе локализиран. Изгоряха три постройки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисар Ива Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще пренощуват в читалището. В района, засегнат от пожара, ще останат дежурни екипи през цялата нощ. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил руския си колега Владимир Путин да вземе участие.

0: Тя срещата на страните от G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американския държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
1: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни. Или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
0: Според Рубио, и Украина, и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Но Москва няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна Лавров.
2: Однако, научен и горьким опитом, мы не будем на
1: територии. Учени от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки че Европа иска точно това, да получи отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
0: По-рано украинският президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова за спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване на износа на зърно.
1: Много страни се присъединиха към усилията за защита на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да поемем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия.
0: Каза украинският президент Володимир Зеленски. Вече са ясни номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Жребият, изтеглен в Централната избирателна комисия, отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с номер 11. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Отборът на България си осигури поне два медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В категория 75 кг Рами Килан победи с 5-0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и е на полуфинал. Също на полуфинал, но при 60 кг-овите Радослав Росенов ще играе, след като спечели с 3-2 съдейски гласа срещу руснака Всеволод Шумков. Уилям Чолов отпадна на четвърт финал в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в четвърт финалите в категория до 57 кг при жените с единодушно съдейско решение срещу Михайла Уолш от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. Утре в 8-я кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете срещу тима на Туркменистан. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6-3, 6-3 Марго Маке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4-6, 6-3, 6-1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6-1 и 6-3. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолен или Несебър в матч от 16-ти на финалите на турнира. Отреди тегления днес жребий. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград Спартак Плевен, а Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Мачовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хърватинът спечели с тима от Разград през 2025 година Требъл. Йовичевич заменя на поста германеца Томас Райс, който застана начело на турския Трабзонспор.
0: Прогнозата за времето ще чувам от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час значителна е облачността, главно над северната половина от страната, на отделни места в централно-северните и североизточните райони има валежи от дъжд. Температурите са от 10 градуса в Генерал Тошево до 17 в Сандански, а в планините от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 3 на връх Моргаши в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса. По Черноморието от 11 до 13 градуса, на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса, и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Вземи живота в ръцете си.
5: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
7: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
8: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

Здравейте отново и след новините в 21 часа време за живота продължава, а сега радиоефирът ще принадлежи на една истинска вселена в музиката. Днес, 23 септември, се навършват 96 години от раждането на човека, когато светът наричаше геният. Този, който успя да превърне болката в блуз, те съчетае с госпел и да промени историята на популярната култура. И това е Рей Чарлз. В следващия един час ще се пренесем в неговата музика и ще слушаме песни от един от неговите най-любими албуми Genius Loves Company. Проект, който се превръща наистина в символ на неговата кариера, изразявайки и любовта към хората, с които работи. Точно поради тази причина и той споделя в едно интервю: през кариерата си съм записвал с толкова много невероятни артисти, но никога не бях правил мой собствен албум с дуети. Помислих си, че е крайно време да поканя някои от приятелите, които обичам, и музикантите, на които се възхищавам, да дойдат в моето студио и да пеем заедно на живо. Всеки от гостите донесе своята магия в песните. Това искахме и точно това получихме. А сега продължаваме с дуетът на Рей Чарлз с Нора Джонс, който печели Грами за запис на годината. Останете с нас!

0: I will.
1: Във време за живот отдаваме почит на гениалният Рей Чарлз, който на днешната дата трябваше да навърши 96 години. Слушаме музика от неговият албум с дуети, записан през 2004 година. Въпреки влошеното си здраве в онези дни, той иска да усеща човека срещу себе си, защото албумът Genius Loves Company за него е толкова специален и поради тази причина отказва да записва дистанционно. А музикантите разказват, че в студиото, където са записвали, хората често са се вълнували и наблюдавайки го как той, макар и физически вече в доста лошо състояние, буквално се възражда пред пианото. А в едно от своите интервюта, запитан за признанието на хората и титлата гений, Рей Чарлз поделя: хората казват: Рей, ти си гений, ти си крайъгълен камък, ти си това и онова. Това са хубави признания и аз наистина оценявам, когато хората мислят добро за музиката ми. Но в сърцето си аз не се заблуждавам. Знам, че не съм гений. Гений е някой като Чарли Паркър. Аз просто се случи да бъда човек, който може да прави много малки неща, но да ги прави добре. А сега продължаваме с дуетите от албума и ще слушаме Джеймс Тейлор, Диана Крол и Елтън Джон. Разбира се, в компанията на Рей Чарлз.

Във време за живот слушаме музика от албумата Genius Loves Company, който излиза през 2004 година, само два месеца след като Рей Чарлз напуска този свят на 73 годишна възраст. Той не успява да види как този проект печели 8 награди Грами и става мултиплатинен, но неговите продуценти споделят, че когато записите са приключили, Рей Чарлз се усмихнал и казал: свърших си работата, вече мога да си вървя. Останете с още дуети от албума, а сега предстои да чуем Рей Чарлз и Натали Кол, изпълнението на Fever. Рей Чарлз с Бонни Райт, Do I Ever Cross Your Mind, и Hey Girl, Рей Чарлз заедно с Майкъл Макдоналд.

предаването Време за живот слушаме музика от албума на Рей Чарлз Genius Loves Company, който излиза през 2004 година, само два месеца след като той умира на 73 годишна възраст. А сега предстои да чуете един от най-емблематичните дуети от този албум, и това е дуетът му с Биби Кинг. Историята е такава, че записът е направен в легендарното лично студио на Рей Чарлз в Лос-Анджелис, а зад кулисите се разказва, че двамата с Биби Кинг са се шегували през цялото време като много добри и стари приятели, а продуцентът Джон Бърк се е притеснявал, че ще се срещнат две толкова силни личности и дали пък няма да се получи конфликт по някакъв начин между тях двамата. Вместо съревнование обаче се получава един прекрасен разговор, а Рей Чарлз води с тежките си акорди на пианото, Биби Кинг пък отговаря с неговата любима и емблематична китара Люсил.

Продължаваме с още една от емоционалните срещи на Рей Чарлз в албума му Genius Loves Company, и това е срещата с Гладис Найт, когато я кани в студиото. Те записват вечната класика You Don't Know Me. А Гладис Найт разказва, че по време на записите Рей изпитвал силни физически болки, но пред микрофона всичко изчезвало. Той вложи цялото си страдание в тази песен. Просто се гледахме в очите и пеехме от дъното на душите си. Този дует донася на двамата награда Грами. Нека да го чуем.

Ще завършим с един много специален дует и това е дуетът на Рей Чарлз с Ван Морисън. Песента е Crazy Love. За разлика от повечето песни в проекта, които са записани в студио специално за албума, този дует всъщност е запис на живо. Изпълнението е по време на 34-та годишна церемония на залата на славата на авторите на песни през юни 2003 година в Нью-Йорк, като музикалният продуцент е толкова впечатлен от химията им на сцената, че по-късно взима този жив аудиозапис, подобрява го в студиото и го превръща в официална част от албума. Crazy Love е оригинална композиция на Ван Морисън от 1970 година, а той самия споделя в интервюта, че Рей Чарлз е най-голямото му вдъхновение в кариерата. За Морисън възможността да изпее тази балада рамо до рамо с Рей Чарлз е била сбъдната мечта. Така завършваме и днешното издание на Време за живот. Бъдете с нас и следващата сряда.

0: Horyzont.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Сигурността и стабилността на Черноморския регион като неразделна част от сигурността във всичките измерения бе основната тема в изказването на държавния глава Илияна Йотова на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България призовава да превърнем Черно море от зона на повишен риск и заплаха в зона на национална и международна сигурност, на безопасност, на свободни транспортни, енергийни, търговски, дигитални коридори, на туризъм, зона, където се среща в мир различни култури, религии и политически системи, заяви Йотова. Сред акцентите и в речта, и която бе на френски език, бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа. Всички тези усилия водят към една обща цел – свят, в който мирът, сигурността, правата на човека и развитието се подкрепят и допълват, а международното право защитава човешкото достоинство. Нека направим така, че Организацията на Обединените нации да бъде не просто форум за обсъждане на кризите, а двигател за тяхното предотвратяване и мирно разрешаване. Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната, и България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност, заключи в словото си държавният глава. По-рано президентът обсъди с министър-председателя на Египет Мустафа Мабули възможностите за съвместни енергийни проекти и нуждата от директна авиолиния София-Кайро. Двамата се срещнаха в Нью-Йорк, където участват в 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Българският държавен глава е подновил поканата към египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси да посети страната ни. Йотова се срещна и швейцарския президент Ги Пармелен, като отбеляза отличното партньорство между България и Швейцария във високите технологии, предаде специалният ни пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски. Депутатите от Парламентарната комисия по околната среда и водите приеха на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. С новото законодателство се въвеждат ясни правила за сертифициране на лицата, работещи с хладилно и климатично оборудване. Определят се национални органи, които ще контролират процеса, както и санкционни тарифи за нарушителите. Мерките целят да се ограничи нерегламентираното изпускане на вредни вещества в атмосферата, като се подобри качеството на околната среда, допълва Виктория Тодорова.
2: Възражение по законопроекта отправи единствено Татяна Султанова от Продължаваме промяната, според която новото законодателство ще създаде административни пречки за бизнеса, ще създаде субективни критерии, по които компетентните органи ще се водят, както и условия за непрозрачност.
3: Имаме съображения сериозни, подкрепени от българския бизнес. Моля ви да не се избързва с приемането на този законопроект, да се огледа във всичките му части. Няма нужда да създаваме предпоставки за още една наказателна процедура.
2: Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева заяви, че министерството излязло с експертно решение по становищата, направени от страна на бизнеса.
4: Не приемаме категорично притесненията от страна на бизнеса, изложени в двете поредни становища.
2: Без повече обсъждания, законопроектът за атмосферния въздух беше приет на второ четене в комисия. Предстои гласуването му в пленарна зала. За новините, Виктория Тодорова.
1: Близо 3 милиона евро осигурява правителството за компенсиране на общините за увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици вследствие на повишените цени на горивата. С допълнителните средства общините ще могат подпомогнати в осигуряването на ежедневен превоз на децата от населените места без детска градина или училище до най-близкото населено място, в което те могат да се обучават. Средствата са за периода от 15

0: септември. До края на годината, 31 декември, информира репортерът ни Цветелина Стоянова. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Релена Димитрова.
1: През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее, до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса. По Черноморието от 11 до 13 градуса, на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд за времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опразни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!
3: Рок лавина още 2 часа с най-доброто от рока. Аз съм Калин Тонев. След всички почивки и отпуски отново сме заедно с много нови и позастояли, но струващи си сингли, които ви поднасяме днес, не са никак малко. Затова веднага газ откриваме с новия сингъл на квартета от Флорида Trivium, техния Dead Inside of Me, водещ за 11-ти им албум, който все още няма име и точна дата на излизане. За сега в края на годината или началото на следващата, 5 години след минали им In the Court of the Dragon албум, Trivium дават малко по-различно лице сега, смесвайки почти дед метал рифове в стегнат модерен траш формат и аластадионен рок с повече мелодраматична мелодичност, която на фона на събаращата продукция се преглъща не толкова трудно. Trivium с техния нов сингъл Dead Inside of Me.

рок лавина. Продължаваме с тежките сингли. В края на август се появи последното от шведите Amon Amarth, сингъла 8 Legs of Thunder, финален преди излизането на новия им албум The All Father Awakens, който ще се появи на 2 октомври. А самия сингъл е вдъхновен от митичното създание Слайпнир, кон с 8 крака, който принадлежи на върховния скандинавски бог Один. Няма измъкване от лошите викинги. Сега и с последния сингъл на Amon Amarth. А заедно с него ви даваме още един последен сингъл преди издаване на албум. Штатските траш класици Flotsam and Jetsam извадиха последното си издание Rats in the Temple на 28 август. Два дни преди това излезе и последния сингъл преди промото The Edge of Nowhere. Силата в трудни времена да казваш каквото мислиш, дори да има последствия. Накратко за това е песента. Скоро ще имаме и целия албум Flotsam and Jetsam. Преди тях обаче е последното от Amon Amarth.

рок лавина. 10-ти студиен албум за американците Five Finger Dead Punch. Той се появи първо в дигиталните платформи на 31 юли с името Legacy, а от 18 септември е наличен и на физически носители. От 37 минути това е най-краткият албум на групата с 10-те си песни вътре. Припомняме ви събитието с едноименния сингъл Legacy от новия албум на Five Finger Dead Punch. И с него ще ви предизвикваме и с Down, групата на Фил Анселмо от легендарните Пантера. Down, техният тъмен слъч метал, може да не е най-голямата гордост на родния им Нью Орлианс, но става все по-интересен. Завръщането на Down с техния нов албум Volume 5, който излиза на 20 ноември, но вече имаме сингъла Blood Out. Имате го и вие, само след Five Finger Dead Punch и техния Legacy сингъл и албум.

Рок лавина. Още едни траш класици при нас с нов албум, който излезе на 18 септември с името Cursum Perficio. След 10 години пауза, 12-ти албум за Anthrax, който предстои да паркира и при нас. Анонсираме го за пореден път с едноимената Cursum Perficio Anthrax, заедно с това в порцията литовците Black Spikes с техния втори албум Idos, който излезе на 28 август за компанията Napalm Records. Сингъла Dulkes на литовски прах с темата как всичко се превръща в прах, затова и песента се колебае между атмосферна електроника и тежки рифове. Излезе само 2 дни преди издаването на албума и показа класа, която не случайно е в онзи каталог. Black Spikes, повече от тях скоро, сега още малко ви загряваме след Anthrax.

рок лавина. Тази година ни очаква и нов албум на Queens of the Stone Age, техния девети, името е Perfect и излиза на 9 октомври. Сега ще ви дадем само синглът Insignificant Other, който се появи на 26 август. Едно мъгливо, почти хипърливо, хипнотично 70-тарско парче, записано от второто му изсвирване в студиото. Странният световъртеж, който те обзема, когато някой, който е бил целият ти свят, изведнъж изчезне. Според фронтмена Джош Холм, Queens of the Stone Age, група класика на Stoner рока. За неговия гръб залепваме мексиканските момичета The Warning. В края на август излезе сингла Imperfect Daughter, посветен на трудната социална роля, която се определя на жената като партньори, като майки, като перфектни дъщери. И това заедно с израстването на The Warning в очите на феновете, с намерението да бъдат възприемани като зрели музиканти, избиращи сами посоката си. Хубава амбиция и с потенциал зад нея. Това са The Warning, преди тях последното от Queens of the Stone Age.

рок лавина. Към края на един проект сега, Lonely Robot, соловата акция на Джон Митчел, китарист, певец, мултиинструменталист и продуцент, преминал през много от най-добрите неопрогресив британски групи, в момента дори част от новата формация на Asia. Джон Митчел закри този свой проект с последния му албум Unending, който излезе на 11 септември. Самотният робот приключи пътя си. Ще ви го покажем за сега само с водещия сингъл от албума Show the Way. Още една глътка от английския прогресив рок днес идва с The Pineapple Thief, които все повече влизат в нишата на съгражданите си Porcupine Tree. Не само защото споделят един барабанист, впечатляващия Гевин Харисън. Преди по-малко от седмица излезе сингъла God Knows, с който The Pineapple Thief загряват за новия си албум Far and Wild, който излиза на 9 октомври. Колкото до сингъла, според лидера Брус Сорт, е автобиографична сцена с много от миналите му преценки, грешки и съжаления, потънали в атмосферната алхимия, в която винаги стърчат патърните на Гевин Харисън. Имате го само след Lonely Robot в Рок Лавина.

0: е възможен, но не по военен път и не без участието едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавният глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН, още от нашия специален пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски.
1: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украина вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготвя инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море и изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почит на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в реща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
0: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
1: Думи на Илияна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Администрацията на президента Доналд Тръмп се подготвя да забрани експорта на дизелово гориво от Съединените щати за 90 дни, въпреки разногласията с американската петролна индустрия. Това твърди изданието Политико, без да назовава източниците си. Вчера самият Тръмп заяви, че за такава забрана, която би помогнала да намали рекордните цени на дизела в самите Съединени щати в навечерието на изборите за Конгреса. В резултат тази сутрин цената на дизеловото гориво на европейските борси скочи с 7%, като надхвърли $200 за барел. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев издаде указ, който помилва френския гражданин Мартен Раян, осъден за спионаж в Баку на 10 години затвор, съобщи Reuters. Това стана ден след като по настояване на Франция Европейския съюз извади от санкционните си списъци руския милиардер Алишер Усманов. За това настояваше и Азербайджан и според европейски дипломати, цитирани от Reuters, Париж е склонил да се застъпи за олигарха в замяна на свободата на двама френски граждани. Раян бе арестуван в Баку в края на 2023 година по обвинение, че под прикритието на търговец на храни е събирал незаконно поверителна информация за военното сътрудничество на Азербайджан с Турция и Пакистан. Завърши монтажът на първия професионален радиотелескоп в България, разположен на връх Рожен. Станцията е единствената в Югоизточна Европа и чрез нея България се превръща в лидер на Балканите в радиоастрономическите изследвания. Радиотелескопът е част от европейската система LOFAR. Репортаж на Радостина Колчева.
2: Готова е конструкцията на всички антени на радиотелескоп. Професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към Българската академия на науките.
3: Тази станция може да бъде използвана и ще бъде използвана самостоятелно за изследване на слънчевата активност, на ионосферната динамика, активността на пулсари и много други задачи, надявам се, във времето.
2: Радиотелескопът е разделен на две полета, допълни професор Козарев.
3: В момента се намираме в нискочастотното поле. Зад мен са всички тези индивидуални антени, общо 96 на брой. А отзад, след контейнера нататък, е високочастотното поле, което има диапазон между 110 и 250 МГц. Там също има 96 индивидуални плочки с по 16 антени всяка, като сигналите от всяка една антена се събират в този изчислителен контейнер и там всъщност се генерира цялостния сигнал, който от отидва към Нидерландия и се насочва радиотелескопа. Както виждате, няма движение.

0: разделящите се части, така че цялото насочване по небето става електронно.
1: Предстои сертифициране на станцията и различни тестове. Надеждите са научната дейност със станцията да започне в началото на следващата година. От Рожен, Радостина Колчева.
2: Дежурен синоптик Ралена Димитрова.
3: През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее, до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса. По Черноморието от 11 до 13 градуса, на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд за времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Рок-лавина по Хоризонт!

Втори час Рок Лавина, аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Допреди малко първо с Lights Out, новия сингъл на класик рок лос-анджелисците Dirty Honey. Ударно начало, което разбира се е попило първите си моменти от емблемите The Who, но само в началото. Dirty Honey издава третия си албум Catch My Butterfly на 15 януари 2027, след което тръгват на европейско турне до март същата година. Dirty Honey в защита на добрия стар рок с нов албум, който излиза 4 години след минали им Can't Find The Breaks. След новия им сингъл чухме и едни истински класици Jefferson Starship, макар и състава им сега да няма нищо общо с началото им през 60-те, когато се и казваха Jefferson Airplane. В групата сега го няма и чудовищния глас Мики Томас, който движи собствен концертен проект със същото име. Но сега Jefferson Starship извадиха нова песен Jetpack, сигнал за нови им албум, който ще излезе през 2027. Jetpack е химн на ескейпизма, на желанието да се изстреляш на ракета някъде далеч от всички ужасяващи събития, които се случват днес по света. А самата песен е записана в същата сграда, позната преди като Record Plant, където Starship са записвали някои от важните си албуми. А сега се е завърнал и стария им басист Пит Сирс. За всички, които обичат легендарните години, това е новина, поне според мен. Продължаваме с един класен кавър. Винаги е добре, когато се окаже почит на Beatles. В случая тяхната Revolution от 68-ма, изпълнена от Def Leppard с името Revolution Abandoned TV Ad. Още преди 4 години Джо Елиот, фронтменът, намекна, че Def Leppard преди са записали кавър на рок класика за някаква рекламна кампания. Рекламата обаче била изоставена и сега явно е удобния момент, може би когато всички договори и права са изчистени. Ето я Revolution Abandoned TV Ad. Сега пък част от компилацията Volume 4 Rarities, която Def Leppard издават на 13 ноември. Заедно с Def Leppard даваме ви и американците Kings of Leon. Техният 10-ти албум излиза на 6 ноември с името Oh My Beloved. Първият им албум изцяло продуциран от тях самите, топла, автентична, с малко кънтри примеси музика, потопена в спомени за семейството, детството. Това пък е сингъла My Whole World, който Kings of Leon издадоха на 11 септември, част от бъдещия албум. Слушате го след Def Leppard в ролята на Beatles.

рок лавина, минути за малко поп музика при нас, поп-рок да го наречем, много, много общо казано, синт-поп, арт-рок с New Wave и още нещо за Simple Minds, една от гордостите на Шотландия още от 70-те. Simple Minds имат своята история и преходи, но гласа на Джим Кер и китарата и синтовете на Чарли Бърчил са константа там и това важи и за новия им сингъл Beginner Boys, който се появи на 3 септември и подсказва за новия албум на Simple Minds, който пък излиза на 29 януари 2027 с името Sacrosanct. И колкото и потискащо за вечно младия рок, тук вдъхновението идва от близнаците внуци на Джим Кер и трудността да отглеждаш момчета днес в условията на социални мрежи и хиляди капани. Но пък сингъла звучи ударно и свежо, позитивно, с вечната атмосферна нотка на Simple Minds. Още една група от острова, англичаните Nothing But Thieves, издадоха този месец сингъла A Different Kind of Happiness, а само след два дни излиза очаквания им пети албум Stray Dogs, за който се отдалечават от електронния звук за сметка на повече рабата и автентична рок-звучност, макар че поп-корена остава. Nothing But Thieves сред добрите примери за съвременен поп-рок, но след новото от пионерите Simple Minds, сега в рок-лавина.

рок лавина и дойдохме до бутиковата ни част тази вечер. Екзотична, многоизмерна и определено предизвикателна за стандартния рок вкус, без това да е каквото и да е сочене с пръст. Първо, ще ви предложим новия сингъл на Robert Plant, неговия Two Coasts, който излезе на 10 септември, отново заедно с акустичната му група Saving Grace. Много характерен оригинален поглед върху поп и фолк културата на десетилетия наред. А новия сингъл е пилотен за предстоящия мини албум от 4 песни Saving Grace – All That Glitters, който излиза на 9 октомври. И както миналия албум, така това, което чувате, е атмосферно, много цветно и многопосочно като влияние. Богата, красива, на първо ухо семплано дълбока музика с плътните тонове на сериозната възраст на човек, можещ и видял много като Robert Plant. Тази красива меланхолия ще ви подготви за експерименталните инвенции на Stickman, група, която е попила революционния характер на британските прогресив еталони King Crimson, най-малкото защото вътре свирят Тони Левин и Пат Мастелото, но китарата на Маркус Ройтер влиза под кожата на Робърт Фрип, лидера на Crimson, винаги когато иска. Ще ви дадем сингъла The Wall, който Stickman издадоха като част от албума им Let's Track Again. Той пък се появи на 4 септември, нетрадиционен в много смисли, като започнем от инструменти като стик и тъч китара, които са използвани вътре, и деликатен, но мрачен саунд дизайн, който се преплита с дисонантните, но и меланхолични в същото време линии и острумните битове на Мастелото. И подобно на последните продукции на Питър Гебрил, и Stickman предлагат новия си албум в два различни микса. Нищо повече не описвам. Попадате в техния кладенец Stickman, но преди това от блюдото на Robert Plant.

Рок лавина и новини от така наречения принц на прогресив рока, англичанина Стивън Уилсън, сърцето и създателя на групата Porcupine Tree с отдавна установена и многочасна соло кариера, която скоро ще бъде продължена с пореден албум Requiem for a Village, който излиза на 6 ноември. Вече имаме сингъла Requiem for a Village The Village Hall Sessions, част от видеосесии, записани на живо. Този път всичко е концентрирано около човешката директна интеракция. Жестове, сурова енергия, нетрадиционни сетове, аналогови синтезайзери, непосредствено и спонтанно. Групата, освен Стивън Уилсън, глас, китара, бас, акустично пиано и аналогови синтове, са и Ренди Стайнс китари и барабаниста Ръсъл Холцман, сина на пианист Адам Холцман, който обичайно е в групата на Стивън Уилсън, така че неговата фамилия и жилка така или иначе са тук. И ето този свободен дух, психиделично прогресив, който се раздава за едни 8 минути. Стивън Уилсън.

Рок лавина. Завършваме с един деликатес. Китарист и певец Уорън Хайнс, лице и от Allman Brothers, и от Goldmill, на 18 септември издаде албума Dreams and Songs A Symphonic Journey, симфонични версии и вариации върху някои от най-значимите песни от над 30 годишната кариера на Уорън Хайнс с различни артисти и групи. Със специалното участие тук на 64 членния симфоничен оркестър на Ашвил, родния град на Уорън Хайнс, има много какво да си говорим и слушаме от тази тежкотоварна и много класна продукция. Dreams and Songs – A Symphonic Journey с едноименната Dreams. Приключваме вечерта днес. Елегантна и многопосочна, с усещане за каймак на щатската поп-култура. Уорън Хайнс. Това беше Рок лавина днес. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Чао от нас!

0: Много е страшно да видиш как един живот си е заминал, а друг за секунди ще остане белязан завинаги. Казвам се Сияна Максимова и съм младши автоконтролер в сектор Пътна полиция при ОДМВР Плевен. Като пътни полицаи ние сме първите, които пристигат там, където движението е замръзнало в умерени и тишина. Преди няколко седмици бях свидетел на пътно-транспортно происшествие, в което лек автомобил предприема маневра изпреварване, докато друг лек автомобил прави опит да завие наляво. В колата се возеха трима мъже, чието семейства ги очакваха да се приберат вкъщи след работа. Хора като мен и вас. Вследствие на съприкосновението, автомобилът беше изхвърчал от пътя, обръщайки се по таван, като единият от пътниците беше излетял от страничното стъкло, губейки живота си на място, защото не беше поставил своето безопасителен колан. В такъв момент пътните полицаи не виждат асфалта като строителен обект, а като артерия, по която пулсират човешки животи. За нас това е крайната точка на човешката грешка, моментът в който абстрактните понятия като закон, отговорност, съдба се материализират в сурова реалност. Защото улицата не е сбор от пътни знаци. Тя е постоянна проява на съзнание и ние всички носим отговорност на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Правителството ще облага с 33% свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори. Парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Пожарът в вилната зона отдих край хисарското село Песнопой беше локализиран. На място ще останат дежурни екипи през цялата нощ, а в община Хисаря е обявено частично бедствено положение. Сигурността и стабилността на Черноморския район като неразделна част от сигурността във всичките измерения, това беше основната тема в изказването на държавния глава Илияна Йотова на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Ето и подробностите. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите, телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова и допълни.
1: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
0: С получените приходи ще се финансират увеличение на данъчните облекчения за деца. Ще се приспадат 10% от данъчна основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за 2 при 3 и повече 11 000 евро. Родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите си изтъква, че целта е да бъдат въведени по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне таванът на оскъпяване.
2: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
0: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
3: Сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пръзалката на дълговото робство.
0: Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
4: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
0: В бюджета за година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди премиерът Румен Радев, но не уточни с какъв процент.
5: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
0: Вече са ясни номерата на бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Жребият изтеглен в Централната избирателна комисия отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, под номер 4 с Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин са с номер 11. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Преснопой беше локализиран. Изгоряха 3 простойки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисария Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще

0: пренощуват в читалището. В района, засегнат от пожара, ще останат дежурни екипи през цялата нощ. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. Чужбина. Мир в Украйна е възможен, но не по военен път и не без участието на едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавния глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Още от нашия специален пратеник Ню Йорк Светослав Козловски.
1: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украйна вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготвя инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море. И изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като даде почет на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в реща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
2: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
1: Думи на Илияна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулуарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
3: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни, или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
0: Според Рубио и Украина и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Но Москва няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна Лавров.
4: Однако, научени горьким опытом, мы не будем на
3: територии. Научени от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки че Европа иска точно това, да получи отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
0: По-рано украинският президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова на спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване износа на зърно.
3: Много страни се присъединиха към усилията за защита на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да поемем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия.
0: Администрацията на президента Доналд Тръмп се подготвя да забрани експорта на дизелово гориво от Съединените щати за 90 дни, въпреки разногласията с американската петролна индустрия, твърди изданието Политико, без да назовава източниците си. Във вторник Тръмп заяви, че подкрепя такава забрана, която би помогнала да намали рекордните цени на дизела в самите Съединените щати в навечерието на изборите за Конгреса. В резултат вчера цената на дизеловото гориво на европейските борси скочи със 7%, като надхвърли $200 за барел. Спорт, Георги Димитров.
5: Отборът на България си осигури поне два медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В категория 75 кг Рами Киоан победи с 5 на 0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и се класира за полуфиналите. При 60 кг-овите Радослав Росенов спечели с 3 на 2 съдийски гласа срещу руснака Всеволод Шумков и също си осигури място на полуфиналите. Уилям Чолов отпадна на четвъртфинал в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в четвъртфиналите в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Микаела Лош от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. Днес в осмия кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6 на 3 и 6 на 3 Марго Маке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6 на 1 и 6 на 3. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолян или Несебър в матч от 16 на финалите на турнира. Отреди тегленият вчера жребий. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград Спартак Левен. Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Мачовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хърватинът спечели с тима от Разград през 2025 година Требъл, а днес ще направи първата си тренировка. Йовичевич заменя на поста германеца Томас Райс, който застана начело на турския Трабзонспор. България ще има съдийска бригада на световното първенство за юноши до 17 години в Катар от 19 ноември до 13 декември, след като FIFA включи Радослав Гидженов, Петър Митрев и Тодор Вуков сред избраните за турнира. Гидженов ще е главен съдия, а Митрев и Вуков – негови помощници.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
6: Добра нощ. Към този час значителна е облачността, главно на Централна България. На отделни места в Стара планина има слаби превалявания. Температурите са от 8 градуса в Перник и Драгоман до 16 в Пловдив.

0: Един театрален творец, който направо приковава вниманието ни, когато е на сцената. Това е Боян Арсов, актьор и режисьор. За кратко е бил и преподавател, ще стане дума и за това. Той е с нас в студиото тази нощ. От първия път ли ви приеха в надфис?
1: Да, в класа на професор Снежина Танковска.
0: И как се подготвихте материалите? Вие ли си избрахте?
1: Да. Знаех какво трябва да подготви кандидат студент. Да, избрах си стихотворение, проза, монолог, един, втори, басня. И първо сам се подготвях и после отидох при всъщност учителите от школата.
0: Да.
1: Да им ги представя на тях. Те ми дадоха свои бележки, коментари и така отидох на изпит.
0: Прочетох, че сте се подготвили и с танц. Дори сте си направили два костюма, така ли?
1: Да, ама вие всичко знаете.

0: Разкажете, разкажете случая.
1: Ами, трети кръг на изпитите всъщност е песен и танц.
0: Да.
1: Като в случая те искаха моя танц. И всъщност лятото преди да кандидатствам в академията, бяхме на екскурзия в Париж с семейството ми и там гледахме Молен Руш. В Молен Руш едно представление в прочутото кабаре и тогава бях много вдъхновен от това, което гледахме и всъщност по музика от самото представление си измислих танц, който беше вътре с специална история. Беше като сън, имаше така положителна история, след това преминаваше в кошмар. Сега звучи смешно, но тогава много сериозно се ангажирах с задачата и си направи и костюма, да.
0: Един или два костюма?
1: Един върху друг два.
0: Тоест
1: един я го махах и се появяваше втория, да. И така, те се смяха на представянето. Къде от, нали, от впечатление, къде от куртуазия, къде от подигравка.
0: Ясно. Но им било забавно. Все пак и са ви приели.
1: Да.
0: Така че не е съвсем случайно. И вие казахте, че че завършвате и учите в класа на професор Снежина Танковска. Помните ли още нейните уроци? Най-важното, което често си повтаряте, което тя ви е казала?
1: Ами, много са нещата. Тя прекарваше много голяма част от времето си с нас. Всъщност, ние всеки ден бяхме в академията, почти по цял ден. Особено покрай изпити прекарвахме по-голямата част от денонощието прекарвахме там. Тоест, тя беше много ангажиран преподавател с студентите си, с тяхното развитие, не само като актьори, но и като личности, като човеци. Провокираше ни по много различни начини, беше много взискателна. Много са нещата, които си спомням и които така отново и отново ми се връщат и така излизат в спомените ми, докато репетирам нещо или докато играя дори нещо или след финала на някое представление. Но едно от най-важните неща може би е това винаги да търсим повече, никога да не спираме в конкретното си откритие, което си мислим, че е някаква финална точка в работата ни, напротив, винаги да дебнем по-далечен хоризонт, където и когато могат да се случат още по-интересни неща. И да, много са нещата.
0: Тя ви е водила в Китай два пъти.
1: Да.
0: Какво бяха за вас и със студентите ви тези срещи в Китай?
1: Много беше интересно. Бяхме в Шанхай първия път, след това бяхме в Пекин на два различни фестивала студентски, където в Пекин особено прекарахме около 10 дни. Всъщност имаше много различни трупи студентски от различни части на света. Там успяхме да гледаме повечето представления, да се запознаем с нали, колегите си от различните държави. Имаше много интересни въркшопи. Въобще това е смисъл на един такъв подобен фестивал, което, за съжаление, много рядко се случва и на студенти, и на актьори въобще. Нали, ние често сега пътуваме на някой фестивал, отиваме само за представянето на нашето представление и след това си тръгваме. Нали. Нямаме възможност актьорите да седят по-дълго, по ред причини. Но тогава беше много вълнуващо и още си спомням миризмите в Пекин. Всъщност, ходейки по улицата, непрекъснато те лъхат най-различни миризми и това още ми седи като много пресен спомен.
0: А научихте ли нещо повече за тяхната театрална система? Това, което гледахте, по някакъв начин обогати ли ви?
1: Да. Професора имаше, така беше ангажирана и имаше интерес много към техния вид и тип изкуство.
0: Да,
1: свързано с бойни техники, uh-huh. с много движение, нали, някакви по-класически театрални техники, които да речем китайската опера, която нали, които използват. Беше интересно, за съвсем друга школа и съвсем друга светлина.
0: Едно от момичетата от китайското висше училище за изкуство е искало да ви представи на семейството си. Защо? Като какъв са ви вземали там?
1: Те много се впечатляваха от нас. Ние бяхме една група само момчета. Всъщност, 7-8 момчета бяхме от класа. Нямаше момичета. И да, момичетата в Китай много се впечатляваха от нас като група. Имаше, да, такава покана за среща. Не знам какво си е мислила въпросата госпожица. Да,
0: вие
1: може би се досещаме.
0: Или не?
1: Ами не. Не. Така се случи, че не можахме да го направим, но тя, да, остана малко разочарована, но уви.
0: Не можахте да влезете в едно китайско семейство. Нищо, те следващия път, нали? Пак ще има, надяваме се.
1: Надяваме се.
0: Завършвате бакалавър, актьорско майсторство, но след това завършвате и магистратура. Магистратура в коя специалност?
1: Театрално изкуство.
0: Отново. Да. След магистратурата ставате асистент на професор Танковска, така ли?
1: Да.
0: Това допълнително общуване с нея, вече надграждане след завършването на актьорско майсторство, какво ви даде?
1: Ами, повече самочувствие от една страна, повече опит. Всъщност аз бях нейна асистент, тя след като завършихме нашия клас, тя взе само режисьорски клас на следващата година. Имаше само режисьори, нямаше актьори. И всъщност аз с тях се занимавах в часовете по актьорство, защото и режисьорите първите две години учат актьорство. Да. А след това тя прие следващия си актьорски клас, който за съжаление се оказа и последния й. И там всъщност повече работех, имах повече възможност да се срещам с студентите и да, така, да работя с тях по тяхната програма.
0: Вие бяхте режисьор на един от дипломните спектакли. Това е спектакъла Бесове, който тя започва, а вие довършвате, нали така?
1: Да, да, тя беше избрала този текст за дипломно представление. Бяха минали така много дълъг период на репетиции на маса, нали, както се казва в театъра. И всъщност започна да работи върху самото изграждане на представлението. Беше поставила първата сцена от спектакъла и така се не може да преустанови работа, защото поради трябваше да влезе в болница и така
0: заболяване.
1: Да.
0: Тогава дойде и COVID.
1: Да.
0: Пандемията и нещата загрубяха. За съжаление се разделихме с нея неочаквано.
1: Да.
0: Но вие правите и, освен че довършвате този спектакъл...
1: Да, аз тогава си казах, че това е... каузата, която сега трябва да поема и да излезе това представление в името на класа, най-вече на студентите, за които тя непрекъснато питаше, непрекъснато искаше да говорим за тях, докъде сме стигнали в работата, какво ново са опитали, кой се е провалил, кой е успял в опитите си. Така че заради тях и заради самата нея, разбира се, и заради това, което тя ми е дала на мен и въобще на моите колеги и на театъра въобще.
0: На българския театър. Но вие правите още една постановка с този клас.
1: Питър Гинт.
0: Така?
1: Беше второто дипломно заглавие, което тя беше избрала за този клас, за голяма сцена.
0: А пак тя го е избрала?
1: Да, тя го беше избрала, но дори превода още на Любов Костова не беше съвсем готов. Тоест това беше много така първоначален етап, въобще до който тя беше започнала работа върху него. Подготвителен имам предвид. Но в последствие решихме, че след като тя също е избрала и това за класа си, трябва да се опитаме да го направим. И тогава Любов Костова довърши този превод, който беше започнал. Това е много любопитен текст. Питър Гинт на Дейвид Хеер, един така известен драматург и сценарист, който е по пиесата на Ипсен, всъщност, Пер Гинт.
0: Uh-huh.
1: Но така един съвременен еквивалент на тази пиеса на Ипсен. Много любопитен текст.
0: Тогава ли, това ли бяха първите ви режисьорски стъпки?
1: Ами да, всъщност. Да, такива по, как се казва, по-големи и по-сериозни, да.
0: Как се чувствахте?
1: Нямах време да се замисля дали трябва или не трябва. Просто ден след ден ходих на репетиции, правихме представленията. Дори нямах време да се замисля, че нея вече няма. Много интересно. Чак след като излязоха представленията, дори след като завърши класа, Тоест година и половина по-късно, тогава някак си усетих тази липса, когато и аз излязох от средата.
0: Още играете бесове?
1: Да. Щастливи сме, че още продължава. Те почти всички актьори от класа всъщност са на щат някъде в страната по театрите и е трудно да се събираме всеки месец, но успяваме през месец и половина да се съберем и благодарение и на надфис, и на програмите на Министерството на културата успяваме да програмираме представлението и то е живо.
0: Кога ще играете сега?
1: Ноември мисля, че ще успеем да програмираме дата.
0: И едновременно с това ставате докторант в надфис. На каква тема е докторската дисертация?
1: Семиотика и театър. Семиотични аспекти в работата на актьора.
0: Еха.
1: Да, интересно.
0: И докъде стигнахте?
1: Ами завърших семестриално. Отчислен съм с право на защита, но това право още не съм си го дал на себе си. Тоест, отлагам този момент все още.
0: А продължавате ли преподавателската работа?
1: За сега не.
0: Може би ще дойде момент, когато ще я възстановите, но нека първо да защитите.
1: Нека.
0: Да, и може би да поиграете още. Къде беше първата ви изява като актьор, вече като професионалист? Ако не се лъжа, може би още в трети курс играете на професионална сцена?
1: В Театър София, да. Едно представление на Василена Радева.
0: И завършвате и къде първо играете?
1: В Пловдив, в Драматичния театър в Пловдив. Един текст на Камен Донев с режисьор Стайко Мурджев. Това беше първото представление.
0: Вербатим театър?
1: Да, това, и също опитах и това. Червената къща, която е тук съвсем наблизо до радиото. За съжаление, тя вече не съществува както съществуваше тогава, да, преди няколко години. Но там се правиха много интересни опити, така нестандартни опити в полето на театъра, въобще на изкуството. И Вербатим театър беше един от тези опити, до които успях да се докосна.
0: Вие с Дина Маркова създавате независимия театър Зонка, за това ще говорим малко по-късно, но как все пак решихте да станете и актьор на щат? Не си ли противоречат тези два различни театрални статуса?
1: Ами, не бих казал, може би е така, въпрос на желание и въпрос на възможност.
0: И на организация.
1: И на организация, разбира се.
0: Добре, ще продължим с нашия гост тази нощ, магнетичният творец и актьор и режисьор Бояна Арсов след песен.

0: На телефона е режисьорът Николай Поляков. Нашият гост Боян Арсов е работил с него в различни проекти. Здравейте, господин Поляков.
1: Добър вечер.
0: Разкажете ни за вашата съвместна дейност с Боян Арсов.
1: Две думи за Боян. Той е много добър актьор. Това е общо известно. Който е работил с него, обаче би добавил, че той е не просто добър актьор. Той е много, много добър актьор. Аз работих, както казват тези, с него и знам колко справедливи са тези думи. Сега, ако разрешите нещо лично от съвместната ни работа, Боян е идеалният окуражител на режисьора. С начина, по който репетира, превръща в реална възможност и най-произволните и трудно защитими режисьорски видения, мечтания и т.н. А на колегите си в екипа предава някак неусетно, той ги заразява със своята радост и удоволствие от правенето на театър. Когато репетира, външен свят за Боян изчезва. Свива се до малкото, но необикновено и тайнствено пространство на театралната сцена. И всичко това при него е толкова спонтанно и безкористно, че се извества, така си казвам, това момче е от изчезващата порода на театрални идеалисти. И ако разрешите още нещо лично.
0: Да.
1: Боян е мой приятел. Да, въпреки огромната времева пропаст между нас. Почти две поколения. Но аз съм горд с това приятелство и ще ми е много криво, ако, не дай Боже, нещо в него се счупи.
0: Господин Поляков, вие май в началото работихте с него в Майстора и Маргарита, така ли беше?
1: Да.
0: И след това той беше ваш асистент, режисьор на постановката ви в Театър София «Игри в задния двор». Защо го привлякохте и като асистент-режисьор?
1: Защото всичко, което до тук казах за Боян, предполага един взаимен интерес от това как се прави театър. Какво можем да направим на театралната сцена и с Боян много лесно и много бързо, разбираме се един друг, правим много лесен процеса, защото пък от друга страна Боян е специалист в много-много области. Той е не само добър актьор, той е човек с изискан вкус, той е прекрасен комуникатор с колегите си, общува по един абсолютно спокоен и наистина заразителен начин.
0: Имате ли други театрални проекти съвместно?
1: В главата си имам.
0: Тоест да очакваме нова връзка в театрален проект вие и Боян Арсов.
1: Ако е рекъл Господ.
0: Вие казахте преди малко, нека той да се запази такъв, ако не се счупи. Какво би могло да го счупи според вас?
1: Аз говорих за нашето приятелство. Не какво. Театралният живот е труден живот. Театралните отношения са сложни отношения. Всичко се случва, но аз го казах просто така, като превентивно. Няма нищо конкретно като тревожност.
0: А как мислите, в каква посока би трябвало да се развива професионално Боян Арсов?
1: Това ще реши той. Но пред него има много възможности и както виждам, той има неутолим глад от работа в много посоки, в много жанрове, а режисурата за него е на една крачка от опита, който вече има.
0: Той търси ли вашите съвети, когато работи с други режисьори?
1: С личните ни отношения няма да ви занимавам, а Боян е изключително коректен човек, когато работи с режисьорите. Той няма нужда нито от моите съвети, нито от напътствия. Той е вече един зрял човек, който знае какво прави.
0: А какво бихте му пожелали сега?
1: Да се остане Боян Арсов.
0: Чухме режисьорът Николай Поляков, който не само е работил по няколко театрални проекта с нашия гост Боян Арсов, но е и негов приятел. Едно ценно театрално партньорство, ценно приятелство.
2: Да, много приятно ме изненадахте. Благодаря.
0: Господин Поляков ви нарече момче от изчезващата порода на театралните идеалисти. Как приемате тази висока оценка?
2: Задължаващо. От неговата уста дори.
0: Той каза, че по време на репетициите външният свят изчезва за вас. Как успявате така дълбоко да се потопите в репетиционния процес? Така дълбоко го правите и в представленията, защото аз съм ви гледала в доста неща, не във всичко, разбира се.
2: Ми, не знам, започва съзнателно, но продължава несъзнателно до края.
0: При това дълбоко потапяне, тогава как се чувствате след като мине един спектакъл, когато сте били дълбоко потопен в ролята?
2: Ами, често всъщност оставам на сцената или минавам през сцената след представление и усещам още различния въздух, който стои там. Публиката я няма, нас с актьорите ни няма, но някакси атмосферата в това място е различна, въздухът е различен, по различен начин сгъстен. И това винаги ми е много така и приятно, и тъжно. Но пък знам, че и до следващото представление. Особено тайнство е това, както и той го нарече. Тази игра на театър е така особена територия, в която всеки път, защото не всеки път се получава, разбира се, но когато всеки път, когато така се получи нещо по-различно и по-далечно от нашия живия живот, такъв какъвто го живеем извън театъра, всеки път това остава така някаква по-трайна следа в съзнанието ми и си го спомням като усещане, като аромат някакъв особен, да.
0: Режисурата за вас е на една крачка от опита, който вече имате. Това сподели господин Поляков. Замисляте ли режисьорски проект в скоро време?
2: Ами, в момента репетирам като актьор, но винаги имам някоя и друга идея за представление, което аз искам да направя, които така си отлежават в съзнанието ми и натрупват капитал, може би. И до момента, в който може би ще излязат наяве, не знам.
0: Може би до края на предаването ще можете да споделите поне едно заглавие на пиеса.
2: Може
0: Има
2: би.
0: Време. Да, може би. И да попитам за приятелствата, за мястото на приятелствата във вашия живот. Имате ли приятели извън театралните среди?
2: По-малко с времето. Но имам, да, имам, разбира се, но по-малко с времето. Все повече приятели имам, които са свързани по някакъв начин или с театъра, или с изкуството, или с културата. Обичам с такива хора да прекарвам време, с такива хора да говоря, да гледам изкуство, да разменяме идеи, да фантазираме заедно. Но имам и приятели, разбира се, които са извън средите, които са моя публика, с които така поддържаме друг тип отношения на приятелство, далеч от театралната среда.
0: Много приятели ли имате или са малко, но подбрани?
2: Може би второто.
0: Да. Бояна Арсов, актьорът, който не само играе на сцената, но и пее, танцува и отделя специално внимание на пластическия израз на тялото на сцената. Това и още интересни факти от сценичната дейност на нашия гост. Очаквайте след новините в 1 часа.

0: Horyzont. С новините в един, в студиото е Филип Данчев. Обединеното кралство ще създаде нов център срещу дезинформацията, включително тази, която идва от Русия, и ще ръководи усилията за установяване на глобални стандарти за безопасност на изкуствения интелект, заяви премиерът Анди Бърнъм в първата си реч пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, съобщи BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнъм предупреди, че руските агенции използват всички средства, с които разполагат, включително ботове и фалшиви уебсайтове, за да разпространяват лъжи и дезинформация. Премиерът отбеляза, че изкуственият

0: по-рано заяви, че Русия почти сигурно се опитала да се намеси. За да се противопостави на това, Бърнам обяви нов национален център за информационна защита, който да открива и прекъсва дезинформационни кампании, водени от враждебни държави, основани на изкуствен интелект. Центърът ще работи съвместно с разузнавателни агенции, правителствени ведомства, правоприлагащи органи и социални медии, за да обедини експертиза за борба с информационната война. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Трафикантите на нелегални мигранти към Гърция рискуват живота на малолетни, като ги използват да управляват лодки, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Трафикантите на нелегални мигранти от Либия все по-често използват тинейджери, за да управляват лодките до гръцкия бряг. Беше арестуван 13-годишен младеж от Гана, който вкара в Гърция над 80 мигранти в една лодка. Това е престъпление, коментират от гръцката брегова охрана. Използването на непълнолетни е за да не бъдат арестувани трафикантите. Мигрантите обаче посочват пред гръцките власти лицата, които са организирали нелегалното влизане. Незаконните транспортни мрежи използват деца от Судан да управляват лодки по опасния маршрут от Либия до Крит. Реално трафикантите, които получават парите, остават в Либия и не поемат риск да ги арестува гръцката брегова охрана. Юристи поясняват, че арестуваните лица на възраст под 18 години подлежат само на възпитателна мярка, а не на присъда със затвор. Потока на мигранти от Либия към островите Гавдос и Крит се превърна в един от основните миграционни пътища към Гърция през последната година. Често мигрантите дори не достигат до гръцки води, защото лодките потъват преди това. Гърция се опитва да овладее бежанския натиск, но всеки ден десетки мигранти пристигат на гръцките острови. От Гърция, Катя Пеева.
1: Десетки хиляди хора излязоха по улицата на Испания в защита на 87-годишна жена. Мария Дел Кармен Абаскал беше принудително изведена от апартамента си в Мадрид. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробности.
3: Казусът с Мари Кармен, както е известна възрастната жена, предизвика масово недоволство в столицата и вълна от политически реакции. Тя беше изведена от дома си при четвърти опит за изпълнение на съдебно решение. Стотици хора бяха блокирали достъпа до жилището й, за да попречат на полицаите и съдебните изпълнители да приключат процедурата. След сблъсъци между демонстрантите и служителите на реда, 87-годишната жена беше откарана с линейка към болница. Тя е живяла в апартамента в продължение на 71 години. Договорът е сключен от нейния баща през 1956 по традиционния за времето си режим на защитен наем. През 2018 сградата е закупена от инвестиционен фонд, който завежда дело за опразването й. Извеждането на Мари Кармен се оказа капката, преляла чашата на недоволството. Над 10 000 жители на Мадрид излязоха на протест след изпълнението на съдебното решение. Демонстрации имаше в още 11 испански града. От Нью-Йорк премиерът Педро Санчес заяви, че извеждането на Мари Кармен е социална трагедия и обеща правителството да внесе спешно в парламента проект на кралски указ за жилищната политика. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето от Ралена Димитрова.
4: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13 градуса, а на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с време увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб да умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Сега срещата ни по телефона е с Дина Маркова. Режисьор и съосновател, заедно с нашия гост, актьорът и режисьор Боян Арсов на независимия театър Зонг. Здравейте!
1: Здравейте, добра вечер!
0: Добра де! Кажете ни, как решихте с Боян да създадете независим театър? Кога стана това?
1: Като завършихме надпис, искахме да направим живота е сън. И всъщност се оказа, че неизбежно това е свързано с юридически процедури, организационни процедури. И така станахме всъщност продуценти и създадохме театър Зонг и оттам тръгнаха нещата.
0: Как се работи с Боян?
2: Я да чуем сега, Дина.
1: Какво?
2: Я да чуем сега.
1: Ами работи се много приятно и лесно с него, защото той е творец, нали, той не е изпълнител. А, да, това вдига залога, но той като цяло в него се съдържа всичко, което може да се съдържа в театъра и наистина работата е вдъхновяваща, приятна, а хоризонта и целите могат да се вдигнат много високо и всъщност те стават постижими целите с него, защото в много случаи, за съжаление, в театъра се сблъскваме с ограничения и тези ограничения често са свързани и с човешките ограничения, но той би могъл да надмине и тях. Истината.
0: Едва ли не, не човешки възможности има Боян. Добре, ще разберем. Всъщност, как се разпределяте отделните дейности по една когато работите по една постановка? Както и дейностите при организирането на представленията, защото това също е свързано с много енергия и труд.
1: Те се разпределят някак си в движение. Има разпределение, но като цяло нали, ние доста приятелски общуваме в тази работа, т.е. Има известен творчески хаос и надбягване помежду ни. Иначе, разбира се, той има много качества, които още от преди надпис той е проявил, свързани нали, с костюми, с хореография. Това го занимава. Идва му отвътре. Всъщност, той някак си е създаден за това и с лекота прави неща, които на други хора костват доста повече усилия и труд. Ясно е, че организацията също не е лесна, но да кажем, че той, поемайки някои от тези неща, аз пък се опитвам да поема нали, други, които не са му толкова интересни, но истината е, че той много добре и организира. И създава така авторитет сред службите, нали, в театъра веднага познава всички. Аз още нали, съм влязла там, идвам нали, да видя сега в някаква нова зала, примерно в театъра Зарян или в Червената къща. Той вече се познава с всички, знае имената. Нали, всичко е послано вече.
0: Чудесно. Сега...
2: Всичко е стратегия.
1: Да.
0: Казахте, че той не само играе, но често е и автор на визуалната среда, на хореографията и на костюмите. Тези допълнителни дейности не се ли отразяват на работата му като актьор?
1: Аз мисля, че се допълват като цяло и по принцип, особено в един независим процес, както нали, и това и още театъра на Грутовски, там всъщност не са допускали външни за процеса хора, които да се намесят, защото всъщност започвайки един процес, се създава един инкубатор всъщност, нали, и за идеи за представлението, което трябва да се отгледа там, за да се случи. И понякога намесата нали, на човек, който не е от екипа, може да не е полезна, по-скоро да е вредна на нещо толкова крехко и всъщност аз също изповядвам това, че в един такъв процес истината е сред съмишлениците, които са, а Боян той мисли по начин и твори по начин, който много кореспондира с моята представа за театър и за това как нещата трябва да се случват.
0: Той съгласува предполагам, с вас решенията за пластиката, за визуалната среда. Добре, обаче, случвало ли се някога да имате различия по тези въпроси и въобще как преодолявате някои несъответствия, не единомислие, примерно?
1: В повечето случаи се допълваме, според мен, и мислим сходно. Сега, разбира се, случва се, особено когато става въпрос, за съжаление, с ограниченията на системата за финансиране и, примерно, имаме даден бюджет. Нали? А то има идеи, които надминават.
0: Ясно.
1: И тогава имаме разговори, в които аз, може би, играя ролята на дявола, нали, който все пак следи за други неща и предизвиква идеите му.
0: Трябва да го приземи.
1: По друг начин.
0: Да. Бояна, толкова заед през театралния сезон, как успявате да се синхронизирате, за да правите репетициите, защото имате не един и два проекта в театър Зонг?
1: Да, е сега. Когато репетираме в Зонг, нали, има някакви приоритети. Когато наближи премиера, на него това си му е важно и той си е отделил някакво време. Разбира се, нали, през другото време се съобразяваме с него, защото в крайна сметка той е основна фигура в процеса. Нали, това,
0: да.
1: Така че без него няма как да стане.
0: Кой измисли името на театъра?
1: Заедно.
2: Дина, не го ли измисли?
0: А какво означава?
1: Аз предлагах някакви имена, да. Обаче това е единственото, за което ти се съгласи.
2: Да, да.
0: А какво означава? Има ли за специална значение, символ някакъв?
1: Може би немско говорящия.
0: Трябва да кажеш.
2: Това е термин от театъра на Брехт. Зонговете са едни особени песни в драматургията на Брехт, в които актьорите напускат ролите си, така да го кажем, и се обръщат открито към публиката и коментират действието или ситуацията в пиесата, или правят аналогии с живота такъв, какъвто е извън театъра. И за това е свързана и нашата така мисия като театрално сдружение, да провокира, да ангажира, да въздейства върху социалните пластове.
0: Само след дни ще играете емблематичното за вашия театър представление «Животът е сън». Къде, кога, от колко часа, кажете сега. Дина?
1: Кой ще каже? Да, «Животът е сън» играем тази неделя от 18 часа в зала 2 Азарян на Националния дворец на културата и всъщност с него откриваме сезон 2026-2027, което Боян всъщност онзи ден ми каза, че това е деветия сезон на «Животът е сън».
0: Поздравление!
1: Деветия театрален сезон.
0: Поздравление, да. Наистина! Щом успявате да го държите живо това представление.
2: Онзи ден се събрахме с актьорите и минахме през текста.
0: Да.
2: Разказахме си как е минало лятото за всеки от нас и така, припомнихме си текста и въобще минахме през представлението. Още усещаме заедно, как да кажа, тази енергия, която беше такава, когато го правехме преди 9 години. Тоест има нещо много специално в това представление и в този екип, който сме събрали, и може би заради това продължава живота му.
0: И накрая да попитам Дина, явно е, че с Боян сте съмишленици, се уважавате, допадате си, но има ли нещо в него, което понякога не одобрявате, не харесвате, нещо, с което не сте съгласна?
1: Това е много сложен въпрос.
0: Разбрахме, когато се опитвате да го приземите финансово, за това разбрахме.
1: Ами аз всъщност да, аз против волята си се опитвам да го приземя финансово, защото всъщност аз, нали, не искам да има такова приземяване, така че при него това е, че той много силно гори, нали, когато прави нещо и се, нали, дори фанатично репетира, нали, и се посвещава на нещо, което може би понякога, нали, му отнема от другия живот, но след това той компенсира това, така че по-скоро това е като така една мисъл, нали, за баланса между нещата в живота. Не, нямам нещо, което да кажа. Смисъл, ние се познаваме добре, то всяко едно нещо и качество, нали, си има двете страни на монетата, така че да. Всяко нещо, което може да ме дразни в един момент, то всъщност е необходимо и има смисъл от него. Аз не мисля, че то има нещо, което е чисто негативно, нали. Това е просто проявленията на това, което е той.
0: Това беше просто провокация. Благодаря ви. Благодаря ви за тази среща в Нощен хоризонт. Разговаряхме с режисьорката Дина Маркова, която заедно с нашия гост Боян Арсов създават независимия театър Зонка. Да кажем на слушателите, че за представлението «Животът е сън» вие в ролята на Сигизмундо имате наградата, носител сте на наградата ИКАР 2019 за главна мъжка роля, а Дина Маркова е носител на наградата ИКАР 2019 за дебют като режисьор. И все пак много се радвам, че успявате да поддържате този спектакъл жив, въпреки че не играете толкова често. А колко време ви беше необходимо, за да го създадете, когато започнахте? Спомняте ли си?
2: Ми около половин година репетирахме. То винаги в тези независими проекти репетиционният период е доста колеблив и променлив по някакъв начин. Тоест, нали, няма тези строго определени срокове, които гониш, защото го правиш така, въпреки другите си ангажименти, нали, съотнасяйки го с тях. Така че, да, от нея ни мисля, че около половин година.
0: Всички казват, че изпълнението ви в ролята на Сигизмундо в живота те сън е великолепно, но също казват и за другите ви роли. Това е свързано с пълното ви преобразяване. Как го постигате? Толкова дълбоко ли навлизате в естеството, в природата на героя?
2: Ами да, когато нещо ми е интересно, истински вълнуващо, дори да ми е познато или пък непознато, стремежа ми да го усетя, да го създам, да се усетя част от него, това е водещото. Има една статуя в катедралата в Милано на Вартоломей, апостол Вартоломей, който е той е разпнат и кожата му е удрана, и всъщност статуята е самия той, покрит, наметнат със своята кожа. И това, когато бях там и го видях, веднага го асоциирах с работата на актьора, който е той, но в същото време не точно. Наметнат е с нещо от себе си, но в различен ракурс, по различен начин.
0: В «Животът е сън» сте автор на визуалната среда, на хореографията и костюмите. Как ви идват тези идеи непрекъснато?
2: Обичам експеримента и всъщност независимото пространство за изкуство, в случая за театър, окуражава експеримента и го поддържа жив доколкото на човек му е интересно да се занимава. И всъщност, да, усещам свободата да си играя с тези неща и да провокирам себе си и да видя докъде мога да стигна и в една или в друга посока, различна от това да играя просто като актьор.
0: По-голяма ли е свободата в независимия театър от държавните?
2: В известен смисъл да, в друг смисъл независимия театър напоследък е по-зависим, отколкото трябва да бъде, от редица неща. Всички тези програми, които Министерството, общината
0: осигуряват някакви
2: възможности, финансови. Да, така в последно време се оказват, как да кажа, доста и колебливи, и като че ли в някои случаи против артиста, не в подкрепа на артиста.
0: А по-високи ли са критериите при работата в независимите проекти?
2: Не бих казал. За мен не бих казал. Критерия За мен няма значение дали работя нещо в независимия сектор или в държавния театър. Критерия винаги е висок и хоризонта е така възможно най-далечно поставен.
0: Само да кажа за слушателите, че в един друг ваш проект на театър Зонг, Отело, гибелта на идеалиста, там вие играете и двата образа на Отело и на Яго. Как го постигате? Това е съвсем различни образи.
2: Да, това беше много интересно наше решение с Дина. Дълго време се чудихме какъв да бъде екипа на спектакъла. Разсъждавахме относно различни актьори и всъщност малко преди да стартираме самите репетиции, решихме да отправим тази провокация към нас самите и всъщност героя и антигероя в пиесата да бъдат изиграни от един актьор. Послужихме си с различни средства вътре в представлението и с видеосреда, която подпомагаше тази двойственост. Да речем, когато единия герой беше наживо на сцената, другия беше на екрана и те водеха заедно диалог. И още няколко такива различни похвата. Беше много интересно за игра. Аз всъщност започнах представлението като Яго и в един момент, да речем след половин час, идваше Отело, героя, се появяваше на сцената и усещането, че досега съм играл един, а изведнъж сега идва друг, за който сега те първа започва спектакъла, беше много, много двояко и много интересно за преживяване.
0: Срещата ни тази нощ е с Боян Арсов, актьор и режисьор, който направо приковава погледите на публиката със своите образи на сцената. Можете да задавате своите въпроси на страницата ни във Facebook, а малко по-късно ще отворим телефоните за кратко. Музика и продължаваме.

0: Ne, ne, ne, ne, ne. Samo ne si izmislej, če si hvala tukaj krema. Сълзите за тъгата лекуваш ти не са, а го така ги криеш и вадиш през носа.
1: Но той завърши тъжно.
0: А как да свърши, старче? Бяк! Накрай след той завършва лъжливото овчарче.
1: Но той защо и каза? Кой го накара? Кой?
0: На любовта законът такъв е, друже мой. Та беше шега, те нещо биха да гласили. Но тя любов излезе и нямаха те сили. Той първата измама. До край да продължи, тя в края да преглътне началните лъжи. Ти казваше, че днес любов същинска няма.
1: Няма.
0: Е, сега видя, че има и може би голяма. И без велики думи, и си израз малко нов, от днешните младежи любовта любов. И може да е чиста, тъй както беше чиста, от тази девойка малка и велосипедиста. Ела, ела, за твоите храсти доста си се крил. Ела, танцу.

0: Чухте отказ от постановката на Сатиричния театър «Когато розите танцуват», където ролята на младия се изпълнява от нашия гост Боян Арсов. Това е една постановка, която е като истински празник. Любовта ли прави живота празничен?
1: Да, винаги.
0: Истински се забавлявате там?
1: Да, Николай Орумов е режисьор на представлението. Той събра екипа, вече втори или трети сезон го играем на голямата сцена на Сатирата. Представлението е знаково за този театър. Играно е и преди много години, когато Валери Петров по поръчка е написал тази пиеса за трупата, тогава на Сатиричния театър. И сега с малко промени, разбира се, вътре в текста. Пиесата на Валери Петров е много така вълшебна,
0: магична,
1: да. Човек усеща вътре цитати от и препратки към пиесите, големите пиеси на Шекспир, които, разбира се, той е превеждал и са оставили отпечатък в съзнанието и творчеството му.
0: Сега ще отворим за кратко телефони. Има даже вече слушател на телефона. Нека да го чуем. Добър вечер, здравейте.
2: Добра нощ.
0: Добра да е.
2: Въпросът ми е как се развива театъра?
0: Как?
2: Как се развива театъра?
0: В България как се развива театъра?
2: Да, да.
0: Добре, добре. Ще стане дума за това. Кажете, ако искате сега или малко по-късно да оставим този въпрос, защото пък имаме един специален въпрос. Елисавета Данчева пита, кога ще можем да гледаме заговорът на Калигула?
1: Хубав въпрос. Това е една пиеса на Стефан Цанев, която е писана преди години, но до този момент не е била поставена на българска сцена. Която аз прочетох случайно преди 3 години в един негов сборник. Не съвсем случайно. И ми направи много силно впечатление. Всъщност в центъра на тази история е Калигула, император Калигула, който прави преврат сам срещу себе си. Иска да провокира народа да го свалят от власт и да възтържествува отново така желаната демокрация в Римската империя. Много любопитен текст, така доста исторически подпрян. Имам предвид, Стефан Цанев доста подробно е изследвал тази фигура и много интересно е така описал и създал
0: и
1: историята си. И всъщност тогава реших, че и ми се играе, и ми се прави това. Запознах се с него, пътувах до Балчик, за да се срещна с него лятото. Не се познавахме лично. Тогава той каза да, започва и работи. Кандидатствах по проект към министерството. И всъщност тази година, началото на тази година, представихме част от спектакъла в едно нетрадиционно пространство, галерия Прегърниме на Раковска, една малка галерия с една малка сцена. Отчетохме част от дейностите по въпросния проект и сега се надявам този сезон, така близките месеци, да продължим работата, защото има разни особености и специфики по самия проект, по начина, по който е описан, по който трябва да се осъществи.
0: А къде ще го играете?
1: Не мога да кажа още.
0: Още не може
1: не мога да кажа още.
0: Но ще бъде този сезон.
1: Надявам се да стане, да.
0: Да, но. И да чуем слушател, сложете си слушалките. Здравейте, добър вечер.
3: Ало, добра нощ.
0: Добра да е.
3: Като Иван си казвам, слушам с интерес предаването ви. Вижте ви на фона на това, което се случва в България от години, тази бавна духовна смърт, също така и икономическа, и всичко това е свързано. Мога да ви кажа, че това момче е един светъл лъч и една противоотрова на всичко това, което ни се случва в обществото, на тези лъжи и измами, които по цял ден и пропаганди се въртят навсякъде. Почти всички медии, които тровят мислещия, почтени и умния човек.
0: Да.
3: Аз имам усещането, че това момче е изключително не само надарено и трудолюбиво и умно, но в него има и много почтенност. А това липсва в момента.
0: Благодаря ви. Да. Светъл лъч, така ви нарече нашия слушател. Всъщност искам да поговорим за вашите други представления в сатирата, които играете, да ни кажете и къде другаде още играете.
1: На 1 октомври откриваме сезона в Сатиричния театър, официално. Аз започвам с Луцифер. Това е моноспектакъл, който направихме заедно с режисьора Николай Младенов на сцена Хепи Сатира. Това е третата по-малка сцена в театъра, където се играят много и моноспектакли, и по-камерни пиеси. Това е за първи път се сблъсках с моноспектакъла.
0: Луцифер, Яго, Калигула, нещо ви влече в друга посока, а пък хората смятат, че сте светъл лъч. Не е съвсем едно и също.
1: Еми, изкуството успява чрез, чрез силата си. Да. Да.
0: Добре, и какво? Там играете Луцифер и в кои други представления?
1: Когато розите танцуват, най-малките, най-малките зрители пък могат да гледат Новите дрехи на краля, което е представление на Бисерка Колевска по приказки на Андерсен, с което дори бяхме онзи ден на сцена на Кръстопът, фестивала в Пловдив. Играе още в Светици и перверзници, една испанска съвременна комедия, драматургия. Брадатата графиня е едно от последните неща, представления, които ми се случиха там. Режисьор Ани Вълчанова по Нил Саймън, т.е. от Нил Саймън пиеса по известни разкази и откъси на Чехов.
0: Да, тя Ани ни гостува преди време и да. Споменахме, говорихме за този спектакъл. И след това Младежкият театър.
1: В Младежкият театър продължаваме да играем Ромео и Жулиета. Също от много отдавна Анастасия Съдова направи това представление там. Последните два сезона играем с нови Ромео и Жулиета, защото първоначалният екип така пораснаха и решиха, че имат други идеи за развитие, други приоритети, но представлението е живо. Вино от глухарчета, един така вълшебен роман на Бредбъри, който когато човек го чете, лятото не свършва. Така че в този студен ден днес е хубаво да си го напомним. Катя Петрова е режисьор. И надявам се скоро да върнем и Майстро и Маргарита. Представлението на Николай Поляков, което да. Играем там с много голям успех вече поредна година.
0: В Народния театър?
1: В Народния театър участвам в една пиеса на Кристофър Дюранг. Василена Радева направи представление. Бебе на борда се казва.
0: Да. В театър 199.
1: Швейцария.
0: Да, един великолепен спектакъл също. Ще говорим малко за него. Има слушател на телефона да го чуем. 963-1565 и 933-6743 с код за София 02. Мобилният е 0889-202-207. Здравейте!
4: Здравейте! Иван Николов от Русе се обажда. Ами, точно това, което щях да запитам, вие ме изпреварихте. Ако може гостинин да каже нещо за работата си в театър 199 с хора от този театър. Лека вечер.
0: Да.
1: Влади Люцканов е режисьора на представлението.
0: Швейцария.
1: Швейцария, да. Той избра пиесата и ни покани заедно с Станка Калчева да си партнираме и да играем в спектакъла. Това беше първата ми среща с нея. До сега не бяхме работили заедно, но така, много бързо се опознахме и започнахме този процес заедно. Много любопитен текст, съвременен текст на една съвременна авторка, който така се базира на Патриша Хайсмит, автора на талантливия Мистер Рипли и на още много така известни романи, които познаваме. Една история, която всъщност разглежда последните дни от последните дни и часове от нейния живот, в който се появява в къщата и се появява един млад редактор, който иска да я амбицира да продължи да пише и се завързват много интересни... Да.
0: любопитни взаимоотношения между тях двамата.
1: Всъщност в Русе ще гостуваме съвсем скоро.
0: А, ето.
1: Ето, така че този слушател.
0: В Швейцария?
1: Да, мисля, че на 10-ти, ако не се лъжа, октомври. Така че заповядайте.
0: Чудесно. Сега да поговорим за участието ви в мюзикъла Кабаре, в музикалния театър. Вие май преди поканата за участието в спектакъла сте изпълнявали песен или песни на церемониал майстора. Кога и къде?
1: В Луцифер, в моноспектакъл и в сатирата. Аз много обичам това заглавие Кабаре и тази роля. И там намерихме една възможност да включим част от най-известната, може би, песен «Вилкомен», с която се открива самото кабаре. И всъщност тогава директора на музикалния театър Еделина Кънева дойде да гледа спектакъла в сатирата и каза: «Искаш ли да направим кабаре?» И аз казах: разбира се, че искам, ама хайде кога? С кого?» И година по-късно всъщност дойде поканата от Валю Ганев, който е режисьор,
0: да,
1: заедно с целият екип на
0: музикалния
1: театър и Михайла Маринова като гост в ролята на Сали Боус, аз
0: и
1: като
0: вие
1: гост в ролята
0: на... с нея.
1: Да, на церемониал майстора. 29 октомври е първото представление в София.
0: Като възпитаник на немската гимназия, това помогна ли ви за изграждането на ролята?
1: Да. Много сме учили, много са ни говорили за това време, за така, тази предвоенна ситуация. Това са последните години преди да избухне войната, когато, нали, национал-социалистите започват да добиват повече власт и самочувствие, и твърде запознат съм бил дори с тази тема, която оставила отпечатък.
0: В тези спектакли вие играете и в мюзикали в Софийската опера. Не само има актьорска игра, но се пее, танцува. Обучавали ли сте се специално звукален педагог преди да участвате в тези мюзикали?
1: Да. Ходих на уроци, да, с вокален педагог, да. Много се научих и от колегите, които наблюдавам там, с които работим. «Мама Мия» беше първото представление, мюзикъл в Софийска опера, което направихме, и някак си в годините до сега съм минал през няколко такива големи мюзикълни заглавия.
0: Да.
1: Усещам за себе си развитието и начина, по който сега подхождам към...
0: А танците? В надвис има дисциплина танци, но това достатъчно ли беше?
1: Да, мисля, че да. Разбира се, вече работата с хореограф по съответното заглавие и специфичния, да, жанър, да.
0: Как се поддържате в добра физическа форма, за да изпълнявате всички тези роли и в театъра, и в мюзикалите, в пластическия театър? Ходите ли на специални тренировки, уроци?
1: Обичам да тичам, да плувам, когато имам време.
0: Uh-huh.
1: Да, и да спя.
0: И много да работите, както и в надвис сте били по цял ден почти, и случвало ли се да репетирате и през по нощите?
1: В академията не, но имаше едно представление «Краля Елен», което направихме в НДК, в зала 2 на НДК. Това беше независим спектакъл, който участвахме няколко, 7-8 актьори. Всички имахме странични ангажименти, други репетиции, и се събирахме наистина вечер след 9 часа да работим върху представлението.
0: И сега ще чуем песен от филма Кабаре, «Вилкомен», за която стана дума. Бояна Арсов, актьор и режисьор, който е част от трупата на сатиричния театър, но играе и на много други сцени в София. Освен това е съосновател на независимия театър «Зонг», където също играе, и е създател на визуалната среда на сцената и на пластическото присъствие на образите в спектаклите, и играе и в мюзикъла «Кабаре» в музикалния театър.

0: Един великолепен, въздействащ и харизматичен актьор Боян Арсов е с нас тази нощ. Той е и режисьор и вече е в края на своята докторантура в Театралната академия. А сега време за поезия. В поредицата «Магията на театъра» молим нашите гости да изпълнят, да ни прочитат едно стихотворение. Какво ще ни прочетете вие?
1: Писмо от Георги Константинов.

От чувства мигновени, разплакана си пак. Не бързай ти към мене, със самолет, със влак. Където и да бъдеш, в мига на луд копнеш. Решиш ли да се върнеш, тръгни към мене пеш. Върви по пътя бавно и бавно успокой желанието странно отново да съм твой. Върви по пътя дълго, през дълъг трезвен ден. Случайно кацнал гълъб, помилвай вместо мен. Целувай дъха в люлък, изгрял пред теб в зори. Сравнявай ме с други, от мене по-добри. И ако побеждава мечтата твоята плът, и ако не забравиш целта на своя път, ще спреш пред мене мълком, в миг необикновен. И търсила ме дълго, ти дълго ще си с мен.

0: Имате ли моменти, когато ви се чете точно поезия?
1: Зимата. Когато е студено.
0: Иначе какво обичате да четете?
1: Ами, всичко обичам да чета. Когато репетирам, понякога ми е трудно да се откъсна от въпросния текст, който трябва да науча или върху който разсъждавам, и по-трудно чета. Чета повече в моментите, в които нямам активно репетиции или, да речем, лятото. Да.
0: Авторът, към когото се обръщате най-често?
1: Ами, не знам. Много са. Бредбъри е един от авторите, Рей Бредбъри, който, да речем, ето този роман «Вино от глухарчета», съм го предпрочитал няколко пъти през годините, когато съм порасвал, и всеки път по различен начин съм го усещал. И сега пък още по-различно, когато го и играем на сцена.
0: Да.
1: Но Достоевски също е любим мой автор, който така често зачитам, прочитам нещо от някъде, от романите му.
0: Пиеси? Препрочитате ли класиците?
1: Шекспир.
0: Или предпочитате и нови пиеси да четете?
1: С любопитство чета нови текстове, да. Uh-huh. До които понякога по-трудно се добираме, докосваме, но когато човек открие интересен съвременен текст, е много любопитно да го прочете и да помисли върху него.
0: Пиесата, която бихте режисирали, освен Стефан Цанев?
1: Еми, тя е сега на дневен
0: да.
1: Ред. Тя е...
0: А нещо друго?
1: Много ми се иска да направим нещо на ЮНЕСКО в Театър Зонг.
0: Чудесно. Дано да стане. Какво най-много ви впечатли в последно време от това, което четохте?
1: Колко красиви са нещата на думи, нали? И в изкуството, и в поезията, въобще в... колко различни са понякога в реалността.
0: Актьорът, който завладява публиката със своите превъплъщения и в театъра, и в мюзикалите, и който ни удивлява с пластическите решения на образите в спектаклите, Боян Арсов. Той е с нас тази нощ. Песен преди новините в 2 часа, и след новините той ще остане с нас още малко.

0: Horizont.
1: Два часа новини. Оглавявеният от президента на Съединените щати Доналд Тръмп съвет за мир представи план за частично възстановяване на ивицата Газа. Очаква се 6-месечният проект да струва 2 милиарда и 450 милиона долара според съобщението, направено по време на среща на спонсори и членове на съвета в Нью-Йорк. Джаред Кюшнер, заети съветник на Тръмп, беше сред участниците в срещата, които призоваха за дарение по време на събитието, отбеляза Deutsche Presse. Върховният представител на съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов заяви, че напредъкът зависи до голяма степен от разоръжаването на Хамас. Стъпка, която въоръжената групировка отказва да предприеме. Същевременно то настоя Израел да ограничи военните си операции. Британският министър на отбраната Уест Тритинг заяви пред BBC, че Обединеното кралство преразглежда споразумението си за предаване на островите Чагос на Маврици. Въпросът беше повдигнат от Доналд Тръмп по време на срещата му с Анди Бърнън в кулоарите на общото събрание на ООН в Нью-Йорк. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Уест Ритинг потвърди, че споразумението се разглежда отново, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп го нарече ужасно във вторник. Първоначалното споразумение предвиждаше Обединеното кралство да отстъпи суверенитета на територията на Маврици и да плаща средно 136 милиона долара годишно, за да наеме обратно съвместната британско-американска военна база на Диего Гарсия, ценена заради стратегическо

0: И това е важно за Великобритания от съображение за сигурност, но очевидно това важи и за Съединените щати. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Скандал в испанския парламент и 12 пострадали при вдишване на лютив спрей. В лекалната внесено депутат от опозиционната народна партия. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Народният представител Анна Васкес показа лютивия спрей в пленарната зала и обяви, че това е основно пособие за учениците в селта в опит да илюстрира критиките си към вътрешния министър Фернандо Гранде Марласка относно сигурността в автономния град. Показването на предмета предизвика незабавна реакция от председателя на парламента Франсина Арменгол, която нареди на Васкес да напусне залата заради нарушение на правилника. Малко по-късно стана ясно, че след края на заседанието сътрудник на Народната партия е получил флакона и без да иска го е задействал. Това е довело до силна токсична миризма, която е засегнала кухните и някои от санитарните възли в парламента. Общо 12 души, включително служители и членове на официални чуждестранни делегации, са потърсили медицинска помощ. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипър ще въведе план за вакцинация срещу сезонния грип вирус в средата на октомври. Вече са получени първите партиди от вакцината срещу коронавирус, съобщиха от Здравното министерство. Европейско проучване установи спад в нивата на имунизация на децата от 16 страни от Европейския съюз, сред които Кипър и България. Още от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
3: Нуждите от ваксини срещу сезонните вируси в Кипър ще бъдат напълно покрити, заявиха от Здравното министерство. Той е поръчало 170 000 ваксини срещу грип, които се очаква да пристигнат в края на септември, началото на октомври. Те ще бъдат поставени от личните лекари, като приоритет се дава на хора над 60 годишна възраст, които са изложени на най-голям риск от тежко заболяване и осложнения. В следващите два месеца ще бъдат достъпни и над 124 000 дози ваксини за възраст и деца срещу коронавирус, според плана на Министерството. Първите партиди от заявката вече са пристигнали и са разпределени. Запасите от ваксини за респираторно-синцитиалния вирус за бремени и деца вече са на разположение на лекарите. Голямо европейско проучване отчита спад в имунизациите на деца в Европейския съюз. Резултатите от него сочат, че в Кипър, България и още 4 страни нивата са намалели за всичките 7 изследвани ваксини. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Времето от Ралена Димитрова.
4: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13 градуса, а на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с време увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Боян Арсов, актьор и режисьор, е специалният ни гост тази нощ в поредицата Магията на театъра. Той ще остане още малко с нас. Имате награда Икар 2019 за ролята на Сехизмундо в спектакъла на театър Зонг «Животът е сън». Когато представяте това представление в театралния фестивал в Сърбия, получавате три награди. Награда за ролята, награда за млад актьор и награда за визуалната среда и пластичното изображение на целия спектакъл. Имате награди като студент още в академията, няколко номинации. Миналата година бяхте номинирани за ролята в театър 199 на спектакъла Швейцария и за младия в Когато розите танцуват. Какво ви дават тези отличия? Променят ли ви по някакъв начин?
1: Разбира се, че дават кураж, някакъв кураж, необходим в определен момент за твореца, артиста. Но така, минавайки напред, те като че ли изчезват и изпита продължава, т.е. наново трябва човек да се докаже, наново трябва да се предизвикне, наново трябва да се справи. Т.е. те отбелязват един момент от вече свършената работа, дават крила за бъдещата такава, но не определят нищо в бъдеще по-конкретно.
0: Както казахте в началото на предаването, вървите към хоризонта и още и още.
1: Не виждам, да, думата е изписана пред мен.
0: Точно така. Да чуем сега кратък отказ от постановката Швейцария, която може да гледате в театър 199. Да кажем пред нашия слушател в Русе, кога ще бъдете?
1: На 20 октомври ще гостуваме в Русе.
0: В този спектакъл Боян Арсов си партнира с Станка Калчева.
2: Можете, вие сте великата Патриша Хайсен. Вие трябва да напишете още един роман за Рипли.
3: Приключих с Рипли.
2: Не ли вярно?
3: А не допускаш ли, че съм мислила дълго и предълго за това? За моя най-любим герой, за моя спътник, за моята муза. Естествено, че съм мислила и съм приключила с него.
2: Не сте.
3: Откъде по дяволите може да знаеш това? Аз съм тази, която го намеря, аз съм тази, която го измисли. Аз съм тази, която го насърчава да убива. Аз правя това. И повече няма да го правя.
2: Мислите, че не искате да напишете един последен рит?
3: Знам, че не искам.
2: Аз пък знам, че искате.
3: Ти за какъв се мислиш?
2: Никой не познава работата ви по-добре от мен.
3: Я стига с тия глупости, стига си трънтал тия тъпи клишета. Няма да пиша за рит, за да можеш и ти и хъндари всички в шибаното ви издателство да се нагуша.
2: Но ти отдавна не сте писали нещо, което да е наистина велико. И...
3: Ти...
2: Вие умирате. Греша ли? Колко време ви остава?
3: Още не съм тръгнала да умира.
2: Съжалявам.
3: Няма какво да съжаляваш. Нен смъртта не ме тегне. Мога да те уверя, че няма да се отида тихо. Извоювала съм правото да напиша сама собствената си смърт. Това е моя територия.
2: Но за да затвърдите мястото си в пантеона на великите, на вас ви трябва още един рипли. Структурно стегнат, емоционално изтънчен, сензационен, мрачен отвъд най-смелите ни кошмари, класически Хайсмит.
3: Нищожество такова. Как си позволяваш да ме получаваш мен за качеството на едно творчество, което се състои от половин шибан век? Какво ти разбира на теб главата от голямо и от велико? Ти няма да разпознаеш гениалност в писане, дори да те задуши до смърт. Взимай си нещата и изчезвай от къщата ми. Не ми харесваш.
0: Да кажа за слушателите, че в Швейцария сте рус. В Когато розите се танцуват, май сте с зелена коса, така че обичате да се преобразявате и външно.
1: Да.
0: Не само вътрешно изследвате героя. Да отговорим и на другия наш слушател, който попита за това как се развива театъра в България, и аз мислех да ви задам такъв въпрос.
1: Съвременният театър, български театър, мисля, че е доста обширно понятие, което изобилства от най-различни опити в един или друг жанр, в една или друга посока. И сега, разбира се, наред с по-елементарните случки в общия контекст, мисля, че се открояват така редица заглавия и опити, които си струва да им се обърне внимание, и ми се ще да вярвам, че българският театър се стреми към европейския и така се развива в тази посока. Все пак съвременната театрална еклектика, която, нали, която наблюдаваме и върху която работим и в която участваме, дава много възможности, най-различни възможности, и също така крие най-различни опасности, както за творците, така и за зрителите.
0: Вярвате ли, че независимият театър ще бъде равностойно изявен като продукциите от държавните театри?
1: Въобще ли в нашия контекст? Не мисля, че скоро ще се стигне до такъв момент.
0: Добре, извън театъра и театралните проекти, с какво обичате да се занимавате?
1: Обичам да прекарам време с хората, които ме вдъхновяват, хората, които обичам, най-близките си хора. Обичам да се разхождам в природата, обичам да се храня с хубава храна, да си, така, да си мечтая за някакви красиви дни, които след това да ми се случат. Така.
0: Разбрах, че миналото лято сте се предизвикали, като сте скочили с парашут. Ще продължите ли да се предизвиквате? Вие в театъра го правите постоянно.
1: Да, това беше интересно преживяване. Наистина много голям адреналин.
0: Беше ли страшно?
1: Първите 30 секунди преди да се отвори парашута бяха свободно падане. Всъщност свободното падане беше страшно, да. В мига, в който вече парашута се отвори, така, полета стана приятен и успокояващ.
0: А в театъра с какво бихте се предизвикали?
1: Непрекъснато търся нова провокация в всяка нова възможност, която стои пред мен, като текст, като роля, като среща с колеги и актьори, и режисьори. Не си я залагам предварително, може би често, провокацията. Оставям да се случи в конкретното заглавие, конкретния проект.
0: Следите ли политическия живот у нас?
1: Да, обвинявам се, че понякога така се откъсвам съвсем съзнателно от него, защото ми е трудно да го разбера или да го осмисля, но така след известно време отново се връщам към него, след това отново се откъсвам, т.е. на приливи и отливи.
0: Наближават избори, ще гласувате ли?
1: Да.
0: Ако бяхте политик, какво бихте направили за нашата страна?
1: Нямам еднозначен отговор. Може би темата е доста обширна. Ако бях политик, слава Богу, че не съм, може би. Не си се представям като политик. Въобще тази роля на политик в България ми е трудно да я разбера и да се съотнеса към нея.
0: А ако имахте възможност да играете някой политик,
1: със сигурност,
0: кой би бил той? Не само от нашите политици, и от историята назад във времето.
1: Някой американски президент със сигурност е интересен. Но пък със сигурност бих обърнал възможно най-много внимание на образованието, на културата, които са някакси тези устой, които в момента, а и не в момента, напоследък или така се разклащат по-често, отколкото би трябвало.
0: В последните години?
1: Да.
0: Да. И сега време за една блиц анкета. Задавам въпроси отново, а вие бързо отговаряте.
1: Възможно ли е и спас? Ако ме за... Пас!
0: Може, да.
1: Ако ме затрудните. Може.
0: Коя е любимата ви дестинация за бягство от суетата на града?
1: Морето.
0: Сутрешно кафе или вечерен чай?
1: Сутрешно кафе.
0: Домашен любимец, куче, котка или нещо по-екзотично?
1: Никога не съм имал, освен риби.
0: Искате ли нещо?
1: Като домашен любимец?
0: Да.
1: Никога не съм имал куче или котка.
0: Значи е време да имате книгата, към която най-често се връщате, май за това говорихме.
1: Да, споменах ви на глухарчета, да. Тя е една от тях.
0: Лято или зима?
1: Лято.
0: Филм или режисьор, който ви е накарал да си кажете: ето това е кино?
1: Гледах покрай Швейцария един сериал. Талантливия мистер Рипли. Нов сериал. Черно-бял сериал. Много красива работа. Кинематографична и актьорска.
0: Музиката, която звучи в слушалките ви, когато вървите по улицата?
1: Напоследък е кабаре.
0: Е, да. Готвите ли с удоволствие или предпочитате ресторантите или готова храна?
1: Не готвя много, правя сладкиши от време на време.
0: Кое качество цените най-много в хората?
1: Почтеността.
0: А какво най-трудно понасяте?
1: Лъжата.
0: Суперсилата, която бихте искали да притежавате?
1: Да летя.
0: Е, за това пък скачате с парашут.
1: Да.
0: Мотото, което следвате в живота?
1: Ах, вярвай в себе си и в другите.
0: Какво бихте казали на малкия Боян днес?
1: Да продължава смело по този път.
0: Нощен хоризонт е?
1: Особен чар.
0: Чудесно. Сега, в края на срещата ни, ви предлагам да чуете един специален човек за вас.

0: Здравейте и добър вечер на предаването Нощен хоризонт, както и на всички слушатели. Добър вечер и на моя брат Боян. Бобо, докато мислех какво да споделя, да разкажа за тебе или как да те провокирам, се сетих за думата изненада. Изненадата наистина съществува и е важна част от твоя живот, както личен, така и професионален. В личен план, не знам дали си спомняш, как преди доста години, няколко години, ме изненада в Лион, там където учех за моят рожден ден, появявайки се съвсем спонтанно зад ъгъла на една спирка. След това, няколко години по-късно, също имах такава изненада, пак по случай рождения ми ден, но този път в Брюксел, когато съвсем неочаквано беше в къщи преди да се прибера. И исках да ти благодаря за всички тези изненади, както и последната, това лято, когато в последния момент реши да се присъединиш за едно пътуване по планините, за едни хубави преходи и хубави моменти, надявам се, които ще си спомняме дълго. Но не само в личен план, изненадата присъства и в професионалния ти план, за който всички ние говорим и всички сме благодарни за него, защото ти си истински талант и познавайки те от първа ръка, имайки щастието да съм твоя брат, ти продължаваш да ме изненадваш както мен, така и всички нас. И надявам се и мисля за всички зрители на твоите спектакли, защото всяка роля е различна, но ти успяваш по такъв начин да различиш една роля от друга, както само ти можеш, което винаги е изненада, от коя по-голяма. За нас е удоволствие да те гледаме и всеки път да се изненадваме и да се удивляваме на твоя талант и на ролите, в които влизаш. Честно казано, ти се възхищавам и оценявам труда, който хвърляш и който е нужен за това. И ти пожелавам много успехи за един успешен сезон, началото на който беше скоро. Пожелавам ти много поводи, с които да ни изненадваш и да изненадваш публиката. Много поводи и много роли и на много сцени. И също така ти пожелавам един ден роля в чужбина на голяма международна сцена, което всичко от това би било и е изненада и продължава да ни изненадва, защото твоят талант и творчество са безкрайни, но както е изненада, така и не е изненада, защото ти си може би рядък пример на човек, който от малък е намерил призванието си и наистина живее заради за това признание, за което ти се възхищавам и за което те поздравявам, въпреки трудностите, които в ежедневието в ден днешен винаги съществуват. Поздравявам за упоритостта и за усърдното трудолюбие, което полагаш, независимо колко изтощаващо може да е то на моменти. Така че изненада, това може би е лайт мотив и исках да ти благодаря за тези изненади, както в личен план, така и в професионален, и да ти пожелая още много, много здраве на първо време, но и една година, един сезон изпълнен с хубави изненади, разбира се, както казах, както в личен, така и в професионален план, с много пътувания също така в страната и в чужбина, с много участия и нови роли, за които ти мечтаеш, така че ти ги пожелавам от все сърце. Благодаря ти и успешен сезон, приятна вечер.
1: Съвсем специално го направихте за финал. Да,
2: така е.
1: Мите, благодаря.
2: Обичате ли да ви изненадват?
1: Да, и аз обичам да го правя, както се разбрах.
2: Както разбрахме. От толкова много ангажименти стана дума за тях тази нощ. Остава ли ви време за семейството?
1: Да, винаги. Това е важно. И гледам винаги да има.
2: Кои са най-важните неща? Това ли? Семейството? Другите важни неща за вас в живота?
1: Да, разбира се, че семейството и театъра са двете неща, които ме водят напред и ми дават сили да продължавам напред.
2: Какво е театърът за вас?
1: Най-любопитната територия, до която съм се докосвал и в която непрекъснато искам да бъда и да изследвам.
2: А да ни припомните отново за спектакъла, в който можем да ви гледаме след няколко дни в неделя. От колко часа, кога, къде?
1: Животът е сън в зала 2 на НДК от 18 часа в неделя на 27 септември. А на 1 октомври откриваме сезона в Сатричния театър с Луцифер.
2: Да, другата ви роля, която също харесвате. Вие май всички роли си обичате като всеки актьор. Така ли?
1: Така трябва. Така трябва. Разбира се, в някой си дал много повече, отколкото в други. По различни причини, но да, гледам да обичам това. Гледам да харесвам това, което правя, защото трябва да го правя по добър начин и то да стига и до публиката, и до мен самия.
2: А можете ли да избирате това, което ще направите или това, в което ще играете?
1: Да, случва се да ме поканят за нещо, което не ми е интересно или не ме вълнува в определения момент и да откажа да бъда част от него. Това е важно за мен, да чувствам истински интерес и ангажираност към това, което правя.
2: Театърът трябва ли да възпитава? Какво искате да стига до публиката?
1: Да, театърът неизменно възпитава, не по този начин, по който родителя или учителят го прави, но така повдига духа и разширява хоризонта по свой начин. Това е за мен важно, да задава въпроси и да откривам нови и нови пространства в съзнанието на зрителя и на твореца.
2: Желаем ви успех през новия театрален сезон, успех и от нас. Желаем ви, разбира се, преди всичко здраве и да предизвиквате себе си в живота и в театъра, за да се наслаждаваме на творческите ви превъплъщения и на режисьорските ви спектакли. Очакваме ги. Новия ви проект, свързан с заговорът на Калигула.
1: Много благодаря за интервюто и въобще за споделеното време. Беше ми много приятно.
2: До този час с нас беше актьорът и режисьор Боян Арсов.

0: Сливен с първите дни на есента се дава началото на една дългогодишна традиция. Започва есенният театрален салон. Той ще стартира необичайно, защото не предвижда на театралната сцена да излязат актьори, а началото е с представенето на биографичната книга Катя Паскалева «Тишина от думи» на журналиста Георги Тошев, съпроводена с документален филм за актрисата. Откриването на театралния салон е днес, 24 септември от 19 часа в камерната зала на Драматичен театър Стефан Киров – Сливен. По време на театралния форум ще бъдат представени лауреати на Аскер и Икар, множество интересни заглавия на различни театри от страната, както и премиерата на Думът на Бернарда Алба по Лорка на Сливенския театър. Извън София за първи път гостува и изложбата на Международното трианале «Антология на сценичния плакат». Кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев разговаря с директора на театъра Радост Костова за програмата на есенния театрален салон, за младите актьори в трупата на Сливенския театър, за публиката и бъдещето на културата в България.
1: Госпожо Костова, какво предвиждате, какво ще се случи, с какво ще изненадате публиката?
2: Тази година есенният театрален салон ще стартира различно от всяка друга година, не с театрален спектакъл, с книгата Катя Паскалева «Тишина от думи» на Георги Тошев и филма за Катя Паскалева. Катя Паскалева, освен изключителен творец, е играла на сцената на Сливенския театър заедно с Антон Горчев в постановката «Чайка» с участието на Георги Тошев и Десислава Минчева, кореспондента, ваш колега от Париж и Брюксел. Есения салон е като реверанс и почет и памет към творците големите, както свързани с Сливенския театър, но и значимите имена на българския театър, значими за това, което са направили за българската култура. Така че добре дошли на откриването на всички почитатели на Катя Паскалева, почитатели на Георги Тошев. На 25 септември гостува театър 199 Валентин Стойчев с постановката «Последната нощ на Сократ» с участието на професор Ивайло Христов, професор Атанас Атанасов и Ирини Жамбонас, които, освен че дебюта им първите години в театъра са на Сливенска сцена, са и носители на награда Чинтулов за култура и изкуство в награда. Също така, това е представлението, което получи Аскер за мъжка роля на професор Ивайло Христов и професор Атанас Атанасов за тази година. Следва нашата премиера на театъра на 28 септември «Думът на Бернарда Алба» от Франциско Гарсия Лорка с режисьор Петър Денчев. Смятаме, че колкото и трудно е важно да се поставят класиците, защото те не случайно са класици. Те носят своята провокация и разтърсване на ума, на сетивата и може да ни натъжават понякога. Но тъгата е креативно чувство, катарзисно чувство, което помага на личността да се извисява, да бяга по един съзидателен начин обаче от ежедневието и от проблемите, които всички имаме. Това е нашата провокация. В спектакъл участват дебютанти, много млади, безкрайно талантливи актриси от професор Здравков Митков, които надявам се ще успеем да се влеят в нашата трупа. А на 29 септември гостува Пловдивския театър Николай Масалитинов с «Влюбения дирижабъл», постановка на Диана Добрева, който тази година спечели Аскер за най-добър спектакъл, има Икар с дебют на Пауло Маравиля, както и Икар за музика. Следва «Магиосника от Ос» на Старозагорския театър, постановка на Бисерка Колевска. Това е представление насочено към семейната аудитория. От няколко години Сливенският театър в дните на есенен театрален салон винаги има постановка, която да е към учащи, към семейни, за да интегрираме младите, подрастващи и целите семейства в театъра, защото това е едно изкуство, което е комплексно и е много важно за изграждането на младите хора. Важно е за да се срещат и да виждат, че има и други гледни точки.
1: Да, има ли интерес към точно този тип семейни постановки?
2: Ами до момента, признавам, ние ги правихме на камерна сцена. Имаше. Разбира се, не мога да кажа, че интереса към качествения продукт се засилва. Напротив, но нека не ограничаваме същността си само в разпознаване на един вид емоция. Смеха е нещо красиво, но не е единственото.
1: Мисля, че стигнахме и до смеха в програмата.
2: Не. Преди това има изложба «Антология на българския сценичен плакат». Както знаете, Сливенският театър се партнира много добре с и вече превърнало се в традиция с Международното трианале на сценичния плакат. Друг реверанс към значима българска актриса, и това е Леда Тасева, с представене филм за Леда, поезията на Леда Тасева и филм и книгата с поезия на Леда Тасева. Пак от Жоро Тошев. И като финал «Психо» на драматичен театър Благоевград, режисьор Николай Младенов с участието на Албена Павлова, Емил Марков, Даниел Пеев. Това е намигване и към тези, които са дълбоки ценители на хумора.
1: Казахте от тук представените спектакли, че много от актьорите са тръгнали от тук, но в вашата трупа в момента казахте, че има нови хора, млади.
2: Да.
1: Кои са те? Може ли да кажем няколко думи за тях?
2: В момента актьорите, които участват в нашия нов спектакъл, са Божидара Тепалкова, Виктория Танасова, Ивея Симеонова, Катрина Янева, Кристин Цанова. Другите са наши актьори. Това са студенти, току-що завършили класа на професор Здравко Митков. Към трупата ще се присъединят Камен Стефанов, който в Шумен за награда за актьор вече стартиращ. Той е вече в щата на Сливенския театър и се надяваме тези млади талантливи хора да имат своя красив старт и комуникация с сливенската публика, за да се чувстват и на мястото си, и творчески, с творчески устрем, както се казва.
1: Каква е публиката в момента? Какви са и претенциите?
2: Публиката е много, много трудно да обобща, но претенциите на публиката са свързани с това, говоря на местно ниво, защото публиката на различни песта е различна. Все по-малко провокация да има към нея, да има предвидимост. Отивам там, за да си почина. Изкуството не е почивка, то е провокация. Не случайно имаме терминология и дума катарзисно усещане, катарзис, което е пряко свързано с изкуството театър. Толкова да те разтърси, да преживееш, за да се задействат други нива, други мащаби в теб, неподозирани емоции и съзнание.
1: А защо търсят лесния път, а не търсят точно емоцията, след която излязат от театъра, от залата, могат да разсъждават по дадени теми?
2: Все по-трудно ми е да си дам обяснение, но вие казахте думата разсъждавам. Да, но дали искаме да разсъждаваме? Не мога да го обяснявам с консуматорско общество. Не, не, не. Това е стремеж за предпазване, който е сбъркан обаче. Според мен е сбъркан. Да се предпазваш от силни емоции, от тягостни мисли, от тежки мисли. Какво предпазваш всъщност? Ако започнем да наблюдаваме процеси, когато обществото е било изолирано след войни, ако щете и след пандемията, на други места в Европа имаше опашки и за спектакли, и за концерти, и за изложби. Тук това не се случи.
1: Има ли чалга в театъра?
2: Да, има чалга.
1: И това всъщност да обърка и представите на публиката.
2: Има. Публиката някак си бърка джубокса с театъра. Отивам, избирам си музиката, натискам копчето и колкото ми стигне търпението и слушам, после спирам или прехвърлям на друго. Не, не. Театър е изкуство.
1: Есенният театрален салон изкуство ли ще предложи или джубокс?
2: Изкуство. Изкуство, категорично изкуство. Смисъла на един есенен театрален салон е да провокира, да представи най-доброто, което се е случило през предходния сезон или предходни сезони на театралната сцена на България. За да можем и ние да се съизмерваме творците помежду си и да показваме на публиката как се развиваме.
1: Изкуството обаче струва пари.
2: Така е.
1: Достъпно ли?
2: В последно време казвам, не е толкова лесно. Това не е лесно. Не е лесно за публика, не е лесно и за нас. Защото се знае, че ние за да поставяме не трябва да си изкараме тези пари. А когато аудиторията е затруднена, когато е претъпено любопитството и стремежа за провокация, за съзидателност от теб самия, разбира се, намаля и публиката. Тя отива на това, което е предвидила за себе си. Предвидимите неща, които смята, че може да понесе и те са добре за нея. Да, култура без пари не става.
1: Да завършим с нещо позитивно.
2: Ами, есенният театрален салон като селекция е изключително позитивен, въпреки трудностите, че се раждат качествени неща, че творците си следват пътя и се борят, отстояват изкуството. Заповядайте на есенният театрален салон Сливен 2026.
0: Чухте интервюто на Стоян Радев с директора на театъра в Сливен Радост Костова. Днес в театъра започва есенния театрален салон.

И ще се разделим отново с един цитат за войната. Томас Ман е казал: войната е само страхливо бягство от проблемите на мира. До този час вие бяхте с Нощен хоризонт и Георги Бангиев, Христина Янкова, Пламена Бачийска. Спокойна нощ, хубав ден и много усмивки. Те са слънцето за душата.

0: Българско национално радио. Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова и допълни.
1: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
0: С получените приходи ще се финансират увеличения на данъчните облекчения за деца. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне таванът за оскъпяване.
2: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
0: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателя на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
3: Сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пръзалката на дълговото робство.
0: Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта е ограниченията да се ограничи хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни и премиерът Румен Радев.
4: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
0: В бюджета за догодина ще има увеличение на парите за отбрана.